0: single breath, a new you. J-Wave Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio.
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル早高ひといきスタジオ、改めましておはようございます。ナビゲーターのヒョンリです。さて、毎週土曜日午前11時からお送りしているレギュラー放送早高ひといきスタジオでは、リスナーの皆さんが日々の中で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場するひといきのスペシャリストとともに、その気持ちにそっと寄り添っていく番組をお届けしています。そして今回のスペシャルバージョンでも、ひといきのスペシャリストの皆さんお迎えしていきます。この後9時台の後半には俳優タレントのファーストサマーウイカさん、10時台には俳優の池内博之さん、1時台には俳優の長谷川京子さん、3時台には歌人でエッセイストの上坂あゆみさん、さらに豪華アーティストをお迎えして、ひといきを感じることができるスタジオライブもお届けします。11時台にはマイケル金子さん、2時台には君島大空さん、5時台にはペントハウスから波岡慎太郎さん、大島真帆さんによるスタジオライブ、12時台にはトラックメーカーのエビスビーツさん、4時台には DJ オーディロジーさんがそれぞれ一息つける特別なミックスを披露してくれます。そして番組はですね、おととい昨日と六本木ヒルズアリーナで開催されたフリーライブイベント東京マップススタッツエディションとも連動しています。会場内のあやたかブースで収録したお客さんのモヤモヤボイスを紹介しながら、ひといきのスペシャリストとともにその気持ちに寄り添い耳を傾けていきますが、今回リスナーの皆さんからはそんなモヤモヤを晴らすあなたのひといき法を募集したいと思います。日常をリセットしたいとき、気分をリフレッシュしたいときに実践しているあなたなりのひといき法、ぜひお寄せください。メッセージは番組ホームページから送ってください。メッセージを送ってくれた方の中から5名様にですね、あやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントいたします。皆さんも心が

ざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。当選者はエンディングで発表します。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。

お送りしたのはスーパー登山部いただきでした。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、あやたか一息スタジオ。ではここでリスナーの皆さんからいただいたあなたなりの一息法をご紹介していきましょう。まずはトトロンさんからです。私の一息法はひんやりアイマスクです。温めるのもいいのですが、私は冷やす方が好きです。どちらにしても目を休めることで一息つくことが好きです。目ね、疲れますからね。やっぱどうしても現代人携帯見てる時間長くなっちゃいますよね。ちなみに私は冷やす派よりも温める派です。あの蒸気でアイマスク、家で常にあの箱で常備してますね。で冷やす時はあの朝仕事の前に目がむくんでる時とか冷やしたりはしますね。目はね、ほんとちょっといたわっていきたいところではありますよね。続いて皆さんからのメッセージです。私の日常の癒しは家でウクレレを弾く時間です。ポロンと弦を鳴らすだけで慌ただしい家事や仕事の疲れがすっと溶けていくような気がします。そんな私の姿を見て興味を持ったのか、最近は8歳の息子も練習を始めました。小さな手で一生懸命に鳴らす息子のウクレレ、その音色は親バカかもしれませんが、どんなプロの演奏よりも心地よくて最高に癒されます。それが私の日常の癒しのひとときです、というですね、女性の方ですね。親子で弾くウクレレめちゃめちゃ可愛いですね。こうなんか読んでる私までなんかちょっと癒されちゃいましたね。ウクレレ自体こう楽器がもう可愛いじゃないですか。それをお母さんと、今8歳の息子さんで一緒に弾くっていうのはなかなか素敵な映画の一コマみたいな光景ですよね。きっとあのこの先も思い返す時間になるかもしれませんよね。そしてルンルンさんからのメッセージもご紹介します。私の一息法は耳

サージです。耳を引っ張ってくるくると回していると頭や顎の緊張が取れてとてもスッキリします。こまめにリフレッシュして気分よく過ごしたいです、という耳マッサージも大事こう自律神経がやっぱりこう整うって言いますよね。耳くるくる回すだけで。あと耳タブを半分に折って、さらにもう半分に折ってくるくる、くるくる回してもいいし、ゴムで軽く縛っとくとむくみが取れるって言って現場でやってる方いたんですよね。まだ私挑戦できてないんですけど、なんかそれもむくみ対策にはいいらしいです。あと耳つぼの、なんだろう、シール針みたいなのとかもやったことありました。あれって普段は分かんないんですけど、寝るとき痛いんですよ、枕に当たって。だからあ、これ針の感じしなかったけどちゃんと刺さってるんだなみたいな耳もね、大事なツボいっぱい集まってますからね、耳マッサージいいんじゃないでしょうか。メッセージの方ですね、まだまだ募集しています。番組ホームページからぜひ皆さん送ってください。Now let's get back to the music. See 1975, Freddie State of Mind, 81.3 J-Wave.

0: お送りしたのはポラリス空間でした。お知らせの後は俳優タレントのファーストサマーウイカさんをお迎えしてとっておきの一息法を伺います。
1: J-WAVE Golden Week Special 綾鷹ひといきスタジオ。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。
1: 時刻は9時29分です。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリスト、この時間はこの方をお迎えしました。自己紹介お願いします。
2: おはようございます。ファーストサマーウイカです。よろしくお願いします。
1: はじめましてですよね。
2: はい、やっとお会いできました。
1: 本当にインスタをフォローしてくださって、ね、はい、去年一昨年ぐらいかな、すっごい嬉しかったんですよ。
2: そんな、
1: ありがとうございます。
2: 気づいてくださって嬉しいです。いや、もうかねてよりお噂はかねがれというところで、はいはい、やっとお会いできまして。
1: 本当ですよね、
2: はい、嬉しいです。
1: 多分100万回聞かれてると思うんですけど、
2: はい、
1: ウイカっていうのは初夏って書いてウイカ、ファーストサマー、
2: はい、
1: ってことですよね。
2: そうなんです、本名で。
1: めちゃめちゃ可愛い名前ですよね。
2: ありがとうございます。漢字でも初夏と書いて、うん、もうまさに間もなく到来する季節に生まれました、うんうん、6月生まれで。
1: あ、もうすぐ誕生日だ。6月4日
2: はい、6月4日生まれ、
1: ちょうど1ヶ月後ですね。
2: そうなんですそうなんです。そこから
1: 誕生日を迎えるにあたって、1年の振り返りとか、はい、新しい年の抱負とか考えるタイプですか？
2: 全く
1: ノープランで、
2: 全く考えたことがないですね。
1: 1回もないです。
2: なんか人から聞かれたら、はい、無理やりその場で急ごしらえのその場しのぎのものは提出するんですけど、ちゃんと考えますか？
1: 私結構振り返って誕生日の2日前ぐらいから、はい、今年こんなことあったみたいな、で次の年はこういうの目標みたいなのを一応、あんま半分達成できたらすごいねってぐらいの。
2: それは何かにこう、記すんですか？日記で。
1: ノートを結構書くんですよ。日記ではないんですけど、結構ノートを常につけてて、
2: 手ノート的なことでちゃんとこれをやりたいこととかを書いて、達成したらチェック入れるみたいなことですか？
1: いやいや、まあ、1年後振り返るぐらいの。
2: でもちゃんと振り返るんですね、はい、書くことに満足して振り返らないパターンの人もいるじゃないですか、
1: うんうん、あ、でも半分それで、まあ、次の年を迎えるぐらいでもう一回見てみるみたいなことはしてるかな。
2: 達成できてなかったら継続するし、うん、ね、OK だったらもう次々ってなるから。
1: そうですね、そうですね。
2: 羨ましいです本当にやりたいそういうこと
1: でもなかなかそんななんかポンポンと達成できるもんじゃなかったりするので、
2: すごく長いビジョンのものもありますよ ね。まず私はそういうのを日記をつけるとか、うん、目標を掲げる、達成するっていうことがもうできないっていう時点でモヤモヤしてます。
1: モヤモヤ
2: やりたいのに
1: 悩み相談始まっちゃった、はい。今現在放送中のドラマ、はい、時すでにお寿司にご出演中ということで、
2: はい、TBS の方で火曜10時のドラマに今出演させていただいております、
1: ね、撮影の最中ですか？
2: はい、そうですね。昨日もお寿司の練習を夜撮影後にして、練習もだから本当にそこは寿司アカデミーの大人がその、まあ、第二の人生とかセカンドキャリアを考える中で選ぶ選択肢として寿司の専門学校に通うというのが、まあ、テーマで、
1: うんうん、
2: だから生徒の皆さんも学生というよりかは子育てを終えた主婦であったり、会社を辞めて一年発起してくる、まあ、中年女子とかそういう、まあ、若い学生もいるんですけど、なんかそういういろんな年齢層が集まっているから、役者さんもまあそうバラバラですよね。そのみんなと練習も一緒にやるので本当にちょっとスクール的な時間があるんで、より仲が良くなりますね。
1: 確かに。寿司握れるようになったらめちゃめちゃ良くないですか？なんかこうお家に友達来た時とかに。
2: 確かにそうなんですよね。
1: 握っちゃうよみたいな。
2: もう握れるんですよ、
1: うん、
2: その馬はね、ピン切り、馬い下手、あそこはピン切りありますけど、はい、もうそれなりの形になっては出せるんですけど、う
1: ん、なんか寿司職人って、はい、ちょっと前はやっぱりこう弟子入りして、大将に弟子入りしてお店に入ってってイメージあるんですけど、
2: ですね、握りまで20年とか15年かかるとか ね。
1: 最近はやっぱ寿司アカデミー出身の職人さんも結構いらっしゃるんですかね？
2: そうですね、そこから出られて、うん、さらにこの、まあ、大きい寿司の、まあ、 今回は小野寺さんという

0: お寿司屋さんが監修でついてくれてるんですけど、そこにこう入られて、でいろんな修行をまたそこから重ねる方もいらっしゃれば、お寿司を出す、まあ、ラフなライトな居酒屋とかバルとかでも出すとかあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: そこでもこう握れるようになるっていうので、まあ、でもまあちょっとだけ入学金とか高いんでね、ちゃんとスクールなんでね、しっかりお値段するんで、まあ、それなりの志がある人は入ってくる、は
1: い。いやあれって結構握れそうでやっぱり難しいんですか、やっぱポロポロしちゃったりとか。
0: 難しいですし、人によってこんなに違うんだっていうのは思いますね、う
1: ん、なんかあのシャリをこう毎回こう何粒って、
0: 12g から15g っていう
1: で、なんかこう、多分インスタのストーリーとかで見たんですけど、こう粒を数えたら毎回粒の数が一緒みたいな職人さんとかもいらっしゃるし、
0: ね、グラムが変わらないというか安定してるんで、で10粒で何グラムみたいな、そういうことがもう頭に入ってらっしゃるんで、なので粒が変わらないみたいな。
1: なんかお酢の種類とかもいっぱいあるし、
0: ありますよね、赤酢とか
1: ね、さばき方とかシャリの大きさとかもお店によって違うじゃないですか。
0: そうなんですよ ね、シャリもシャリのさっきの量グラムもネタによってそもそも違って、こうちょっとこう油っぽいネタだったり、こうちょっとさっぱりしたネタ、白身かとか、そういうことでもシャリ玉の大きさっていうのは変わってきたりとか、そういうのが細かいのをこう前で見れますでしょ、うん、歩いた前さんのちゃんと回らないところとかも、先なら回るところでも目の前で見れたりするので、やっぱそこを率先して目の前を取りに行くみたいな日々でしたね、クランクインまではもう目の前で
1: こう食らいつくように見て、食べる方も好きですか、お寿司は。
0: 好きです、うん、なので握れるようになって嬉しいですね。
1: 好きなネタとかあります？
0: 私はブリ。
1: あ、ブリ美味しいですよね。
0: ブリ、
1: 寒い時期のブリとか、はい、
0: そうなんです、ね。で私関西出身なんですけど、はいはい、関西の方だと、うん、ブリの若い時代、うん、まあブリって主生魚なんで名前ね変わるのはご存知だと思うんですけど、はい、関西ではハマチって言ってたんですね。だからまあよくある回転寿司とかだと、はい、ブリはなんか寒ブリとかって言ってちょっとこう上位が上で、ハマチって言うと若いちょっとさっぱりしたのが出てくるっていう感じなんですよ、
1: はい、
0: もうみんなそういうイメージなんですけど、うん、関東はハマチは養殖のことを指すみたいですね、
1: うん、知らなかった、うん、
0: なんかブリの養殖がハマチになるから、私がこっちの、ま、回らないお寿司屋さんの、ま、下町にあるちょっとした、うん、あるじゃないですか、昔ながらのお寿司屋さんに入って、はい、うん、ハマチありますかって聞いたらブチ切れられたんですよ
1: 一回ちょっと親切に教えてくれればいいのに、
0: ハマチないよ、ないんですかって言ったら、うちはハマチなんか置いてないよ、
1: 養殖じゃないよっていう、はい、
0: ハマチなんかって言われて私びっくりして、そんなんか昔喧嘩したみたいな
1: ハマチとね、
0: ハマチと喧嘩したなんかいいねって思ってすぐ検索したら、関東ではハマチは養殖のこと指すからうん、うん、ちょっとこうだから舐められた感じというか、うちはブリをちゃんと出してますよっていう、養殖じゃねえよっていう
1: プライドが、
0: そう、下町のねとこだったんで、そうかと思ってそこをちょっと反省したというか、地域によってやっぱネタの呼び方だったりね、価値っていうのはもしかしたら違うのかもしれない。
1: 勉強になりました、知らなかった。
0: びっくりですよね。
1: この番組一駅スタジオということなんですけども、はい、今ドラマ撮影真っただ中で忙しいと思うんですけど、はいはい、なんかこうリセットリフレッシュするおすすめの一駅法とかってありますか？
0: 最近ちょっとハマっているのは、うん、スクイーズっていうものにハマっていて、
1: あのムニュムニュパリパリするやつ、
0: はい、
1: やったことないんですよね、まだ。
0: うわ今日お持ちすればよかった
1: 一緒にパリパリって、
0: そう、
1: ASMR、
0: はい、
1: みたいな、
0: やればよかった、やればよかった、お持ちすればよかった。
1: なんか作る方もいらっしゃるんですよね。
0: いらっしゃいます。シリコンで、うんうん、まあ、洗濯のりとか、はい、そういった包装水とかがもう薬局で売っているもので作ることができるんで、作られる方もいますけど、最近のはもう本当に手が込んでらっしゃって、うんうんうん、特にスイーツの形を模したものとか、うん、もう本当食品サンプル の並んでるケーキとかね、はい、もうホットケーキだったり、うんうん、そういったものにそっくり で柔らかさとかも配合で多分変わるんですよね。すごく弾力のあるものからもう水みたいにブワーって広がるものとか、そういうものをいろいろ集めて。
1: これって一回パリパリしてムニュムニュしたら終わりなんですか？
0: はい、あ、いやいやいや、
1: 何回もできるんですか？
0: 半永久的にその損傷したりとか、うん、

0: 入れたりとか、うん、劣化していかなければ、はい、全然もう無限にムニムニできるという感じですね。
1: こうパリパリがコーティングされてるじゃないですか、ムニムニの周りに。
0: えパリパリがコーティングされてるものもありますけど、基本的にはないですね、
1: うん、あそうなんですね、
0: はい、あのパリパリのしてるローをね、うん、周りにつけて、その音を楽しむためにローをつけてるものはあるんですけど、はい、基本はもうあの触るとこうベタベタするというか、うんうん、
1: 手にスライム的な、
0: はい、スライム的な感じで、でそれが袋に入っている状態で、袋に入った上からこう触って楽しむみたいな、
1: うん、そうなんだ。パリパリとムニュムニュだと思ったら、うん、基本ムニュムニュなんだ。
0: そうなんです、あお持ちすればよかった今度お会いした際には必ず持ってまいりますね。
1: ちょっと本当にまだ私未体験なんで。
0: そうですよね、はい、これにハマってしまうとね、うん、かなりもう沼が確定しますので、うん、本当に集められてる方っていうのは多分お気持ち分かってくださると思うんですけど、
1: 楽しみです。
0: あれもこれも欲しくなるような、なのでそれが逆にね、モヤモヤしてくるんですよね、あれが欲しいなとかっていう
1: 物欲が、
0: はい、リアクションするためのものがさらに自分をはい、
1: ありがとうございます。この後もまだまだお話を伺いますが、ここで一曲お送りします。

0: 管理のナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。この時間のゲストはひといきのスペシャリストファーストサマーウイカさんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 改めましてですね、ファーストサマーウイカさんは、今回リスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストとしてご登場いただいております。
1: 恐れ入ります。
0: 先ほどのスクイーズにハマってるってことだったんですけど、なんかこうモヤモヤした時って、スクイーズ以外で、いつもこうしてるんだとかあります？なんか誰かに話したりとか、意外と自分の中でもう解決しちゃうタイプだったりとか。
1: そうですね、家族にこんなことがあったっていう、まあ、一日の振り返りだったり、そういう中で、一つのエピソードトークとして、提出することはありますけど、なんか本当に悩んでいることは、その悩んだその初日に話すというよりかは、自分で何度か噛み砕いて反芻して、なんか噛んでは出し噛んでは出しみたいなことをしてもう一回飲み込んでから、こういう考えなんだけどどう思うっていう、いきなり全部はなんかこう出さないというか。
0: でも私もそうか、

0: かもしれないですね。あと家族やっぱ話しやすいんですけど、親とかだと結構心配させちゃうのも嫌だなみたいな気持ちが私はあったりして、
1: そうですね、
0: 大人になればなるほど仲はいいんですけど、あんまり相談しなくなったりはありますね。
1: なんかパートナーの家族、パートナーとしての家族の方が話しやすいっていうか、元が他人なんで親はやっぱり親からそこから生まれてるから、なんかそこから影響してるもの、反発してしまうものがあると思うんですよね。
0: ちょっと素直になれないというか、部分もねあったりするかもしれないですよね。
1: そうですね。
0: なんか今感じてるモヤモヤってあったりします？今現在
1: やはり自分の器の小ささが常にモヤモヤさせますよね
0: そんなに器の小ささって実感することありますよね、
1: なんかこう嫌なことって忘れちゃおうってよく言ってもらうし、自分もね、そうアドバイスすることありますけど、やっぱりなんか例えば後輩からこうメッセージでちょっと相談したいことがあるって言って、はあ、親身になってかなりね長文でね、こういう時はこうみたいな、自分の経験も踏まえて、こういうことじゃないかなみたいな、もし力になれたらみたいなって返したら、ちょっとすいません今ちょっと取り込んでて、またゆっくり読ませていただいてからお返事しますって、でもありがとうございますって、それがすぐ来たのは良かったんですけど、それから1年半来てないんですね
0: それやっぱ相当忙しかったんだな、
1: ずっと忘れられないんですよ、やっぱり。別に見返りを求めてるわけじゃない、彼女の救い、相手の救いになればいいと思って返してはいるけど、はい、後で返事しますって言ったなっていう、それだけ。ありがとうございますの一行でも別に良かったけど、後で返事するって言ったからなっていう、
0: 1年半根に持ってる
1: 根に持ってるそうなんです、それが小さいじゃないですか。
0: なんか意外かも、結構こうカラッとしてそうなイメージを多分持たれること多いと思うんですけど、しっかり忘れない根に持って
1: る。だから本当にもうこの1年半放置できるぐらいだったら、こっちも3行で返したのに
0: そうですね、どうなったのかも気になりますしね、その悩み。
1: そうなんですよね、なんかそういうことを考えてる時点では器が小さいなと思って、
0: はい、いやいやでも分かるかもしれない。
1: でも次どんな顔して私に会うんだろうなとかね
0: その後まだ会えてないんですね。
1: 会ってなくて、はい、もし会ったりとか、他に何か聞きたいことがあったりとか、私の投稿を見るたびに、あ、返してないってよぎってるんじゃないかっていうね、それはストレスだろうなとかね、思いますけどね。
0: これ聞いてたらドキドキじゃないですか、
1: ね、ああでも
0: 私かも俺かも、
1: ね、でも自覚があるなら素晴らしいことだと思います、もう忘れているに私は、はい、
0: かける、
1: ね、かけます、
0: じゃあ結構やっぱり後輩もそうだし、周りの人から相談っていうのはよく受けるんですか？
1: そうですね、していただくことが、なんかこう言語化して伝えることっていうのが比較的得意な方なので、客観的な第三者意見を伝えるという感じで相談に乗ることが多いですね。
0: なんかこのあやたか一息スタジオってこうリスナーの方のモヤモヤを聞いて、まあ、それに、まあ、寄り添って答えるっていう番組なんですけど、悩み相談ってちょっと難しいのが、ただ聞いてほしいだけの方もいれば、ちゃんと答えが欲しい人もいたりするじゃないですか、その辺ってどういう風に使い分けてます？
1: あとどう考えても質問者さんがやばいっていう時もありますからね肩を持ちたいわけじゃないですか、仲間だと思ってファミリーだと思ってお話を聞くけど、
0: ね、親身にね、
1: ごめん多分あなたがちょっとやばいかもっていう時もあるから、そこも難しいですよね
0: そういう時どうしたらいいんだろう、それはあなたが悪いんじゃないみたいな言います
1: パターンで、2パターンでやばいことした場合はこうだし、相手がやばいとした場合はっていう
0: ちゃんとね、
1: チャートです
0: ごいすごい、はい、論理的
1: に しますね、
0: はい、はい、さあそんなファーストサマーウイカさんに、ここで先週末開催された東京マップスの会場で収録したお客さんのモヤモヤボイスに答えていただきたいと思います。それではぜひお聞きください。どうぞ。
2: 30代の、公務員です。私のモヤモヤは職場であったことなんですが、上司がこっちに話しかけているのか、それか独り言なのかよくわからない時で、なんとなく合わせる感じで、まあ、ニコニコしてたり、愛想笑いとかしてたら、全然反応が返してくれなかったので、何それ独り言だったのかみたいな感じで、ずっとなんかモヤモヤしてその日は過ごすことになりました。コーヒー何飲もうかなとか、あとどうしよう、もうなんか休憩行こうかなみたいな感じで、割と大きめな声で言ってた

0: たので、こっちがあそうですねみたいな感じで言っててもずっとなんか反応があんまりなかったんで、えこの人独り言で言ってんのかな、それか返した方がいいのか、しかも結構長めな時間で言ってたので、これは独り言だったら返さなくてもいいし、まあ、でも一応返しとくかみたいな感じで言っても、まあ、何も結局反応がなかったんで、え、あれは何だったんだみたいな感じでずっとモヤモヤしてました。
1: はい、というモヤモヤなんですが
2: 面白い、
1: いかがでしょうか。
2: 面白いですね。
1: 面白い、いそうだし、いますよね。
2: いますね、独り言多い人、うん、ぜひバラエティー界に進出してほしいです、この上司の方。
1: 上司の方の
2: ワイプ多分ぴったり VR V を見ながらなんか、美味しそうとか言うのお上手だと思う
1: 無限にねリアクションできちゃうから
2: いらっしゃいますよね。
1: これ何だったんですかね、本当に独り言だったんでしょうね、
2: うん、もう癖なんでしょうね。
1: でも独り言だったとして、はい、この相談者さんが、はい、なんとかじゃないですかって返してるのを耳に入るわけじゃないですか、
2: うんうん、
1: それは入らないのかな。
2: この質問者さんが、うん、多分なんか同調でしか今受けてない感じがしたんですよね、うん、ここに出てた例としては、はい、もうお昼食べましたとか、うん、多分クエスチョンで返すと無視しない気がするんですけど、あそうですねとかって言うとちょっとそのままなぎになっちゃうから、う毎回その確実に返さないといけないクエスチョンハテナで返して何回か返して、それでも無視だったらこれは求めてないやつだって明確に分かるじゃないですか。
1: 確かに、
2: うん、で明確に分かってから、うん、それ独り言ですかってこう
1: また聞くんだ
2: 聞いちゃったりしてなんかしてもいいのかなって、なんか嫌な人ではなさそうですよね。
1: 嫌な人ではなさそう、怖い人とか、うん、まあ、これ何回かあったらパターンつかめてくると思うんですよ、はい、
2: 確かに
1: これは完全に独り言だわって、うんうん、ちょっと大きめの独り言って、うん、これ多分ねきっと4月からもしかしたら職場とか変わって、初めて体験して
2: まだ距離があって、
1: そうそう、でまだちょっと把握しかねるみたいな距離感だとモヤモヤしちゃうかもしれないですよ。
2: で上司も交流を持ちたいけれども、うん、いきなりグイグイはいけないから、うん、あーランチどうしようかなとかって言ってそのなんかなんかちょっと最近のあそこ良さそうですよとか、うんうん、いうのをも待ってるっていう、
1: あ待ってる、
2: 受け身の攻めみたいな、
1: はいはいはいはい、はい、そっか、
2: 相手に委ねがってるけど、うん、アプローチしてるみたいな、うんうん、今日午後空いてるんだよなーってそ
1: めちゃめちゃ誘ってほしい人
2: みたいなな
1: るほどなるほど、
2: なんか芸人さんの先輩とかではよくあるみたいですね、
1: うん、あそうですか、
2: うわあれやばいなーみたいな、うん、なんかどうしたんですか、巻き絵があって、うん、であどうしたんですか、うんうんうん、聞いて、あちょ聞いてくれるかみたいな感じで
1: 確かに自分で言えばいいのに、そ
2: うそう聞いて聞いてって言ってなんかこうやっぱこう、うん、がっついてる感じになるから、ちょっとふんわり一回風に漂わせる自分の
1: 情緒をね一回思ってること
2: を、
1: ね、
2: 今こんな感じですっていうの可愛げがりなと思いますけど、
1: そしたら、まあ、ちょっとパターンが把握できるまでは、うん、質問で返す、
2: そうですね、
1: 一人ごとにね、うん、上司の一人ごとに質問で返して、うん、それでもキャッチボールが始まんなかったらもう完全にただの独り言なので、それはスルーしてよし、
2: うん、だと思いますけどね、
1: って感じですかね。いやでも確かに打ち返せざるを得ないクエスチョンで返すっていうのは、うん、一回ちょっとやってみる価値ありそうですよね。
2: そうです、向こうが、うん、あとはもういいってその手上げになるぐらい全部反応するって
1: これ本当に俺ただの独り言だから
2: そうそう
1: 向こうが言わせるぐらい
2: 言わせるぐらい
1: はい、ということで、はい、いかがでしょうか、ファーストサマーウイカさんからのモヤモヤのお答え、ぜひ参考にされてみてください、はい、もうあっという間にお別れの時間になってしまったんですけど、今日のモヤモヤいかがでしたか、
2: すごいあっという間でした。でも6時前ぐらいまでやってらっしゃるんですよね。
1: そうなの、全然ずっと言ってもらっても大丈夫です
2: すごい、いや本当に皆さんでもやっぱゴールデンウィークね、うん、長いお休みだけど、うん、お休みだからといってねモヤモヤがないわけじゃないでしょうから、
1: そうなんですよ、
2: こうやってちょっと一息ついてほしいですね。
1: あのこの先のこう出演予定とかお知らせとかあったらぜひそちらも教えてください、
2: はい、ありがとうございます。先ほどお話にもありましたが、はい、TBS ドラマ火曜10時時すでにお寿司というドラマに、うん、主演が長坂ひろみさん、そして松山ケンイチさんが出演されています、はい、お寿司にあの、まあ、好きな方はぜひ毎回お腹空いちゃうと思うんですけどご覧いただけたらと思います。

0: また映画の公開も決まっております。今年の夏にバナーナという映画が公開されまして、また劇場版東京 MER にも出演させていただきます。その他いろいろはSNS ご覧いただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。いや、すごい朝から元気をもらいました。あ、楽しかったです。
0: 本当ですか？初っ端ですよね、はい、
1: 私初っ端でした。
0: 一発目ですよね。
1: ファーストサマーでした。
0: すいません、皆さんも元気になれたら光栄です
1: はい、ということでこの時間はファーストサマーウイカさんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
2: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
3: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: さあ、今日は、うん、うなぎ、うなぎ、うん、国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットもご紹介です。丼に乗せたいカットうなぎと食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム。これあまりにお得すぎて試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
0: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか？
3: そうなんです。でこれを完成したのは、うん、大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店、うん、インターネットのレビューではこのクオリティのうなぎがこんなに安いの、うん、ともう驚きのコメントがずらり。卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています、卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、うん、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
0: いや、このご時世にそんなお店があるんですか？
3: あるんですよ、はい、今日のうなぎは国産、はい、国産です、はい、およそ1年かけて育てることで、うん、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、うん、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します、さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成、想像してみてください。このじゅわーパチパチと油が弾けて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がぶわーっと広がるんです。
0: 皆さんもうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ
3: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、うん、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともう甘辛いタレにうなぎの脂とうまみがじゅわっときて、あー、うなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
0: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい
3: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
0: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね
3: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです、ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
0: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね
3: そうなんですよ、うなぎどころ藤野商店回収国産うなぎセット1キロ、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ 85g で6袋、刻みうなぎがおよそ 50g で10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
0: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
3: はい、
0: お値段いくらですか？
3: 税込み1800円、1800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
0: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい、
3: ただお安くしすぎたので、このお時間100セット限定です、はい、うなぎどころ藤野商店監修国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1800円、1800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。

0: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

5月4日月曜日、時刻は午前10時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りします。グーグーラジオ月曜日担当の神崎陸です。さて皆さん、ゴールデンウィーク真っただ中でございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。自宅でゆっくりと過ごされているという方はもちろんのこと、今日は仕事だよっていう方もいるかもしれません。ぜひ皆さん、今日も一日少しでも何か一つでもクスッと笑顔になれることあれば嬉しいなと思います。また今日も午後1時まで生放送で Google ラジオをお送りしていきますので、ぜひ皆さんお時間の許す限りお付き合いください。さて今スタジオから見える外の様子は曇り空が広がっています。今日の横手市の日中の最高気温は19度。今日のお天気は雨時々曇り。この後の降水確率、お昼12時頃まで 60%、 午後6時頃までは 80%、 それ以降は 40% です。今日の降水確率、この後お昼12時から午後6時頃までは降水確率 80% ということで、もう皆さん動きやすい時間帯、 80% の降水確率となっております。どうかお出かけの方は雨具や傘を忘れずにお願いいたします。さあ、そして一つ横手市からのお知らせです。昨日5月3日の早朝、横手地域で相次いで熊の目撃情報が寄せられました。午前7時頃に田窪沼、秋田ふるさと村南側の脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっています。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜み、再び市街地に出没する可能性があります。隣接する平賀町第五地区なども含め、特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。熊の目撃情報については、県が運用するツキノワグマ等

情報マップシステムクマダスにいち早く公開しています。クマがどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、クマダスに登録しご活用ください。クマを目撃した場合は警察への110番通報か、横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。横手市農林部農林整備課の電話番号は 0182-32-2114、 32-2114 です。横手市からのお知らせでした。さて、昨日の早朝、横手地域で熊の目撃情報が相次いでおります。もう人の生活圏にも侵入しておりまして、決して一言ではありません。また今ゴールデンウィークで皆さんいろんなところに外出予定の方、または今外出中という方もたくさんいらっしゃると思います。事故や怪我、そして熊に遭遇するかもしれないというね、危機感を持ちながら、ぜひこのゴールデンウィーク期間、楽しい思い出だけ、楽しい思い出だけでいっぱいになるように、皆さん安全には十分に気をつけて過ごしていきましょう。続いてクリーンプラザ横手から混雑予報のお知らせです。本日は混雑による待ち時間が予想されます。詳しい混雑状況はクリーンプラザ横手のホームページから映像で確認できます。検索ボックスにクリーンプラザ横手と入力し確認してください。クリーンプラザ横手から混雑予報のお知らせでした。それでは Google ラジオ10時台のラインナップです。この後すぐ交通情報、15分頃今日の横手の動き、10時30分頃みんなの情報コーナー、10時45分頃お知らせ。今日もラインナップ盛りだくさんでお送りしていきます。皆さんどうぞお付き合いください。

それではこの時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大井本線は通常通り運行しています。また北上線は強風が見込まれるため午後1時頃から最終列車まで遅れや運休が発生する可能性があります。代行輸送は行いません。今後の運行情報や気象情報にご注意ください。秋田新幹線は通常通り運行しています。またこの後大井本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月11日から15日、25日から28日の日中時間帯の列車に運休、区間運休が発生します。代行輸送

この後北上線も設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。続いて市道ふるさと線の規制について、傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から14日と5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、また5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従い安全に通行してください。おしまいに宇後交通からのバスの運行状況です。市内路線バスと横手市循環バスは日曜祝日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日と祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は5月5日までの間毎日運行します。その他の期間は運休となります。以上、宇後交通からのバスの運行状況でした。皆さん、今日も安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。

0: 送りしたナンバー、アグネスちゃん、草原の輝きでした。CM の後は、今日の横手の動きです。
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずは、カタカナでリスラジと検索。
2: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
3: 第1第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
4: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
5: ぜひお聞きください。
6: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
0: うちの会社横手市勤労者互助会に入ってるから福利厚生いいんだよね。
7: 例えば
0: 共済金とかお店で結構な割引が効くとか、それにレジャー施設の割引もあって家計に優しいんだよ。横手市勤労者互助会。

時刻は10時16分です。この時間は今日の横手の動き紹介します。はじめに、本日のゴールデンウィーク発熱外来はツインクリニック内科整形外科です。午前9時から正午までの開設です。発熱や頭痛、関節痛、悪寒のある方はまずは当番医にご相談ください。続いて、秋田ふるさと村からのイベント情報です。ドーム劇場でめっちゃかわいい動物ランドが行われています。手乗りの動物と触れ合ったり、餌をあげたり、めっちゃかわいい動物に癒されましょう。続いて、工芸展示館で佐藤智子の小さな作品展が行われています。手のひらサイズの小さな水彩イラストを集めた作品展です。佐藤智子の小さな作品展は5月10日まで。続いて、秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し、学び楽しむことができる

展覧会です。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展は7月20日まで。続いて5月6日まで的公園桜祭りが行われています。続いて横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。生誕20周年記念、銀玉展、20歳の集いは、6月21日まで。また、2階ミニギャラリーコーナーでは、漫画の中の暮らし展、衣食住が開催中です。漫画原画を通して、物語の背景として流れていた生活に目を向けることで、新たな魅力を発見してください。続いて、雄物川郷土資料館で特別展、非正思考20周年記念、ハッシュタグ、横手を20年掘ってみた、発掘調査で分かった横手の歴史が開催中です。市町村合併後の主だった発掘調査成果を展示し、横手の歴史が発掘調査によってどう塗り替えられてきたかを紹介しています。市政志向20周年記念、ハッシュタグ、横手を20年掘ってみた、発掘調査で分かった横手の歴史は5月10日まで。おしまいに、南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。昔懐かしい写真展は5月27日まで。以上、ここまで今日の横手の動き紹介しました。さて、今いろいろと紹介してきたんですけれども、南部シルバーエリアでは5月27日まで昔懐かしい写真展が開催中とのことで、昔懐かしい出来事やまた時代を象徴する建物など、なんかいろんな写真が散りばめられているんでしょうかね。どういった昔懐かしい気持ちになれる写真があるのか、とても気になるところでございます。ぜひ皆さん、この他にもまだまだもう少しで終了が迫っている展示会やイベントもあれば、まだまだ楽しむことができる展示会やイベントなどもありますので、ぜひ期間いっぱい何度でも足を運んでいただけたらとても嬉しいです。以上、ここまで今日の横手の動きでした。

0: お送りしたナンバーはモーニング娘。ふるさとでした。CM の後はみんなの情報コーナーです。
1: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティスポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いやそうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないっすか。
6: 東海理科東北って知ってる？
7: 東海理科東北って
8: 育児休

0: 家や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって
1: まずは東海リカ東北で検索。
2: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
3: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
2: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
3: 口出たいなんす。

時刻は10時30分です。この時間はみんなの情報コーナーです。はじめに令和8年初心者書道展についてお知らせします。初心者では令和8年初心展を6月6日から7日まで日発ワイワイプラザで開催します。当会は本県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では当会の創立者である大野積斎先生の遺木をはじめ、大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示します。この機会に書道に興味のある方、また書に不安ないという方にもぜひお楽しみいただければと思います。令和8年初心者書道展についてお知らせしました。

続いて佐藤智子さんから個展開催のご案内です。私の絵の始まりの話をさせてください。美術部の生徒たちと何気なく絵を描いていた時のことです。先生それかわいいねと声をかけられました。私は思わず手を止めました。自分の絵にかわいいと言われるとは思っていなかったからです。その時描いていたのは丸い顔に小さな体をつけただけのシンプルな絵でした。でも生徒たちはもちまんやおもちちゃんと名前をつけて楽しそうに呼んでくれました。大学では日本画を学んでいましたが、いつの間にか描くことは少し重たいものになっていました。でもその一言で自分の絵が誰かに届き気持ちを温めることができると気づきました。それからは肩の力を抜いて小さな絵を描いています。はがきサイズの紙に水彩絵の具を使って感じたまま手を動かす時間を重ねてきました。そうして生まれた作品を集めて個展を開催しています。会場は秋田ふるさと村工芸展示館内です。入場は無料で5月10日日曜日まで開催します。最終日は午後1時までとなっております。日々の中で描いてきた作品をゆっくりとご覧いただけたら嬉しいです。佐藤智子さんから個展開催のご案内でした。佐藤智子さんの小さな作品展、現在秋田ふるさと村工芸展示館内で開催中です。

こちら今秋田ふるさと村に行ってちょうどラジオ聞いているよって方、ぜひ足を運んでみてください。肩の力をふわっとこう抜いた、リラックスしながら楽しむことのできる可愛い小さな作品たち、佐藤智子さんの世界観、ぜひ皆さんゆっくりとご覧いただけたら嬉しいです。

続いて横手バラ会からバラの実技講習会のご案内です。横手バラ会から地域の皆さんを対象にしたバラの実技講習会のご案内をします。5月になり木々の緑も鮮やかになってきました。芽吹いたバラも葉の数を増やして6月の開花に備えている時期です。そこで6月のバラをきれいに咲かせるためにをテーマに講習会を行います。バラを育てている方やバラに興味のある方の参加をお待ちしています。講習会の内容はバラを病気や害虫から守るための薬剤散布について、鉢植えバラの手入れなどです。日時は5月10日日曜日午前9時30分から11時頃まで。会場は横手市太夫朝耳取りの戸田バラ園です。こちら事前の申し込みなどは不要です。会場への道順などの問い合わせは横手バラ会の戸田さんまでお願いします。電話番号は0182522754、0182522754までお願いします。また自分が育てている鉢植えバラの手入れの仕方を知りたい方は鉢を持参しての講習も可能ですので、鉢を持参しての参加も歓迎します。今回は間もなく咲き始める春のバラをきれいに咲かせるための講習会です。バラをもっときれいに咲かせたいと思っている方、バラの手入れに関心のある方は5月10日日曜日午前9時30分から太夫戸田バラ園で行われるバラの実技講習会への参加をお待ちしています。横手バラ会からのご案内でした。

続いてローズガーデンでバラの鑑賞をお楽しみください。来る6月6日土曜日から14日日曜日まで、午前10時から午後4時までとなります。場所は横手市大森町のリビオ店サロンドエムズのバラ園がメイン会場となります。6月6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日は会場周辺でもミニコンサートなどのイベントが開催されています。こちら料金は無料です。詳しいお問い合わせは0182-26-3318 0182-26-3318 までお願いします。色とりどりのバラが香り立つ癒しと華やぎのローズガーデンへぜひお越しください。ローズガーデンでバラの鑑賞、ぜひ皆さんお楽しみくださいね。またミニコンサートなどのイベントもね、その周辺では開催されているということですので、美しいバラを堪能しながら、美しい、そして素敵な音楽に耳を傾けてはいかがでしょうか。さて、みんなの情報コーナーでは、地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など、多くの人にお知らせしたい情報、幅広く募集しています。料金はかかりませんので、

ファックスやメールでお気軽に情報を寄せください。横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。ファックス番号は 0182-38-8856 0182-38-8856。 メールの方は info@fmyokote.com、 メールの方はすべて小文字で info@fmyokote.com です。なお、みんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM 電話 0182-38-8855 0182-38-8855 までお気軽にどうぞ。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。

0: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全政競争をしていきます。
1: もっと教えて横手市議会、毎月第2、第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
2: 小松子です。里美奈です。私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
3: 金曜6時から放送中。イエーイ。
2: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
3: せーの、
2: 女子チャンネルよろしくね。
4: なぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
5: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
4: そうか、足りないのラジオか。じゃあ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
5: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
4: ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: お送りしたナンバーはチューブ夏を待ちきれなくてでした。
1: 77.4 FM。グーグーラディオ。

時刻は10時46分です。さて今スタジオから見える外の様子は曇り空が広がっております。今スタジオ近辺は雨は降ってなさそうですが、場所によっては降っているところもあるんでしょうか。どうか皆さんゴールデンウィーク、体をゆっくりと休めている方もたくさんいらっしゃると思います。どうかこの後もですね、雨具や傘ね忘れずに持ってお出かけください。さてこの時間はお知らせということで、先ほど冒頭にお伝えいたしました横手市からのお知らせ、熊に関するお知らせを改めてお伝えいたします。昨日の早朝、横手地域で相次いで熊の目撃情報が寄せられました。午前7時頃に田窪沼、秋田ふるさと村南側の脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっています。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜み再び市街地に出没する可能性があります。隣接する平賀町第五地区なども含め、特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。熊の目撃情報については、県が運用する月のワグマ等情報マップシステム熊ダスにいち早く公開しています。熊がどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなどを正確に把握することができますので、

クマダスに登録しご活用ください。クマを目撃した場合は警察への110番通報か横手市農林整備課または最寄りの地域局地域課へお知らせください。横手市からのお知らせでした。昨日の早朝、横手地域で熊の目撃情報が多数寄せられております。再び市街地に出没する可能性もありますので、どうか皆様十分に気をつけて、あ、ここなんかこう危険だな、危ないかもなって思った場所には決して近づかぬようにお願いします。また朝夕は非常に危険ですので、不要不急の外出はできるだけ控えるなど、十分に皆さんご注意ください。建物の閉じ回りもしっかりとお願いいたします。さあ、それでは今日も皆さんからですね、たくさんメッセージをいただきましたので、今日はこの時間何通か紹介したいと思います。ラジオネーム、まーちゃんフロムゆーちょんさんからのメッセージ。りっくん、リスナーの皆様こんにちは。昨日の日本国会のイベント、お疲れ様でした。雨風が多少心配でしたが、完走できてよかったです。個人的には誕生日ということもあり、たくさんの方々にお祝いしていただき、すごく感激しました。りっくんは明日、椎名ちゃんと秋田市にぎわい交流館青でのイベント、私、とても楽しみに伺います。まーちゃんフロムゆうちょんさん、メッセージありがとうございます。昨日の日本国会でのイベント、応援に来てくださりまして、ありがとうございました。昨日ね、お天気、日中の時間帯は晴れていたんですけれども、夕方に近づくになるにつれ、雨が強く降ってきまして、ですがなんとか完走できて嬉しいです。今日も日本国会で開催、ね、イベントが開催される予定だったんですけれども、雨風の影響で今日は中止というね、情報も入ってきております。ね、このお天気に左右されてしまうっていうのがとても悔しい、辛いところでもあるんですけれども、ね、それはきっとこの日のためにたくさんね、準備してきた関係各位の皆さん、本当にね、同じ気持ちだと思いますし、お祭り楽しみに、桜祭り楽しみにしていらっしゃった皆さんも同じだと思います。明日はどうかね、お天気良くなってくれることを心から願うばかりでございます。そして明日は椎名ちゃんと、そして私もですね、午後2時からイベントがありますので、そちらもまーちゃんフロムゆーちょんさん、そしてね、会場にいらっしゃる皆さんと楽しい時間を過ごしていきたいと思います。ラジオネーム、まーちゃんフロムゆーちょんさん、メッセージありがとうございました。続いてラジオネーム、ポチャおばさんからのメッセージ。りっくん、リスナーの皆様こんにちは。昨日の国会演説のイベント、お疲れ様でした。終盤には雨に見舞われたものの、盛り上がった楽しいイベントでしたね。そして明日はまた秋田市で椎名ちゃん終わってからのイベント、りっくんも大忙し、充実した日々とも言えますが、どうか無理なくお過ごしください。私は生歌が聴けてハッピーな日々ですけどね。ラジオネーム、ポチャオワさん、メッセージありがとうございます。昨日のね、国会のイベント応援に来ていただきましてありがとうございました。私の時間帯はですね、お天気も良くて、なんならちょっと暑いなって思っていたんですけれども、やはり夕方になるにつれて、松本英子さんのね、ステージの時、最後ちょっと雨が降ってしまいましたけれども、ですがその雨も、こう、なんて言うんだろうな、何のそのというか、みんなで、うおーっていう感じで、その会場がね、より一体感が生まれて、最後すごい熱量でイベント終了したなと思って、私昨日ね、すごく感動しておりました。そんなね、瞬間に立ち会うことができて、なんて幸せなんだろうなって思いましたし、改めて昨日お越しくださった皆さん、ありがとうございました。そして、ポチャおばさん、ね、明日もまたお会いできるということで、私も楽しみにしております。どうかね、移動中もしかしたらお天気もあるかもしれませんのでね、風が強かった

たりとか雨がね強く降っているとかもあるかもしれませんので、どうか道中気をつけてお越しください。ラジオネームポチャおばさん、メッセージありがとうございました。それではもう一通紹介したいと思います。ラジオネームももさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。昨日は国会演でのステージお疲れ様でした。私は約半年ぶりに再会する友達と一緒に参加しました。たくさんのおしゃべりと会場での美味しいもの、そしてりっくんをはじめたくさんの方のパフォーマンスと盛りだくさんのとても楽しい一日でした。今日は仕事を頑張り、また明日りっくんのステージを見に行きたいと思っています。昨日は雨に濡れましたが大丈夫でしたか？今週もお元気で。ラジオネームももさん、メッセージありがとうございます。昨日ですね、私最後の方雨には濡れたんですけれども、なんかこうアドレナリンがね出ておりましたので、寒さは全く感じませんでしたが、ね、ももさんも雨にとても濡れていたので風邪をひいていないかとても心配でございます。今日またお仕事頑張って、そしてね明日お会いできること楽しみにしております。さあ、ということでね、メッセージ、3通読ませていただきました。まだまだね皆さんからいただいておりまして、こちらは12時台に紹介したいと思います。今日も皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。またまた横手鎌倉 FM のホームページリクエストフォームから受付中です。

0: 10時台ラストナンバーは人とよう花水木。さて今日はゴールデンウィークということで、このスタジオ前もたくさんの方が来てくださっております。ありがとうございます。でこの後午後1時まで生放送でお送りしていきますので、この後も引き続きお付き合いください。それではまた11時にお会いしましょう。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。

0: 雨戸が起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
1: ほら、それいいこと。
0: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
1: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
0: んだんだ。
2: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 夕方に横手の情報丸ごとナビゲーションするゆうなび、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
4: 斉藤キングの夕ご飯。
5: 斉藤です。
6: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
5: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
4: いただきます。
2: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ グービーシー FM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月4日月曜日、時刻は午前11時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。お昼の情報番組グーグーラジオ、月曜日担当の神崎陸です。さて、早いもので11時を回っております。皆様、ゴールデンウィーク楽しんでいますか？今日はあいにくの空模様ですが、心は晴れやかに、今日も皆さん、あ、最高な一日だったなって思えるように、その一助となるように、今日も午後1時までグーグーラジオ生放送でお送りしていきます。さて、今スタジオから見える外の様子は曇り空でございます。今日の横手市、日中の最高気温は19度、天気は雨時々曇り、この後の降水確率は午後6時頃まで 90%、 それ以降は 70% となっております。明日は晴れマーク出ておりますが、今日は雨、ちょっとね、雨が降りますと体も冷えると思いますので、どうか皆さん暖かい服装をして、またね、こう重ね着できるように、何かこう羽織るもの、パーカーとかね、持って今日はね、お出かけいただけたらと思います。また雨が強く降りますと、運転の方は視界不良の恐れもありますので、どうか今日はより一層の安全運転でお願いいたします。それでは Google ラジオ11時台のラインナップです。この後すぐ今日の横手の動き、11時20分頃天気情報、11時30分頃今週の774星占い、11時45分頃みんなの情報コーナー。

時刻は間もなく11時5分になるところです。この時間は今日の横手の動き紹介します。はじめに本日のゴールデンウィーク発熱外来はツインクリニック内科整形外科です。正午まで開設しています。発熱や頭痛、関節痛、悪寒のある方はまずは当番医にご相談ください。続いて秋田ふるさと村からのイベント情報です。ドーム劇場でめっちゃ可愛い動物ランドが行われています。手乗りの動物と触れ合ったり、餌をあげたり、めっちゃ可愛い動物に癒されましょう。また工芸展示館では佐藤智子の小さな作品展が行われています。手のひらサイズの小さな水彩イラストを集めた作品展です。佐藤智子の小さな作品展は5月10日まで。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、今なお世界で愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯、先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展は7月20日まで。続いて5月6日まで的公園桜祭りが行われています。続いて横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催しました。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会となっています。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いは6月21日まで。続いて雄物川郷土資料館で特別展市政志向20周年記念ハッシュタグ横手を20年掘ってみた発掘調査で分かった横手の歴史が開催中です。市町村合併後の主だった発掘調査成果を展示し、横手の歴史が発掘調査によってどう塗り替えられてきたかを紹介しています。市政志向20周年記念ハッシュタグ横手を20年掘ってみた発掘調査で分かった横手の歴史は5月10日まで。続いて南部シルバーエリアで南部シルバーエリアでは昔懐かしい写真展が開催中です。

ですね、こちらとは別になるんですけれども、横手ふるさと村に今日ね、シンガーソングライターの柴田徹さんいらっしゃってるということで、何やら8月13日に開催されます田沢湖で開催されるイベントの、まあ、チケットをね販売しているということなのでね、もしかしたら運が良ければ柴田徹さんに会えるかもしれませんのでね、ファンの方、そして今日お休みで素敵な方に会いたいなって思っている方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。何時までねいらっしゃるかはちょっとわからないので、ぜひお早めに足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、この時間は今日の横手の動きでした。

0: お送りしたナンバーは、ラジオネーム、カンナさんからのリクエスト、畑元博、うろこでした。
1: さんさん、さんさん横手。
2: 横手市上里にあるさんさん横手は、教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話 0182-33-8033 まで。
1: さんさん横手。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

お送りしたナンバーはラジオネーム姫ちゃんのパパさんからのリクエストからジャンピンでした。この後は天気情報です。

それではこの時間の天気情報をお伝えします。現在横手市には強風、雪崩の各注意報が発表されています。午前11時現在の気温は 17.2 度です。外気温です。低気圧が日本海にあって北東へ進んでいます。秋田県は曇りや雨となっています。今日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。明日ははじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風やや強く雨、時々曇りでしょう。今日予想される降水確率は午後 90%、 夜は 70% です。日中の最高気温は19度の見込みです。明日は西の風はじめやや強く晴れ、明け方まで曇り、ところにより未明雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 40%、 午前 10%、 正午から夜 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。続いて11日月曜日までの秋田県の天気予報です。6日水曜日、天気は晴れ、時々曇り、降水確率 10%、 最高気温23度、最低気温11度の予報です。7日木曜日、天気は曇り、時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温23度、最低気温11度の予報です。8日金曜日、天気は曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温18度、最低気温10度の予報です。9日土曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温19度、最低気温9度の予報です。10日日曜日、天気は曇り、降水確率 30%、 最高気温21度、最低気温8度の予報です。11日月曜日、天気は晴れ、時々曇り、降水確率 20%、 最高気温22度、最低気温10度の予報です。以上、ここまで11日月曜日までの秋田県の天気予報をお伝えしました。5月になりまして気温も高くなっております。

どうか皆さん、これからの季節、日に焼けてしまう恐れもありますので、日焼け対策をバッチリと行って、健やかな毎日を過ごしていきましょう。また天気の状況により、雨が降ったりすると、少し寒くなりますので、体冷やさないように暖かくして過ごしていきましょう。以上、この時間は天気情報でした。

0: 送りしたナンバーはラジオネーム春さん、ラジオネームももさんからのリクエスト、松本英子スコールでした。
1: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内ゆうきです。
2: 片思いの生徒会室。
1: センチメンタル。ラジオは鎌倉 77.4MHz。
3: 毎週月曜夜6時からは
4: スポーツ&バラエティスポコン、
3: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
5: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
6: はい、 OK です。
4: さ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
5: あ、飲み会室ね。
3: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
5: 今更じゃないですか。
7: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
8: もっと教えて横手市議会、毎月第2、第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
9: 山に建設資材株式会社は、人々や社会の要望に素早く応えることのできる企業として、時代の波に乗り続け、飽くなき成長への挑戦を続けていきます。人のそばに夢のそばに、山に建設資材株式会社。

ウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占いです。横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてくださいね。今週5月4日から5月10日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、好きなことができる時間が増え、穏やかに心地よく過ごすことができそうです。趣味の探求や美容など今までなかなか時間がなくてできなかったことをぜひしていきましょう。そんなお羊座の今週のラッキーアイテムは四方横手です。パワースポットは増田漫画美術館。続いてお牛座のあなた、自分から大きな声で挨拶をすれば満ち足りた日々を過ごすことができるでしょう。また面倒なことも丁寧にやってみると思った以上の成果がありそうです。そんなお牛座の今週のラッキーカラーは白です。パワースポットは十文字図書館。続いて双子座のあなた、難しく考えるよりとりあえずやってみようという気楽さが今の幸運の流れに乗る鍵になります。理想に向けて動き出すと協力し合える仲間に出会える予感です。そんな双子座の今週のラッキーフードはサンドイッチです。パワースポットは日発ワイワイプラザ。続いてカニ座のあなた、発想が豊かになり機転が利くでしょう。柔軟な対応を心がけるとうまくいきます。アドバイスを求められたら今できることを協力してあげてください。そんなカニ座の

今週のラッキースイーツは柏餅です。パワースポットは青菜。続いて獅子座のあなた、ちょっとした気遣いに幸運が宿ります。綺麗な花を一輪机や窓辺に飾れば、周囲もほっこりとした気持ちになります。また個性的な発想が大きな発展につながっていくかもしれません。そんな獅子座の今週のラッキーフラワーはスズランです。パワースポットは的山。続いて乙女座のあなた、やりたいことを行動に移せばスムーズに実現しやすい時。高度な勉強やマニアックな研究にも追い風が吹きます。独学するのもいいですが、専門家から習うのもいいでしょう。そんな乙女座の今週のラッキーナンバーは6です。パワースポットは秋田ふるさと村。続いて天秤座のあなた、自分でも驚くほどの忍耐力がついているはず。その力が今後のあなたの活躍に大いに役立つでしょう。チャンスをしっかりとつかめるように、早押しクイズなど瞬発力の強化をおすすめします。そんな天秤座の今週のラッキーフルーツはイチゴです。パワースポットは朝倉地区交流センター。続いてサソリ座のあなた、友人が頼りになります。困った時は一人で抱えず相談してください。あなたが笑顔になれるよう励まし、アドバイスをくれ、応援してくれるでしょう。またあなたも友人の力になってあげてくださいね。そんなサソリ座の今週のラッキーデーは日曜日です。パワースポットは三三横手。続いて射手座のあなた、淡々とした日々で気づかないうちに疲れを溜め込んでいるかもしれません。壮大な景色や夕焼けの空を見渡してみましょう。そうすることにより心も広々として心身ともにリフレッシュできるでしょう。そんな射手座の今週のラッキーベジタブルは人参です。パワースポットは浅間地区交流センター。続いてヤギ座のあなた、何事も本気で取り組めます。今まで避けて通っていたことであっても、今週はやってみようという気になるはず。十分に納得のいく成果も出るでしょう。そんなヤギ座の今週のラッキーフラワーはカーネーションです。パワースポットは雄物川郷土資料館。続いて水亀座のあなた、思いがけないラッキーなことがありそうです。仕事でも勉強でも趣味でも得意分野があれば、今までの努力が実ります。自信を持って特技を追求していきましょう。そんな水亀座の今週のラッキードリンクは麦茶です。パワースポットは南部シルバーエリア。続いて魚座のあなた、今週訪れるラッキーはあなたの実力で勝ち取ったものです。自分に誇りを持ってください。そして嬉しいことがあった時には、支えてくれた周りの人たちに感謝の気持ちを伝えましょう。そんな魚座の今週のラッキースポーツは野球です。パワースポットは浅間地区交流センター、昼の文館広場。以上、今週の774星占い、5月4日から5月10日までの運勢でした。皆さんの運勢はいかがだったでしょうか。ぜひ今週のお告げやパワースポットなども参考にしてください。あなたにとって素敵な1週間でありますように。

0: お送りしたナンバーは、ラジオネーム、ポチャおばさんからのリクエスト、米米クラブ、君がいるだけで、でした。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスター憂鬱さんです。
2: 時期尚早、時期尚早。正しいのはどっちでしょう。
1: 番組で何回もお知らせしてますよね。
2: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週

0: 火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
1: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
2: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
3: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
2: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
3: 口出たいなんす。

この時間はみんなの情報コーナーです。はじめに横手バラ会から地域の皆さんを対象にしたバラの実技講習会のご案内です。5月になり木々の緑も鮮やかになってきました。芽吹いたバラも葉の数を増やし6月の開花に備えている時期です。そこで6月のバラをきれいに咲かせるためにをテーマに講習会を行います。バラを育てている方やバラに興味のある方の参加をお待ちしています。講習会の内容はバラを病気や害虫から守るための薬剤の散布について、また鉢植えバラの手入れなどです。日時は5月10日日曜日午前9時30分から11時頃まで。会場は横手市太夫朝耳取りの戸田バラ園です。こちら事前の申し込みは不要です。会場への道順などのお問い合わせは横手バラ会の戸田さんまでお願いします。電話番号は0182-52-2754 0182-52-2754 までお願いします。横手バラ会からバラの実技講習会のご案内でした。

続いて令和8年初心者書道展についてお知らせします。初心者では令和8年初心展を6月6日から7日まで日発ワイワイプラザで開催します。当会は秋田県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では当会の創立者である大野積斎先生の遺木をはじめ、大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示します。この機会に書道に興味のある方はもちろんのこと、書に不安ないという方にもお楽しみいただければ幸いです。令和8年初心者書道展についてお知らせしました。続いてトレコンアモーレ母の日コンサートのお知らせです。歌やマンドリン、ピアノによる母の日コンサートを今年は5月10日

の日に秋田ふるさと村ドーム劇場で開催します。音楽で地域を元気にし、芸術文化の普及を図ろうと始めたこのコンサートも今年で18回目を迎えることとなりました。今回のテーマは大切な人へ。ゲストにはフラサークルまなまなさんを迎えし、明るく華やかで美しいステージをお楽しみいただきます。日だまりのように暖かく元気が湧き上がるような楽しい音楽会にしたいと考えています。皆様のご来場をお待ちしています。5月10日日曜日、母の日。時間は午後1時30分開場、午後2時開演です。会場は秋田ふるさと村ドーム劇場です。プレイガイドは秋田ふるさと村、柏屋楽器、横手市民会館、鎌倉館、銀のさじ。お問い合わせは母の日コンサート実行委員会までお願いします。電話番号は0182-32-9438、 32-9438 までお願いします。トレコンアモーレ母の日コンサートのお知らせでした。さて、こちらは今度の日曜日に開催となります。5月10日母の日、秋田ふるさと村でトレコアモーレ母の日コンサートが開催されます。今回のテーマ、大切な人へということで、温かく元気が湧き上がるような楽しい音楽会、ぜひ皆さんご来場お待ちしております。こちらスタジオに掲示されてあるポスターに演奏曲目ということで、瀬戸の花嫁や花影など、もう名曲がずらっと並んでおります、ね、この演目聞いただけでもね、こうワクワクするのに、やっぱりこう会場に行って生で聞くと感動で胸がいっぱいになると思います。ぜひ皆さん、母の日、たくさんの思い出を作っていきましょう。続いてメッセージ募集のお知らせです。毎月第2木曜日の朝7時30分から放送している横手メディカルステーションは、横手市医師会の先生方から医療に関する様々なお話を伺うコーナーです。これまでの放送では乳がん検診、溶連菌感染症、五月病、糖尿病、難聴などそれぞれの病気について専門の医師が受診のタイミングや予防のポイントをお話しくださいました。過去の放送は横手市医師会のホームページで聞くことができます。今後聞いてみたい医療の話があれば、横手鎌倉 FM までメッセージを寄せください。また番組を聞いた感想もお待ちしております。宛先は郵便番号013-0036、横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM。 ファックスの方は0182-38-8856、0182-38-8856。メールの方は info@fmyokote.com、 メールの方はすべて小文字で info@fmyokote.com。 いずれも横手メディカルステーション係までお願いします。メッセージ募集のお知らせでした。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。

11時台ラストナンバーはメイジェイ、レッドイットゴー、ありのままで。時刻は11時57分です。まもなくお昼12時になります。12時台もラインナップ盛りだくさんでお送りしていきます。皆さんどうぞお付き合いください。それではまた12時にお会いしましょう。

0: 得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
0: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
0: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
0: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: 横手市のど真ん中のお寺、西宝寺より仏事相談コーナー開設のお知らせ。仏事の相談は遠慮なくお気軽にどうぞ。
4: 24時間365日コンビニなお寺、
5: 西宝寺。
1: どうしてそんなに安心安全なの？
6: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
1: どうしてそんなに美味しいの？
6: それはね、横手黒毛和牛だからさ。あ、
1: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午お知らせいたします。
7: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月4日月曜日、時刻はお昼12時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。お昼の情報番組グーグーラジオ、月曜日担当の神崎陸です。さて、ランチタイムになりました。今お仕事をされていた方、そしてね、ゆっくりとお休み満喫されているという方も、この時間は美味しいお昼ご飯を食べて、そしてラスト1時間グーグーラジオお付き合いください。さて、今スタジオから見える外の様子、先ほどまでは曇り空が広がっておりまして暗かったんですが、明るくなってきましたね。そしてその雲の隙間から青空も見えてきました。どうか皆さんゴールデンウィーク思いっきり楽しんでいきましょう。そしてね、お天気気になるところでございます。お天気気まぐれなので、急にね変わったりする可能性もなきにしもあらずでございますので、ぜひこの後もこまめに天気情報をチェックしながらお過ごしください。ではここで一つ、横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター 0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。続いて横手市からのお知らせです。5月3日の早朝、横手地域で相次いで熊の目撃情報が寄せられました。午前7時頃に田窪沼、秋田ふるさと村南側の脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっております。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜み、再び市街地に出没する可能性があります。隣接する平賀町第五地区なども含め、特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。熊の目撃情報については、県が運用するツキノワグマと情報マップシステム熊ダスにいち早く公開しています。熊がどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、熊ダスに登録しご活用ください。熊を目撃した場合は警察への110番通報か、横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。横手市からのお知らせでした。それではグーグーラジオ12時台のラインナップです。この後すぐニュース、

15分頃メッセージコーナー、25分頃天気情報、12時30分頃横手タウンメッセージ、12時40分頃交通情報、12時50分頃お知らせ、ラスト1時間もどうぞお付き合いください。

この時間はニュースを2つお伝えします。はじめに秋田先駆け新報からのニュースです。色とりどりの熱気球で空の散策を楽しむ秋田スカイフェスタが昨日横手市平賀町で始まりました。全国から41チームが参加し、春の田園地帯を華やかに彩りました。県内の熱気球愛好団体で作る実行委員会の主催で、山に囲まれ風がゆったりと流れる横手盆地の特徴を生かして1992年から開催しており、33回目です。脱炭素に貢献しようと、使用時に二酸化炭素排出量が実質ゼロになるカーボンオフセット LP ガスを使用して行いました。参加チームによるフリーフライトは浅間地区交流センター昼の分館広場からスタートし、風は穏やかで好条件でした。各チームはガスバーナーで熱風を送って熱気球を膨らませ、行ってきますと手を振りながら次々と飛び立ちました。ロープで地上に係留した熱気球の搭乗体験も行われ、家族連れらがおよそ20メートルの高さからの眺めを満喫しました。由利本荘市新山小学校3年の児童は、昨年は天候不良のため搭乗体験ができず、今年の開催を心待ちにしていたといい、気球がまん丸で可愛い、いろんな景色が見えたし全然怖くなかったと満足そうに話しました。続いて横手鎌倉 FM ニュースをお伝えします。横手市の天賀森ふれあい農園が5月3日今シーズンの営業を開始しました。園内には複数の釣り堀があり、イワナやニジマス釣りのほか、イワナのつかみ取りを楽しむことができます。また釣った魚はその場で焼いて味わうことができ、自然の中での食体験も魅力です。園内では散り際の桜が見られるなど、春の名残を感じられるほか、ゼンマイやつくし、バッケといった山菜も出揃い、季節の豊かさを感じることができます。株式会社天賀森振興公社の佐々木慎吾さんは、子供から大人まで安全に釣りやつかみ取りを楽しんでいただくことができるので、ぜひ自然豊かな農園で自然に触れ合う体験を思いっきり楽しんでほしいと話しました。料金は釣りの場合、池の使用料が大人100円、子供50円の他、

ババさんからのリクエスト、嵐でふるさとでした。レオンババさん、お名前、ラジオネーム改名されたのは、初孫ちゃんが誕生したからですよね。改めて初孫ちゃんの誕生おめでとうございます。この後 CM を挟み、メッセージコーナーです。

0: か、ツヤっぽいの聞いてね。あなたし
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
3: 渋すぎないですか。
2: じゃあ縁側でスイカ。
3: 縁側好きですね。
2: 縁側で昼寝。
3: なんで寝るんですか。
2: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの。
4: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
5: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
4: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
5: 口出たいなんす。

時刻は12時16分です。この時間はメッセージコーナー、リスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきます。ラジオネームレオンババさんからのメッセージ、りっくん、リスナーの皆さん、こんにちは。ゴールデンウィーク、あと少しで終わりですね。皆さん楽しんでいきましょう。私は飛び飛びの休みで、ゆっくりできるときしてみようかなと思っています。りっくん多忙ですが、体調に気をつけて頑張ってね。今日はラジオ聞いています。ではでは、会える日まで。ラジオネーム、レオンババさん、メッセージありがとうございます。レオンババさんはとびとびのお休みで、今日はお家でラジオをね、聞いてくださっているということで、今お昼ご飯食べながら聞いてくださっているんでしょうか。レオンババさんはどこかこのゴールデンウィーク期間中は足を運んだ場所あるんでしょうかね。なかなかね、日々お忙しくてゆっくりと時間作れないと思うんですけれども、そんな中でできた貴重な一日あれば、ぜひいろんなところに出かけて、また美味しいものたくさん食べて、普段頑張ってる自分にたくさんご褒美を与えてくださいね。続いてラジオネーム YK さんからのメッセージ、りっくん、こんにちは。昨日は国会演説のステージお疲れ様でした。あいにく雨風強いお天気だったようですが、りっくんの歌うときは大丈夫でしたか。はい、私歌うときは大丈夫でございました。たくさんの SNS 投稿されているのを見ていました。私は昨日は家で草取りをしたり、家の中で片付けなどをしていました。夜雨が強く降っていましたが、今朝はもう晴れています。連休中、息子がずっと寝泊まりしていますが、昼間はどこかに出かけていきます。昨日5月3日は孫の5歳の誕生日でした。お家で誕生日のお祝いをしていたようです。来週末会う予定にしています。5歳になるともう少年ですね。大人の話を何でも聞いて理解しているようです。秋田では熊の目撃あるようで心配です。皆さんどうぞ気をつけてお過ごしください。ラジオネーム YK さん、メッセージありがとうございます。昨日はお孫さんの5歳のお誕生日だったということで、5歳って聞くとまだまだね、ちっちゃくて可愛いってイメージがあるんですけれども、大人の話聞いて何でもなく理解して聞いているっていうところで、あ、やっぱり成長って早い。大人が思っている以上に子供たちってちゃんと理解しているんだなって感じますよね。さあ、そして秋田では熊の目撃

そうなんです。ちょっとね、目撃情報が多発しておりまして、人里に出てきておりましてね、そこがちょっとこう怖いなって思うところではあるんですけれども、秋田の皆さんもね、そこはちゃんとこう警戒しながら行動しているので、どうかご安心ください。ですけれどもね、このやっぱ自然界ってね、こう絶対っていうことがありませんので、やっぱりこれはね、日々生活していく中で気をつけていくこと、それしかないと思いますのでね、私もこの後何かがあるかもしれないと思いながら、でもこのゴールデンウィーク満喫していきたいと思います。 YK さんもぜひゴールデンウィーク思う存分楽しんでくださいね。続いてラジオネーム太郎さんからのメッセージ。昨日はお疲れ様でした。面白かったです。年がいもなく童心に帰りはしゃいでしまいました。明日は子供の日で、一日早いお祝いで酒田市の回らないお寿司屋さんでランチです。へば、まだ遊びに行くからな。ラジオネーム太郎さん、メッセージありがとうございます。今日は酒田市に行ってるんですね。回らないお寿司屋さんでランチ、なんともリッチな。今ね、ラジオをもしかしてリスラジで聞きながらお寿司食べているんでしょうか。回らないお寿司か、私も10年ぐらい前に一回行ったことがあるんですけれどもね、えちょっともっともっと頑張って稼いでいつかね、家族で回らないお寿司屋さん行きたいなと思っておりますけれどもね、その目標叶えられるように頑張っていきたいなと思います。そして昨日は太郎さん、そしてね、ご家族の皆さん、応援に来てくださりまして、ありがとうございました。ちょっとね、後半は雨が降って寒かったかもしれませんが、最後まで見ていただいてとっても嬉しかったです。ぜひまたお会いできることを楽しみにしております。続いて、ラジオネーム、楽しい時間ありがとう、おのばちゃんさんからのメッセージ。りっくん、こんにちは。昨日は日本国会でのイベントお疲れ様でした。昨年に続き県内外の友達と会うことができ楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございました。今日もお休みなので横手に行こうと思っています。来週はまた4連勤あるので頑張ろうと思います。ラジオネーム楽しい時間ありがとう、おのばちゃんさん、メッセージありがとうございます。先ほどですね、スタジオ前に来てくださってお写真もねバシバシ撮っていただきましてありがとうございます。昨日からね、お会いできてとても嬉しく思っております。あ、今ねスタジオ前にね来てくださりましてありがとうございますね。昨日は雨が降ってね寒かったんですけれども、風邪ひいてないですかね、大丈夫でしょうか。あ、元気ですか、よかったです。どうかね、この後も楽しい、あとはねこの4連勤があるということですけれども、どうか元気いっぱいに頑張ってほしいなと思います。私もまたイベントでおのばちゃんさん、そしてねパパとお会いできることを楽しみにしております。ラジオネーム楽しい時間ありがとう、おのばちゃんさん、メッセージありがとうございます。続いてラジオネーム姫ちゃんのパパさんからのメッセージ。りっくん、こんにちは。昨日のイベントお疲れ様でした。毎年お客様が増えていてとても盛り上がりましたね。長い時間りっくんと一緒だったため、帰りは久しぶりに涙目モードの姫ちゃんでした。会場は最後結構な雨が降り中止の感じとなりましたが、盛り返し餅巻きは大興奮となりましたね。何事もなくイベントが終わるのは望ましいですが、ハプニングがあった方が記憶に残るような気がしたイベントでした。楽しかったな。ラジオネーム姫ちゃんのパパさん、メッセージありがとうございます。昨日はですね、午前中、日中はね、お天気もにも恵まれておりまして、たくさんの方にいらっしゃいましたね。去年はちょっとこう雨がね、終日こうお天気が怪しくてっていう感じだったんですけれどもね、それでも去年もたくさんの方がいらして、そして今年はね、去年以上にたくさんの方がいらして、とてもね楽しかったでございます。
ね、最後松本英子さんがね、あのステージトリを務められていたんですけれども、まさにあのご自身の代表曲スコーリをこう歌われた後にちょっとこう雨がパラパラと降ってきまして、そして最後ね、皆さんテントに避難するくらい大雨が降ったんですけれども、

最後にブラウブリッツのね、テーマソングを松本英子さん歌われて、その時にはまたねこう天気がね戻りましてね、晴れまして、そして会場気づいたら皆さん一丸となって、あーってね、もうすごい熱量でしたね。私もこのステージからその様子を見ていたんですけれども、本当に感動いたしました。改めて音楽の力、そしてねこの団結力ってすごいなって思いました。人の力の偉大さを改めて昨日感じることができました。そしてねハプニングもね、やっぱりそうお天気に関するハプニング多々あったんですけれども、それもね今となってはこう本当にいい思い出だったなと思っております。ラジオネーム姫ちゃんのパパさん、メッセージありがとうございました。続いてラジオネーム花子さんからのメッセージ、りっくくんこんにちは。国会演でのステージお疲れ様でした。遠出の運転が苦手で方向音痴な私で不安でしたが、ナビコちゃんに案内してもらいたどり着きました。車の中で思わず万歳をしました。私は人見知りでお話をするのが苦手、でもりっくくんファンの人たちは笑顔で迎えてくれるので、いつもありがとうございます。会場にもう少しいたかったですが、帰りの道が心配でりっくくんマネージャーさんに挨拶もせず帰ってきてしまいました。ラジオネーム花子さん、メッセージありがとうございます。昨日国会のステージを応援に来てくださりましてありがとうございました。昨日はですね、残念ながらお話ねすることできませんでしたけれども、それでも応援してくれたね、その熱い視線、ビシビシとビンビンと感じることができました。本当に感謝しております。ぜひまたステージでお会いできること楽しみにしております。ラジオネーム花子さん、メッセージありがとうございました。続いてラジオネーム春さんからのメッセージ、りっくんリスナーの皆さんこんにちは。昨日は日本国会桜祭りに行ってきました。ステージライブ、りっくんや他にも素敵なアーティストさんたくさんで盛り上がりました。最後松本英子さんの時に雨に風にとなりましたが、しばらくして小ぶりになり、餅巻きもやって最後まで楽しめました。花火は5日に延期になってしまいました。そして今日も国会でたくさんのパフォーマンスの予定があるみたいでしたけれども、お天気の関係で中止となってしまいました。ラジオネーム春さん、メッセージありがとうございます。昨日のね国会園桜祭り応援に来ていただきましてありがとうございましたね。お天気のこうハプニングありましたけれども、最後餅巻きもやれて私も大満足でございました。今日はねちょっと残念ながらお天気の関係でね中止になってしまったというね情報、私の方にも入ってきておりますね。明日はなんとかお天気ね持っていただけたらなと思っております。ラジオネーム春さん、メッセージありがとうございました。さてこの他にもですね、2通メッセージが届いているんですけれども、ちょっとお時間来てしまいましたので、最後お知らせの時間に紹介したいと思います。改めて皆さん、今日もたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。以上、この時間はメッセージコーナーでした。この後は天気情報です。

それではこの時間の天気情報をお伝えします。現在横手市には強風、雪崩の各注意報が発表されています。12時現在の気温は 16.8 度です。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風やや強く、雨時々曇りでしょう。今日予想される降水確率は午後 90%、 夜 70% です。日中の最高気温は19度の見込みです。明日は西の風はじめやや強く晴れ、明け方まで曇り、ところにより未明雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 40%、 午前 10%、 正午から夜 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で

0: 7度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。以上、天気情報をお伝えしました。 CM の後は横手タウンメッセージです。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
3: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: んだんだ。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
4: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話します。
5: 阿部寛も聞いてます。
4: そんなわけないだろう。
5: アンパンマン、
4: ジャムおじさん、
6: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
4: みんな聞いてね。
0: 毎月第2、第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕、神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。

ここからは横手タウンメッセージのコーナーです。横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆さんへお届けします。はじめに横手市役所人事課から令和8年度職員採用試験職務経験者区分の募集開始をお知らせします。現在申し込みを受け付けしている試験区分は職務経験者の行政、行政デジタル、建築・土木の第1期試験です。受験案内は市役所本庁舎1階総合案内、各地域局窓口、日発ワイワイプラザ、横手市生涯学習館青オーナで配布するほか、市のホームページからもダウンロードできます。職務経験者区分第1期試験の受験申し込みの受付期間は5月15日金曜日までとなっています。ご自宅のパソコンやスマートフォンから申し込みしてください。横手市のために頑張る意欲あふれる方のご応募をお待ちしています。採用試験に関するお問い合わせは市役所総務企画部人事課、電話番号は0182-35-2163 35-2163 までお願いします。横手市役所人事課から令和8年度職員採用試験職務経験者区分の募集開始についてお知らせしました。

続いて横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせします。自己負担1万円で耐震診断を実施できます。対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅です。耐震診断の結果、倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高いと判断された場合、その後の建て替え工事や耐震改修工事に最大100万円の補助金が受けられます。建て替えや改修を考えている方は耐震診断を実施してみてはいかがでしょうか。申し込み期間

期間は11月30日まで。詳しいお問い合わせは横手市役所建築住宅課、電話0182-35-2224、 35-2224 までお気軽にご相談ください。横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせしました。

続いて横手市増田漫画美術館からゴールデンウィークイベントについてお知らせします。5月6日水曜日まで横手市増田漫画美術館では日頃の感謝を込めてゴールデンウィークイベントを開催しています。期間中ご来館されたお客様毎日先着100名様に横手市増田漫画美術館オリジナルおせんべいをプレゼントします。館内ではクイズラリーを実施するほか、ワークショップでは参加者全員にオリジナルグッズをプレゼントします。ゴールデンウィークはぜひ横手市増田漫画美術館へお越しください。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。横手市増田漫画美術館からゴールデンウィークイベントについてお知らせしました。

続いて横手市職能推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせです。発酵の町横手で今年も発酵の学校が開催されます。発酵の学校は発酵食品の魅力や正しい知識に加え歴史や文化を学ぶことができる全14回の講座です。発酵学の第一人者である小泉武夫校長をはじめとした発酵界のスペシャリストを講師に迎え、専門的データに基づいた講座や身近な発酵食品を用いた実用的な講座を行います。すべての講座を受講した方には発酵食品ソミリエとして認定書が授与されます。受講のお申し込みは5月12日から電話番号03-6434-0359 03-6434-0359 株式会社フード&パートナーズ内発酵文化推進機構発酵の学校申し込み受付係までお願いします。その他お問い合わせは横手市職能推進課、電話番号は0182-35-2267 35-2267 までお願いします。以上、横手市職能推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせでした。

おしまいに、令和8年夏巡業大相撲横手場所開催についてお知らせします。大相撲が横手市にやってきます。横綱大関をはじめ日本相撲協会総勢およそ200人がイリソアリーナ横手で大相撲の巡業を開催します。本場所さながらの取り組みはもちろんのこと、巡業ならではの食切りや朝稽古などを見ることができます。皆さんどうぞお見逃しなく。開催日時は8月14日金曜日午前9時から午後2時30分。会場はイリソアリーナ横手。内容は公開稽古、序2段3段目、幕下の取り組み、食切り、相撲甚句、

太鼓打ち分け実演、幕内横綱の土俵入り、幕内取組弓取り式です。チケットは先行販売と一般販売があります。先行販売は1日限りで現金支払いのみです。5月17日日曜日午前8時から午後3時、先着500人に入場整理券を配布します。販売場所は伊都県スタジアム横手、こちら午前7時20分から入場整理券を配布します。座席チケットはお一人様6枚まで購入できます。一般販売は5月24日日曜日、なくなり次第終了します。販売場所は横手体育館、横手駅東口観光案内所、各種プレイガイドほか、詳しくは司法5月号16ページの二次元コードからご確認ください。詳しいお問い合わせは大相撲横手場所実行委員会、電話番号は0120-158-200、0120-158-200までお願いします。令和8年夏巡業大相撲横手場所開催についてお知らせしました。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。この後は交通情報です。

それではこの時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線は通常通り運行しています。北上線は強風が見込まれるため午後1時頃から最終列車まで遅れや運休が発生する可能性があります。代行輸送は行いません。今後の運行情報や気象情報にご注意ください。秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。続いて市道ふるさと線の規制について、傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリゾアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から14日と5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、また5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。続いて大宇本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月11日から15日、25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間

0: 運休が発生します。代行輸送は行いません。続いて北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。おしまいに、宇後交通からのバスの運行状況です。市内路線バスと横手市循環バスは、日曜祝日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は、全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日と祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は5月5日までの間毎日運行します。その他の期間は運休となります。以上、宇後交通からのバスの運行状況でした。皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。
1: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
2: 2011年4月。
1: 防災の取り組みは
3: 月1回の試験放送、J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
1: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
2: 七尾タイムス
1: ですが、発行される月は
4: 4月、7月、10月、1月。
1: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
3: 地域情報
1: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
4: スポンサー
1: 大正解。
5: 株式会社プレステージインターナショナルでは、一緒に働く仲間を募集中。ライフスタイルに合わせて雇用形態は選べます。人にしかできない仕事を通じて、充実したサポート体制の中で自身を成長させませんか。詳しくはウェブサイトへ。
6: JA の自動車共済クルマスターは、保証もサービスも安心充実、必要な保証を無駄なく備えた自動車共済です。あなたの車に安心を乗せて、この後も安全運転を。詳しくは JA 秋田ふるさと各支店、またはライフアドバイザーまで。

送りしたナンバーは、ラジオネーム、まーちゃんフロム、ゆーちょんさんからのリクエスト、ドリームスカムトゥルー、嬉しい、楽しい、大好きでした。

時刻は12時52分です。この時間は先ほど紹介できなかったメッセージ2通ございますので紹介していきたいと思います。ラジオネームカンナさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。昨日は国会での歌のステージお疲れ様でした。やはり生のりっくんの歌声は素晴らしくて、私は公開リハーサルからすでに引き込まれてしまいました。久しぶりに見る黒の衣装も素敵でした。天候もりっくんのところは雨は降っていなくて、寒くもなく日差しもきつくなかったのでとても見やすかったです。その後に雨が降りましたが、りっくん濡れて風邪をひいたりしませんでしたか？私は長期入院した後初の秋田雪だったので、皆さん久しぶりに会えたのがとても嬉しかったです。足が不自由なままで皆さんにはいろいろご迷惑をおかけしましたが、荷物を持ってくれたり手を貸してくれたり本当にありがたかったです。このゴールデンウィークせっかくなので、今日のラジオ、明日のケーブルテレビ歌のステージとりっくんをたくさん見て帰りたいと思います。毎日忙しいゴールデンウィークですが、体調に気をつけて頑張ってね。ラジオネームカンナさん、メッセージありがとうございます。昨日の国会のステージありがとうございました。カンナさんとは先週ですね、東京でのイベントでもお会いしたんですけれども、秋田にはね、この久しぶりの秋田ということで、どうでしたでしょうか？秋田の空気美味しかったでしょうかね。昨日のステージは日中はね晴れていたんですけれども、夕方になるにつれて雨が降ってきてしまいまして、ですけれどもね、まあそれもなんかこういい思い出だなって感じてもらえたら嬉しいなと思います。そしてですね、今日も朝からラジオ、このスタジオ前に来ていただきまして、とても嬉しく思っております。また明日のケーブルテレビ椎名ちゃんと、そしてその後のね歌のステージも応援に来てくださるということなので、私もとても楽しみにお待ちしております。ラジオネームカンナさん、メッセージありがとうございました。続いてラジオネームメロミクさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。昨日は井川町日本各花園でステージお疲れ様でした。とっても活気あふれるパワーに元気をもらい、久しぶりのファントモさんたちの元気な姿も見られてとても元気になれました。ゴールデンウィークももう中間ですが、引き続き怪我や事故のないよう楽しいゴールデンウィークを過ごせますように。りっくんやリスナー様にとってキラキラ太陽輝く楽しい一週間となりますように。ラジオネームメロミクさん、メッセージありがとうございます。昨日は井川町日本国会でのステージ応援に来ていただきましてありがとうございました。私ちょっとねお手洗いに向かっている途中、メロミクさんと遭遇しまして、少しねお話もさせていただき、その後もね物販の時にもいろいろと交流させていただきましてありがとうございました。どうかこの後もですね、メロミクさんも体調気をつけて元気いっぱいにお過ごしください。さあということで、今日も皆さんからたくさんのメッセージとリクエストをいただきましてありがとうございました。また皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。以上、この時間はメッセージを紹介いたしました。

ラストナンバーは神崎陸行楽宝船。さあ今日はゴールデンウィークということもあってゴールデンウィークスペシャル、スタジオ前にもたくさんの方がねいらしてましてありがとうございます。そしてね踊り子も踊っていただきまして、お写真もバシバシとありがとうございます。ぜひね私フリー素材でございますので、いっぱい写真をね撮っていただけたら嬉しいなと思います。さて今日も午前10時から生放送でお送りしてきましたお昼の情報番組グーグーラジオ、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんはこの後どこかにお出かけされるんでしょうか。ぜひねこの後もゴールデンウィーク思う存分楽しんでください。本日も生放送お付き合いいただきましてありがとうございました。この後も横手鎌倉 FM の番組でお楽しみください。5月4日月曜日グーグーラジオ、ここまでのお相手は神崎陸でした。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。

0: 保育園は土日祝日も開園、延長保育も行っており、子どもたちそして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 東海理科東北って知ってる？
2: 東海理科東北って、
3: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって
1: まずは東海理科東北で検索。
4: 佐々木徹先生の
5: 聞いて大事な歯の話。
6: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
4: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。

0: 77.4MHz 横手鎌倉へ。
1: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
2: JOZZ 2BC FM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

J-WAVE Golden Week Special。 綾鷹ひといきスタジオ on 81.3

0: お届けしたのはフィービーブリージャーズモーションシックです。時刻は1時10分です。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、綾鷹ひといきスタジオ。日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、そのためのアイディア一緒に共有していきましょう。この後1時台後半には俳優の長谷川京子さんを迎えしてとっておきの一息法を伺います。さてここで昨日まで開催されていた東京マップスの会場で収録したお客さんのモヤモヤボイスをご紹介しながら、できる限りアドバイスさせていただければと思います。では早速聞いてみましょう。
1: 10代の学生です。私のモヤモヤは今受験生なんですけど、受験勉強してる周りでちょっと遊んでるというか、体育祭の準備とかで楽しんでる人がいて、自分もまあ青春しなくていいのかなみたいな感じでちょっとモヤモヤすることが多いですね。自分がその高校生3年間あって、その勉強をずっとして青春を失ってるのがちょっと自分でモヤモヤすることなんです。自分の高校がその体育祭の役割みたいなのがあって、それをやってたらすごいなんかみんなでバーベキューしたりとか、そういうのをインスタとかで見てるんで、楽しそうだなと思いながらも勉強してて、青春を失ってる感じがあるんですよ。すごい放課後とかずっと練習があって、休日今日とかも多分練習ずっとしてて、塾とかも結構行けないくなっちゃって、みんな結構大変そうなんで自分はやってないんですけど、仲いい人がやってて、すごいそれを話だけ聞いて、まあ自分もちょっと やればよかったなっていう葛藤がモヤモヤします。そのまあ志望校的にも、そのまあ結構高いところ目指してるんで、そのまあやってたら、ちょっとまあいけないかなっていう可能性が高いんで、でも楽しみたい。3年間すごく楽しみたいっていうのがあって、そこがすごい自分の中でモヤモヤしながら今生きてるって感じです
0: ね。はい、というモヤモヤいただきました。そうですね、私のケースでいうと、私は中学受験だったんですけど、だから小学校が結構暗黒期で、放課後ずっと塾みたいなで、だからあんまりその小学校の時放課後すっごい友達と遊んだ記憶って本当なくて、でもその代わり中学受験終わってからは中高と本当に楽しく遊びましたはっちゃけたというか反動でね。だからなんとなく気持ちもわかるなっていうのと、ただ違いは中学受験だった私は自分の意思ではなかったんですよね。その塾行って受験してっていうのがなんとなく親に言われてっていうのが強かった。大体そうじゃないかな、小学生の時から結構こう目標を持ってここの中高に自分の意思で入りたいから勉強するって、まあ、いるかもしれないんですけどね。で多分、この10代男性の方の場合は高校、あ、大学受験か、大学受験で今高校生だから、まあ、自分の意思で受験をする志望校も決めたんじゃないかなと思うんですよね。ですごくその自分が勉強してる時に目の前で遊んでる同級生、しかも結構仲いい子が遊んでたら羨ましいと思うんですけど、大まかにもこれは二択だと思うんですよ。まあ、結構志望校ランク高い偏差値高いところを目指してるっていうことなんで、このままちょっと歯食いしばって頑張ってその偏差値の高い志望校に受かってから思う存分遊ぶか、でも今しかできないことっていうのも確かにあるから、今しっかり遊んでちょっと目標を落とすかもう大まかにこの2つしかないよねっていう、でどっちがいいかっていう自問自答になるのかなっていう。確かにね、その高校の時のその青春と大学の時の青春、遊び方ってまた違ったりするので、もったいないなとか羨ましいなって気持ちもすごいわかるんだけど。

けど、長い目で見た時どっちが自分にとって大事かっていう視点も一個ありなのかななんてことは思いました。でもいずれにしてもね、悔いのないように、そして受験まで本当頑張ってください。ファイト、ということでですね、ラジオネーム、これメッセージ紹介します？じゃあ曲いきましょうか。はい。

お届けしたのは宇多田ヒカルパッパパラダイステレビサイズバージョン。明日夜8時からの1時間は宇多田ヒカルさんナビゲート、綾鷹プレゼンツ、宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル2026をお届け。今テレビサイズでお届けした綾鷹とのタイアップ曲パッパパラダイスが世界初フルオンエアされるということで、これは楽しみですね。さらに私がナビゲートする毎週土曜日11時からの綾鷹ひといきスタジオ、こちらもぜひ聞いてください。さあそしてここでですね、リスナーの皆さんからいただいたたくさんのメッセージの中からあなたなりのひといき法をご紹介していきましょう。ナッパさんからのメッセージです。私のひといき法は人気の少ない道を散歩しながら自分を褒めることです。私って幸せだよねとか、私って天才、なんでこんなすごいのとか思っていなくてもプラスの言葉を言い続けるのです。すると脳が錯覚してきて自信が湧いてくるんです。日本語の言霊って本当にすごいパワーがあります。これで乱れたメンタルも回復させてきました。あやたか大好きでいつもカバンに忍ばせています。お茶がとにかく好きなんです、ということでありがとうございます。これ本当に私もわかるっていうか、褒めの自給自足結構私もやってます。こう褒めを自給自足すると特に人から褒められなくても気にならないっていうことがあって、周りに何人かメンタルポジティブガールが何人かいるんですけど、例えば一人は赤ちゃん生まれて1歳で全然知らなかったんですけど結構ワンオペだったんですって。でやっぱりすごい大変じゃないですか、ワンオペ生まれたばっかの時期って。でもそれを一切感じさせないぐらい、なんかこう感情にいい意味で波がないというかブレがなくて、そしたらやっぱその子はもう毎日私って天才なんじゃないかみたいな、こんなにさっささっさといろんなことをやってしまって今日これもできちゃって天才なんじゃないかって、やっぱ褒めを自給自足してるって言ってて、あだからかと思ったし、もう一人の友達はもうすっごいポジティブなんですけど、朝起きた瞬間から地球おめでとうみたいな、私が目覚めたよって本当に思ってるって言ってて、すごいなと思ってもうこんな、なんて言ってたかな、こんなかけがえのない私が目覚めたよみたいなまあそこまでいくとね、結構もう才能レベルの感じはしますけど、結構自分をね褒めてあげるっていうのはもう全然ありというか、私もおすすめですね。ナッパさん、いい人生き法ありがとうございます。続いてですね、アクサイスヌーピーさんからですね。ヤンリーさん、おはようございます。おはようございます。もうおはようございますって時間じゃなくなってきましたね。朝送ってくださったんでしょうか。いつもは週末でも朝から予定をパンパンに入れてるのですが、今日は久しぶりにノープラン、番組聞きながら部屋の整理をしています。さて私の一息について、私は料理が好きなのですが、イライラモヤモヤした時、モヤモヤした時、一息したい時は野菜を切る、玉ねぎのみ、あ、玉ねぎのみじん切りの時は目に染みて号泣かっこ笑いしながら、笑いながらトントンやってます。ちょっと怖いですかいやそんなことないですよ。これから初夏に向けて夏野菜をたくさん使ったラタトゥイユなんて最高のメニューですよね。ヒョンリさん、お料理しますか、ということで、お料理します。自炊結構頑張ります。やっぱり体調のこととかもあったりとか、最近ですね、タッパを新調しまして、各サイズ、大きいの、中サイズ、小サイズで、作り置きをするようになって、そうすると結構こう野菜をねバーって刻む時間とかあるんですけど、確かに無心になるんですよね。あとブンブンチョッパーっていうのを手に入れて、知ってますか？結構お料理する人の中ではメジャーだと思うんですけど、野菜を結構大まかに切って入れ、なんかこうケースの中に入れて紐みたいなの引っ張るとあっという間にみじん切りができるっていうすごい発明品があるんですけど、それを使ったり無心で野菜切ったりしてる時間、私も好きですね。ラタトゥイユもねいいな。ちょうど先週ぐらいに、あ、ナスあるな、トマトあるな、ラタトゥイユ作ろうかなって私も思ってたので、ちょっと今週作ってみようと思います。ありがとうございます。続いて
あのよこのよさんからのメッセージです。ラジコでヒョンリさんの名前を見て嬉しくて拝聴してます。アクロスザスカイ大好きでした。はあ、ありがとうございます。いまだにやっぱり言っていただけると本当に嬉しいんですよね。覚えててくれて嬉しいなっていう、そんなあのよこのよさんの一息法は体を揺らすことです。毎日15分肩幅くらいでボードに立って乗って、左右が上下に振動することで全身のインナーマッスルが鍛えられます。特にお腹には効くようで、20年ぶりぐらいに自分の腹筋を見れました。え、本当に効果あるんだ。もう 7,8 年ぐらい継続していますが、私にとっては最高のリフレッシュになっています。これはあれですね、体を揺らすというのは自力じゃなくて揺れるボードがあるっていうことですよね、きっと。だって自力だったら上下難しいですもんね。左右上下に動いてコアを鍛えるっていう器具があるんでしょうね。なんかそれ、あ、でもそれではないんだけど、昔おばあちゃん家に行った時に、今はもうないよね、昔のなんか温泉とか銭湯行くと、あのブルブルベルトみたいなのありませんでしたブルブルベルトみたいな、あれ気持ちいいですよね。ああいう感じの振動が来るのかな。どんな具合なんだろう。でも腹筋見れるって相当な効果ですからね。やっぱり継続は力なりなんだ。筋肉もついて一息もつけて、いいですね。ぜひちょっと何の機会なのか教えてほしいななんて思いますね。はい、ということでメッセージまだまだ募集しています。番組ホームページから送ってくださいね。メッセージを送ってくださった方の中から5名様にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで、自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。当選者は後ほどエンディングで発表します。皆さんからのメッセージお待ちしています。

お届けしたのはローラデーロマンスプラットフォーム J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル早鷹ひといきスタジオ。お知らせの後は俳優の長谷川京子さんを迎えしてとっておきのひといき法を伺っていきましょう。

0: Shed the noise and wear the silence. Taking away moments only for yourself, for no one else. Deepen your breath. Let your rhythm be true. A single breath, a new you. J-Wave Golden Week Special. Ayataka Hitoiki Studio.
1: 時刻は1時半です、ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリスト、この時間はこの方をお迎えしました。自己紹介お願いします。
2: はい、長谷川京子です。よろしくお願いします。あ、
1: 京子さん、
2: お疲れ様です。今日9時間。
1: 9時間、
2: すごいね。耐久レースですね。
1: 本当に1ヶ月分おしゃべりしてるんじゃないかなってくらい、
2: なんか最後とかちょっとこう舌が回らなくなりそうだよね。
1: そうなんです。あのすっごい水分取ってます
2: さっきから。そうだね。でもちょっとトイレに行きたくなるし。
1: そうなんです。
2: お疲れ様です。
1: なかなかね。でもあの京子さん来てくれてめちゃめちゃ心強いんですけど、京子さんとは NHK のミストレス
2: 以来だよね。
1: お仕事一緒に、ね、共演させてもらって、あれがコロナ前だったから2019年とかだと思うんですよ。
2: 7年前。
1: もう7年前。でもそれから、うん、あの撮影終わってからも定期的にね、
2: あのご飯を食べに行ったりとか、あと去年は私のブランドの、展示会にひょんちゃん来てくれて、
1: そう、大間さやちゃんね、ミストレスでも共演した。いまだにずっと縁がつながってて嬉しいんですけども、私にとって長谷川さんはどんな存在って質問があるんですけど、はい、本当いつ会っても美しい。
2: 何言ってるんですか。
1: 本当にいつ会ってもいい匂い。
2: 本当に何も喋れなくなるからそういうこと言ってやめてください。もうい
1: やこれはもうみんなに一回実物見てほしい。
2: いやいやいやいや、何言ってんですか。あなただって十分綺麗すぎるじゃないですか。もう
1: であと私そのミストレスを撮ってた時に、忘れられない京子さんの格言というか名言というかがあってなんかそれこそさっき言った大間さやちゃんと水野美紀さんと私が4人でこうメインで、話が進むドラマだったんですけど、女子会のシーンが結構あったじゃないですか。
2: あった。
1: で待ち時間とかも本当それこそ4人でお話ししたし、4人でご飯もよく行ったしっていう中で、割と京子さんと美紀さんがお姉さんグループ、で私とあやちゃんがちょっと年下グループみたいなっていう話になった時に、でもあやちゃん以外は一応30代だったんですよ。私は30前半とかで、
2: そうか、あやちゃんまだ28とか9とかそれぐらいだったね。
1: で京子さんと美紀さんが30代
2: 後半ぐらい、40前半みたいな感じ。
1: そうそう、でって時に、あでも私も一応同じ30代ですよって言ったら、京子さんがその時だけすっごいバサッと女は35から違うのよみたいな。
2: そんなこと言った
1: 言いました言いました。35が別れ目よみたいな、
2: ボーダーラインみたいな、
1: そうって言って、その時はそうなんだと思って、でも自分が35超えてめちゃめちゃ分かるなと思って。
2: ひょんちゃん今いくつなの。
1: もう39になりました。
2: じゃあその時は当時は32歳ぐらいだったんだ。
1: 32ぐらいだったと思います。
2: へえ、あ、これね、これね。
1: そうで、なんかすごいね、35超えてから、あ疲れ取れないなとか思うたびに京子さんのそのことを思い出すの。
2: 本当でも私それ訂正したい。だってやっぱり40、45ってやっぱり節目がいっぱいあるもん。
1: あ、35が問題じゃなかった。
2: 35は問題じゃなかった。ごめん、訂正する。
1: ね、そんな京子さんなんですけども、さっきお話に出たエスバイ、京子さんがやられている下着とアパレルのブランドで、あのパジャマ、エスバイのパジャマ、
2: 気持ちいいでしょ。
1: 愛用させてもらってるんですけど、本当にお世辞じゃなく今まで着たパジャマの中で一番好きです。
2: いや、ありがたい。
1: トロッとしてるのにサラッとしてて、形も綺麗だし、ちょっとだけ京子さんに近づけた気がするみたいな。
2: でもね、本当にあれは、結構いろんな方にギフトさせていただく中で皆さんすごく喜んでくれて、ね、私も家にもう何着も置いてて、もう夏も冬もずっと着てるんですけど、娘もすごく好きで、私の黒

0: 毎回取り出してきてる。
1: そんな若い年でいいものを。
0: 確かに
1: 生意気してしまった今日のね、うん、着てるお洋服も
0: そう、今日はねスカートが S バイの、うん、2026の SS のスカートなんですけど、うんうん、今はちょうどその 2026SS がちょうど皆さんの手元に届いてる感じ で今もう AW の制作に入ってます。
1: なるほど。やっぱりお仕事、うん、その お芝居だったり、うん、モデル業だったりの傍ら、はい、アパレルのね、うん、ブランドをずっと毎シーズンやるって、うんうん、あと最近ポッドキャストもやられてるじゃないですか。
0: そうそうそう、
1: すごい忙しいと思うんですけど。
0: そう、いろいろやりすぎちゃって。でもねそんなに忙しくないんですよ。もっともっと動けるなって思ってる。
1: すごい。なんかこうこの番組ひといきスタジオっていうんですけど、はい、ひといきつく方法ってあります？
0: 私は最近はちょっと毎朝とは言えないんですけど、うん、結構朝の瞑想を大事にしていて。
1: 瞑想してるんだ。
0: そう。
1: 何分ぐらいされるんですか？
0: でも音源があって、うんうん、その音源をきちんと聞くと15分弱かな、うん、で時間がない時は結構その自分の中で大事なところここだけを聞いてちょっとやりたいなって、もう5分とか7分とかでもやるようにしていて、ちゃんとお香を焚いて、うん、飲み物を置いて、うんっていう時間を朝やっぱり一回ちょっと心落ち着かせると一日がすごく結構充実した。でなんかブレない自分が、
1: はい、こうなんか姿勢とかあるんですか？こう座禅みたいな。
0: 一応まああぐらをかいたりとかしてますけど、うんうん、でもまあその時に自分が心地のいい結構そのポジションでやったりとか、
1: うんうんうんうん、じゃあまあ5分時間なくても、うんまあ、とりあえず3分でも全然違います、
0: ちょっとでも、
1: うん、それはねなんか自分私たちでもというかみんなこう取り入れられそうな、
0: そうそうそうそう、
1: ね、感じですよね。
0: 本当に
1: ちょっと朝の30分とか言われると
0: 30分できないよね。朝の30分って作れないけど、
1: はい、3分5分だったらちょっとした時間のこの工夫でできそうだなとは思うんですけど、
0: はい
1: はい、ということでここで1曲お送りした後引き続き長谷川京子さんにお話伺っていきます。

0: ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。この時間のゲスト、ひといきのスペシャリストは俳優の長谷川京子さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、京子さんにはですね、今回リスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくださるひといきのスペシャリストとしてご登場いただいています。はい。先ほどね、あの瞑想を日々取り入れてるっていうことなんですけども、まあ、何かこうモヤモヤした時とか、
1: はい、
0: その瞑想以外で何かやってることとかあります？
1: 私はモヤモヤは小さいモヤモヤも全部結構仲のいい人に話しちゃいます。壁打ちしてもらう。やっぱり一人だとあんまりいい方向に行かないことも多かったりとかするので、やっぱりちょっと外でいろんな人に話していろんな人の意見を聞く。
0: それは結構あのランダムに相談するんですか、それとももう相談する人ってもう何人か決まってて、じゃあ分かんない、恋愛関係はこの人とか、仕事のこと、人ことはこの人とか決まってたりするんですか？
1: なんとなく決まってるよね。でもそれこそ私今あの去年からポッドキャストっていうのやらせてもらってるんですけども、一緒のその一緒におしゃべりしてくれる畑さんっていうお友達、お友達っていうかお仕事仲間なんですけど、
0: すごいあのインスタに流れてきて、あの面白いなっていつもトピックも、
1: そう、彼女はすごく興味深い人で、彼女にはほとんど結構話してるかも。
0: もう自分のプライベートだったりとか、
1: プライベートの仕事の不安とかいろいろあるじゃない、やっぱりこういう仕事って、
0: そうですね、じゃあもう講師ともに親友というか一番近い存在みたいな。
1: そうですね、そうですね、
0: そういう風に何でも話せる友達が一人でもいると違いますよね、心の安定というか。
1: でもひょんちゃんもいるでしょ、誰かお友達。
0: そうですね、私あの学生時代からの幼馴染みがいて、そうですね。ただそのなんていうかな、何でも話すけども、仕事のことって、例えばそうだな、なんか A さんって人に対して、その人がどういう人かっていうのを全部説明しなきゃいけなかったりするから、全部が全部ではないんですけど、私の人生の大半は確かにその友達も知ってるんじゃないかなっていう仲良しはいますね。ちなみに京子さんは、あの相談をされる方ですか、よく。
1: どうだろう、されることはあるけど多いかどうかわからない。
0: まあ確かに誰と比べるんだっていう、どう比べるんだって。
1: でもされることはある。
0: いや、したくなる空気がある。
1: 本当？そうですね、されることはあるかな。
0: なんかこう包容力みたいな優しさも感じるし、バサッと言ってくれそうな厳しさもあるし、相談したいかも。緩急、ね、ある京子さん。さあ、そんな長谷川さんにここで昨日まで開催された東京マップス、スタッツエディションの会場で収録したお客さんのモヤモヤボイスに答えていただきたいと思います。それではお聞きください、どうぞ。
2: 33歳に会社員してます。私のモヤモヤは恋愛に関するモヤモヤなんですけど、昨日ちょっと気になる方にデートの誘いをしたんですが、ちょっと考えとくねという形で、それが1個目のモヤモヤで、実はその人と昨日昼ぐらいから

0: 結構終電の深い時間ぐらいまでずっと遊んでたんですけど、果たしてこれ今日のこれはデートだったのかっていうところがもやもやいかない。あと職場の先輩、また飲み行こうじゃなくてまた次はデートしてくれませんかみたいな感じで行ってみました。もう知り合って10年ぐらいは経ちますね。会社入ってからずっとなんで、なんか女性として意識したのは本当にここ半年1年とかそのぐらいですかね。
1: はい、というモヤモヤなんですけども、はい、これはだから昨日ね、この30代男性の方が、昨日前日にずっとまあ知り合って10年ぐらいの、先輩 と、はい、2人で昼ぐらいから終電の深い時間まで一緒に遊んだ、
2: はい、
1: で最後の方に、次はデートしてくれませんか、で誘ったところ、ちょっと考えとくね、
2: あ、そういうことなんだ
1: っていうことだと思うんです。整理すると
2: 昨日ちょっと気になる方のデートを誘い、あ、なるほど、昨日一緒に遊んだ人、で次はデートって言ったら考えとくね、
1: はい、
2: なるほど
1: ということなんですけども、これはどうでしょうか。
2: で何、次はデートして、あ、昨日もデート、どういう意味なんだろうね。
1: 昨日は、多分そのデートという名目じゃなく、よく知っている長年知っている先輩後輩として、多分遊んだんですよ、昼から終電の深い時間まで。
2: ってことはこれ今日のこれはデートだったのかっていうのは、昨日のそれがデートだったのかってこと言ってるのかな。
1: まあ昨日のそれがデートだったのかっていうのもありつつ、じゃあ次はデートしてくれませんかって、言ったら考えとくねって言われちゃった、これはどういうことなんでしょうかってこと、
2: なるほど、
1: 脈ありですかって。
2: でも、でも次、昨日のはデートだったのかって言ったらデートじゃないよね、昨日のは。
1: そうですね、昨日のは女性側からしたら
2: デートじゃないですよね、
1: まあ、よく知っている先輩
2: とお友達とってことですよね。
1: 楽しく飲んだっていう、
2: で次はデートしてくれませんで、で考えとくね
1: と言われてしまって、モヤモヤしている、これは、
2: 脈ありかってこと？
1: そうじゃないかな。どうしてその長時間ね、一日遊んだのにデートしてくれませんかって聞いたら、それはちょっと考えとくねって言われちゃって、あれみたいなことなんじゃないかなと思うんですよ。
2: まあデートっていうので身構えたんでしょうね、女性がね、これは
1: これは先輩 脈ありですか。
2: 今日さ、これで分かんないよね。
1: 難しいんですよ、この5行ぐらいで判断するのすごい難しいんですけど、なんか
2: まあまあ、もうあんまり考えないでもうちょっと進んでみればいいんじゃないですか。
1: 待ってみれば、あまり気につけずね、ここで確かに、
2: もしかしたら昨日のもデートだったのかなと思ってるのかな、この方はね、
1: っていう気持ちが半分ぐらい、
2: デートという風に認識してもいいですかってこと、でもそれでデートしてで考えてくれません、考えとくね、だから昨日のはデートじゃない、
1: 女性にからしたらね、昨日のはデートでは
2: なかったじゃないし、脈ありかどうかはわからない、
1: わからない、そりゃそうだ正直
2: だからもうちょっと頑張ろう。
1: 確かに、なんかこの10年ぐらい知り合って立っていて、ここ1年とか半年ぐらいで女性として意識するようになった、
2: そんなことがあるんだね。
1: これはやっぱちょっとタイプ分かれるかなっていう、
2: そうですね、
1: 私の友達でよく知ってる人じゃないと付き合ったりとか、そういう男女の関係に発展できないっていう女の子もいるんですよ。
2: でも大半は大体男女両方、最初のインスピレーションですよね、この人はそのパートナーとして異性として見るのか、お友達として見る、どうですかってヒョンちゃんに聞いていいの？
1: いや聞いてください。いやでも私も割とその別にじゃあ最初会った時にすごい全員をありなしとかって思ってるわけじゃないけども、なんとなくそういうのはあって、やっぱりそのなしで友達だなと思った人とそこからどうこうなるっていうのはあまりないかなっていうのはあるんですけど、いろんなタイプがあるから、
2: いろんな方がね、よくいろんなことを理解した上で、っていう結構慎重に見られる方かもしれないですね。
1: そうですよね。あんまりこれだけでこうなんじゃないかああなんじゃないかっていうのもなんなんですけど、やっぱこうモヤモヤする理由もわかるっていうのが、 そのただ遊ぶだけだったら昼からね終電の遅い時間まで2人で一緒にいるって結構楽しくないと難しくないですか、うん、そんな長時間一緒にいないじゃないですか、
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: でじゃあ次はデートにしようよって言ったらあそれは考えとくねみたいな感じに言われると、うん、あだから友達としてはありだけど異性の男としては完全に見られてなかったのかなっていうモヤモヤがあるんじゃないかなって、うん
2: まあ、もしかしたらまたは職場の先輩なんだよね、うん、年上の方なんですよね、うんうん、なんかまあちょっとそう言われてじらしてるって可能性もありますよね。
1: あとまあちょっと職場恋愛って何かと面倒だったりするから
2: ちょっとデートと言われると
1: 進むべきか否かみたいな
2: 遊ぶという意味ではすごく楽しいし、うんうん、自分も気兼ねなくだけどデートと言われるとちょっとそういう意味でその、ね、仕事の、うん、仕事関係のことでもやっぱちょっとこうピリッとするかもしれないですよね、うんうん、
1: じゃあ最善の策としては今焦って判断せず、
2: うん、
1: そのねちょっと考えるねっていうことなんで何かしらの返事があるだろうから、
2: うん、
1: あまりこう詰めすぎずちょっと待ってみる、
2: うんうん、まあまあ焦らずに焦らずにっていう感じですよね。だって10年も知り合いでご本人は半年とか1年意識したとしてもね
1: 女性からしたらね昨日からかもしれないですもんね。そう
2: だからまあ焦る理由がないんだったら、
1: うんうん、
2: まあちょっと彼女のリアクションを待って。
1: 確かにちょっと心にゆとりを持ってね。
2: はい。でも33歳の男性がやっぱこういう話をするんですね。
1: あ、うん、それは意外ってことですか。
2: いやなんかその男性があんま恋愛の話をするっていうのが意外とするもんなんですかね、
1: うんうん、どうなんだろう。これは多分なんかなんですか王様の耳やロバの耳的な感じで、うんうん、あのイベントでこう、うん、もやもやを吐き出すっていうスペースがあったから話してくれたのかもしれないですけど意外とね昨日の今日のことだからリアルタイムもやもや
2: 気になって仕方がない
1: そうそうなんか
2: あれは何だったんだろう
1: ちょっと手につかないいろんなことがみたいな感じだったのかもしれないですね。
2: そっかそっか、うん、そっか楽しく遊んだから、
1: うん
2: 自分は次に行けるんじゃないかと思ったら、うん、意外と相手の反応がそうじゃなかったってことですね。
1: そうそう
2: まあまあ相手の気持ちは分からない計り知れないですから
1: そうです、ね、
2: ちょっと余裕を持って、
1: うんはい、気持ちの余裕を持って心に強固を
2: 焦るな
1: って言ってますのでということでですねあのちょっと参考になったら嬉しいなと思います。さあもうあっという間に京子さんとお別れの時間になってしまいましたが今日のモヤモヤ相談いかがでしたか、
2: はい、もうちょっと情報が欲しいですね詳細が
1: 間違いないですね
2: もっと詰めてアドバイスをしたいです。
1: 確かに確かにちょっと呼び出しそうもうちょっと一回おいでみたいな
2: ちょっと教えて
1: そんな長谷川さんなんですけどもこの後この先ですね、はい、お予定何か出演情報などありましたらぜひ教えてください。
2: そうですね先ほどお話しさせてもらったそのポッドキャストを今、毎週水曜日の18時に、配信しております、
1: はい
2: 先週今週初めてゲストを、呼ばせていただいて、リリー・フランキーさんに来てもらっていて、うん、今週分もかなり面白い内容になってるので聞いていただきたいなっていうのと、あと私のブランドの S バイという、はいアパレルと、ランジェリーのブランドなんですけどもそれも、引き続き今 AW 秋冬のコレクションに向けて制作中なんで皆さんもしよかったらあのサイトを見てみてください。
1: はい、あの京子さんと私同じピラティススタジオ
2: 会ったことないよね。
1: 会ったこと京子さんと朝早いから
2: 私朝なの
1: そうなんですよね。私なんかあの中途半端な時間にいてるのでそうです。でもあの先生も多分一緒で
2: そっか、はい、そっかそっか。
1: そうなんですがあの S バイのブラ、
2: うん、
1: をあのスポーツブラ的な感じで使ってるんだけど、こう潰れすぎず、すごいこう自然な形になって、しかも締め付けがなくて、
2: 使ってくれてるの？
1: いやいやあの先生が進めてくれて今だから見てたんですよちょうど。
2: あ本当、うん、だからナイトブラと、あとノンワイヤーがあるんですけど、ね、スポーツ用に、
1: うんうん、
2: 本当にお
1: すすめです。
2: はい、
1: はい、ということでですね皆さん S バイそれからポッドキャストもチェックしてみてください。この時間は俳優の長谷川京子さんをお迎えしました。楽しいお時間ありがとうございました。
2: ありがとうございました。 Shed the noise and wear the silence Taking away moments only for yourself For no one else Deep in your breathLet your rhythm be true. A single breath, a new you. J
3: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。

J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ on 81.3 J-WAVE

地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。

0: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。Taking away moments only for yourself, for no one else. J-Wave Golden Week Special, Ayataka Hitoiki Studio.
1: 時刻は2時ちょうどです。ヒョンリのナビゲートでお届けしています。J-Wave Golden Week Special, Ayataka Hitoiki Studio. 自分を整える時間、気持ちを切り替える習慣。誰かの言葉に安心する瞬間、そんな日常の中にある一息にフォーカスしていきます。この後2時台後半にはシンガーソングライターギタリストの君島大空さんによる一息を感じることができるスタジオライブお届けします。さてこの時間お届けするのはロイヤルオーティススイートハレルヤ。

送りしたのはナルバリッチ東京。さてここでリスナーの皆さんからいただいたあなたなりの一息法をご紹介していきます。まずはココリンリンさんから。私の一息法は一人で図書館に行くことです。疲れたなとかモヤモヤしてるなという時、歩いて最寄りの図書館まで行きます。本に囲まれた空間は気持ちがスーッとしてきます。程よく静かな雰囲気が心を落ち着かせてくれるんです。読みたい本を探したり、何気なく取った本をパラパラめくってみたり、雑誌をあれこれめくってみたり、時間はあっという間に過ぎてしまいますが大好きな時間です。帰る頃には心が落ち着いて、またいろいろ頑張ろうっていう気持ちになれます。近くに図書館があるの本当羨ましいですね。あの図書館の匂いってあるじゃないですか。古本屋さんの匂いでもいいんですけど、図書館のあの静かだけどこうなんかページをめくる音とか匂いもそうだし、ちょっとこうひんやりしてる、多分あれは本の保護のためなんですかね。暑いことってあんまないですもんね、図書館が。私も図書館好きですね。でも長らく行ってないな。本屋さんもだいぶもう減っちゃったじゃないですか。街中でなかなかね、自然に見かけるってことも減ってしまって、寂しいなと思うところがあるんですけど、図書館ね。あとあの返却期限があるっていうのもいいですよね読まなきゃって結構ね、あの自分で買っとくと積読になったりとか、こういろんな他のことを先にやってしまって読むペースがどんどん遅くなるんですけど、返却期限があるっていうのも私が図書館好きな理由の一つかもしれません。続いて抹茶パフェさんからのメッセージですね。ひゃんりさんこんにちは。こんにちは。私の一息法は畳の上でゴローンとすること。あ、いいですね。我が家には和室が一部屋あり、お休みの日に畳の上でくつろいだり伸びをしたり、お昼寝するのが大好きです。5月の新緑の季節は気温も風も心地よくて幸せを感じます。畳のね、これまた香りがいいんですよ。あとひんやりしたあの質感だったりとか、さっきね本屋さんがなかなか見かけないって言いましたけど、畳の部屋もだんだん貴重になってきたんじゃないかななんて、あの好きなお香屋さんがあるんですけど、畳の香りのお香があって結構珍しいんですよね。ありそうでないっていうか、これはかゆいところに手が届く匂いだなと思って大事に大事に使ったりしてますね。畳いいよな。今日なんてね、ちょっと曇ってるけども涼しくて、風強いのか、これ33階から見る景色と地上の天気ちょっと違うって言いますもんね。まあ、この連休中に皆さんお昼寝もたっぷりして、また元気を蓄えていただければと思います。メッセージまだまだ募集しています。番組ホームページから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から5名様に早鷹1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントします。皆さんも心がざわついた時はぜひ早鷹を一口飲んで、自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。当選者は後ほどエンディングで発表します。皆さんからのメッセージお待ちしています。

0: 2曲続けてお届けしました。エド・シーラン、サファイア、その前は羊文学でステップ。さてここで先週末開催された東京マップスの会場で収録したお客さんのモヤモヤボイスをご紹介しながら、できる限りのアドバイスさせていただければと思います。では早速聞いてみましょう。
1: 20代学生です。私のモヤモヤは人間関係についてです。4月から美容の専門学校に通い始めて、生活の変化があって新しい人間関係がこう構築されていくことへの不安とか、まあそういうありきたりなのもあるんですけど、今までの既存の友達のその友人関係でも今モヤモヤしているところがありまして、まあ端的に言うと大喧嘩をしてしまいました。それでちょっと思ってもいないことを言ってしまって、それをどうにかしたいっていうのが今現在のモヤモヤでございます。もうすごい直近で3日4日前とかになるんですかね。はい、仲直りしようとして話したらちょっとうまくいかなかったっていう。あと5年ぐらい経たないと穏便には話せないかなっていうぐらいのことは言ってしまいましたね。はい、結構大きな、まあほぼ私のせいなんですけど。
0: はい、というモヤモヤをいただきました。これ私も経験あるんですよ。言われた方で、結論から言うと 2,3 年して仲直りしたかな。で、もちろんね、何を言ってしまったかとかその内容にもよるとは思うんですけど、私の場合は本当にもう中学生ぐらいからずっと仲いい友達で、もうずっと仲良くしてたんだけど、後からね知ったのは、その時期まあ彼女がまあプライベートでうまくいかないことがあったりとか、女性はこう周期もあるじゃないですか、ちょっと良くないイライラする時期だったとか、いろんなねことが後から分かったんですけど、まあ本当普通にめちゃめちゃ上品というか、そんな暴言とか吐かないような子なんだけど、だって私にも責任があったと思うし、その喧嘩の発端になった会話のね。だけどまあとにかく通常では考えられない暴言を吐かれた。で、吐かれた立場からするとですね、その時は結構スンとしちゃってびっくりして。

なんだこいつって思ったので、表面はなんだこいつだったけど、今思えばあのそういうことを言ってもいい存在なんだって扱われたことが悲しかったしショックだったんだと思う。当時ね、私もその子もお互いをすごい大事に思ってたし、ちょっとしたなんか掛け違いだったり、まあね、口は災いのもとじゃないけど軽はずみでそういう言葉が出ちゃっただけなんだけども、それがね失礼だから腹立ったとかそういうことよりも、そういう扱いをしていい存在だと思われてるんだっていうことに私はショックだったし傷ついた気がします。だからこの今相談してくださった20代女性の方も今モヤモヤしててショックな状況だと思うんだけど、きっとその言われた方の友達も同じぐらい、あるいはもっと、まあ、それはどっちの傷が大きいなんてことは測れないから分かんないけど、あの傷ついてる状態なのかなって思うんですよね。でもやっぱもう吐いた言葉って多分戻らないから、でかつこう時間のみが解決してくれることってやっぱりあったりするじゃないですか。今どうにか訂正してっていうこともまあ向こうではないかもしれないけど、はっきりともう向こう5年話せない、5年経たないと穏便に話せないって言われてしまったんだったら、まあ、ちょっと時間がね、あのお互いのその今の怒りだったりとか誤解を解いてくれる時間をちょっと持ってみるっていうのも一個ありなのかなとは思いますね。結局今まで多分きっとすごく仲良くしてたんだろうし、二人でお互いを思い合ってれば、あのまあ何年かかかってもまた仲良くなれるんじゃないかなと思うんですけどね。ちなみに具体的なアドバイスすると、その私の今はもう今でも親友なんですけど、その子はあの結婚したよっていうあのメールをくれたんですよ。あのまだ怒ってるかもしれないけど結婚してどうしても伝えたかったから連絡させてもらったんだっていうちょっと長文メールみたいなのが来て、でもそうすると、まあ、やっぱ元気にしてたかなって折には触れて思ってたしね、そうなるとおめでとうっていう気持ちはやっぱ湧いてきますし、そこからこうスルスルスルっと仲直りしてまたずっと仲良しなんですけどね。だからなんかこうこれ今20代学生さんですけど、やっぱそのライフステージの変わり目とかっていうのはこれ喧嘩とかなくてもこう遠く離れたり、あるいは意図してなかったけどすごくまた仲良くなったりってことがあったりするから、うん、すごい残念だし後悔って結構日に日に募るのかなと思うんですけど、何かね、うん、まあ5年は長いよね、 2,3 年ちょっと経ったぐらいに真摯にもう一回謝ってみる、まあ、かつなんかこうこういう変化があったよっていう報告とかしてみたらいいんじゃないかななんて思いますね。笑ってたけど結構ショックなんだろうなっていうのが声から、うん、伝わってきました。元気出してください。少しでもモヤモヤが晴れるきっかけになっていたら嬉しいです。

0: 送りしたのはジェイソン・ムラーズ「Love is still the answer」。お知らせの後はシンガーソングライターギタリストの君島大空さんによる一息を感じることができるスタジオライブをお届けします。 J-WAY Golden Week Special。
1: あやたか一息スタジオ on 81.3

0: J-WAVE Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio Live
1: J-WAVE Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio Kimishima Ozora が
2: Hitoiki Studio です。ごめんなさい、間違えました。
1: よろしくお願い

です。先ほど言い間違えて申し訳ございませんでした、それではここで皆さんのモヤモヤにそしてほっと一息つけるライブをお届けします。よろしくお願いします。

気づかれた僕

ありがとうございます。15と19度という曲を演奏させていただきました。次の曲で最後になりますが、引き続きどうぞ良い昼下がりをお送りください。

0: 三島大空でした。ありがとうございました。
1: 君島大空さん、ありがとうございました。こう絶妙に中性的な歌声というか、吐息混じりのね、切ない歌声だったんですけども、ミヤさんからのですね、メッセージ。君島大空さんのスタジオライブ、柔らかなガットギターの響きに乗せてスタート、生声嬉しいキラキラ。青さんですね、スピーカーにつないで目を閉じたらライブ会場にいるみたいだということで、皆さん君島さんの歌声に乗っていい時間過ごしていただけたようで嬉しいです。今こちらのスタジオの方に君島大空さん到着されました。ありがとうございました。今日3曲披露していただいたんですけども、こう一息スタジオに合わせた選曲をしてくださったんでしょうか。
0: そうですね、うん、夜の曲とか夕暮れの曲が多いんですけど、今日はちょっと朗らかな気持ちで来ました、
1: うんうん、ありがとうございま す, いますお昼時に合わせてっていうことなんでしょうか、はい、こう曲を作る時間帯とかはもうまちまちなんですか。
0: まちまちですね。
1: 夜の方が乗れるとか、
0: 夜の方が多いですね。
1: やっぱそうなんですね。やっぱじゃあ夜に作ってるとやっぱ夜の曲が増えてくる、
0: まあ、そうですよね、うん、環境に左右されて生きてます、
1: はい、生きてます。この番組ですね、テーマが一息、はい、一息スタジオでテーマは一息なんですけど、

0: 皆さんにほっと一息つきたい時に実践している一息法っていうのを、はい、ゲストの方々に伺ってるんですけども、君島さんは何かおすすめの一息法ありますか？
1: おすすめの一息法、はい、で結構その僕は仕事柄一人で部屋で全て完結する制作のスタイルなので家から出ないことが多いんですよ。で、ま、散歩とかその生活の中でこう勝手にやってるんですけど、ま、なんかそのチャンネルをいっぱい作っておいて、気分転換のチャンネルで、それをこう実践していくんですけど、最近はずっと料理をしてますね。
0: お、はい、どんなの作るんですか？
1: お弁当を作って現場に持って行ったり、今日も作ってきたんですけど、
0: お弁当を私も一時作るのハマってたんですけど、はいはいはい、美味しく作る才能と詰める才能ってまた違いますよね。
1: めちゃくちゃわかります。
0: わかります。
1: めちゃくちゃわかります。
0: インスタとかで、
1: はい、ありますよね、
0: 何々弁とか言って、はい、すごいギチギチに美しく詰める方いるじゃないですか、ね、
1: まだそこに、
0: そうそう、
1: まだあと3品も行くのみたいな、
0: その余白も許さないのかみたいな、
1: ね、詰
0: め方、
1: 品目やばって思います。
0: そうそう、素材の種類えぐみたいな。
1: わかるわかる。
0: ファーマーズマーケットやん家みたいな。
1: 副菜3種類あるのやばってなります。
0: そうそう、朝からこんなにっていう、
1: わかるな。
0: あれを目指してしまって、
1: あ、素晴らしい心がけです。
0: なんかその全然到達しなかったんですけども、こう美味しいだけじゃなくて、なんかああいうの見ちゃうと綺麗に冷たいみたいな、
1: ね、芸術点、
0: 映え、
1: 芸術点の高さ。そうそ
0: う、なんかおしゃれに言うと芸術点、うん、まあ、俗に言う映え、
1: まあ、もうそうなんですよね。ちっちゃめの曲げわっぱでね、みんな
0: そう、わっぱわっぱ、ね、2個持ってます。
1: やっぱやりますよね、こう
0: やっぱり
1: どっかのタイミングで、
0: に入ってるとちょっとレベルアップ、
1: うんうん、
0: まあ、清潔とかね、
1: ね、
0: ありますし、
1: そうですね、確かに。
0: ちなみにメニューはお肉、魚とか、
1: 私も何でも作りますけど、うん、リハとかにも持って、なんか大皿料理を作りたくなる欲求がこうたまに来るんですよ。
0: バンって大量に。
1: で、一人暮らしなんですけど、その唐揚げを揚げたいとか、なんか揚げ物めちゃくちゃしたくなったりするんで。
0: 片付け大変じゃないですか？
1: いや、もう全然楽しいです。そこまでひっくるめて楽しんで。
0: そうなんだ。
1: こんなに私揚げ物やった後に皿洗いまで完璧にして家を出るのですよ。私はみたいな。その
0: 自画自賛の自給自足ですね。これ今日のテーマなんですよ。
1: そうなんですか。
0: やっぱりこう自分を褒める、褒めの自給自足大事っていう、う
1: ん
0: う
1: ん、大事大事。自分で自分の機嫌をいかに取るかっていうことが、
0: ね、
1: 多分、う
0: ん、あ、それを料理を通してもやってるんだ。
1: 大事ですよね、
0: うん、じゃあ結構一人で一人時間を過ごすのは得意ですか？
1: めちゃくちゃ得意です。一人遊び大好き、
0: うん、
1: 一人遊びでの延長で音楽をして生きてきていますね。
0: いいですね、はい、ちょっともっともっとお話伺いたいんですけども、
1: はい、
0: まずお知らせ、
1: はい、
0: などあればお知らせで教えてください。
1: お知らせはまあいろいろとあるんですが、最近、自分の中でホットなものは、はい、6月17日にニューアルバム、花を散ること多少というアルバムを出します。
0: はい、
1: はい、3枚目のアルバムになります。
0: はい、
1: これは、ま、家にあるものと自分一人だけで、カンパケする全部の作業、録音もミックスも全部自分で部屋でやるっていうコンセプトで、すごく静かな弾き語りの中心のアルバムになっております。
2: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
3: はい、田代さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ今日は、うなぎ、
2: うん、
3: うなぎ、国産うなぎが安いです。
2: はい、
3: う うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットのご紹介です。丼に乗せたいカットうなぎと食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム。これあまりにお得すぎて試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
2: 名店監修の国産うなぎが1キロ、はい

0: 郎で大特価ですか？
1: そうなんです。これを完成したのは、うん、大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店、うん、インターネットのレビューではこのクオリティのうなぎがこんなに安いの、ともう驚きのコメントがずらり、卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています、卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、うん、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです、
0: いやこのご時世にそんなお店があるんですか？
1: あるんですよ、はい、今日のうなぎは国産、はい、国産です、はい、およそ1年かけて育てることで、うん、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します、さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成、想像してみてください。このじゅわーパチパチーと油がはじけて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がぶわーっと広がるんです。
0: あの皆さんもうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ
1: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、うん、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともうあんま辛いタレにうなぎの脂とうまみがじゅわーっときて、あーうなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
0: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい
1: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです、卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね、お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
0: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね
1: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです、ジューシーです。でうなぎそのものの旨味が豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
0: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね
1: そうなんですよ、うなぎどころ藤野商店回収国産うなぎセット1キロ、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ85グラムで6袋、刻みうなぎがおよそ50グラムで10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
0: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね、
1: はい、
0: お値段いくらですか
1: 税込み1800円、1800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
0: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい、
1: ただお安くしすぎたのでこのお時間100セット限定です、うなぎどころ藤野商店回収国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1800円、1800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
4: 船舶をアメリカが誘導し、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間4日、日本時間の今日を始めると SNS で

表しました。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣とアルバニージー首相が会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。千葉県市川市の JR 市川駅で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、警察は自称農林水産省の係長の男を現行犯逮捕しました。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグに出場している北朝鮮チームがソウル郊外で今月20日行われる準決勝に出場するため韓国を訪問することが発表されました。韓国統一省によりますと、スポーツで北朝鮮選手団が韓国を訪問するのは2018年以来です。続いて天気予報です。雲が広がることもありますが、天気の大きな崩れはなさそうです。関東南部全般に強風注意報が出されているところ多くなっています。またこの時間までの都心の最高気温は 28.4 度を観測しています。子供の日の明日も晴れ間が広がりそうです。以上、杉江がお伝えしました。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、あやたかひといきスタジオ。
1: 時刻は間もなく3時2分から3分になりました。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、あやたかひといきスタジオ。日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、そのためのアイディア一緒に共有していきましょう。この後3時台後半には歌人でエッセイスト上坂あゆみさんをお迎えしてとっておきの一息法を伺います。さあ、この時間お届けするのはアース・ウィンド・アンド・ファイア That's the way of the world。

0: さてここで先週末開催された、昨日までですね開催されていました東京マップスの会場で収録したお客様のモヤモヤボイスをご紹介したいと思います。できる限りのアドバイスさせていただければと思います。それでは早速聞いてみましょう。
1: 10代学生です。私のモヤモヤは、地元の大学の工学部に来ちゃって、ちょっと女の子の出会いがちょっと少ないことですね。まあ声かけたいんですけど、なんか、ちょっと前に進めないっていうところに、ちょっとモヤモヤしちゃってます、今。気になる子います、一人。めちゃくちゃ可愛い子が、同じ授業を取ってる子がいます。やっぱその、工学部っていうブランドに、付きまとわれて声かけれなくなっちゃってます。やっぱ医学部とかいるんで、その人たちの方がやっぱ魅力的に見えちゃうんですよね。その子看護学部なんで。
0: はい、というモヤモヤいただきました。これ私その工学部っていうのに対する偏見っていうのがあんまりなくて、何を気にしてるんだろうっていうのをスタッフさんとさっき話してみたんですけど、やっぱりちょっと前までは工学部っていうとオタクっぽいみたいなイメージがあって、そのことを気にしてるんじゃないかっていうことらしいんですけど、そういう感じで合ってます？うん。ああ、医学部があるから医学部と比べてその可愛い子は看護学部だし、なんか工学部よりはお似合いかなみたいなことなのか。まあでもこれは別にあの学部で恋人を選ぶ人ってまあいなくはないでしょうけど、そういう人ばっかじゃないだろうし、全然気にせず行っていいんじゃないかなっていう。私はめちゃめちゃ自分が文系だったんで、理系の人とかそれこそ工学部です、なんか将来きっと SE とかプログラマーとかそういう職業に就くんだろうけど、私はもうプログラマーのプの字もわからないんで、尊敬っていうかすごいなー、私全然わかんないから理系の人とかそういう職業に就く人ってすごいなって、この先もねすごく需要ありそうな職種だしと思って、全然なんか工学部だからどうっていうのは思ったことないし、今もあの戸惑いながら今この答えを発してるんですけど、多分そういうことなのかな。全然気にしなくていいと思います。ね、学部じゃないよきっとね。ということで、気にしすぎずその女の子とまず仲良くなってみてはいかがでしょうか。少しでもモヤモヤが晴れるきっかけになってたら嬉しいです。

さあ、それではリスナーの皆さんからいただいたあなたなりの一息法をご紹介していきましょう。マミさんからのメッセージです。私の一息法は昼休憩のラスト5分を社食の隅にあるフリースペースで耳栓をして目をつむることです。午後の仕事に取り掛かる前に頭と気持ちを切り替える大切な時間です。かれこれ 4,5 年続けているのでもうルーティンになってます。これ私さっきさらっと読んだ時、5分でバッて寝るってことかと思ったんですけどですごい才能と思って、もう特技って思ったら目をつむってるっていうことか。でもあれですよね、寝れない夜とかももう寝れないって言ってなんかこう携帯見たりするより目つむってるだけでもちょっとこう休息の効果あるっていうので、これを習慣にされてるんですね。なるほど、いいかもしれないですね。耳栓して5分だけでも自分の時間を会社っていうね、いろんな人がいる場所で持てるっていう、これは

0: 構真似できる一息法かもしれません。マミさんありがとうございます。続いて佐藤子1978-1978さんからです。私のゴールデンウィークのリフレッシュ報告です。はい、栃木県の板室ダムでカヤックに挑戦してきました。おわいいですね。キラキラ光る湖面を漕ぎ進むのは最高に気持ちよかったのですが、意外と体力も使って笑い、岸に上がって心地よい疲れの中で飲んだ緑茶が体に染み渡るように美味しくて驚きました。カヤックでアクティブに動いた後の緑茶で一息、これが私の新しい定番になりそうです。ありがとうございます。あやたかを飲んでいただけたんでしょうか。カヤックか、私結構アクロバットアクティビティ、アクティブなアクティビティ好きで、バンジージャンプとか、こうスカイ、なんて言うんでしたっけ、空から、そうスカイダイビングとかやったことあるんですけど、カヤックはちょっと未挑戦かもしれないですね。いいな。でも湖面を漕ぎ進むっていうのはカヤックはそうか、あのだだだ川のすごい急流を進むっていうよりは湖をこうスーッと漕いでリラックスっていう感じの過ごし方だったんですかね。いや、いいゴールデンウィークの過ごし方ですよね。やっぱりこう道混みますけど、ゴールデンウィーク自然に触れれるチャンスというか、なかなかこう週末バッて行くよりは、このちょっとまとまった連休のね、合間の一日にこうやって体を使ったり自然に触れたりっていう時間の過ごし方はすごく有意義ですよね。はい、リフレッシュ報告、さとこさんありがとうございました。もう一ついきますか。はい、ポムのママさんからですね。私の一息方法はセルフお灸です。効き目のありそうなツボにお灸をして、じんわりの温かさと漂うほのかな香りに眠る前、心落ち着くひとときを過ごせています。今はいろいろな種類のお灸が手軽に買えますのでおすすめです。お灸すごい私興味あるんですよ。あのハリーとかも大好きで、とにかく体に合ってるんですよね。ただハリってセルフ、まあダメだと思うし、危ないし、知識ないしっていう、お灸だと割とちょっと自分でもお手軽にできるんですかね。熱いイメージあるんだけど、意外といけるのかな、セルフお灸は。こう確かに全部のツボ知らなくても、自分に出がちな症状に効くツボとか押さえとけば、セルフお灸手軽に取り入れられるかもしれません。ポムのママさんありがとうございます。メッセージまだまだ募集しております。番組ホームページから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から5名様にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントします。皆さんも心がざわついた時は、ぜひあやたかを一口飲んで、自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。当選者はこの後エンディングで発表します。たくさんのメッセージお待ちしています。さて、お知らせの後は歌人でエッセイストの上坂あゆみさんをお迎えして、とっておきの一息法を伺っていきましょう。
1: Shed the noise and wear the silence, taking away moments only for yourself, for no one else. Deep in your breath, let your rhythm be true. A single breath, a new you.J-WAVE Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio

0: you J-WAVE Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio on 81.3 J-WAVE。
1: 時刻は3時31分です。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれる一息のスペシャリスト、この時間はこの方がゲストです。自己紹介お願いします。
2: はい、歌人の上坂あゆみと申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。初めましてですよね。
2: 初めましてです。
1: はい、改めてなんですけども、はい、プロフィールを簡単にご紹介させていただきたいと思います。はい、2022年短歌集老人ホームで死ぬほどモテたいでデビュー、その他の著書にエッセイ集地球と書いて星って読むな、共著に友達じゃないかもしれないなどがあります。またポッドキャスト番組もやられていて、私より先に丁寧に暮らすなのパーソナリティを担当するなど幅広く活躍されています。ちなみに好きなものは漫画、映画、銭湯、ファミレスということで、こうタイトルが、
2: はい、
1: 本もポッドキャストもすごい刺さるんですけど。
2: あ、本当ですか。
1: はい、
2: 嬉しい。
1: やっぱり特にエッセイ好きでよく読むんですけど、はい、タイトル買いすることが多くて、
2: はいはい、
1: で短歌集この老人ホームで死ぬほどモテたい、
2: はい、
1: こちらなんですけど、なんで老人ホームで、な、今じゃなくて老人ホームで死ぬほどモテたいんでしょう。
2: それはこう、うん、他人から承認されるとか、うん、チヤホヤされるっていうよりは、うん、自分で自分のことを頑張ってんじゃんってこう認めたいみたいなイメージだったので、うん、はい、今はまだちょっと足んないかなみたいな気持ちがあるんで、はい、老後になるぐらいの時には、うん、自分で自分のことかっこいいじゃんって思えたらいいなみたいな感じでつけました。
1: 意外とこう死ぬほどモテたいっていうタイトルの割に他人受けというよりは自分評価、
2: はい、
1: で老人ホーム入る頃には、うん、かっこいいじゃん私と思えるようになりたいっていう。
2: あ、そういうことです、
1: ね、なるほど、はい、そっか。私より先に丁寧に暮らすなっていうのはどういう気持ちで。
2: あの申し訳ないですけどそれはそのまんまの意味
1: で。なんでですか。
2: はい、いや、
1: 後だったらいい。
2: 後だったらいいですよ。
1: 早い者勝ちなんだ。
2: なんか友達が会社で働いた時の同期の同い年の子が、はい、うんうん、なんか2年目ぐらいの時にちょっと引っ越したんだよって言って、うんうん、お家の写真見せてくれて、はい、めっちゃ綺麗だったんですよ、うんうんうん、でその時に私は、うん、私より先に丁寧に暮らさないでって心からの叫びが出て、
1: ね、そう言われた友達はなんて言うんですか、はい、あ、ごめんみたいな。
2: いや、笑ってました
1: 。笑うしかないですね。後ならいいんかいと思うし、
2: そうなんです。悔しかった。
1: で先に暮らしたいんだという、あ、先に丁寧に暮らしたいんだという願望が、はい、きっと上坂さんの中にはあったんですか。
2: めっちゃあります。
1: ある
2: ありますけど、うんうん、いつまでだっても丁寧に暮らせない自分がいます、
1: うん、こうやっぱ丁寧な暮らしってよく言いますけど、はい、どういうものを丁寧な暮らしっていう風に思われてます。
2: でもすごく生活を大事にしてることで、自分に合うリズムとか自分の心地のいい空間インテリアで過ごせるっていうのが丁寧な暮らしだと思うんですけど、まあ、私とかはすごく完全にそれ以前の問題で、私作家なんですけど、一応原稿全部キッチンのコンロの上で書いてるんですね。
1: え、あえて？
2: 違います。机がない、
1: スペース上の問題。
2: 机がなんか、はい、通販の箱とかで埋まってて、
1: いっぱい頼んじゃうんだ。
2: あ、そうですね。いっぱい頼んだりとか、はい、なんかこう書類とか、うん、出版社さんから送られてきた契約書とか、なんかこういろんな本とかが溜まってて、はい、それを見て見ぬふりして、コンロだったらその料理するので毎日空いてるんですよ、料理してなかったら。
1: あ、気をつけてくださいね。火の元
2: 危ないですよね。
1: 危ない危ない、
2: すいません。
1: そういうことか。

0: でもこれだけね本も出されてるし、はい、いろいろ活躍されてるのですんごい狭いってわけじゃないじゃないですか、きっとお家が。物が結構やっぱいっぱいってことなのかな。
1: もうあるし、あとうち猫2匹いるんですね、
0: う
1: ん、
0: はあ、それはそうですよね。
1: そうなんです。だからでっかい机買った時も、うんうん、結構メインセンターみたいなところに猫2匹寝ちゃってて、はい、人間端っこみたいな感じだったので
0: キャットタワーとかも置いてあげたりとか。
1: 置いてます、
0: まあ、そうですよね、はい、場所取りますもんね。
1: そうなんですよね。
0: いや面白い。あの、うん、先ほど会社員として働いてた時期があったっておっしゃってたんですけど、はい、どんなお仕事されてたんでしょうか。
1: あ、新卒で入った会社で、うん、もう営業3年、うん、結構ハードに働いてて、うんうん、その後、広告代理店に転職しまして、はい、内勤のプランナーみたいな仕事になったって感じです。
0: 9年間会社員として働いて、はい、その後歌人エッセイストになったということなんですけど、
1: はい、
0: 結構この広告代理店でプランナーをやっていた経験とかっていうのは行きました？歌人エッセイスト。
1: あ、どうなんですかね、う
0: ん、なんかこうキャッチコピーとか考えるみたいなイメージが広告代理店ってあるんですけど、はい、そうでつながってたりするんですかね。ちょっとこれそれとこれは違う。
1: なんかこう、うん、まあ、広告代理店にいた時はサラリーマンだったので、うんうん、まあ、いろんな商品のプロモーション広告を考えるじゃないですか、
0: はい、
1: 今って自分の本っていう商品があって、それがどうやったら売れるか考えるのってすごい楽しいなというのはありますね。
0: そうかそうか。あの、創作の楽しみの他に、はい、これをどう売るかっていうことも
1: 結構好きな方ですね。
0: でもその2つを自分で考えられる作家さんって意外といらっしゃらなかったりするのかなと思うので、
1: まあそうかも、
0: 趣味というか
1: なんですかね、うんうん、でもやっぱり中身がいいのが大前提なので。
0: そうですね、
1: はい、それはそれでいい作品もずっと作っていきたいなと思います。
0: なんか創作活動する上で大事にしていることってあるんですか。
1: そうですね、なんとなく、辛い方がいい作品が書けるんじゃないかみたいな考え方が、文芸界には長い期間ずっとあるなと思うんですけど、私は、いいものを書いた上で幸せになってやりたいとは思っていて、なんかウェルビーイングじゃないですけど、最近はすごく健康と健やかさが一番大事だなって思ってますね。
0: 確かに俳優も似たようなこと言われることあります。やっぱ不幸な時の方が芝居がいいとか。
1: あ、なんかありそうです
0: ね。ありますあります。やっぱこうトラウマを使った演技法とかあるんですけども、はい、そうそう。でもいろんなねタイプの人がいるけど、別に必ずしも闇をこう糧にしなくてもっていうことはありますよね。いろんな人がいるから。
1: 本当にそうなんです、うん、なんか私はよく思い出す言葉で自分で考えたんですけど、短歌やってんじゃねえ人間やってんだよと思ってて。
0: ちょっと怒ってる。
1: ちょっと怒ってますね。やっぱりなんか、に人として自分が人生を楽しく生きるっていうので、その過程でいい作品が作れたらいいけど、いい作品いい表現のために自分が損なわれる必要はないなっていうのを、たまにこう思い出して言い聞かさないとそっち行っちゃうんで、気をつけようみたいな感じ
0: です。いいですね。この番組ひといきスタジオということで、ひといきがテーマなんですけども、何かこう日常の中でリセットリフレッシュするときに取り入れてるひといき法とか、はい、おすすめの方法なんてあったりしますか。
1: さっき言っていただいた、こう銭湯とか、まあ、読書だったり映画だったりって言えたらよかったんですけど、実際の私は、良くないなって思いながら、スマホゲームで息抜きをしたりなど、そういう日々です、
0: ね、課金するタイプ。
1: まだしてない。
0: じゃあ大丈夫。
1: 耐えてます
0: 耐えてます
1: 耐えてます。
0: ギリギリのところで頑張ってる、はい、やっぱり私あんまりする習慣ないんですよ、
1: はい、
0: ゲーム中毒というか、こうなんか頭が空っぽになるみたいな感じが良かったりするんですかね。
1: あ、でもそうですね、やっぱり、

0: 文章を書いてるとずっと考えてるんで、ちょっと作業的なことだったりとか、なんか無心みたいなのに救われてるのかもしれないですよね。なんか色付きのバスを走らせたりするゲームとかネジ抜くゲームとか
1: よく広告で曖昧に出てきますもん。あ、ちょっとやってみたいなと確かに思う。
0: そうなんですよ、
1: はい、ちなみにですね、作品の中で一息つけるようなおすすめの短歌っていうのはあったりするんでしょうか。
0: はい、先ほど紹介いただいた老人ホームで死ぬほどモテたいに入ってる作品で、
1: はい、
0: 悠久で泥団子作る僕たちは世界で一番一番ピカピカという短歌がありまして、
1: はい、
0: まあ結構今社会の中で生きてると無駄な時間ってなかなかなくって、うん、でもこう一息だったりリフレッシュっていうのって自分の中でその無駄の楽しさみたいなこととかなり近いなと思ってて、実際に私有給休暇取って友達と泥団子作ったことあるんですけど
1: わざわざ有給休暇を取って。
0: そうです、そこがポイントなんです。
1: なるほど。
0: 土日に泥団子作ったらそれただの泥団子作ってる人なんで、うん、有給取って無駄なことをするっていうのが、うん、とっても、うん、心身にいいなと思った経験があって、うんうんうん、なんかこういうくだらないことで自分を励ましながら頑張れることってあるなと思います。
1: これまさに先ほどおっしゃってたその闇とかからじゃなくて自分の日常から生まれた短歌そのものですよね、
0: はい、あ、そうかもですね、うん、嬉しい。
1: あのパッと聞いた時は比喩だと思ったんですよ。悠久でドラ団子作るっていうもっと抽象的な話かと思ったらガチで悠久を取ってドラ団子作ってたっていう
0: まあでもその概念的に捉えていただいても構わないというか、うん
1: うん、そうですね、
0: はい、言いたいのはやっぱりその無駄の美しさだったり、うんうん、幼心に戻るひとときみたいなことの価値なので、
1: うん、確かに有給でドラ団子作ってる大人2人、はい、ピカピカしてるかもしれない。
0: え、そうですよね、うん、
1: 楽しかったんですよね。だってすごく
0: すごい楽しかったです
1: それは世界で一番ピカピカかもしれないいいですね。この後もまだまだお話伺っていきます。ここで一曲お送りします。

0: ニのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル早高ひといきスタジオ。この時間はひといきのスペシャリストとして歌人エッセイストの上坂あゆみさんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 改めまして、今日はですねリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれる一息のスペシャリストとして、ご登場いただいています。上坂さんご自身は何か今、はい、リアルタイムで感じているモヤモヤってありますか？
1: 細かいのからこういっぱいありますけど、はい、ちょっとガチモヤモヤ話していいですか？
0: いいです、お願いします。聞きたい。
1: ユンリさんは、はい、強い女みたいに言われたことってありますか？
0: 結構よく言われますね。
1: 言われますか？
0: 言われますよ。
1: 私も言われるんですけど、
0: 強い女って、まあ、そうですね、
1: あれね、結構モヤモヤするんです。あなんか、ちょっと真面目な話になっちゃいますけど、なんていうか私が多分言われてる理由って、私の推理だと、私がお仕事が結構好きで頑張ってたりとか、思ったことをこう言うタイプであるってところで、強いね、強い女性みたいに言われてるなと思うんですけど、これ私が男性だったら、お仕事頑張ってて思ったこと言うだけで強い男性って言われないじゃないですか、なんか変だなっていう気持ちがあって、私は結構女性だからとか男性だからっていうよりは、私が私らしく生きてるってことを認めてほしいなって思うことがあるんですけど、
0: いやそうですね、よくわかります。やっぱりその強いっていうのは何かと比べた時の強いだから、女性はだいたいこれぐらいでしょっていう平均値があった上の比較っていうのがモヤモヤするポイントなのかなとも思いますし、
1: ですね、
0: なんかその強い女ってポンって聞いたら、そうだな、割と打たれ強いとか、そっちを思い浮かべるんですけど、多分今の文脈だと気が強いとか、
1: そうそうそう、
0: 我が強いとか、
1: そう、
0: 自己主張が強いっていう、あまりそれを 100% 良しとして言ってないなこの人っていうのも感じるのかなっていう。
1: すごい、そうかもしれない。扱いづらいみたいでいいかもしれない。
0: そうですよね。いやそうなんだよね、こう基準値っていうのは一体何なんだろうかって、平均値っていうのはどんな人なんだろうかっていうのは思いますよね。ただもちろんその私たちの職種っていうのもあると思うんですけど、今はねやっぱ皆さん女性もお仕事されてる方多いですから、ある種まあ、うまくやっていくとこはやっていくし、戦うところは戦わないと、社会生活成り立たなかったりするじゃないですか。
1: そうですね、頑張ってらっしゃる女性の方はいっぱいいますね、実際
0: とか、まあ、職場に出てなくても、お母さんとしてね強く生きてるって方もいらっしゃるだろうし、結構実はいろんな方が共感できるモヤモヤだったりするのかな今の話って思うんですけど。
1: あ、そうですかね。やっぱ人間って本来全員強くも弱くもないと思うんですけど、なんかそういった、二元論的に語るのが結構モヤっ

0: 違和感、うん、まあ、例えば陰キャ陽キャとかあるじゃないですか、はい
1: は
0: い、
1: ありますね。
0: そういう明るいとか暗いとか、うん、なんかそういうことじゃないんだけどなっていう、うん、
1: 普通のねグラデーションがその間にあるよねっていう、
0: 本当にそう、強い弱いもそうだし男も女もそうなんですけど、うんうん、グラデーションの中で人間って生きてるから、うんうん、もうちょっと私という魂をそのまま見てはくれないだろうかと、うん、社会に対して
1: 確かに、ね、
0: 思うことはあります。
1: あそうか、結構しょっちゅう言われます、強いねって
0: どんだけって感じですけどね、うん、まあでもやっぱり私の作品の感想とかでも本当によくいただくし、それは全然あの読んでいただいた方は悪くなくて、うんうん、純粋な感想として褒めてくださってるのも分かってるんですけどね、うんうん、なんかうん、会社とかでやっぱ言われるとたまにちょっとモヤとはしますよね。
1: そっかそっか、このモヤモヤなかなかね、うん、自分が変わってとか相手が変わってで終わる話じゃないですからね。
0: そうです ね、
1: はい、ということでここからはですね、モヤモヤを聞く側に回っていただきたいんですけども、昨日まで開催された、東京マップス、スタッツエディションの会場で収録されたお客さんのモヤモヤボイスです。それではお聞きください。
2: 60代の会社員です。私のモヤモヤはやっぱ仕事ですね。次から次へとですね頼んできて、全部いつまでですかって聞くとすぐにって言うんですよね。全部すぐかよと、一体いくつすぐなんだというところがですね、やっぱ日常のモヤモヤですかね。あとその中でちょっと違うんだよな、もう少しいい感じでとかいう曖昧なあの修正を言われると、いい感じってなんだよと、具体的に言えよみたいな、
1: はい、というモヤモヤでした。やっぱりあの声に気持ちが乗っている方のモヤモヤはちょっとくすってね、笑っちゃいけないんだけど笑っちゃいますよね。これはまさに広告代理店とかいらっしゃったら、
0: はい、
1: ちょっともうちょっといい感じでみたいな発注とかあったりするんですか？
0: まあ、とってもあります
1: 同じような気持ちになってました？
0: そうですね、でも、うん、私はあの自分が分かるまで聞いてましたね。いい感じというのは、うん、これをこの色にしたらいいですか、うん、とか、うんうん、ここの部分をこう変更するってことでいいですか、うん、みたいなのをすんごいやってましたね。
1: しつこめに聞く、自分が納得するまで聞く。
0: そうですそうです、うんうん、そうすると、まあ、答えもわかるし、向こうはまあいいって言ったしなってのもあるし、うん、あとしつこい人だって思ってもらえるんですよ、うん、しつこい人っていうのって、うん、会社だと結構物事が楽になります。
1: あ、
0: 個人的には。
1: そっかそっか、ある種ちょっと面倒くさいって思われてた方が生きやすかったりするっていう。
0: はい、はい、私これ結構大事だなと会社員時代に学びました。
1: 舐められないっていうポイントありますよね。
0: そうなんですやっぱりあの20代の時とか、まあ、私身長も小さいですし、うん、女性なんで結構舐められがちだったんですけど、一回やっぱめんどくさいぞって思われるとうん、うん、その後スムーズなことはすごい良かったです
1: すごい、もう20代にしてその処世術というか、はい、
0: そうですね
1: 立派だ。そうか、じゃあこの60代男性のお悩みには、はい、まあ、あのしつこいとか、はい、めんどくさいと思われるあのリスクもちょっとあるけど、はい、いい感じでって言われたら自分が納得できるまで聞くと。
0: そうですね、うん、ちょっとね、うん、あの私今30代なんで、はい、人生の先輩に恐縮ですけどでもこの方すごい優しい方なんだと思うんですよね。
1: そうだと思う、嫌なんだろうなって気持ちもあるけども、はい、すごくこう笑いながらお話しされてるから気のいい方なんだろうなって。
0: だからみんなも頼みやすくなっちゃうんでしょうね。
1: そうかもそうかも。で、うん、いい感じでとか言われたらなんだよってか言いながら分かった分かったって言ってくれそうな雰囲気がちょっとあった。
0: 私多分言ったら怒られるかなってみんなに思われたと思うんで
1: めちゃめちゃ怖がられてる
0: 思うから。でもだからこの方は私にはできない処世術をお持ちだと思うんで、いやなんかちょっとそっちの道も羨ましいなって今お便り聞いて逆に思いました、
1: ね、そうかも、うん、この60代男性の方の道に進もうにもこれもまたね向き不向きありますからね、はい。

0: こんなあの優しそうな感じになれないなって思ったんで、
1: でもこのあの笑ってるテンションで、はい、それってこういうことですか、こういうことですかっていうのは聞けるかもしれないですよね。
0: めっちゃ一番いい答えじゃないですか。両方ね、
1: 折半したり
0: は折半で、めっちゃいいと思う。でもこの方ならそういう聞き方できそう、
1: うん、できそう。なんか相手がね、はい、嫌な気持ちにならないような感じで一回聞いてみるのはいかがでしょうか、という上坂さんからのアドバイス、参考にされてみてください、そしてあっという間にお別れの時間となってしまったんですけども、はい、今日いかがでしたか。
0: いや、すっごい楽しかったです。本当あっという間でしたね、うん、
1: 本当お悩み相談、はい、バシッと答えてくださってありがとうございます。
0: いやいやいや、とんでもないです。
1: この先のご予定、お知らせなどもぜひやったらお知らせください。
0: はい、ありがとうございます。6月17日に新しいエッセイ本が出る予定でして、はい、予約が始まっておりますので、はい、チェックいただければということと、はい、あと冒頭おっしゃっていただいた、個人のポッドキャスト番組、私より先に丁寧に暮らすなというのをやっておりますので、こちらもよろしければ聞いてみてください、はい、
1: ちなみにこの6月17日に発売されるエッセイ本のタイトルって何ですか、
0: はい、ちょっと申し上げづらいんですけど、
1: 何、聞かない方がいい。
0: あの、調べてみてください。
1: 何、下ネタ。
0: 下ネタではないんですけれども。
1: バリ雑言系。
0: いやいやいやいや、そんなことないんですけど、
1: これ多分、はい、気になって今聞いてる人、はい、結構調べると思います。
0: 私そういう狙いでもないんですけど、
1: すみません、上坂さん帰ったらすぐググる。気になる、何なんだろう、楽しみにしてますね、
0: はい、エッセイ本、はい、
1: 今日の上坂さんとのトークの模様は後日 J クリップスのインスタグラムでも公開予定です。ぜひこちらもお楽しみください、ということでこの時間は歌人エッセイストの 上坂あゆみさんをお迎えしました。楽しいお時間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、綾鷹ひといきスタジオ。

0: ここからの時間は高原照夫の豆寺ラジオをお送りします。今週も高原さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。5月4日ということで、はい、ゴールデンウィーク大型春の大型連休の真っ只中でございますね。
0: そうですね、
1: 5月4日今日は緑の日ということで、
0: はい、
1: 自然に親しむとともに、うん、その恩恵に感謝し豊かな心を育む日と、うん、いうことでございますね。
0: はい、
1: 以前は昭和天皇の誕生日となる4月

0: 月29日が緑の日の名称でございましたけどね、国民に祝日として制定されていたんですけれども、うん、4月29日これはあれですね、昭和天皇さんの誕生日ということで、
1: はい、
0: お亡くなりになったということで、
1: うん、
0: ま、昭和天皇さんを偲ぶということで、
1: うん、
0: 4月29日は昭和の日に改定されて、
1: うん、
0: 今日5月4日に緑の日ということで、うん、まあそういうふうに表記されて国民の、祝日に再制定された日ということでございます、
1: うんうん、
0: だから4月29日からここへ
1: 引っ越してきた、
0: そういうことです、
1: うん、
0: 引っ越してきたんですね、はい、ということで、今日は5月4日緑の日、昨日は日曜日でしたけども、
1: はい、
0: 5月3日、
1: はい、
0: 憲法記念日、
1: はい、
0: で今日は緑の日、
1: うん、
0: 明日5月5日は子供の日、
1: うん、
0: で5月6日は振り返り休日、
1: 振り返るんだ、
0: そうですよ、3日がだって、
1: ああ3日の振り返りが6日になるんだ、
0: そうなんでしょうね、
1: へ、
0: 今ほら日曜日と重なったら振り返るなんかそういうあれになったんでしょ
1: はあはあはあはあ、
0: うん、そうだから5月6日は振り返り休日と、
1: うん、
0: いうことなんですよ、
1: で
0: 7日8日は、
1: うん、
0: まあ平常運転と言いますか、
1: そうですね
0: でも9日10日休みの人は7日8日、有給使って休むなり、うん、あるいは企業によってはね別なところに振り替えて、
1: うんうん、
0: 7、8もお休みにして、大型大大型連休にしてるようなところもあるんです
1: ね、
0: うん、いうことなんでしょうね、だからちょうどいい季節ですので、
1: うん、
0: まあ、帰省されてる方とか、
1: うんうん、
0: ね、
1: そうですね、う
0: ん、旅行に出かけてるとか、
1: うん、
0: いうような方もいらっしゃるんじゃないかというふうに思いますけどね、まあでも先週もなんか話したような気がするんですが、
1: はい、
0: まあ車の燃料費は多少政府がね援助してくれてるので価格が落ち着いたとはいえ、
1: うん、
0: なんか手放しで喜べるような状態ではないっていうこともあるんですけれど、
1: うん、
0: お宿取るのも大変ですよね、旅行行くとなればこういう連休の時はね、
1: うんうん
0: うん、逆にみんな敬遠して行かなかったりして空いてたりしてねそんなことはないでしょうけども、まあね、
1: 田原さんはお宿あんま取ることないんじゃないんですか。
0: 僕はそうですね、車中泊で旅をするので、
1: そうですよね、
0: 本当にいい季節になったので今月はなんとか車中泊どっかで狙ってるんですよ実は、
1: うんうん
0: うん、去年一昨年行った四国あたりにもう一度ね、
1: あ、
0: 行ってみようかなというふうに思ってるんですね。
1: いいですね、
0: うん、なんだろう、また熊の話になって申し訳ないんですけど、
1: はい、
0: 車中泊もね割と、まあ、どこで熊が出てもおかしくないような時期ではあるんですけど、
1: うんうん、
0: あんまり山あいのその道の駅とかね、
1: うん、
0: RV パークとか利用すると、
1: うん、
0: なんか大丈夫かなっていう、
1: 怖いですよね、うん、確かに
0: そういうのがあるので、
1: うん、
0: 熊がなるべくいない、なんか九州とか四国はあんまりいないらしいよね。
1: ああ、言いますね、
0: ね、
1: うんうん、
0: なのでそっち方面狙った方がいいかなっていうことで、今はそっちが安全かなっていうふうに思ってますですね、うん、季節的に言うと本当にどこ行ってもいいんですよ、
1: うんうん、
0: 最高の時期、
1: そうですね、うん、
0: 場所によっちゃ花も綺麗だろうし、
1: うん、
0: 食べ物も美味しくなる季節ですのでね、
1: そうですね、
0: 旅行にはうってつけなんですけれど、
1: うん
0: うん、節約旅行するためにためだけじゃないんですけどね、
1: うん、
0: 車中泊のな何がいいかって言ったら行き先決めなくて、
1: あ、
0: 宿とか取らなくていいので、
1: うん、
0: ね、うん、宿決めちゃうとそこに何時の何時までに行かなくちゃいけないとか、
1: うん、
0: そういうものにこう縛られるので、ある程度自由行動が効かなくなる部分もあるのでね、
1: うん、
0: それがないのが車中泊のいいところだっていうのがあって、
1: あと運転が好きですもんね、
0: そうですね、それが一番かもしれないですねうん、あ、運転といえばあれですね、自転車の交通法がなんか
1: 変わりましたね、
0: 変わったんでしょ、
1: はい、
0: 僕自転車最近は全く乗らないのであんまり気にしてはいないんですが、
1: うんうん、
0: もう違反の切符を切られるとかね、 あるらしいです。もうでもあれですね、世の中には賢いって言っちゃいけないのかもしれないけど、そういう法改定が決められた同時に、
1: うんうん、

0: 詐欺まがいの事件が発生しましたですね。警察官になりすまして、うんうん、その場で罰金を取って1万5000円被害に遭ったとか、
1: あ、
0: もうなんて言うんでしょうね、ああいう悪事を働くっていうか考えてる やからっていうのはいろんなところに思いもよらないようなところでね、うん、悪事を出してくるっていうか、
1: そうですね、
0: ありますので、ね、自転車で車とか歩行者とか、ね、うん、自転車のそういう、法的な規制には当然心配しなくちゃいけないっていう部分なんですけど、うん、それ以上にやっぱりね、そういうものもあるの で、ね、本当に要注意だなというふうに
1: 特殊詐欺は
0: 思いますね、うん、特殊詐欺で言えば、
1: はい、
0: 毎日、
1: うん、
0: 新聞市場では、まあ、どこどこで、ね、
1: そうですね、毎日ですね、
0: 秋田県内でも毎日のようにあるくらいですから、うんうんうん、全国的に言ったら相当な数が
1: ね、
0: ニュースとして上がってるんじゃないかなと思うんですね、
1: うんうん、
0: うん、で我が家もそうですけど、まあ、固定電話にかかってくる電話はまずどっか のよくわからないところの、
1: うん、
0: 勧誘に近いような電話か、うん、これは絶対詐欺だろうなと思うような電話、あとはあれですね、買い取り業者、こういうところから の、
1: はい、
0: 電話が多いので、
1: うん、
0: もう固定電話はね、
1: うん、
0: 基本的に出なくてもいいかなっていう、
1: あ、
0: うん、もう出なくてもいいかなだけじゃなくて、うちはもう廃止しました、
1: う
0: ん、
1: ああ、うちも実家なくなりましたね、
0: もうやめました、
1: 固定電話、
0: もう最近はでも固定電話じゃなくて携帯電話にもそういう電話かかってくるもんね、
1: お、
0: 詐欺に近いような電話、
1: うんうん、
0: 大体フリーダイヤルと称するいわゆる0120から始まるの、
1: あ、これはね、出ないですね、もう
0: 出ない方がいいですね、
1: うん、
0: 出ても大したことじゃないです、
1: うん、
0: 大体電気の切り替えとか電話の切り替えとか、
1: あ、
0: ね、そういうのに近いので、まあ場合によっては大事な電話かもしれませんけどもね、
1: うん、
0: そんなこんなで、いろんな、まあ、自転車の法改定から特殊詐欺まで、
1: うん、
0: いろいろとね、石鹸を賑わしている今日この頃でございますが、
1: はい、
0: 今日はゴールデンウィーク真っ只中ということですので、少し癒し系でお届けしたいと思いますね、私はこの方の声が非常に、癒されるなというのと、歌も非常に癒される歌声だなと思っている方です。浜田真理子さんの曲をお届けしましょう。水の都に雨が降る。

0: というわけでお送りしたのは水の都に雨が降るでした。
1: はい、浜田真理子さん1964年9月30日生まれということで61歳なのかな。
0: お
1: うん、水の都に雨が降るは松江に雨が降るっていうふうに歌ってるんですけども、
0: 松江
1: この方、うん、島根県の松江市出身の方ですね。
0: あ、
1: 秋田県ではね、確か3月、うん、2月か3月かな、見るはずで小泉今日子さんの、なんだろう、あれは歌じゃないのか、僕は言ってないから分かんないんですけど、小泉今日子さんとコラボレーションで浜田真理子さんが、なんか小泉今日子さんがなんかあれなのかな、詩かなんか読むのかな、それのピアノ演奏と歌でもって、来てるっていうのを見たんですけど、ちょっと僕はあの予定が入っててこの日行けなくて、あの予約しなかったんですけども、本来行ってみ本当は行ってみたかった方なんですけども、それに多分行かれてる方、まあ小泉京子さんをね、が有名ですので小泉京子さんを目当てに行ったついでっていうところは浜田さんに申し訳ないんですけれども、あの多分声に癒やされて帰ってきたんじゃないかなと思いますね。まあ、あの根強いファンがいっぱい全国にいますので、知る人ぞ知るっていう方なんですけどね、私もそのうちの一人なんですけれども、なかなかいいですね、この方。あのこういうやっぱりピアノ一本で歌うスタイルで、こういう、まあ、いろんな歌、ジャンルの歌も歌うんですけど、こういう感じの歌が非常に僕はこの人に合ってるなと思って、今日はあと2曲ほど、あの予定してこの、放送で流したいなと思ってるんですが、そっちもぜひあのこんな感じの、こんな感じのって言ったらあれですけどね、まあ、ゴールデンウィークの真っ只中でね、少し皆さん癒してもらえればいいかななんて思って、今日は浜田真理子さんをこうチョイスしてきたんですけれどもね、はい、そんな今日は5月の4日、
0: はい、
1: ということで緑の日ということで、今日はあれですね、緑の日に関連した記念日としてはですね、まあ、植物園の日だとか、まあ、エメラルドの日とか、それから糸魚川翡翠の日、まあ、これエメラルドも翡翠もあれなのかな、緑色なのかな、それからファミリーの日、これファミリーの日って何なんだろう、
0: ファミリーの日
1: よくわかんねえな、それからエンドウ豆の日とかね、いろいろなんかそんな感じで、今日はあの緑の日に関連した記念日ということではあるようですね。

0: とね、ノストラダムスの日。
1: はい。
0: ノストラダムスって聞いたことあるでしょ。
1: はい。
0: ノストラダムスの予言とかね。
1: はい。
0: 大体名前はみんな知ってると思うんですけども、
1: うんうん、
0: 1555年5月4日、
1: うん、
0: フランスの、星占いの方なのかな、このミシェル・ノストラダムスさんって方、
1: うんうん、
0: この方が百変詩集っていうなんか著書を出版した日らしいですね。今日誕生日かなと思ったら誕生日じゃないんだな
1: 、
0: うん、まあこれは予言書らしい。
1: あ、なるほど。
0: どうやら、うん、
1: ほ
0: う
1: ほ
0: うほう、なんか2000何年に地球滅亡説とかね、
1: はいはい、ありましたね。
0: あってドキドキしたことが、なんとなくそれからそれに関連した特集番組みたいなのやってましたけど、
1: やってましたね。
0: 今振り返ってみればなんてことは何にもなかったではないかということでございますね、
1: うん、
0: でもやっぱり自然界の、出来事も怖いんですけれど、
1: うんうん、
0: 人間界のやってることもちょっとね、いろいろとほら戦争だとかにこの時期に及んでもまだ、
1: うん、
0: どっかのこの丸い地球のどっかでは、
1: うん、
0: そういう争い事が終わってないっていうか、
1: うん、
0: 続いてるっていうかね、日本ももう戦後何十年で経つんですけど、あの頃の経験した方々はもうね、いなくなってきて、うん、その恐ろしさっていうのは、まあ、写真とか、
1: うん、
0: 本とか映像とかで見ても実感としてこう感じてないっていうかね、
1: うん、
0: いうのがあるので、なんか歴史って繰り返されるとかって言いますけども、繰り返してもらいたくないのは戦争ですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、穏やかに行きたいなというふうに思いますね、
1: うん、
0: はい、では浜田真理さんの癒される曲の2曲目お届けしましょう。ひそやかな歌。

0: というわけでお送りしたのはひそやかな歌でした。
1: はい、浜田真理子さんの歌を今日はお届けしたということなんですけれども、
0: はい、
1: まあね、あ、まだ、ちょうどあれですね、大型連休の中心ぐらいなのかな今日は。
0: そうですね、真ん中ぐらいですかね。
1: 真ん中ぐらいですよね、
0: うん、
1: うん、まあ、ゆったりと焦らず過ごせ、焦らずっていう言い方なんだろうな、まあね、長い休みですので、
0: うん、
1: 有効活用をしていただくのもよし、
0: うん、
1: ね、普段の疲れを癒すためにお家でゆったりとされる方もよしということで、
0: うん、
1: まあ、お家でゆったりされてる方に、まあ、ちょっとね、私がおすすめする癒し系の恋の声の浜田真理子さんをこう紹介させてもらってるってことなんですけども、
0: うん、
1: 浜田真理子さんの曲、お別れの曲としてお届けしましょう。これは松山千春さんのカバー曲なんですけれども、ご存知だと思いますね、恋、これを聞きながら今日はお別れです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕、神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティースポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、OK です。
3: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

0: 5月4日月曜日、時刻は午後4時30分を回りました。こんばんは。ここからは横手の夕方の情報番組夕ナビ、横手鎌倉 FM のスタジオから生放送でお送りします。月曜日のお相手は佐藤みなみと
1: マリアでお送りいたします。
0: マリアさん、今日もよろしくお願いします。ちょっと私声がガサガサしてるんですけれども、ごめんなさい、元気なので、ちょっと申し訳ないなと思うんですけど、はい、
1: 大丈夫です。
0: ガサガサしてますけど元気なので聞いていただけたらと思います。はい、
1: はい、
0: ちょっとね、やっぱりあの
1: 季節がね、ちょっと
0: 黄砂とかがあったりすると毎年この時期調子が良くなくてですね、喉がね痛いわけではないんですけど、ちょっとガサガサし始めるんですよね。
1: 何、はい、ですかね。
0: ちょっと困ったもんですね。でも元気なのでね、いつも通りちょっとお届けしていきたいなと思うんですが、はい、お聞きづらいところがあったら申し訳ございません。はい、ということで、はい、ゴールデンウィーク期間中となっておりまして、長い方だと5月10日までとかがずっと休み、
1: そうですよね、ってなると2週間ぐらいですかね。
0: ね、
1: だいぶ12日とかですか ね、
0: 長い方も
1: すごいですよね、
0: いらっしゃるみたいで
1: ね、
0: あと、まあ、カレンダー通りに行きますと6日まで、お休みで7日からまたお仕事という方もね、はい、いらっしゃるでしょうけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうかね。まあ、やっぱり、
1: はい、
0: 県外ナンバー多いなという感じはね、ありますよね。たくさんの方がこう帰ってきたり、はい、秋田に遊びに来られていたりっていう感じなのかなとはね。
1: そうですね、結構いろんな方がで

0: なんかお子さんもたくさんなんかいらっしゃる印象というか、うんうん、やっぱりちょっと休んでる、うんうん、楽しんでるのかなっていうような印象でしたね、うんうん、お店とか行くと結構ご家族連れの方が多いイメージで、
1: 確かにそうかもしれないですね。皆さんやっぱりこうどこか行こうって言った時に、うん、今日みたいにちょっと雨が降ってたりすると、はい、室内のどこか遊びに行けるところとかって選んだり ね、うん、しますから、なかなかこのゴールデンウィークお天気がね、
0: そうですね、ちょっと、
1: ね、あまり良くなくって、
0: はい、崩れてるところがちょっと多い、
1: そうですよ ね、 ね
0: 感じですよね、うん、
1: 飛び飛びでちょっと昨日は天気良かったけど今日は天気悪くてまた天気悪くなってとかってね、
0: はい、
1: ちょっとこう忙しいお天気なので皆さんもお出かけするのね難しいかなと思うんですが、明日は久しぶりにちょっとお天気良さそうなので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん、ちょっと詳しい天気はね後ほどマリアさんにお伝えしていただきますけれども、はい、ちょっと計画をね今から立てても間に合うようなところ秋田県内いっぱいありますから、
0: はい、
1: ね、お出かけの参考にしていただきたいと思います、
0: うん、
1: さあそれではですね今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後1曲お届けいたしまして、みんなの情報コーナー、その後ニュースをお伝えいたします。5時台最初のコーナーは今日5月4日ということで、明日子供の日ですからね、はい、アニソンを特集してお届けしていきたいと思います、うん、アニソン新旧ということでですね、あの昔から人気があるあの曲であったり最近人気のあるあの曲をお届けしたいと思いますので、お楽しみにしていてください。その後天気情報、5時30分台週刊ハピネス通信、交通情報、横手タウンメッセージ、エンディングと続いていきます。今日も内容盛りだくさん、6時までの生放送元気にお届けしていきます。皆さんお付き合いください。それではオープニングナンバーをお届けいたしましょう。

0: お送りしました曲は、レッカフューチャリングクスオ、つぼみでした。
1: 77.4MHz、横手鎌倉 FM。

4時40分を回っています。それではここからはみんなの情報コーナーをお届けしていきましょう。はじめに横手バラ会からバラの技術講習会のご案内です。横手バラ会から地域の皆さんを対象にしたバラの実技講習会のご案内です。5月になり木々の緑も鮮やかになってきました。芽吹いたバラも葉の数を増やして6月の開花に備える時期です。そこで6月のバラをきれいに咲かせるためにをテーマに講習会を行います。バラを育てている方やバラに興味のある方のご参加お待ちしています。講習会の内容はバラを病気や害虫から守るための薬剤散布について、鉢植えバラの手入れなどです。日時は5月10日日曜日午前9時30分から11時頃まで。会場は横手市太夫あざ耳取りの戸田バラ園。事前の申し込み不要です。会場への道順などのお問い合わせは横手バラ会の戸田さん、電話0182-52-2754までお電話ください。また自分が育てている鉢植えバラの手入れの仕方を知りたい方は鉢を持参しての講習も可能ですので、鉢を持参しての参加も大歓迎です。今回は間もなく咲き始める春のバラをきれいに咲かせるための講習会です。バラをもっときれいに咲かせたいと思っている方やバラの手入れの方法に関心をお持ちの方は5月

0: 10日日曜午前9時半から太夫の戸田バラ園で行われるバラの技術講習会へのご参加をお待ちしています。以上、横手バラ会からのご案内でした。
1: 続いてトレコアモーレ母の日コンサートのお知らせです。歌、マンドリン、ピアノによる母の日コンサートを今年は5月10日日曜日母の日に秋田ふるさと村ドーム劇場において開催します。音楽で地域を元気にし芸術文化の普及を図ろうと始めたこのコンサートもおかげさまで今年で18回目を迎えることとなりました。今回は大切な人へをテーマにゲストにフラサークルまなまなさんをお迎えして明るく華やかで美しいステージをお楽しみいただきます。日だまりのように暖かく元気が湧き上がるような楽しい音楽会にしたいと考えていますので皆様のご来場お待ちいたしております。開催日時は5月10日日曜日母の日、午後1時30分会場、午後2時開演です。会場は秋田ふるさと村ドーム劇場です。プレイガイドは秋田ふるさと村、柏屋楽器、横手市民会館、鎌倉館、銀のサジです。お問い合わせは母の日コンサート実行委員会、電話 0182-32-9438 までお願いいたします。また今回は特別にこの公演のペア招待券を先着3名様にプレゼントします。平日午前9時から午後6時までの間にスタジオに直接お越しください。以上、トレコアローレ母の日コンサートのお知らせでした。
0: 続いて第7回秋田県南造形展示会のお知らせです。5月3日から5日までの3日間、時間は午前9時から午後8時、最終日は午後5時まで開催です。場所はイオン横手店2階特設会場。入場無料、作品持ち込みも無料です。1日だけの参加も OK です。プラモデルや立体作品なら何でも持ち込み展示できます。木製帆船、ペーパークラフト、鉄道模型、粘土細工、フェルト作品、ボール、折り紙など立体作品なら何でも展示 OK です。ただし公序良俗に反する作品、個人や団体を差別するような作品や海賊版コピー品の持ち込みは禁止です。作品搬入は展示会開催期間中午前9時からできます。事前連絡不要、作品を会場までお持ち込みください。展示場所はスタッフが指示します。1作品に必ずコメントカードが必要です。形式は不問、コメントカードは会場に用意しますので記入してから展示してください。ショッピングセンター内の展示になりますので作品搬入時の台車の使用は禁止、手で運んでください。また一般のお客様の迷惑にならないよう気配りをお願いします。大きな作品は事前連絡をお願いします。詳しい情報はホームページ見入りの工房で検索か X の場合ハッシュタグ秋田県南造形店で検索。お問い合わせは090-8940-2431 坂本さんまでお願いします。以上、第7回秋田県南造形展示会のお知らせでした。
1: 代わってはカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。春先はカラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検パトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はお気づきの点としてコールセンターへご連絡いただきますと幸いです。コールセンターの電話番号は 0120-175-366 0120-175-366 です。 皆様のご協力

0: お願いいたします。以上、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。
1: 以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。
2: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
3: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
4: 参議院から衆議院への蔵替え、この蔵は建物の蔵、馬の蔵、どっちでしょう？
3: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
4: 正解です。馬の蔵、改革の核の皮辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
3: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻4時49分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。横手鎌倉 FM ニュースです。ゴールデンウィーク期間中、横手市障害学習館青菜では来館者が楽しめるイベントが行われています。館内はゴールデンウィーク期間中ということもあり、小中学生を中心に賑わっています。4月23日から行われている図書館ビンゴは、3階児童図書フロアで本を借りるとビンゴカードが配布され、2回目以降はビンゴカードに書かれた本の分類や作者の名前などに沿って本を読み、ビンゴを目指す内容です。ビンゴを達成するとガチャガチャに挑戦することができ、景品を受け取ることができます。カードは小学1年生まで、小学2年生から4年生まで、小学5年生から中学生までの3種類が用意されており、年齢に応じて楽しめるよう工夫がされています。横手図書館図書館司書補助員の鎌田さんは、図書館ビンゴは普段読まないジャンルの本も読んでみてほしいという思いを込めて企画した。青菜に来たことがない方もゴールデンウィーク期間中にぜひ足を運んでみてほしいと話しました。図書館ビンゴは5月31日日曜日まで開催中です。また明日は青菜ミニシネマが開かれ、アニメ映画シングが上映されます。上映は午後2時から、館内の1階スタジオネマって鎌倉で行われ、申し込みは不要です。入場は無料で定員は100人となっています。続いて秋田先駆け新報からのニュースです。キリングループのワイン大手メルシャンで、東日本支社北日本営業部長を務める大仙市出身の相川智則さんが、大森産ぶどうのワインの販売に力を入れています。相川さんのお父さんは横手市大森町出身で、商品と同じ縁を感じているといいます。営業の最前線で秋田ゆかりのワインを PR し、地域活性化に貢献していきたいと微笑みました。北日本営業部は仙台市を中心とし、ワインを中心とした種類の販売を東北一円の量販店に提案。相川さんは担当チームのリーダーとして取引先と信頼関係を築き、

料理に合わせた一押しのワインを紹介したり、商品の特性を分かりやすく説明したりする業務に当たっています。メルシャンは自然の恵みを幸せに変えていくをスローガンに掲げている。ワインを通じてお客様に幸せを届けていきたいと話します。国内のワイン市場は3から 4% の愛好家が全体のほぼ8割を購入するヘビーユーザー頼みの構造だといいます。ワインは何を買えばいいかわからないと難しいイメージを持たれがち。もっと身近で楽しい存在になるようボトルのサイズやアルコール度数を変えてバリエーションを増やし、新たな消費者のニーズに応えていくと話しました。東北では人の温かさや食文化の豊かさに感銘を受けているといいます。一方で人口減少による地域の衰退も目の当たりにし、仕事を通じて秋田や東北の力になることを一番大切にしていると強調。秋田県に関しては米や果物、魚介類、発酵食品など全国に誇れる食材が数多くあると感じており、ワインや他の種類と組み合わせて楽しむ食の魅力や価値を発信すると意気込みました。地域に活力を生む取り組みの一環でメルシャンが続けているのが、横手市大森町でのワイン用ブドウの契約栽培です。冷涼な気候で育つ大森産ブドウはリンゴのようなフルーティーな香りとキレのある爽やかな酸味が特徴で、収穫が始まってから今年で40周年を迎えます。ただ栽培農家は減少傾向にある、あり後継者育成が急務となっています。大森産ブドウを使ったワインは3種類あり、うち2種類が東北での限定販売です。今後も農家に栽培し続けてもらうには商品の認知度アップが不可欠。秋田県内の空港や道の駅でお土産として扱ってもらえるよう営業活動に一層励んでいくと熱く語っていました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 地域の防災ステーション横手鎌倉 FM。
2: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
3: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
4: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
5: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
4: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
5: 口出たいなんす。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 時刻午後5時を回りました。この時間は横手鎌倉 FM 夕方の情報番組ゆうなび生放送でお送りしています。月曜日のお相手は佐藤みなみと
1: マリアでお送りしています。
0: ここからはアニソン新旧ということでね、明日子供の日ですので、はい、アニソンをお届けしていきたいと思います。最初にお送りしていますのは高橋洋子残酷な天使のテーゼです。もうカラオケでもう外すことないみんな知ってる、
1: ね、もう定番ですよね。
0: 定番ですよね。もう本当もうお父さん世代から子供たちまでも、はい、知ってるんじゃないかなとね、
1: はい、ね、なんか多分アニメ見てなくても歌えちゃうみたいなね。
0: そうなんですよね。大人気曲をお届けしています。

0: お送りしました曲は高橋洋子、残酷な天使のテーゼでした。それでは続いての曲をお届けいたします。
1: 米津玄師でアイリスアウト。

0: お送りしましたのは米津玄師でアイリスアウトでした。
1: 続いてお送りします曲は和田浩二バタフライ。

0: 送りしました曲は和田浩司バタフライでした。それではこの時間最後の曲をお届けいたします。
1: サカナクションで怪獣。

0: お送りしましたのはサカナクションで怪獣でした。
1: この時間はアニソン新旧ということで A 曲特集をお届けいたしました。
2: 車が欲しいと思ったらふるさとオートランド。理由は簡単、どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。
3: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
4: 小松子です。
5: さとみなです。
4: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
5: 金曜6時から放送中。イエーイ。
4: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
5: せーの、
4: 女子チャンネルよろしくね。
6: マリエ、遅くなった。
7: あ、先輩、先に練習してらったっす。

0: そういえば俺も風邪でけれ。
1: 奇遇練習だどもいいっすか。
0: え、ビールは
1: ですよ。だってこれからこれ奇遇っすもん。
0: ラジオかよ。
2: ラジオは 77.4 メガヘルツ。乾杯はその後。

0: ここからは天気情報をお伝えします。今日横手市の日中の最高気温は 17.9 度でした。現在横手市に強風、雪崩の各注意報が発表されています。秋田県では明日明け方まで強風に、内陸ではここしばらく雪崩に注意してください。続いて外況です。低気圧が北海道にあって北東へ進んでいます。秋田県は雨や曇りとなっています。今夜は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今夜の天気は西の風やや強く雨、夜遅くは曇りでしょう。今夜予想される降水確率は 70% です。明日は西の風はじめやや強く晴れ、明け方まで曇り、ところにより未明は雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうちは 30%、 午前は 10%、 午後から夜は 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度、日中の総最高気温は20度の見込みです。向こう1週間の平年値、最低気温は 9.7 度、最高気温は 18.2 度となっています。
1: マリアさんに天気情報を伝えていただきました。
0: はい、
1: さあ明日はですね晴れということで、まあゴールデンウィークですのでね、はい、よし明日遊びに行こうというね、うん、計画立ててる方もいらっしゃるかと思います。明日明後日今のところ晴れマークついてますから、ゴールデンウィーク期間中ですとね、
0: はい、
1: で7日木曜日も晴れなんですが、ここからはね学校とか仕事がやっぱり始まるということで、うん、お出かけになるんであれば明日明後日、計画してみてはいかがでしょうか。降水確率も低くなっていますけれども、最低気温がまだ一桁台とちょっとやっぱり寒いですよね、
0: はい、そうですね、ちょっと寒暖差がねやっぱまだありますね、
1: ありますから、ちょっとね朝早く出かけるとか夜遅く帰ってくるなんていう方は、はい、ちょっとね暖かい格好も準備しながら、お出かけになるといいかと思います、
0: はい、
1: そして、横手市に現在ね強風注意報出ているということでね、風がちょっと急にバーッと強くなったりとかね、
0: そうですね、
1: そういったこともありますからご注意いただきたいと思います。
0: はい、
1: 以上天気情報をお伝えしました。

それではここで横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター電話0120-227-833 までお願いします。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。

さてメッセージいただいてますよ。ラジオネーム鎌倉笹団子マシンさん、いつもメッセージありがとうございます。南さん、マリアさん、聞いている皆様、スタッフさん、こんにちは。

0: ちは。こちら私の住む新潟妙高地域、台風並みの強風が午後から吹き続けており、地元を走る鉄道が強風で遅れと運休が発生していますが、横手はいかがでしょうか。まあちょっと風はね、横手も強いんですが、はい、新潟ほどではないんだなと、このメッセージでね、わかりましたね。ちょっとご注意くださいね。さて先日ネットを見ていてびっくりしました。鎌倉 FM さんからも近い FM 放送局さんのパーソナリティさんに、なんと南さんと同姓同名、佐藤南さんというパーソナリティがいらっしゃるではありませんか。ちなみに放送局さんのホームページに掲載されているプロフィールは、南さんのところはひらがなで南と紹介されておりますが、そのプロフィールには写真も掲載されており、その画像も南さんに似ているような感じなんです。南さん別人ですよね。ちなみに南さん、マリアさんはその同姓同名の佐藤南さんとはご存知だったり、お会いしたことありますでしょうか。なお私その放送局さんは聞いたことがありませんのでお知らせいたします。では今日の放送頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そのパーソナリティ私です。そう、似てる、
1: そうですよね、
0: 似てるっていうか私なんですよ、
1: 本人に。
0: そうなんです、ですよね、でもちょっと若かりし頃の写真をね、
1: はい、
0: 使っているのでちょっと似てるなっていう感じだったのかもしれないですけれども。
1: なるほど。
0: そう、私ちょっと
1: 、はい、
0: こっちにいたり曜日であっちにいたりみたいな感じで放送しているので、
1: はい、
0: うん、そうなんです、私なんですよ。ちょっとびっくりさせてしまってごめんなさい。はい、ちょっとねやっぱり昔の写真だったりするとわからなかったかもしれないんですが、私なんです。はい、ぜひね機会がありましたら両方聞いていただけたらなと思っております。はい、さあそしてですね、リクエスト曲今日いただいております。はい、このテーマにぴったりの曲リクエストしたくお願いしますということで、高橋優さんのパーソナリティという曲リクエストでいただいてますのでお楽しみください。

0: 送りしました曲は高橋優パーソナリティでした。
1: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
2: 保険相談は北斗にお任せ。北斗の保険相談横手店では専門スタッフがあなたにぴったりのプランをご提案。ご相談は毎日夕方5時まで、土日祝日も営業中。詳しくはウェブまたはお近くの北斗銀行で。ゆこりんがお届けする週末とっておきラジオ、毎週金曜日朝7時から10時までの
3: 村岡組デザイン

0: Ladies, let's go.
1: 秋田を叫べノーザンハピネッツ。ハピネッツファンの皆さん、バスケット愛する皆さん、そして横手鎌倉 FM お聞きのリスナーの皆さん、お待たせいたしました。今週もプロバスケットボールクラブ秋田ノーザンハピネッツの最新情報盛りだくさん詰め込んだ週刊ハピネッツ通信をお届けします。はじめに選手契約解除のご報告です。この度秋田ノーザンハピネッツではキアヌ・ピンダー選手と双方合意の上、2025-26 シーズンの選手契約を解除しましたことをご報告いたします。ピンダー選手は前節の富山グラウジーズ戦ゲーム2で脇腹を損傷した影響により、今週末のホームゲームへの出場が困難な状況にあります。 B リーグの規則上

現時点ではインジュアリーリストへの登録ができないため今回の契約解除に至りました。これに伴い、これまでインジュアリーリストに登録していたジャメール・マクリーン選手をリストから抹消いたします。ピンダー選手は今週末のシーズン最終節もチームに帯同し、ファン感謝祭にも参加する予定です。引き続きピンダー選手への温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。なお、ピンダー選手は5月1日午後3時より自由交渉選手リストに公示されています。続いて5月2日土曜3日日曜日に CNA アリーナ秋田で行われた第36節佐賀バルーナーズ戦についてお伝えします。いよいよ今シーズンの最終節、ホームでのラストゲーム、どのような戦いになったのでしょうか。まずは2日土曜日から、第1クォーター先制はハピネッツ、チョル選手の2ポイントシュートが決まります。序盤からハピネッツが一歩リードし、佐賀が追いついてくる展開に。シュートミスが目立っていましたが、第1クォーターの終わりになると堀田選手や菅原選手が3ポイントを決め始め、22対19の3点リードで第1クォーターを終えます。第2クォーターは第1クォーターと逆の展開に。佐賀がリードするとハピネッツが追いついていきます。しかしこの試合、ウェイツル選手の調子が上がらず、いつものようにシュートを決めることができません。徐々に点差をつけられ、35対42とリードを許し前半を終えます。第3クォーターは序盤から佐賀ペース、12連続得点で一気に点差をつけられます。高平選手が3ポイントシュートを3本決め、1人奮闘、後が続かず48対66と18点差に広がり、最終クォーターへ。第4クォーター開始早々、ハピネッツの反撃、8連続得点で56対66と10点差まで詰め寄ります。しかし佐賀も粘りを見せます。ハピネッツはシュートミスも少なく、着実に得点を重ねていきましたが、追いつくことができず、72対85での敗戦となりました。中盤に大幅にリードされたことが痛手となりました。試合後、ミック・ラーナーヘッドコーチは、チームには悪い時間帯もあるが良い時間帯もある、良い時間帯をどれだけ長く継続できるかが我々のチャレンジだと伝えました。第1クォーターから第4クォーターの最後までエキサイティングなバスケットを見せ続けることが自分たちの使命です。秋田のファンはシュートが入った時だけ喜ぶ方々ではありません。リバウンドで体を張り、ルーズボールに飛び込み、チャージングを取って相手のオフェンスを崩す姿を求めているはずです。チームのため、秋田のために自己犠牲を払ってプレーする。明日は戦術的なことを 100% 遂行できるか分かりませんが、少なくとも勝ちたいという姿勢、勝つためだけの努力だけは選手全員に見せてほしいと願っていますと話しました。続いて3日日曜日、先制は佐賀に2ポイントシュートを決められます。序盤から取ったり取られたりの展開に。開始7分頃から佐賀にリードを許します。3ポイントシュートを決められ、17対24で第1クォーターを終えます。第2クォーターは序盤から流れをつかめず得点できません。中盤にやっと岩谷選手の3ポイントシュートが決まります。両チームなかなか点数が伸びない中で、佐賀に要所で3ポイントシュートを決められ、31対49と第1クォーターよりも点差をつけられ、第2クォーターを終了。第3クォーターは両チーム取ったり取られたりの展開に。ハピネッツはシュートミスが多くありましたが、栗原選手が3ポイントシュートを2本決めるなど、佐賀になんとか食らいつき、48対65で最終クォーターへ。第4クォーターは両チーム3ポイントシュートの打ち合いとなります。ウェッツェル選手、菅原選手、栗原選手、高平選手が決め、佐賀にも負けない3ポイントシュートの打ち合いになりましたが、点差を縮められず、70対87の17点差で試合終了。今シーズンのラストゲーム、悔しい敗戦となりました。試合後、中山選手は、今シーズン最後の試合、そしてホームでの最終戦だったので、チームとして勝ちたかったですが、昨日から引き続きターンオーバーが目立ってしまいました。良いリズムになりかけているところでミスが増えてしまいましたし、僕個人のところで得点が取れなかったこともチームにとって非常に

に苦しい時間帯を作ってしまった要因だと感じています。今シーズンを振り返ると一言で言えば本当にきつく厳しいシーズンでした。プロとしてポジティブな感情や元気を伝え与えなければいけない職業なのに、今シーズンはそれが全くできませんでした。すごく悔しいですし、申し訳なさでいっぱいです。今シーズンは10勝しかできませんでしたが、そのうちホームで8勝を挙げています。これは皆さんの応援の力やホームの雰囲気が勝ちにつなげてくれた結果であり、本当に感謝しています。秋田の方々はどんな時も温かく熱く応援し、一緒に戦ってくれましたと話しました。今シーズン秋田ノーザンハピネッツは10勝50敗、順位は B リーグ東地区最下位という結果となりました。来シーズンこの悔しさをどう力に変えていくのか、秋田ノーザンハピネッツの新たな挑戦に引き続き注目です。最後にファン感謝祭開催のお知らせです。5月10日日曜日午前10時から午後3時頃まで CNA アリーナ秋田にて2025-26 シーズン秋田ノーザンハピネッツファン感謝祭が開催されます。今シーズンのファン感謝祭では選手たちが飲食ブース、チームグッズ売り場で接客に挑戦。また今年は田口重弘プレゼンツ第3回スパイは誰だオラホの大運動会を開催します。ある共通点をもとに赤チームと白チームにチーム分けを実施しました。チーム分けについては秋田ノーザンハピネッツ公式ホームページをご覧ください。皆さんは共通点を発見できるかな。当日の答え合わせをお楽しみに。さらに選手スタッフチアチームと一緒に踊ろうダンスタイムやハイタッチお見送りなど、憧れの選手たちと近くで交流できる内容盛りだくさんのイベントとなっています。イベントの詳細やチケットに関する情報は秋田ノーザンハピネッツ公式ホームページをご覧ください。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。ということでハピネッツ通信も終わりに近づいてまいりました。ハピネッツ通信ではハピネッツへの応援メッセージや試合を見た感想、希望などどしどしお待ちしています。宛先はあがきの方は郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10 横手鎌倉 FM 週刊ハピネッツ通信まで。ファックスの方は 018238-8856、メールの方は info@fmyokote.com です。それでは週刊ハピネッツ通信、来週またお会いいたしましょう。 Go ハピネッツ。

時刻は5時41分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。北上線は強風が見込まれるため午後1時頃から最終列車まで遅れや運休が発生する可能性があります。なお代行輸送は行いません。今後の運行情報、気象情報にご注意ください。続いて大本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月11日から15日、25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。続いて北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から

0: 16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。皆様ご注意ください。続いて一般道路の交通規制情報です。市道ふるさと線の規制についてです。傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリスアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から5月14日と18、19は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14、15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全にご通行ください。最後にバスの運行状況です。5時現在の路線バス及び高速バスの運行状況をお知らせいたします。横手市ある路線バス及び横手市循環バスは日曜祝日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢北線は全便運休しております。高速バス仙台駅グリーンライナー号は金曜、土曜、日曜日及び祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイカントポート号は7月28日から5月5日までの間毎日運行いたします。その他の期間は運休となります。以上、宇後交通からのバスの運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。
1: 横手卸町園は保育士のほか看護師、栄養士が常駐。より安心してお子様を預けられる保育園です。少ない人数のゆったり保育をご希望の方はぜひ見学にお越しください。お問い合わせは 23-6860。
2: YMJ って何？
3: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
2: だから YMJ って何？
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージのコーナーです。今回は帯状疱疹に関する情報をお届けします。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと保健師千田智美さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では今回のテーマ、帯状疱疹についてお二人にいろいろとお伺いしていきたいと思います。よく帯状疱疹ワクチンのコマーシャルをテレビで見かけていましたが、まずはこの病気について教えてください。
2: はい、この病気は水疱瘡と同じウイルスが原因で発症する病気です。初めて感染した時には水疱瘡として発症し、治った後もウイルスが原因で発症する病気です。

0: ウイルスは体内に残ります。普段は体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられているため発症しませんが、免疫力が低下するとウイルスは再び活動増殖し始め、帯状疱疹を発症します。主な症状は帯状の発疹や水ぶくれ、痛みであり、発熱や倦怠感を伴うこともあります。
1: そうなんですね。結構周りで帯状疱疹になった人の話を聞くんですが、どんな人が発症しているんでしょうか？
0: 帯状疱疹の発症には年齢が関係しており、日本人では50代から帯状疱疹の発症率が高くなります。70歳代がピークとなっていますが、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になっていると言われています。しかし若い人でも発症する可能性はありますし、帯状疱疹の発症率は年々増加してきているという報告もあります。
1: どうしたら予防できるんでしょうか？
0: まず普段から栄養と休養、睡眠をしっかりとって抵抗力を高めておくことです。そして予防接種という選択肢もあります。
1: なるほど。横手市では予防接種の助成などはあるんでしょうか？
0: はい、市では接種日時点で満50歳以上であり、過去に助成を受けていない方を対象に助成を行っています。また接種を希望される方は全員申請が必要です。昨年度と申請方法や予診票の受け取り方法が変わっていますのでご注意ください。
1: どのように変わったんでしょうか？
0: まず申請方法の変更点です。窓口申請、郵送申請、電子申請の3つの方法のいずれかで申請してください。窓口申請は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間、健康推進課及び各地域局の市民サービス課で申請を受け付けます。また郵送申請と電子申請は令和8年4月1日から令和8年12月31日までの期間で受け付けます。どちらも窓口に行かずに申請ができます。
1: はい、申請の選択肢が増えたのはありがたいですね。それぞれの申請方法によって受付期間が違う点に注意したいと思います。予診票の受け取りについてはどのように変わったんでしょうか？
2: はい、各地域の市民サービス課での窓口申請と郵送申請、電子申請は申請から 1,2 週間後に予診票を郵送で受け取ることができます。予診票を即日受け取りたい場合は健康推進課へお越しください。
1: はい、その日に予診票が欲しい場合は健康推進課で申請して、接種日まで2週間の余裕がある場合は各地域局市民サービス課での窓口申請や郵送申請、電子申請の中から選択するということですね。なかなか都合が合わず窓口に行けなくても、郵送申請や電子申請なら自宅で申請と受け取りができるのがいいポイントだと思いました。
2: そうですね、ご自分の都合に合わせて選んでいただければと思います。申請方法と予診票の受け取り方法については横手市ホームページに記載していますので、こちらもご覧ください。ご不明な点があれば健康推進課までお問い合わせください。
1: はい、申請方法や予診票の受け取り方法についてよくわかりました。助成を受けられる期間や助成の金額について詳しくお聞きしたいです。
2: はい、助成を受けられる期間は

0: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。次に助成の金額ですが、ワクチンは2種類あり助成額が違います。1つ目は生ワクチンです。こちらは1回接種するもので、助成額は4000円です。2つ目は組み換えワクチンです。こちらは2回接種するもので、1回ごとに1万円が助成されます。組み換えワクチンは1回目の接種から2ヶ月空けて2回目を接種する必要があります。助成期間である3月31日までに2回の接種を終えるために、1回目の接種を遅くとも1月上旬までに終えることをお勧めします。
1: はい、では自己負担額の目安についても教えていただけるでしょうか。
0: 自己負担額は生ワクチンは5000円前後、組み換えワクチンは1万2000円前後と思われます。医療機関によって金額が違うので、詳しくは医療機関にご確認ください。また持病などによって接種できるワクチンが違うので、医師と相談して受けるワクチンを決めてください。
1: はい、わかりました。その他皆さんにお知らせしたいことはありますか？
0: 予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、発症しても症状が軽く済むという報告があります。もし気になる症状が出た場合は早めの受診をお勧めします。予防の一つの選択肢として、ぜひ予防接種を検討していただき、免疫力が低下しないように、以降の生活習慣の見直しも併せて行っていただきたいと思います。

0: 横手タウンメッセージ、本日は帯状疱疹についての情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと千田智美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

それではここで横手市からのお知らせをお届けいたします。5月3日早朝、横手地域で相次いで熊の目撃情報が寄せられましたが、午前7時ごろに田窪沼、秋田ふるさと村南側の脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっています。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜み再び市街地に出没する可能性があります。近隣する、隣接する平田町第五地区なども含め、特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。熊の目撃情報については、県が運用する月のあぐま等情報マップシステムクマロスにいち早く公開しています。熊がどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、ぜひクマロスに登録しご活用ください。熊を目撃した場合は警察への110番通報か、横手市農林整備課または最寄りの地域局地域課を知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課、電話 0182-32-2114 へお問い合わせください。以上、横手市からの

0: お知らせでした。
1: お送りしましたのはチャランポランタンであの子のジンタでした。
0: 4時30分から生放送でお送りしてきましたゆうなび、今日のお相手は佐藤みなみと
1: マリアでお送りいたしました。
0: 引き続き横手鎌倉 FM の番組でお楽しみください。それではまた、
1: バイバイ。

0: おはいっす。障子の張り替え、ガラスの交換、建具に家具もこしゃるっす。リフォーム芋立てるっすで、犬ごとで困ったら52-2149電話越してたし、腕のいい職人がすぐに行くっす。小松もこう。
1: 小物川の株式会社モリーはトラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生でオンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人、ことをつくる株式会社モリー。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。今日も一日お疲れ様です。社会に貢献し夢を形作る総合建設業、伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
4: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
5: 横手市倫理法人会提供職場の教養、第1第3水曜日朝7時30分から職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
6: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
7: 渋すぎないですか？
6: じゃあ縁側でスイカ。
7: 縁側好きですね。
6: 縁側で昼寝。
7: なんで寝るんですか？
6: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
8: 77.4 FM

時刻は午後6時を回りました。スポーツ&バラエティスポコンの時間です。今週は鳥長一人でお届けいたします。こんな時ですから、またスポーツにちなんださまざまなナンバーを集めてみました。今週はね、1時間たっぷりとお届けしたいと思います。まず前半です。ミセスグリーンアップル、アンテナ、10フィート第0巻、アド、私は最強、藤井風、燃えよ、ミセスグリーンアップル、青と夏、そして前半最後はクイーン、We Will Rock You。 6曲続けて皆さんにお届けいたします。その前に番組のオープニングテーマです。ミュージシャン、明日へのパス。

0: ことも含まれるということで、そのイランとしては実は最初に停戦が成立してホルムズ海峡を解放すると発表したんですけど、それに対してトランプ大統領がイランの船舶に関しては逆封鎖するということを言ったんですね、うん、でそれによって今停戦中なんですけれども封鎖が続いていてというような、ちょっとどういう状態かわからないような状況が続いてしまっているんですけれども、うん、イランはこれをまず封鎖の解除というところに焦点を当てたいと考えているようです。
1: うん、今まで、まあ、このホルムズ海峡原油の話が特にメディアでも大きくフィーチャーされること多いと思うのですが、アメリカが主張しているところでいうと、はい、やはり核問題だと思うんですね。このイラン側というのは今どのようなスタンスを取っているのでしょうか。
0: はい、イラン側が取っているスタンスは、まずそのホルムズ海峡の解放を実現して、うん、それから核の問題を協議したいと言っているようなんですね、うん、ですのでそのアメリカにとってはやはりイランの船舶を封鎖しているということがイランに対する大きな圧力になっていると考えていますので、うん、イランの言うようなまずホルムズ海峡の解放という要求におそらく応じる可能性はものすごく低いと思うんですね。なので、まあ、かなりすれ違っているというところだと思います。
1: うん、今すれ違いというお言葉もありましたが、今のところトランプ大統領自身は SNS でアメリカの代表団がイランと非常に前向きな議論を行っていて、とても好ましい結果につながる可能性を認識している、まあ、そんなこうちょっと楽観的にも取れるような投稿もある。これは前向きな兆しと見ていいのか、ここは坂梨さんはどう見てらっしゃいますでしょうか。
0: そうですね、トランプ大統領が言う好ましい結果というのは、そのイランの側に最大限の譲歩を受け入れさせる結果っていうことだと思うんですね。で、トランプ大統領はおそらくイランのことをかなり追い詰めることができていると思っているようなんですけれども、イランの側は、まあ、自分たちもそのホルムズ海峡を抑えているというところがありますし、全然その負けていないと思っているように見えるんですね。ですのでトランプ大統領はもうあと一歩だと思っているかもしれないんですが、本当にそんな簡単にいくかといえば相当も言い切れないかもしれないと思っております。
1: うん、そしてこの仲介国の存在というのもかなり大きく、報道されるところですが、パキスタン、オマーンを通じたこの間接対話というところでいうと、こういった仲介国のロールというのはどれほど大きいものなのか、ここは坂梨さんはどう見てらっしゃいますか。
0: そうですね、もともとパキスタンが仲介をしていて、ただ今回の協議が始まる前はおっしゃったオマーンが重要な役割を果たしていたんですけれども、今回パキスタンと話をした後にイランの外務大臣がオマーンですとかロシアなどを訪問して、この協議について話し合いを行っていたようなんですね。ですのでイランとしては、まあ、もちろんパキスタンの仲介も重要なんですけれども、より多くの国々を絡ませることによってなんとかこの協議を前進させたいと思っているようなんですが、まあ、それがどの程度うまくいくのかどうかということが今まだはっきりわからないという段階かと思います。
1: うん、ありがとうございます。
0: はい、
1: そして、まあ、交渉のデッドラインというところについてはですね、アメリカのベッセント財務長官がイランの原油の貯蔵施設、これがかなり急速に満帆になりつつあり、生産設備の閉鎖を始めざるを得なくなる、そんな発言もあると。まさにこういった貯蔵が限界を迎えるまでの残り時間というところをデッドラインと見るべきなのか、ここは坂梨さんの見立てはいかがでしょうか。
0: はい、確かにアメリカはそのように発表しているんですけれども、イランはこれまでもアメリカの制裁が理由で石油の生産をものすごく少なくした絞ったことが何回かあるんですね。つまりその石油の生産は通常こうずっと続けていた方がスムーズだと言われているんですけれども、止めてしまうと再開が大変だというようなことが言われているんですけれども、イランはこれまでもずっとアメリカの制裁にさらされてきて、で石油の生産を大きく絞ったりまたそれを増やしたりということを経験してきているんですね。 ね、うん、ですので、まあ、貯蔵がいっぱいになっただけではそれでそのイランが参りましたということになるかといえば相当

0: も言えないのではないかと思っております。
1: なるほど。そして最後にですが、このイラン情勢が収束に向かうためにですけれども、何が決定的な条件になりうるのか、または何がこの歩み寄りの今の状況を壊しかねない、そんな不安材料がどこにあるのか、いずれかお答えいただけますでしょうか。
0: そうですね、決定的な条件がそのまま不安材料なんですけれども、というのはやはりその交渉ということで、アメリカとイランの双方が歩み寄らなければいけないわけですね。でも今の状況を見ていますと、アメリカもイランも自分の方が相手よりも強い立場にあると思っているように見えます。ですので、自分よりも相手の方がより大きく譲歩しなければいけないと両方が思っているということで、この協議がなかなか進まないということがあると思っています。ですので仲介国の役割も重要になってくると思いますし、本当にその両者が歩み寄らなければいけないということだと思います。
1: わかりました。坂梨さん、大型連休の合間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のニューストゥーザテーブル、米軍によるホルムズ海峡の船舶誘導とアメリカ・イランの交渉の行方について、日本エネルギー経済研究所中東研究センターのセンター長坂梨幸さんにお話をお伺いしました。

0: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきます。今日の東京株式市場は祝日のため休場、取引はお休みです。午後7時の円相場は1ドル156円98銭から99銭、1ドル156円98銭から99銭の水準、そして1ユーロは183円93銭から94銭、1ユーロは183円93銭から94銭の水準となっています。ここからはコメンテーターをお迎えして週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースをチェックしていきます。本日はエコノミストの崔真淑さんです。崔さん、お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずは崔さんが気になっているニュースは何でしょうか。
1: はい、今世界で民間主導ではなく国家がイノベーション投資、防衛投資をするのが当たり前になりつつある、そんなニュースが劇的に増えている、ここに注目しています。
0: ほう、これはなぜそこまで重要なニュースなんでしょうか。
1: はい、なぜかといえばですね、これまでのトレンド、あくまでもイノベーションっていうのは民間の創意工夫だよねっていう流れだったんですが、ただ今はイノベーションのですね、競争の単位が企業から国家システム、そしてなぜ重要かといえば AI も半導体も EV、 そして電池も勝負を分けるのはアイディアありきというよりも電力、データセンター、先端半導体と、とにかく初期投資がものすごくかかるものになってきてる。そうすると民間企業のアイディアだけで頑張るというトレンドが一気に変わりつつあるよというのをですね、 FT であるとかディエコノミスト、そんなところがですね、相当報道してるんですね。
0: 確かに。
1: で、例えばですね、あのデータセンターのですね、電力需要を賄おうと、まあ、民間企業が頑張ろうとすると、やはりデータセンター一施設で原子炉一基分に相当するという、そういう報道も出てきてるんですよね。
0: じゃあまさにこの AI であったりデータセンター、そういったところが、まあ、民間企業だけじゃ無理だよねという流れがやっぱりあるということなんですね。そうなると、はい、日本はどうなるのかなというところも気になりますね。
1: はい、で日本もですね、実はすでに国家戦略ありきというトレンドに乗ろうとする動きは出てきています。例えば典型的なのが半導体で、日本政府が、まあ、民間のですね、この半導体企業に追加で6000億円以上であるとか、累計で何兆円単位のですね、お金を支援しようということを決断してきています。ただ今日本の課題は、日本のメディアだけではなく海外メディアかも指摘されているのは、補助金であるとか支援は出てるんだけれども、需要を創出したり人材、電力、スタートアップの資金調達、このあたりがですね、なかなか先進国の中でも遅れてるんではないか。特に生成 AI であるとか AI 活用は今世界的に加速してるんですけども、相対的に日本はこの利用率が低い、まあ、人材育成がまだちょっと課題、まあ、伸びしろがある意味大きいんじゃないかっていうような報道も出てるんですよね。
0: これ国家戦略ありきとなっている背景というのは、一つには地政学的なリスクも絡んでいるのでしょうか。
1: はい、やはりですね、この地政学的なトレンドもですね、あのかなり中東のああいったあの軍事衝突であるとかも影響しているようでして、まあ、AI も電力もデータセンターもやはり安全保障、まあ、インフラというところでとにかく自立した国家トレンドを作らないと、これはもしもの地政学に左右されやすいぞと。でそんなところから EU も中国依存を下げるためにメイドイン EU のですね、この加速を進めるっていう報道も増えてきてるんですね。なので今後もですね、この国家戦略、自国または地域でどう調達するのかっていうニュースがさらに増えてくるんではないかなと見ています。
0: では今週の注目のニュースは何でしょうか。
1: はい、やはり為替介入かなと私は見ています。あの今日もですね、あのドル円大きく、まあ、円高に触れる瞬間がですねあったんですけれども、 まあ、このゴールデンウィーク中、まあ、日本はお休みが続いてるんですけれども、円相場と為替介入に、まあ、警戒感が高まってきています。まあ、そうすると円相場が大きく振られやすく、そして連休明けの日本株、まだ輸入関連、そして日銀の観測、このあたりのニュースで、まあ、行ったり来たりする展開になるんではないかという意味では為替注目かなと思っています。
0: これ最後にちょっと久井さんにお伺いしたかったのは、はい、これまた160円に跳ね上がるタイミングって来ると思いますか？来るとしたらいつごどういうタイミングで来ると思いますか？
1: 私はですね、これ極めて160円でまた円安になる可能性高いと思ってます。というのも、あの最近のですね、トレンドであるとか実証研究見てみると、今日本がこの為替介入してる一方で、日本銀行金利は上げてるけれども国債を買い入れるっていうですね、やはり円をジャブジャブですね、市場に流すトレンドをですね、あのオペレーションを行ってるんですね。そうすると結局介入しても、あれ効果がなんか行ったり来たりしないかっていう実証研究、まあ、これが査読論文としても出てます。なのでこういうエビデンスを見てみると、なんかこう為替円高になるかなと思いきや、再び160円台円安っていう可能性が、あくまでもエビデンスベースだと高いのかなと思ってますね。
0: わかりました。非常にわかりやすいご解説ありがとうございます。週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースをエコノミストの崔真淑さんに伺いました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム小杉さん、お願いします。
1: まず強い風のため朝から通行止めが続いていたアクアラインは午後7時に上下線とも通行止めが解除され通れるようになりました。ただ風が強いため橋の部分の最高速度は40キロに制限されています。京葉道路の上りは船橋を先頭に24キロの渋滞です。東関東道上りは湾岸市川で12キロ、常磐道上りは三郷料金所で17キロ、東北道の上りは加須付近で24キロ、関越道上りは坂戸西スマートインターで乗用車2台の事故の影響で17キロの渋滞です。中央道上りは小仏トンネルで17キロ、東名高速上りは綾瀬スマートインター付近で11キロです。首都高速道路は3号線の下り三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ、

0: 7号線上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロ、三郷線上りは加平を先頭に八潮まで4キロ、川口線の上りは川口料金所で1キロの渋滞です。一般道路は外堀通りの外回り、新宿区神楽坂下で1キロ混み合っています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: JAM, the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM THE PLANET 月曜日は野島咲子がお届けしています。この時間は今注目すべきニュースそしてトピックに独自の視点でフォーカスをする Today's Point of View。 今夜のテーマはゴールデンウィークに集中する政治家の外遊、これをどう見る？です。ゴールデンウィーク旅行に行っている方、家族でゆっくりされている方、そして家でひたすらゴロゴロしている方、いろいろだと思いますが、まあ、私はね、せっかくの大型連休だったんで海外行きたいなと思ってたんですけれども、やっぱり混んでるし高いですよね。ということで今年は断念して別の時期に行けたらいいなと諦めました。

で、このゴールデンウィークに海外という話の流れで言いますと、実は毎年この時期に永田町にも海外に出ていくという動きがあるんです。これが首相や閣僚の外遊です。今年2026年は高市早苗首相含めてですが、合計11人が外遊します。そして訪問先は全部で21カ国に上る予定です。で、今回は一人で複数の国を回る大臣もいるようで、最大で4カ国も回るケースもあるそうですよ。で、人数としてこれをどう見るかというところで言うと、今年が突出して多いというわけではないんですよね。例えば2024年、岸田総理を含む大臣14人がゴールデンウィーク中に日本を離れると報じられていました。まあ、ゴールデンウィークにこういった外遊が集中する、その流れそのものがすでに高齢化しているという見方ができそうですね。そして毎年この時期になると、この外遊をめぐって、なんでそんなに外遊はゴールデンウィークに集中するの、そしてそんなに多くの閣僚が日本を留守にして大丈夫なので、そもそもこの外遊って本当に必要なの、こういった議論がよくよく出てくるんです。今日は一緒にその議論を考える時間にしたいなと思っています。まずこの外遊を考える上で押さえておきたいのは、今世界で何が起きているか。中東情勢はご存知の通り今非常に不安定です。原油の価格、LNG、物流、そして供給も本当にいろんなものが揺れています。日常生活をしていても私たち感じてますよね。ただ日本の原油輸入の大半が中東に依存しているというのは何度もね、ニュースで見て聞いて知られている一方で、 LNG そして石炭などはアジアやオセアニア、こことの関係が重要だというのは皆さんご存知でしょうか。さらにコロナ禍で私たちが思い知らされたのがサプライチェーンの弱さですね。マスクが足りない、医療物資が入ってこない、半導体が不足して、自動車も家電も作れない、あの時に見えたのは日本の暮らしは国内だけで完結しているわけではない、そんなところでした。だからこそ今政府が使う言葉、経済安全保障のための外交。外交というのは外と今後のなんか関係を良くするための話とかではなく、日本の暮らし、産業を守るため、いわば生活インフラのための外交になってきているんです。その意味で今回の高市首相の訪問先、ベトナム、そしてオーストラリアという組み合わせはかなり象徴的と言えます。例えばベトナム、外務省によりますと、日本とベトナムの貿易額というのは約 6.7 兆円と言われています。日本からの投資も約1兆円。さらにジェトロの整理では、ベトナムに進出している日系企業およそ2000社あるということなんですね。ベトナムは日本にとって単なる親しい国ではなくって、日本企業の工場、物流、部品供給、こういったネットワークが非常に深く根付いている、ものづくりと供給網の重要な拠点なんです。医療物資含めてここが揺らぐと、日本生活やそして産業にそのまま響いてくると言えます。一方のオーストラリア、こちらも日本との貿易総額がなんと約 7.4 兆円。しかも日本がオーストラリアから輸入しているものを見ると、石炭が 30% ぐらい、天然ガスも 25% ぐらい、国鉱石も 18% ぐらい、もう本当にオーストラリア、日本のエネルギーと産業基盤を支えるすごくすごく重要な相手国なんです。高市首相も、出発前の会見で、こういった重要なパートナーだというところは説明していました。今回の一連の訪問を通じて、中東情勢を踏まえたアジア域内のこのエネルギーの安定供給、そして重要鉱物を含むサプライチェーンの強靭化、こういったところにはしっかり協力を確認していきたいという意図なんですね。そして実際5月4日には高市首相がオーストラリアのアルバジーニー首相と会談、先ほどのニュースでもありましたけれども、しっかりと共同宣言も出して、ちゃんと一緒に連携していくよ

というところは約束したというところなんでしょう。このあたりを見ると今回の外遊には少なくとも政府側にはかなり明確な目的があるように見えます。まあ、私はそこは率直に最もだと思いますし、今こそ外交すべきだという立場です。で、私たちの生活にかなり直結する内容でもあるので、より強固な協力体制につながるならぜひそれ自体は歓迎したいなと個人的には思っています。ただ素朴な疑問がやはりありますよね。なぜ毎年この外遊がゴールデンウィークに集中しているのか。理由はシンプル。ゴールデンウィーク期間中は比較的国会日程が少ないからなんですね。普段首相や大臣は国会答弁に縛られているので、なかなか長く日本を空けることはできません。ただ連休中は国会審議が止まりやすいという背景もあって、このタイミングに外に行こうということなんですね。じゃあなぜ毎年批判の声や議論が巻き起こるのか。大きなものの一つが費用と成果の問題です。最新の統一的な政府の試算というのはなかなか見えにくいのですが、2016年の政府答弁では首相の外遊は1回でおよそ2億円、大臣は1回およそ3000万円という数字が示されていました。もちろん今年そのまま当てはめられる数字でもありませんし、10年前の数字なので正直ここはわからないところありますが、規模感として決して小さくないというのは事実ですよね。なので毎年問われるのは、行くことそのものよりもそれに見合う成果が本当に出てるのか、ここなんですよね。一体この外遊ラッシュをめぐってどんな賛成論と反対論があるのか、後半で整理していきます。

J-WAVE ジャムザプラネット。今夜の Today's Point of View はゴールデンウィークに集中する政治家の外遊どう見るというテーマでお話ししています。ここからはこの外遊をめぐる賛成と反対両方の言い分いろんなところを見ていきたいと思います。まず賛成派は賛成側のロジックです。大きく3つ挙げてみましょう。1つ目は外交はやっぱり対面でしか取れない成果があるよねという考え方です。電話やオンライン会議で済むならその方が圧倒的に楽ですしお金もかかりませんよね。それでも現地に行くのはやっぱり首脳同士の信頼関係って握手して同じ空間でお話しして少し雑談もしながら、まあ、そんな積み重ねの中でできていく部分が大きいからではないか。共同声明の最後の詰め、微妙な空気感、ここら辺も対面の方が圧倒的に動きやすい。これは外交の世界だけではなくてビジネスでも実感がある方多いのではないでしょうか。2つ目、経済安全保障はそのまま内政だという考え方です。エネルギー、医療物資、半導体、重要鉱物、まあ、こういったものが揺らげば日本の暮らしや産業は本当にすぐに影響を受けます。行くコストより行かないコストの方が大きい場合もあるのではという声があるわけですね。そして3つ目、首相やこの官僚の外遊、思っているよりも可視化されているよねという点です。これは大手メディアの整理なんですが、例えば首相や官僚のこの外遊、公費で賄われている一方でメディアの動向なども通じてちゃんとこの内容が明らかになりやすいと言われています。そして国会の議員団についてもですね、ホームページなどでの公開報告の仕組みも一定あるので、もちろん十分かどうかとは別にして少なくとも制度上は完全なブラックボックスではないというのが賛成側の意見の中にも見られました。では反対側のロジックはどんなものなのか、これも結構はっきりしてましたね。1つ目、やはりこの物価高の今、こんなに大人数で外遊するの意味あるの？その見え方っていうのもどうなの？というところですね。まあ、先ほどお伝えしたように、過去の政府答弁ベースでは、数億円規模になってもおかしくない、そんな見方は成り立つわけです。そうなると当然、それだけのお金を使ってどれだけの成果があるんですかと、そういった疑問が出てくるのはかなり率直な国民感情ではないかと思いますね。2つ目、危機管理の問題です。これも大手メディアの報道では、公明党の山口元代表が過半数の閣僚が国内に留まるべき、こういった異例の苦言を呈したり、立憲民主党からも物価高対策やトランプ関税への対応に専念すべきだ、そんな批判が出ていました。まあ、やはり、まあ、前半のところですかね、災害や有事が起きた時にトップが同時に何人も海外へいること、この不安に対して皆さん声を上げているというところも大きなポイントです。3つ目、これが一番大きいかもしれません。過去の炎上事例が未だに尾を引いている。2023年には自民党女性局のフランス研修でエッフェル塔の前でこうポーズを撮ったような写真が SNS に投稿され、これは観光旅行みたいではないかと大きな批判を浴びましたよね。そして岸田前総理の長男が秘書官時代にこの外遊先で公用車を使って買い物をしていた、そんな問題もありました。こういう事例が積み重ねになると、まあ、今回のように中身に本当は外交的な意味があったとしても国民側にはですね、いやまた観光なんじゃないの、無駄じゃないの、そんな見え方への不信が積み重なってきている結果がやっぱりここに出てるのかなとも思いますね。で、これらを学んだ上で私の立場を一言で言うなら、行くなではなくて行くなら本気で行ってほしいです。文化に触れることも現地の空気を感じることも私は否定はしません。でも今国民の生活がこれだけ苦しい時に税金で買い

その自覚と緊張感というのは最後まで持ち続けてほしいし、それをしっかりと説明して成果を発表してほしい。それが私の意見です。皆さんは今回の外遊どう感じますでしょうか。ぜひ番組宛に感想やご意見、メッセージを送ってください。以上 Today's Point of View でした。

0: 時刻は7時59分を過ぎました。野島咲子がお届けしていますジャム・ザ・プラネット月曜日7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は米軍によるホルムズ海峡の船舶誘導とアメリカ・イランの交渉の行方についての解説でした。そして今夜の
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。イギリス、ロンドン、正午、 BBC より、停戦後のイラン、独裁政権がより強固に、国民からは弾圧激化への不安が漏れる。続いてオーストラリア、シドニー、午後9時、 ABC ニュースより、ホロコースト生存者、オーストラリアの反ユダヤ主義公聴会で証言。最後に韓国、午後8時、連合ニュースより、北朝鮮選手団が7年半ぶりに韓国へ、サッカー女子 ACL 準決勝で対戦。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、北朝鮮の女子サッカー選手団がおよそ7年半ぶりに韓国を訪れました。女子 AFC チャンピオンズリーグの準決勝で韓国チームと対戦するためだということなんですが、まあ、本当に南北のスポーツ交流が公式戦で実現するのはとても久しぶり、現地でも注目を集めています。まあ、本当に今揺れているこの世界情勢の中で、スポーツというものを通じてですね、同じピッチに立つ、まあ、こういったところの意味を改めて考えさせられるニュースでした。では8時台参りましょう。日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。朝日新聞ウィズプラネット副編集長、木村文さんです。木村さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 改めて今日お話しいただくトピックは、はい、アウンサンスーチー氏が軟禁へと減刑、ミャンマー国軍の思惑とは、そして路地裏のソウルフード、消えぬ危険な肉の影、なんか怪しい雰囲気もね感じるテーマですが、一つだけお伺いしたいのが、はい、ミャンマー国軍、ミャンマーで言いますととっても大きいイメージありますと、はい、いろんな情勢の揺れもあると思いますが、はい、今回のこのイラン情勢、はい、そして原油などの高まりというのは影響を受けてるんでしょうか。
1: はい、現地からの報道を見ますとですね、やはり燃料が足りない、あるいは燃料の価格が非常に上がっているということで、うん、まあ、国民の皆さんはですね、ガソリンスタンドに長い列を作っているということが伝えられています。でさらに今ミャンマーは一番暑い時期なんですね。一年の中で一番暑い時期なので、ちょっと前のニュースなんですけれども、ガソリンを買うために並んでいた方がですね、熱中症で倒れられたというニュースが入ってもいます。
0: まあ、本当に世界中にこの、まあ、原油高というのは大きな影響を与えているわけですが、はい、そんなミャンマーでのニュースもこの後詳しくお伺いしていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートは朝日新聞ウィズプラネット副編集長の木村彩さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 前半お話しいただくのはこちらです。アウンサンスーチー氏軟禁へと減刑、ミャンマー国軍の思惑とはというトピックです。まあ、長く消息が伝えられていなかったスーチーさんですが、大きな動きがあったと、はい、どういうものなんでしょうか。
2: はい、ミャンマーで今実権を握っております国軍勢力がですね、スーチーさんについて拘禁から軟禁へと減刑したという発表をしました。でミャンマーの国営メディアによりますと、4月30日までに住居での軟禁に移されたというような内容です。
1: まあ、改めてリスナーの皆さんとこうちょっと、はい、足並みを揃えたいんですけれども、はい、アウンサンスーチーさんというのはどういう人物なのか、はい、ミャンマーにとって、ここを一度整理いただいてもよろしいですか。
2: はい、アウンサンスーチーさんは現在80歳になる、
1: もう80歳になるんですか。
2: 80歳になります。はい、ミャンマーの民主運動家なんですね。まあ、ミャンマーの民主化をずっとリードしてきた方です。でイギリスからのですね、独立交渉を主導し、ビルマ建国の父とも言われるアウンサン将軍という方がいるんですけれども、この方の娘さんということで、ご本人はですね、イギリス人の東洋文化学者のマイケル・アリスさんと結婚されていて、うん、2人の息子さんがいると、はい、そういう方です。
1: うん、ただここ、まあ、今まで拘束期間があったわけですよね。
2: はい、そうですね。アウンサンスーチーさん、非常に長い間民主運動をしておりまして、うん、ノーベル平和賞も受賞されたりしている方なんですけれども、ミャンマーそのものがですね、長い間軍事政権による独裁が続き、そして民主化勢力を弾圧してきたと。でその弾圧されている側がアウンサンスーチーさんだったんですが、で2011年にですね、一旦民政移管、政権が変わるということが実現したんですね。でこの時にスーチーさんが率いるですね、国民民主連盟 NLD というんですけれども、この勢力がですね、2015年の総選挙で勝ちまして、でスーチーさんはいよいよ国家顧問として政権のトップに立ったと、うん、こういう時代が実はありました。
1: そうですよね。私もニュースで、はい、アウンサンスーチーさんがこうトップにいるというイメージがニュースでやっぱ残ってるんですよね。
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: そうですね。
1: そこから大きくガラッと変わったと。
2: はい、はい、それがですね、2021年ですから、5年前ですけど、2月に国軍がクーデターを起こして彼女を拘束したと。で、まあ、クーデターですので正当な手続きではなくて、違法なクーデターを起こしたと。でスーチーさん拘束した上でですね、汚職とか、まあ、不正ということで19件の罪で有罪判決というのを出しまして、その時その33年の懲役禁錮刑というのを言い渡したという状況です。
1: まあ、これは本当に汚職があったのかとか、その、うん、

0: 果にはなっていないと、全ては示されていませんし、はい、客観的に見て納得できるような状況ではないということです。はい、
1: でそこからずっと拘束されていたのに、はい、今回軟禁にという発表があった、はい、これ詳細は何か出てるんでしょうか。
0: はい、これは国営メディアの発表でしかないんですけれども、4月にですね、実はミャンマーという国はですね、国軍がクーデターを起こしたと言いましたけれども、はい、その後、長い間を経て2025年、昨年の12月から今年の1月にかけて、総選挙というのを実施しました。でこの総選挙を、もちろん主導したのは国軍勢力なわけですから、で民主化勢力を弾圧したまま行った選挙ということになるんですが、一応選挙というものを行った、投票率 50% ぐらいのものだったんですがね。でこれを選挙を経てですね、4月に、新しい大統領が誕生しました。これがミン・アン・フラインという前の国軍のトップの人です。で前の国軍のトップ、つまりクーデターを起こした張本人のトップがそのまま今新しい大統領になっていると、こういう状態です。でそれは4月にそういう状況で新しい政権ができたということなんですが、この時に、このミン・アン・フライン、今の大統領ですが、残りの刑期を指定された住居で服役するように減刑したと、スー・チーさんに関してですね、指定された住居なので自宅ではないんですよね。指定された場所で服役しなさいという軟禁状態にしたと。はい、でその発表をしたということを報じた国営メディアにですね、制服を着た2人の職員を前に座るスー・チーさんの写真というものを、発表したと、いうことなんですね。でこれはインターネットとか見ていただくとですね、スー・チーさんの写真というのが掲載されてますから、ご覧いただきたいんですが、ただこれがですね、いつ撮られたものなのかというのははっきりしない。でイギリスに今スー・チーさんの息子さんのキム・アリスさんと方が住んでるんですけれども、この方はこれはですね、2022年ぐらいに撮影されたんじゃないかと、つまり最新の今現在の母親の姿ではないんじゃないかということを主張しているということです。
1: ということは、はい、一応そのじゃあ指定された住居で服役するように減刑しましたよという発表があったとしても、はい、本当にそうなってるかはわからないし、はい、現状の彼女の姿というのも全くわからない。
0: わからないですね。
1: 今そもそも今拘束されていたわけですね、その期間の報道だったりとかっていうのはあるんですか。
0: 詳細な情報が本当に出てこなくて、というのはですね、これは例えばイギリスの BBC などが報じているんですが、スー・チーさんの弁護団、弁護士の弁護団ですね、がありまして、この弁護団に至っては3年以上、それから家族の皆さんも2年以上スー・チーさんには会っていないんですね。
1: なんと、
0: はい、ですから例えば地震で怪我をされたとか、あるいは病気が悪化したとか、そういう噂は流れたんですけれども、実際に何をどんな状態にいるのか、それからどこにいるのかさえもわからないということで、なので今回ね、その写真が出たということに関しては大変注目されてるんですが、ただそれもいつどこでというのはわからない。
1: これ一部報道で、5月に弁護団が面会するみたいなお話もあったようですが、
0: これはロイター通信がね、報じたんですが、その後ですね、今日ですけれども、そういった情報はないと、弁護団を面会するという話はないという否定の声明が出ました。ただですね、同時に、出た報道がですね、4月の下旬25日と26日あたりなんですが、中国の王毅さんという外務大臣ですね、がスー・チーさんに面会したというような情報が流れてはいます。
1: でも本当になんか定かじゃないものばかりなんですね。
0: はい、
1: そもそも今回ここまであまりにわからないとなると、意図というのが気になってしまうんですが、なぜこの減刑という発表を今出したのか。
0: はい、実はですね、スー・チーさんだけではなくて、この4月に新大統領になったミン・アン・フラインさんはですね、多くの受刑者に対する恩赦というのを行っています。で、 受刑者といってもですね、注意していただきたいのは、正当な手続きとか理由があったのかと、ほとんどの人にはそれがなく捉えられている、反政府運動をしているとか、

0: そういう理由で捉えられてると見られる人たち、この方たちをですね、まあ今まで報道されてるだけでは6000人以上、2回、これまでは2回に分けて恩赦が実施されたという。で、残っている人たちに関しても刑期を6分の1に短縮するというような発表があるという状況です。
1: これ狙いは何なんですか？
0: はい、まあ恩赦、それから特にスーチーさんの減刑というのは、国際社会へ復帰したいというそういう思いが強くあるようです。
1: おう、
0: はい、今ミャンマーという国がですね、暴力による弾圧というのをもうあからさまにやっておりますので、日本を含む多くの国から批判されています。で、特にですね、東南アジア諸国連合 ASEAN といいますが、東南アジアの11カ国ですかね、もが加盟していて、ミャンマーも加盟している。ところがこの、ミャンマーの国軍の政権というのは正式な政権として認められていないので、
1: そうですね、
0: はい、正式には出席していないという、そういう孤立状態にあるんですね。はい、ですから、普通の国になって、経済制裁も解かれて、そして国家として運営されるためにはですね、国際社会に復帰しなくてはいけない。で、そのための第一歩が選挙であり、そして今度はスーチーさんを減刑することによって国際的批判を何でしょう、緩やかにしていこうと、そういう、ための狙いがあるのではないかと見られています。
1: 実際にでも国際社会はそれで満足はしないですよね。はいはい、
0: そうですね、アメリカとかですね、欧州連合 EU ですね、こちらは歓迎という声明を出したんですけれども、イギリスとかオーストラリアといった国々は歓迎とは言ってないんですね。そういうことがあったという認識をしたと。それから日本政府はですね、5月1日なんですが、外務省談話ということで、前向きな一歩ということで注目しているという発表してます。
1: なるほど。他にもまだ多くの方が拘束されているという現状はありますが、何か視聴者、はい、リスナーの皆さんにですね、伝えたいことあればぜひお願いします。
0: はい、そうですね、民主化運動団体によるとですね、今も拘束されている人は2万人以上、確認されてない方も含めると2万人以上いると言われていますので、先ほど6000人というふうに言いましたけれども、ほんの一部であります。そしてさらに言うとですね、2021年のクーデターからこれまでに殺害された方8000人というカウントがあります。で、そのうち女性が2000人以上、子供が1000人以上と、こういうことを考えるとですね、たくさんのスーチーさんのような方がまだいるということですので、この原型というものがですね、非常にシンボリックに伝えられますが、この恩赦の陰にどれだけの人がいるのか、どれだけの命が奪われているのか、その背景も常にアップデートして伝える必要があると思います。
1: ありがとうございます。日本でね、こういったニュースをなかなか触れる機会がないので本当にありがとうございます。この後は路地裏のソウルフード、消えぬ危険な肉の影、こちらについて伺います。

0: 朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに続いてお伺いするのはこちらです。路地裏のソウルフード、消えぬ危険な肉の影。ちょっと怖い雰囲気を感じるのですが、どんなトピックなんでしょう。
1: はい、これはフィリピンの話をルポした記事からご紹介しますけれども、はい、東南アジアの国々でよく屋台を見かけると思うんですが、
0: もちろん、
1: はい、屋台というのは安くてですね、そしてさっとこう手に入るということで庶民の強い味方なんですが、フィリピンの屋台でですね、イサウと呼ばれる、モツの串焼きがあるんですね。でこのまあ、これは味も価格もまさに庶民の味方なんですが、実は価格を安く抑えるためにごく一部ですが危険な肉が使われてるんじゃないかという噂が絶えないと、まあ、それをルポした記事です。
0: 私福岡出身ですし、モツ大好きなんですよ
1: はい、はい、
0: だけどこれはちょっとなんか不穏な、はい、雰囲気を感じちゃいますね。
1: そうですね、一串大体高くても40円ぐらいで売っているものなんですね、だからお子さんとか学生さんとかでも簡単に食べられるものということで売れてるんですけれども、そして誤解されてほしくないのは、ほとんどの屋台はきちんとその処理をした、清潔な肉を使っているんですが、一部ですねそういうその噂がいけない、本来使ってはいけない肉を使ってるという噂があると、
0: 具体的には、はい、使ってはいけない肉ってどういうのなんですか、はい、
1: 死んだ家畜の肉ですとか、あるいは海外から密輸されてきちんとして検査を受けていない肉で、まあ、ボッチャとかホットミートとか呼ばれているらしいです。
0: 恐ろしいですね、
1: はい、そうです
0: ね。正直その観光に行くと、はい、まあ、現地感を味わうたびに、はい、それこそそういった屋台に行くことって多いと思うんですね、はいはいはい、これは怖すぎますね、
1: まあ、そんなに蔓延してるわけではないですし、それから実際にフィリピン政府が非常に厳しく不正肉の取り締まりをしていますので、その辺だけをクローズアップしてしまうのはちょっといけないんですけど、
0: そう、全てではないというのは、はいはい、
1: ただそういう現実をですね、ルポするということで、この記事を書いた記者がですね、マニラの市場を歩いて、そして危険な肉っていうのはあるのかどうかというのを探ったというルポの内容になっています。
0: これ朝日新聞ウィズプラネットで、はいはい、屋台飯の社会学というシリーズ記事で出されているということなので、はいはいはい、今回の写真もかなり迫力がありますよ。
1: はい、郡山総一郎さんという写真家の方、
0: そうですね、
1: それから神野博則さんというライターの方、ノンフィクションライターの方が一緒にですね、マニラの市場を歩いてかなり深いところまで入り込んで取材をしています。
0: これぜひ皆さんもね調べてみてください、
1: はいはい、
0: ただ本当にこういった危険な肉が流通している事実があるのか、はい、これは何か摘発ちゃんとされてるのかとかってどう見て、は
1: い、そうですね、実際に摘発もされていますし、それは現地で報道されています。で、実際にですね、この、郡山さんと神野さんがマニラの市場でいろいろこう取材をしたところ、不正肉使ってない、うちは使ってないというところばっかりだったんですね。で、ただそういう取材の過程でですね、イサウを不正な肉を使わざるを得ないという人たちがいるんではないかという、そういう現実が浮かび上がるということを指摘しています。
0: これ数字としては、はい、2019年には500キロ以上のホットミートが押収、はいはい、2025年の1月には22トン以上の密輸冷凍肉が
1: 摘発されている。
0: 22トン、
1: はい、ですから組織的ですよね、こうなるとね。はい、こちら22トンの方は死んだ家畜の肉ではなくて密輸された肉、
0: 不正なものということですね、
1: はいはい、ということになりますけれども、いずれにしてもね、その不正肉なんか使ったらいけないというのはもちろん正論なんですが、ただその記事が伝え

0: たいのはそのことよりもですね、じゃあなぜリスクがあってもそれを必要としてしまうのかと、なぜその現実にそれを必要とする人がいなくならないのかということで、それはその、ただいけないことだというふうに断罪するだけでなくて、なぜそういうことが起きるのかというその背後にあるものですね、それを考えることが必要なんじゃないかと、そういう記事になってます。
1: それはだからお店側の都合だけではなくて、それを必要としている人たちがそれでもいるのだと、そこまで考えるとやっぱりフィリピンの経済状況というのも非常に悪化しているという見方ができる、
0: 貧富の格差といいますか、なかなかその貧しい人たちが這い上がれないような、そういう仕組みであるとか、今冒頭にもあったイランの情勢に影響を受けたりもしてますし、そういうことをいろんなその社会の矛盾というのがこのイサウという一つの屋台の飯に反映されているということも言えるんじゃないかと思います。
1: これは本当に遠い国のお話ではなくて、貧富の格差が拡大している、本当にそれは先進国どの国でも、日本でも言われていることですから、もちろんこのイサウが もしかしたら回ってなかったとしても、こういった別の形でそれが現れてくるということもあるかもしれないと、
0: そうですね、
1: 自分ごととしてこういったニュースを見るのが重要かもしれませんね、
0: その通りです。
1: 改めてニュースフロムエキスパート、今夜は朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんをお迎えしました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。JAM The Black

0: J-Wave 81.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
3: Whole news experience.
4: Whole news experience.
5: Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-Wave Jam the Planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙の知的生命体を探せ、国内初の専門組織が発足。宇宙のどこかに私たち以外の知的生命体はいるのか。この人類永遠の謎に挑む国内初の専門組織、日本 SETI 研究会が先月ついに産声を上げました。会長は兵庫県立大学の天文学者鳴沢真也さん。全国から天文学者たちが集結し、今熱い視線を注いでいるのが1977年にアメリカで受信された通称ワオシグナル。その当時射手座の方向から72秒間だけ届いたという謎の電波です。でこの研究会はワオシグナルの受信から50年という節目を迎える来年8月、和歌山県で射手座に向けた集中観測を計画しているということです。知的生命体とつながる日はすぐそこまで来ているのかもしれません。

て夜7時から野島幸子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんにアウンサンスーチー氏への減刑をめぐる国軍の思惑、そしてフィリピンの屋台から見える社会課題についても伺いました。本日の番組冒頭、アメリカ軍の船舶誘導措置についてお話ししましたが、続報も入ってきています。イランの革命防衛隊に近いファルス通信によりますと、ホルムズ海峡を通行しようとしたアメリカ軍艦船がミサイル攻撃を受けたということです。イランとしては全ての商船タンカーの海峡通行にはイランとの調整が必要だと、ここを強調しています。ただ一方でアメリカのニュースサイトの、アクシオスの記者は X にアメリカ高官がミサイル攻撃情報を否定したと投稿している、本当に真偽がわからないところではありますが、少なくともまだまだホルムズ海峡は調整が非常に難しいというところがわかるニュースでした。続いて Today's Point of View、 本日はゴールデンウィーク中の首相そして官僚の外遊についてお話ししました。さまざまなメッセージもいただいております。焼きうどんさん、ありがとうございます。本気で行ってほしいし、行く前に目的を国民宛てにきちんと明示すべきだと思う。だって国会議員のスポンサーは国民だから。高市総理は今回記者会見していましたが、もしかしたらこれ全ての人たちにおいてより、積極的な発信というのを我々国民も期待しなきゃいけないし、監視し続けなきゃいけないのかもしれません。焼きうどんさん、ありがとうございます。続いて和城さんからもいただきました。普段は通勤時間ですが、今日はゆっくり家で聞いています。 ありがとうございます。反対賛成双方の意見をちゃんと伝えてくださるのが本当にありがたいです。ありがとうございます。外遊しっかりと行って成果を勝ち取ってきてほしいです。本気で言って

ほしいという野島さんのご意見に賛成ですといただきました。ありがとうございます。まあでも本当に今回帰ってきた後のどういう発信があるのか、ここをより私たちはしっかり見ていく必要がありますね。最後に明日の東京地方のお天気も見ていきましょう。明日は晴れです。やったー。最高気温23度、最低気温は12度。まあ寒暖差ありますので上着などで調整してみてくださいね。明日火曜日、明後日水曜日は特別番組のためジャム・ザ・プラネットはお休みです。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまで。私野島とは来週の月曜日に。ありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う合同会社 CGO.com 総長のバブリーさん。今日はギャルたちとの出会いについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: マウリさんよろしくお願いします。
2: イエーイ。
1: はい、この番組長くやっておりますが、はい、イエーイから始まるの私もイエーイで返すべきですよね。はい、はい、あのお名前はバブリーさん。
2: はい、はい、バブリーと申します、ね、CGO.com で総長をやっております。
1: あのいつもはですね代表取締役とかね、はい、あと CEO っていう紹介なんですが、
2: はい、
1: バブリー、
2: はい、
1: そして総長、
2: 総
1: 長なぜその学ランのような総長という肩書きなんですか。
2: はい、はい、特にあまり意味はないんですけど、うち肩書き役職本当に自由なのでみんな好きな肩書きをつけてあの活動してくれてます。なんであのきらめきファンタスティックみたいな子もいますし、あのいろんな子がいます。
1: なるほど、はい、最近確かに、はい、あの一般の企業でも、うんうん、いわゆる肩書きは自由っていうのはちょこちょこあるんですよね。
2: いいですね。
1: あのチーフなんとかオフィサーっていう、チーフハピネスオフィサー、
2: あ、いいですね。
1: いいですよね。
2: はい、
1: だからそういった意味では、まあ、自由につけるので選んだのが総長。
2: はい、はいはい、総長でございます。
1: さあそんなバブリーさん、はい、1996年山梨県生まれ、はい、人生でいや中退を3回経験されてる、はい、学校の中退ですね、
2: しました、中退しました。
1: いや何があったんですか。
2: 1回目は幼稚園なんでちょっと記憶ないんですけど、
1: あのごめんなさい、
2: 中園
1: 幼稚園って中退できる
2: んですか、はい、できたらしいです当時。
1: まあ行かなくなるってことですね。
2: そうそうそうそう、行きたくないって言って、まあ、一応自分の意思を持って辞めたっていうのを母が聞きました。
1: 残りは、
2: はい、残りはですね、高校です。でこれ辞めたのが一番私大きかったんですよ、人生で。あの元々そっから私も幼稚園中退してるんですけど、めっちゃ真面目に育ったんですよ。両親公務員で勉強しなさいって言われました。

0: 地元山梨で優等生で勉強して生徒会長もやったし、成績はオール5。本当に素晴らしい。
1: とても中退とは縁がない、
0: 縁遠いところで生きていたんですけれども、あの地元の進学校に進んだ時に、うん、入学初日に先生にお前ら全員東大に行くんだと言われまして、
1: なんかテレビにありそう
0: な、なんかのテレビの、なんかのドラマのみたいな、で私はあれ人生決められちゃってんじゃんみたいなところにこうグッと来まして、不登校になっちゃったんです。
1: あ、
0: でそっから、ひょんなところから大阪に家出しまして、
1: ちょっと待ってくださいね。だいたい家出っていうのは目的がないんですが、家出じゃなくて大阪へと旅行ですよね。
0: まあ、旅行、いや、家出でした。大家出しまして、その時に初めて、ギャルに出会いました、大阪で。
1: あ、まあ、山梨にはギャルがあんまりいらっしゃらなかったと。
0: てか、私の周りにいなくって、そういうことですね、みんな勉強してたから。
1: はい、そして、大阪では、まあ、周りにギャルがいっぱいいて。
0: そういっぱいいて、まあ、メガネ黒髪ちゃんの私は、本当にびっくり。こんな子たちがいるんだっていうので、宇宙人に会ったかのような衝撃を受けました。
1: まあ、あの、宇宙人ほど特別ではないんですが、まあ、衝撃は衝撃
0: で。マジで衝撃でした。
1: 大阪の心斎橋ですね。
0: そうそう、心斎橋、ね、行ってました。難波だったりとか、梅田の方でいっぱい遊んでましたけど、まあ、私もそれでギャルになって、人生救われて、みたいなことがあるわけなんですが。
1: あの、はい、ギャルに出会って、私もギャルになって、とは普通いかないと思うんですね。あの、いわゆる、なろう、同化しよう、そちら側に行こうと思った理由は何ですか？
0: 理由はやっぱ可愛かったし、かっこよかった。生き方がとにかくクールだった。ですよね。で、彼女たちが、私は今まで大人たちの言いなりじゃないですけど、決められたことに対して、まあ勉強したりとかしてたわけですけど、彼女たちは自分のこう基準を持ってるわけですよ。これが可愛いとか、私はこうしたいとか。っていうところの生き様が本当にかっこよくって、で、私もそうなりたい。っていうところで、初めて髪を染め、メイクをし、みたいな感じでギャルになっていきました。
1: その時に、お手本となった、はい、ギャルはいらっしゃるんですか？
0: いましたよ、地元の。
1: やっぱ、地元の？
0: あ、地元のその、大阪のね。
1: 大阪のですよね。
0: 地元の子たちのね、中でいましたよ。
1: どんなアドバイスがありましたか？
0: とにかく派手に行けや、みたいなことを言われました。
1: まあ、それギャルじゃなくて、多分大阪かもしれませんよね。
0: 大阪マインドも入ってるかもしれない。
1: そうですよね、
0: はい、すごい言われました。
1: どうですかその時、まあ、自分もギャルになろう、はい、ギャル側になろうと言って、うん、自分自身がなった時に、うん、なりきれました？
0: 最初はそれこそ戸惑い、うん、誰かなんか思わないかなとかって思ってましたけど、うん、やっぱやってみれば見るほど、あ、自分って実はこういうもの好きかもとか、なんかこういう格好してみたいとか、すごいポジティブになれて、発想が、でその感覚がすごい自分にはまったので、あ、ギャル最高っていうのをめっちゃ思ってました。
1: そしてご自身が、うん、まあある行動を取るわけですね。
0: そうですね、まあそこから、まあ、ギャルマインドっていうものを持って起業するっていうことに至るわけです。
1: あのギャルマインドというのは、はい、当時持ってないから、ご自身がギャルマインドを持つためにまずギャルになり、 そしてギャル仲間で学んだんですよね。
0: そうです、実際に学ばせてもらったし救ってもらったから、まあ、そのこの力って、まあ、N1 で私が買われたってことはまだ世の中に足りてない力かもしれないと、ギャルマインドは日本を変えるぞと思って、そこから時は経ち大学生の時に起業した。
1: ちなみにあの中退は3回のはずなのでそうそうそう、まだ1回漏れてますよね。
0: で、あの、ごめんなさい、大学も辞めてます、1回。
1: ということは、まあ、一通り辞めてる、はい、ということですね。
0: 一旦辞めてます。はい。で、大学2個、あの、1回行ってたとこ辞めて、2個目行って、まあ、一応そこは卒業できたんですけど、うん、はい、そんな感じです。
1: 合わないと思ったら、私は辞めた方がいいと思うんですね。あの、早く決断をした方がいいですよね。
0: 大事。
1: で、早く決断をすれば、新しいものに早く出会えるんですよね。
0: は
1: い、
0: 早さが大事です。
1: そうですよね。はい、その時に出会ったものが輝いていれば、自分が成長しますからね。
0: 完全にそうだったの。直感に従って私は生きてました、はい。
1: バブリーさんが輝いていたのはギャルの。
0: ギャル、そう。ギャルと出会ったからですね。
1: それ、うん、2000何年ぐらいですか？
0: あれ何年だろう、十何年とかですよ。
1: 2017年のギャルスタイルって、うん、まず服装は？
0: 服装、いやもうね、正直下着だったんですよ。いやいや、で出てきた子たちがギリ、まあ、太眉でとか、ちょっと肌焼いててぐらいだったんですけど、そっから AKB とかが台頭してきて、
1: 確かに。
0: そう。どんどんギャル文化が下火になってったのが私たちのちょうど時代だった。
1: ああ、なるほど。アイドルに押されて。
0: そう、押されて、ギャルは絶滅みたいなことも実際言われてたし。
1: じゃあご自身はギャルと同化してギャルになった。

0: あった側からすると押されてるじゃない
1: ですか。そう、ふざけんなと思って、それで一応起業しました。ふざけんなという思いを持って。
0: なるほど。そういう意味ではそのギャル文化を広めたいというのは、はい、ギャルという、 こう考え方が世の中に役立つというもの以外に、はい、うん、ギャルも復活させたい。
1: そうそうそうそう。でその復活のさせ方はファッション的な文化ではなくって、そのマインドとして復活させようっていう思いもあって、まあ、ギャルマインドっていう言葉を使い始めたりしてます。
0: そんな風に、はい、そのバブリーさんがギャルを復活させよう、うん、ギャルマインドで変えるんだということをおっしゃるじゃないですか、はい、周りはなんだどう思ってました？
1: なんかまあ
0: それってギャルのやることじゃなくない？
1: あ、言われましたよ、めっちゃ言われた。
0: ですよね、私一言当たってますよね。
1: めっちゃ言われた。当時の渋谷を収めて、
2: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&ゲン、ループ。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: イモジーのマンズキシーできるみなさんこんにちは。この番組は未だ真空間のアナログ人間イモジーこと及川雅夫がお送りする番組です。時代についていけないこのイモジーが方言を混ぜながらグダグダグヤミグ超ローカルな番組です。北上を愛するこの俺が様々な角度から地元を見て回りたいと思います。だんだんだったなぁとあずだすながら共感を持って来てもらえれば嬉しい限りです。伊豆図鑑などもまんず今日も羽から隅まで来てく

はい、はい、はい、なんたって、なんたってな、先週よ、先週のズースンさ、そっちは今度は津波だってなっちゃう。ドデヌさんじゃな。ドデヌさんのそれまでにね、ってな、ずっとお世話になってら、まあ、大先生がな、亡くなってな。そんで、葬式は終わったっつうんだけども、お別れの会とかっていうのは、声かかってさ、ぜひ行かねばねえかなってな。その時、東京生ってだったのよ、なんとな。そして、まあ、市が入りだったからなどもな、行って、まあ、そのセレモニー終わって、そして、まあ、お食事をして、まあ、メンバー何人かとね、あと、東京行き先立ったんだけどもな、なんと、そしたけんな、行き先で、ね、夕方の新幹線だったからさ、そしたけ、新幹線止まったってお騒ぎになって、それからんだおいや。まあ、こっち、田舎でいれば、ほりゃ、何でも回れねえから、ゆりだの感じだったかもしれん。あっちは全然感じないやったもんや。だから、何の起きたみなのってな。だ、ほんとね。いやー、ほんと、困ったった。うん。それで、釣り合いもいだったけどもな、まあ、いや、なんだ、もう、はずずはずなれば、状況がわかるとかってなけど、でも、津波によっては走らないというケースだし、まあ、困ったなと思ってな、それ、こっちから二人行って、現地で二人、合流したもんだったからな。いや、いいんだ、蹴らねえんだ、こたつがあんぶねえんだからな、ていには、まあ、彼は、違うことは言って、あと俺はね、じゃんだかんでお世話になるかってね、さ、止まることになってな、決断したのさ、でもな、ありえねえってな、ほんとな。いや、もういいからと。で、おめえはそっちは止まりやって。俺、ここで、もし走られなきゃ、すんばしゅうすでに入れるから言って、いいから、キャリキャリって言ったったけど、そったなこともさしらえねえとかなんのかってな、まあ、ほんとな。それで、どこさ行くんだっけね、言ったっけな。いや、じゃあ一緒に行きましょう、つって。つで行ったわいがな、市電とか JR 乗り継いでな、3回、4回、なんだ、乗り継ぎしたのかな。って行ったとこはな、なんと埼玉の草加市でした。あんずな、そこまで行ってさ、いや、まずしわぬった、一晩な、しわぬったけどな、でも、俺もいろいろあちこち、まあ、仕事も、天井業務だろうな、あとは、遊びでも張りで、凍ったなたの弾めだじゃなかった。まず、ビビる気な。本当に大変でございました。

うん、でもお世話になって本当に伊方でした。さらにな、なんか、ああ、ここ先しな、山かんず、ああ、大船渡の積んで、今度はね、ちょっと、その、キルキルの誰とか、全部か、因果の下で底辺だよな。本当、さらにな、なんか、ああ、熊手だ、あとなんか、ああ、ほれ、政治ではペルシャ湾がどのこのってさ、あったんだんだ、なんかおかすよな。うん。おかすのまま、すみて、天才以外は純粋なんだべからなと思うな。ちょっと令和さ減ってからさ、なんかちょっとおかすんじゃねえかだなと、うん、世の中が。で、オウムガスのな、天皇陛下、天皇陛下亡くなった時はもちろん改元するんだけども、今回の令和みたいに、結局、まだ、なくならご奉行しなくても、まあ、変わることも ずっと昔もあったんだらしいんだけどもな、もっと前の昔はな、やっぱり疫病とか流行る病とか、たんだ国がちょっとこうな、国内が不安定になって大騒ぎしたから、それで解任した時もあんだぞな。まあ、その時に、手の変化が変わったか変わらないか、それは分からないけど、同じ人が手の変化であっても解任したんだが、その辺ちょっと俺まだ知らないんだけどもな、いずれそういうことも大昔あったんだと。いや、だからなんか両手あんまりよくないんじゃないかなと思ったら、なし取り込んで解任だるしさ新しい年号に帰ればな、何もが違うかと思ったら、いや、いいんずりんな、おかすねでな、まあ気候がおかすんだが、まあ取れる魚も取れねえ、川沢は先も上がらねえ、ほんとな底辺でございますよ。はいはい、まあそんな悪夜見てらったら知らねえのもな、まあいずれそんなことでね、東京からね、次の日帰ってきました。一晩泊まって、で、あれカスカンビカスカンビだから、じゃあおかげさんでしたってキャルキしたけさ、あれ東京から講座来るよ、わけやがれっせって何回どこで乗り継んだかわけやがれで、あれちょっと待って、 そうかだからさ、ちょっと上の住んだの東京さん戻るよりお宮さんで会った方が早いよなと。あ、それもそうですねっつって、でそう言って急いで行きます。すぐだってそっちの付けからね、お宮さん回ってね、でまあなんとか知る過ぎがな、帰ってきました。でもその金も取りねえんだけど、や行列作ってな、あ順番まずいですよ、緑の窓口もみんなそういうトラブルあったからな、みんなして待っていてな、なんぼ30番ぐらいだっけな、いわゆるの神輿だけな、まあなんとかそういうのもな、まあおかげさんで誰悪いわけにねえな、天才でございますからな、そんなまあいい修行をしてきましたということでございます。はいはい、ありがとうございました。はい、てなことでございまして、メールいただいてございます。ご紹介いたします。カスカベロンチャさんです、ありがとうございます。イモジンさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日も元気もらいましたよ、毎週楽しみに聞いてます、いただきました。本当にね、毎週聞いていただいてありがとうございます。4月20日の地震には驚きましたねといただきました。本当にそうなんだよな、北亀もだいぶ揺れたようですね、どこへ連絡も入れずに、ごめんなさいねといただきました。まず予想さ、連絡入れる何よりな、まず自分の周りだろうな、まあ埼玉も揺れたんだべな、やっぱりな、東北の方がね、揺れが大きかったからだけどもな、はいはい、津波警報も出て、佐渡や沿岸部の方々は大変な思いをされましたねといただきました。なんですよな、まあ全部でねえけども、これは風の話もな、出てますね、本当に大変でございます。まだまだ続きます。東北新幹線も止まり、みんな大変だなと思っていたら、なんとイモジュンさんも被害者だったと驚いていましたまあそこまで、もう聞き及んでるんですか東京の日帰り予定だったのが地震の影響で帰れなくなったとは、お気の毒でさはいやはいやはい、ここはカスカメだ、カスカメと、なあそこはね近いんだな、ほんな、はあ、そうかとな、そうですか、はいはい、大きなドキンでしたよ、本当に何ともならないやつだ。でもいい修行してきました。この先余震も心配ですが、大事に至らないように祈るばかりですね。本当にね、まあそれもまあまあ落ち着いてよかったんですけどもね、本当に大変な思いをしました。いい、まあいい教訓でした、本当におかげさんでございました、無事、いたことをね感謝したいなと思っておりますね。はいはいはい、てなわけでございましてですね、リクエストいただいてございますがね、はいはい、とあえもあやさんのね、俺すげえなんだよこのか、あの二人な、いただいておりますが、ちょっとね、この曲にしました、ごめんなさいね、俺この曲にしろ、すげえなんだよこの街で、どうぞお聞きください。

チストーリー。はいはいはい、天正寺ストーリー。うん、天正寺民族村な、もう桜祭り桜祭りでな、ずっと来たけどもね、なんといよいよ明日の正午飲酒で今年も終わるんだよ。

久々に、まあ、お手伝いをしながらガイドしたりしてね、やったんですけどもな。はいはい。千日あたりからな、ちょっとこれ、やっぱり花子もねくてさ、ちょっと、じゃあ、平日ちょっと休むかとかな、早く切り上げるかとか言ってね、ちょっと、営業をね、縮小してきたんですけど、まあ、あとは土日でやる つもりでな。で、その時に、行ったたんでもいいね、あったんじゃ、どこさ行ったったなんてね、大変失礼をしたりしてな、お客さんにもご迷惑かけましたがな。でも、なんだかんだってな、うん、面白かった、ドイツのだけになってしまったけどもな、うん。コルガート、要するに、あそこを説明しながらな、カートに乗って、紹介してあるわけだけどもな、まあ、バスガイドの経験者のな、ベテランの人、女性二人とな、お客さん、なんかここで一曲歌っていいですかなんてな、適当なことかだったりしな。まあ、そんなことやったりしてね、本当に、面白かったですな。うん。カート、やっぱりこういう形で、いいな、このカート運転させるんですかとかってお客さんが、いやいや、免許なくても、はい、やれるそうですが、ちょっと、今は無理ですって言って、お断りしながらな、やって、乗せて、こっちで運転してやったわけだけどもな。まあ、まあ、あまよくば、通年観光にできればななんてな、社長さんが言ってましたけどな。まあ、いろいろ、これから課題もあるけども、楽しみもあるということでな、来年もぜひ乗りたいものだなと思っております。はいはい。花見といえばですな、民族村、でもね、結構様々な桜があるんだよな。で、普段は車では、園内には入れないんだけども、老人介護施設、そういう人たちの利用者たちがね、車さん乗ったまま、その園内をくるっと回ってね、一回りして帰るってね、非常に喜ばれて、いいんですよ。うん、ゆっくりだからね、施設の係の人がね、いろいろ説明しながら、ぐるぐる回る、ぐるっと回るか。うん、で、花見気分を味わうということでな、時々、来て、いらっしゃる施設の方いっぱいいますけどもね。柄とかはっていうのは、先日はな、双子の、まあ、俺の住んでる近くのじゃ、すだれ桜がものすごく綺麗なんだよな。またその家のな、人はしわなもんでな、周りに花花いっぺんなこう、咲いててな、世話な人がいてですな、手をかけて、本当に綺麗に、してるんだけど、そこそね、某、福祉施設の利用者さんだぜがね、毎年花見に来るんだよな。うん。まあ、停車場があるとこやっぱどうしても混むから、なかなか行けない、しかも駐車場から遠いしな。で、ここだとこれ、普通の民家だから、まあ、楽しく来れるということで、毎回来る方がいてるんです。なんと、その中にですな、イモジンの番組を楽しみにね、毎回来てる人がいてですな。で、ああ、今年も来たのがいいかったな、ということでね、お話ししたりしてですね、お名前は、ちょっとね、お名前は、アルファベットでいきますか。A 子さん、B 子さん、C 子さん、うん、で、EFG、K にしますかね。はいはい。K 子さん、また来ましたね。ありがとうございます。よかったですね。ね、元気出ればね、また来年も会いますから、ぜひ、来てくださいね。本当にね、ラジオを聞いてもらって、そして、こうやって直接お会いしてお話しするの最高でございましたよ。本当に、来年の花見も楽しみでございます。それまでね、結構さん、元気でいてください。ありがとうございました。本当にね、そういう方々ね、いっぱい来てね、嬉しいことでございます。花は幸せだよな、見られてなんぼだもんな。もうね、まあ、しだれはちょっとね、ソメイヨより、ソメイヨシノよりちょっと遅いからね、ちょうどいい時に来ていただきました。はいはい。ケイコさん、また来てください。ありがとうございました。はい、てなことでございまして、メールをご紹介したいなと思ってございます。はいはい。インセブマスターさんからいただきました。はいはいはい。及川さん、音響担当のタレーさん、こんばんはといただきました。はい、こんばんは、ありがとうございます。早速本題に入りますが、今週は予定していた内容を変更してお話しします。はいはいはい。はい、早速の本題ですね。はい、先週、4月20日の月曜に夕方発生した地震、びっくりしましてね、大丈夫でしたかといただきました。本当に、まあ、結果的には大丈夫でしたけど、一日はね、どでにしましたよ。はいはい。地震発生時は会社事務所で帰宅準備をしていて、地震警報が鳴った時はすぐ外へ避難してしまいましたよ、と言いました。はあ、やっぱりみんなな、パーッと、避難なりっていうか、なんか、やっぱり、ずっと長いから、特に会社なんかはね、指導がビシッと言ってるべからね、こうやるんだよ、ああやるんだってね、もうマニュアルできてると思いますからな。まあ、俺は俺なりにビビりましたな。あ、まだ続きます。はい。

帰りはビビりながら運転して自宅に帰りましたが、家族は無事で、物が散乱などの被害はなかったです。昨年12月にも大きい地震が発生しているので、もう本当に勘弁してほしいですといただきました。本当にね、勘弁してほしいです。やっぱりビビるな、グラグラくるとさ、レパナウズ下げてる人は大した揺れにビビるね。我が家なんか造作悪いんだから、トイタがカタカタする。まあ南北にならなってね。すずまるの待ってる、待ってるわけでございますがな。はあ、本当にね、実践は怖いです。はいはいはい。あ、もう一つ来て、あ、そうですね、はいはい、ありがとうございました。はい、もう一つはですね、埼玉のネギ坊主さんの方です。はい、埼玉のネギ坊主さん、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございました。ネギ坊主さん、久しぶりですね。こんにちは、大変ご無沙汰しております。イモジェットスタッフの皆さん、いつもは楽しく懐かしく拝聴しておりますいただきました。再放送が変更とは知らず、春日部のお茶さんに聞いたら、なんと7時からと言うではないですか。いかに拝聴していないか、すみませんといただきます。いやいや、俺の説明も悪いからな、まあ、怒られてました。本当にね、変わりましたので、ぜひ早めに聞いてください。はい、桜の天照地、なかなか行けないよ。学生の頃目立ちで、元気なうちに必ず行くよっていただきました。その時はイモジュと会いたいですいただきました。本当に、ね、会いたいですよ。ぜひ、帰省してください。はい、元気なうちで、元気なうちはね、もうまだまだ元気でしょうから、今のうちに来てね、何回も来ていただければいいかなと思っております。はい、小生、今は夏野菜と秋冬ネギの植え付けでわたわたします。伊豆利湖の我が川沿いの桜、素晴らしいようですね。全名寺は実家の菩提寺です。鈴も懐かしいよ。セリが取れるのよな。いっぱい聞きますよ。リクエストはヴィーナスのキッズは、あ、キッズは目にして、はいはい、ネギ桜頑張ってるんだべな。今な、大変だと思いますが、ぜひそこの手をちょっと休めて、帰省してください。まあ次に来るのはね、じゃあお盆を燃やしに来てくれるのは嬉しいかなと思ってございますが、でも百姓屋さんな、お盆のあだれも忙しいからな。はいはい、まあ野菜と格闘して楽しんでいただければと思いますね。はい、それではリクエストいただいたのを鳴らしたいと思います。ヴィーナス、キッズは目にして。

0: 鹿文学館、ですな、春というのを、なんかこう作品展をやっております。はいはい。桜の鹿ということでございますね。今回のテーマは、桜ということで、なんとですな、詩、それから短歌、俳句、川柳と、計22点を展示しておるということでございますけれどもね。ちょっと双子の川柳の会があるもんですからね。お前も島なんだから飾りやなと言ってね、だいぶ前から飾ってるんですけどね。ちょこちょこ人が引いてですね、引いた割には新しく来ない、人が来ないということで。今なんと、6人が7人しかいないんですよな。で、市内でも結構ね、俳句、川柳の会があったんですけどな、やっぱりことごとくやめてですね、こういうのに、まあ、出すサークルっていうのがね、このグループがね、ほとんどなくなったんだそうです。そのメンバーが、今ね、6、7人なんだけどね、実際、やっぱり集まってくるのはね、何人もいるんだよね。投稿だけする、まあ、おじにでね、来るな、したぞはいるんだけども、集まってこう、テーブル一つにするのはね、4人しかいないんだよね、普段な。まあ、その一人なんだもん、だから。だから一人限ればね、全部寂しくなったりですね。俺も半分ぐらいしかいかないわけよ。まあ、そんなことでですね、頼まれたんだからね、出すぞ、何が一個ずつ出せ、ということでね、自分のも今、並んでおるわけでございますから、ね、明日までですからね、気になる方、どうぞ見に来ていただければと思います。北上市の会、双子短歌協会、泉の会、そして双子川柳の会ということで、この団体なんですが、だからまあ数にすればね、本当にね、22点っても大したことないんだけどもね、でもやっぱり数でねえだな、1点書くのも残念なんだよな。でもまずこうなんかこう選抜してやるわけでねえから、出したら全部載せてくれるっていうね、まあいいところもあるもんですからね。鹿文学館ので、喫茶室のね、あそこにお茶飲みながら見ることができるということでございましてですな。はい。自分のも並んでますから、ぜひ気になる方、明日で終わりですからな。はい。見に行っていただけたらと思っております。桜祭り期間にこうね、合わせてやってるということでございまして。はい。川柳といえばですね、実は口内でですね、川柳コンテストというのがありまして、はい。第4回、口内川柳コンテストということで、この間ね、審査するということで、お前も手伝ってきろとか、いや、俺に今行きますよってね、行ってきましたけどもね、はい。川柳と、それからあとはフォトコンテストということね、写真もやりましたけどもね、なんと川柳の方はですね、魅力部門とあるある部門、ね、この、まあ、二つでございましてね。魅力部門の方はですね、一席、二句、選ばれましてですね。二つ選ばれたのはね、一席で最優秀賞っていうんだね。これ二人選ばれたの、今回初めてでございましてね。はい。辻花優さんっていうんですね。まあ、3月までのこの人は中座の師匠でございましたけどもね。はいはいはい。獅子踊り、太鼓の音に里が湧く。獅子踊り、太鼓の音に里が湧くっていうのでね、選ばれました。はい。もう一つ、ね、小笠原さんでございましたけどね、ピクニック、若葉に燃える不遊場でした。はいはい。また機会ありましたらご紹介したいと思います。後半もお聞きください。
1: 88.8JOZZ2BPFM You're listening to 北上 ENBFM
2: 豆で暮らそう豆寺が高原輝夫の豆寺がラジオ聞けば命の泉湧く毎週月曜午後4時から再放送は土曜の朝8時からぜひお聞きください。
3: 佐々木トオル先生の
4: 聞いて大事な歯の話
5: 大事な歯やお口の健康について歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
3: 放送は第4木曜日朝7時30分から再放送は翌日午後5時15分から。
6: 田口義部です。
7: 佐藤美園です。
6: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
7: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。

0: 77.4MHz 横手鎌倉へ。
1: オラホのご長寿さん。はいはい、オラホのご長寿さんのコーナーでございます、ね、ご長寿さん、ね、俺の大先輩だで一生懸命頑張ってるからな、まあその方々からちょっと息を吸って俺も頑張ろうというコーナーでございますがね、なんと今日4月の28日はですね、小鳥崎の小笠原翔介さん101歳のお誕生日でございます。おめでとうございます。あね、本当に、小笠原さんにはねたびたび出てもらってますが、まずは100歳前後からですね、1年に1回か2回、必ずお邪魔して俺元気なお声を聞いてくるわけでございますがね、実はですね、双子に東北ミネラル産業という、まあ、会社があるわけですがね、そこの社長さんであります松本恵子さんもですね、時々出てもらってね、まあ、最後は平成5年だったかな、いずれね、この方からね、結構あそこにもいた方がいいよ、あの人もねいい人だから行ってみてよなんてね、結構紹介されていくんですけどもね、本当にね、あの先代の社長さんつながりでですね、ちょこちょこお茶飲みにね、邪魔張りに、事務所にお茶、立ち寄ってるわけですから。まあ、その方から紹介されたのでですね、石取屋のですね、太郎氏だけとかね、いろんな様々なことさ関わってるですね、板垣博さんをですね、紹介していただいたわけです。この方94歳ですけどもね、先月の確か3月3日だったかなね、放送してもらってオンエアしたんですけどもね。まあ、その方にいた時ですね、なんと、お話ししてですね、101歳のそったな元気なシールのか、ぜひ会いですって言われてさ。あ、そうですかつって、その、松本さんと手配をしてですね、なんと、その二者対談が実現しました。で、板垣さんと、それから、俺と、それから、松本社長と、3人でね、小笠原翔介さんの上司さん行ってね、お話をしました。なんと、5つ会場者見てね、まあ、全部収録するわけ、放送するわけにはいかないけどね、まあ、あと5つ会場盛り上がりました。まあ、その前半ですね、だいたい15分ぐらいちょっと長いですが、お聞きいただければと思っております。大丈夫ですか。さあ、てなことでございまして、はい、今日は本当にありがとうございました。はい、松本さんの、お計らいで、ありがとうございます。はい、まずは、翔介さん、100歳にな
2: る。101歳になる。
1: 101歳、101歳になる。
2: 4月生まれなんです
1: ね。ですね。で、101歳になります。はいはい。
2: まもなく101歳にな
1: る。はいはい。で、上から、あとはね、板垣さんは94歳ということでございまして、はい、あとは松本さんは
2: 前ですね。
3: いや、昭和7年前だ。
2: ああ、そうですか。それにして若いね。
3: そうですか。
1: やってることが若いもんだ。そんなことでね、ちょっとペラペラ書きましたが、まず松本さん、はい、今ご紹介したように旧為さん の後継いで、はい、東北ミネラル産業頑張っておりますので、はい、もうあちゃこちゃ徘徊しながらね、はい、椅子の格好して歩いてますので、
4: なんとか
1: 有名人でございます。あと翔介さん、
4: はい、ありがとうございます。
1: まあ、翔介さんね、学校の先生やりながら、最後は上野中学校ということでございました。なんとこの間100歳を記念してですね、岩手日報に結構投稿されてるんですよ。もう年に何回行って、で100歳記念してちょっと冊子にしました。孫をひ孫の代まで見てくれるかなということでね、今この通り元気でね、とにかく集会には必ず足を運ぶように、頑張ってましたしね。あと神楽の太鼓もまだ元気なんですよ。あとは毎日外でが、もしくはベッドの上が、寒風摩擦が長寿の秘訣と頑張っておりますので、頑丈です。はい、あと板垣さんはですね、私もこの間初めて会っただけで、タロスだけ、例の、タロスだけに関わったり、宮沢賢治の、先生のですね、いろいろ関わったりということで、なんと、この

0: 方も92歳にシニア大学花巻の大学に入学したというところでございますがな、はいはい、
1: 現在もですね、
0: 現在ももう生徒ですからな、大したもんですよ。
1: 素晴らしい。
0: あとは板垣農場を設立して、なんか障害者雇用に人事こう尽力されてですね、あちらこちらから表彰もされているようでございますが、農業現役でさまざまなあの出版物もあるようでございますから、まあ石取屋長のね、ゲームなんね、も務めでですね、なんとですね、100歳が通過点というのがモットーなそうでございます。それで小笠原さんの話したら、ぜひ会いたいと、会わせてくれと、
2: そ
0: ういうことでね、改めて来たということで
2: ございます。そういうわけで私そのことを寝つきたんだねなと思って、言い方で。ああ、下谷さんの会って言われたな。
1: そうですよ。
0: はいはい。清谷さんの時からお客さんだってことか。
3: いえ、あの清富さんとは、うん、あのね、板垣さんは私と板垣さんから始まったんですね。すね、あの宮沢賢治の歌とか詩とか、うん、そういうのから、うん、あの、うん、板垣さんのお父さん、おじいちゃんですけど、あの宮沢賢治さんとのお知り合いだということで、うんうん、たまたまね、うん、
2: そうですか。
0: なんか宮沢賢治さんはね、あの現役の時にね、自分の畑先生にね、いろいろ本心があったようでございます。
3: 田んぼ先来て、
1: 田んぼ先来て、筋伸びた
3: り、筋伸びたったり、匂い嗅いだりしたって、
0: すごい、うん、大したもんですよ。うん、まあ本当に長寿の鏡ですよ。どなたさんも
3: 秘訣を聞いて、
0: そう、俺も紛れようと思って。
2: どこでどういう人に会うかわからないね。
3: 本当ですね。
0: ラジオはちょこちょこ、もうね、1、2に必ず誕生日に来るようにしてね、ここ、5、6回座ね、もう初めから、自分の番組始まった時のとにかく第1回見に来なきゃねって1番目の放送してもらってそれから毎年です。ありがたいことでござい
2: ます。何もないことしゃべってね、老後もされるでしょ。何だとしゃべらしゃべられないのもんか。そんなこと言わないでしゃべりって言われるんだけど、
0: ここだけの話がね、全部に飛びますから。本当に素晴らしいです。
2: レモンジュ、レモンジュに味を入れ
1: るんだ。満足でけど、はあ、そうですか。
3: これが三田垣さんにね、
0: うん、これどうちゃんと放送になりましたから。あ、どうぞ。
2: 双子のレモンジュの。
1: はい、レモンジュ。はあ。
0: 本当にわざわざね、下上まで来てもらって。
1: この辺では100歳の方はおられますか、こちらさん以外に。
0: この地区で100歳いらっしゃいますから、
2: ね、今私の知る範囲ではね、上水はね、2人おりました。
1: あ、そうですか。
2: あ、私がロンジュクラブの会長している時代ですから、
1: はあ、
2: まあお二人とも亡くなりましたけども、2人ありましたね。
1: そうですか。
2: 女性で、
1: はあはあ、
2: 男性では私初めですね。80歳までありますけどもね、私初めです、
1: はあ、
2: 男性は、
1: はあ、まあ、
2: どういうわけだろうね、
1: はあ、
2: 私の年代、昭和初期だから大正末期の人間がね、10年ぐらいはいたんですよ、
1: はあ、
2: この地区でね、
1: はあ、
2: うん、
1: 兵隊に来たんですか。
2: 兵隊にも来ました。
1: ああ、そう
2: ですか。探してきました。
1: ああ、
2: 上級生もね、男だけで初めて行ったんですよ。ああ、で私だけ残してね、みんな行っちゃったんですよ。
0: あららら。
2: そういうね、なんていうね、ま
1: あ、
2: 取り残されたような感じで。
1: いやいやいや。
0: 神様に目と見られたんです
2: よ。そういう感じでね。一人もおりません。
1: ああ、そうですか。
2: 80世帯の中で、
1: あ、
2: 女性は一人おりますけども、
1: あ、
2: 男性は一人もいないのが、私の次の年代の一つの目なしは 10代の人だね、だからちょっと寂しい感じだね。
3: 遺族会のね、こともやってらしたんだよね、いたの
1: か。あ、いやいよ。
3: だったっけか。あ、何かのあずまい
2: で。清谷さんは何歳までいる？
3: 90で。
2: 90?
3: 何年、亡くなりました。
2: やっぱり一桁のあれだったかな。
3: 昭和6年です。
2: だね。
3: うん。
2: うん、私よりは、日本で若い方が。
3: 小笠原先生をね、こよなくそれこそ

0: ここ取ったら必ず祥介先生もさちょっと車止めてきろって言ってよく来たものです乗せて、
1: はあ、毎日朝寒風摩擦をやってるのが長寿の秘訣、うん、
2: まあ秘訣になるんだけどな、まあ、そうですか。いずれラジオ体操はね、もう50年来やってます。
1: はあ、ラジオ体操やりに、うん、
2: はい、ああ、そうですね、ええ、うん、は
0: あ、続けるって大変ですよ ね。
2: 若い頃はね、弱かったんです本当は。あ、弱かったですよね。風邪も知りやすかったんだけどもね、
1: はい、
2: 先輩にね、教わったんです。若い時は冷水摩擦もやりましたよ。
1: ああ、そうですか。
2: 水でね、でもあれちょっと山津からね、だから寒風摩擦に変えたんだけども、寒風摩擦を始めてからは、もう4、50年になりますね。やらないと朝気が済まないから
1: 、ね、そうですかね。
2: まず起きるとベッドに腰掛けて、約1分間やるわけ、倒るんでね。
0: 糸川木さんも歩いてるんですよね。
1: 俺はない。
0: 結構歩いてるって聞いた、
2: あとはお聞きした。奥田さんのラジオ体操ね。
1: ラジオ体操ね、はい、あ、そうですか。
2: 昨日4月に入ってから外でやることにして、
3: 外
2: 立ちました。それ前はこの玄関のコンクリートの件でやってやるのよ、そういう内容はね。
1: 病気をされたことはないんですか。
2: 病気ってね、病気になるんだけどね、前日にしない、ね、
1: はあは
2: あ、男の病気ね、うん、だから10年も前がね、手術しました。
1: ああ、そうですか、そうですか。
3: でも80だもんね、人生に埋めたってね。うん、
2: それ入院っていうのはそれだけだね。
1: あ、
0: すごい。
2: あれは10日間ぐらいの入院で済むからね。それ入院の経験はそれなりです。
1: そうですか。
2: ああ、入院の経験ねえね。
3: 詐欺卵は？
2: 詐欺卵やりましたね。
3: やりました。
2: 詐欺はもやりましたよ。現職時代は
3: 結構ね、
2: 食えました。
3: 寿司型飲むからな。
2: うん、卵は現役やめた途端にやめました。
3: あ、あ、なるほど。
2: 60歳でやめました。
3: それまでは飲んでるわけだ。
2: 飲んでる。
3: はあ。
2: まあ、詐欺の方が多くてね、タンパクはそれほど飲まなかったけどね、それもやめないでよ。60歳でやりました。詐欺は今も飲んでます。
3: あ、いいことだよね。やっぱり百薬の長だ。
0: そうそう、
2: 今も日本酒ね、だな、
1: コップで
2: コップでね、だな、2センチ、そこから2センチか3センチ戻ってる。必ず娘が、うちは娘、婿取りで娘だからね。
0: ああ、先ほどお会いした方のお嬢
2: だから、娘は交わさないように、必ずコップに、
1: あ、そうですか、
2: 2センチ。
3: それで満足だからいいんだね。
0: うちの父もやっぱり飲んでましたよ。
1: そうですか、そうですか。
2: 飲むときは飲んだね、それが。外で飲むことが多くてね。
3: やっぱり仕事の付き合いでね。
2: うん、満席がやっぱり知らない。
0: 酒が美味しいと思うのが一番だって、うちの父で。美味しいね、まずいなと思ったら、ちょっと食べ悪いかなと。
2: 塩谷さんも結構やるもんじゃないか
0: と。やるって飲んでましたね。飲んでこたれ、飲むこたれって。でも、本当にね、少しずつ量は減りましたけども。うん、でも、たしなんでましたよ。うん、米の油飲んで元気になってるって。
1: ああ、そうですか。
2: 有名人ですよ、清谷さん。
3: 本当に。
2: 双子では。
1: ああ、そうですか。
3: 俺みたいなガキでさえも相手にしっくりだったからね。本当に大した人ですよ。
2: 双子の人になれば知らない人ね。
3: いやいやいや、もう知らない人ないです。大人から子供まで知られてます。
1: 娘さんも大変立派な方なん
3: で。いやいや、本当に。
0: ここにこう、この辺にいるんじゃないですか。始めました。
1: そうですか、そうですか。
3: だってね、板垣さんもね、
2: 車にここ取ったこともあるでしょ。
0: はい、必ずここ取ると、豊勝さんだとか、正彦さんだとか、
3: はいはい、
0: あのね、おいか、小笠原正彦さんとか、
3: いろいろ、俺も世話になったし。だって板垣さんもキービログあちこち何かね。
1: なあ、俺はな。
0: でも楽した気もね。

0: 50年その続けてくるっていう、
1: 続けるその、あのことは元何百年も目からなのかなと思ったっけ、なんだ、いや板垣さんの時代に、うん、ただ今度ね歴史的な今始まってんのなんだもんね、俺はずっと目からだと思って、いや
2: ずっと前からあったのがさ、そのまず そこの頃がなさ、
1: はいはい、
2: 俺は住んで住むんでも、あのタロスなぎんで、あのその年の法華を占っていだったって大教わったもんだから、俺百姓やってるもんだからさ、
3: ずっと一緒じゃ、
2: えそうですよ、
3: ね、一緒じゃね、まるで
2: 一緒じゃね、あそうです、そういうんで、タロスなぎ初めて見たそうです
1: よ、その初めて見たのがあのその子供でね、に踊らなってからって来たから
2: ね。50歳
1: なんですよね。
2: さ、また今も続いております。
1: そうそうそうそう。俺も何回か行って
0: ね。毎年2月になるとね。
2: そうです。
1: 見て。
2: 去年おととしの姉方の今年の姉やさん。
0: ですね。すごいでかい表情でしたよね。記録的な。
1: 全然ダメな時もあったし
0: ね。計測不能っていう時もあったもんね。
1: 結構当たるもんね。
2: あの当たったんなん
1: すか。結構当たるもんね。
2: そうですか、そうですか。100歳を生きようねっていう方とお会いできて本当に光栄です。
3: 生きるとは思わない時のね。
4: とるね、もうどんどんどんどん盛り上がってね、まあ、井筒会員長だったけど、まあ、編集の仕様がね、もうね、全部楽しくて、全部大事でね、俺にとっては本当にね、いい曲でございました。うん。あの、94歳のね、人と、101歳の人ね、二人対談でございます。二者対談。それに、プラス2ということでね、4人でね、いろいろおしゃべりしました。うん。まあ、できればね、いつかじっくりこう、1時間、ね、そのまま流す、あのチャンスがあればいいかと思いますけどもそれは楽しみにしたいと思います。本当にまだお邪魔したいと思います。ありがとうございました。元気で何よりでございます、はい、この元気がね俺のまた生きる鏡だからな、まりっこしてちゃんと元気に生きたいと思ってございます、はい、ありがとうございました。はい、てなことでございましてメールいただいてございます。はい、こちらへのヤンベラジュさんからいただきました。ありがとうございます。4月18日土曜日、イモジュエさんのお誘いを受け天正地に出向きました。人は集まるところには集まるんですねあの時一番私遠かったもんなはいはい、レストハウス前の出店群みんな美味しそうでした。人力車ありカートあり、馬もいたり、公園群もそれぞれに郷土芸能あり大道芸ありと趣を凝らし、見物客もテントなど設置したりと工夫し楽しんでいて、素晴らしいでした。久しぶりの桜並木の散歩を満喫させていただきましたといただきました。なんだやっぱな雰囲気がな、あの本当に祭り気分でな、桜ってこんなに人寄せるのかなってやっぱり日本人だなと思ったりしね。ところが日本人だけじゃねえんですよ。あのまだ文章続きますよ。はい、異国の人が男性も女性も多いのは今の世相の表れであるかもねといただきました。本当に外人が多いでしたね。まあ特に多いのはね、今回は台湾さんがね、人が結構多く来てましたな。はいはい、もう片言の日本語でね、こっちは何も喋れながらあーうわーって言ってるだけでねでもね、気持ちは通じますからな。はい、そんなことでまた来てくれればと思ってございます。はいはい、もう一つ来てました。はいはい、ヤンベラジーズさんもう一つ来ておりました、前回快適節からヒントを得て今度は雰囲気をガラリと変えてみましたっていう。快適節ね、もう曲メロディーつけるたって即興でやったけどもね、もう忘れましたよあれはやったため違うんだもないのな。はいはい、ヒントを得てね、雰囲気をガラリと変えました、オイルショックの歌としました。オイルショックというのはですね、まあ、オイルショック、オイル、石油ネクテお騒ぎした時オイルショックだったんだよね。そう言われるなんか今もオイルショックなんだべかな。このままだと本当にね、物がネクテでね、まあ、にゃんあれしたらね、これもオイルショックの一部かと思うんですけど、ね、ただクジライのヤンベラジジンさんの言うのは、ね、オイルはオイルでもね、油のオイルじゃねえくね、年寄るオイルショックだそっちでございますからねテルちゃんはしくるげて喜んでましたよオイルショックです、まあ、ショックだよな本当にな。俺も今 ったらショックだと思われる人多いですけども、まあ早速ですがね、曲はつけます。

0: ませんけどね。ちょっとオイルショックの歌としましたけど、歌子ちょっと歌はメロディアルとちょっとやばいかな。まあ、とりあえず読んでみます。はい。明日はトンボトンボは耳遠い、胸はドキドキ、目はかすむ、物忘れは毎度のことで、クズは動くが言うごときがね、あっちこっちとほざねぐ歩き、いずんだりにては鼻音ゴーゴー、ああオイルショックが忍び寄るあどんどんっていう歌だそうでございます。まあこのもとにですがね、やめらじゅじさん、なかなかね、大変でございますがね、まあそんなことで、前回のもね、曲つけたいと思うしね、このオイルショックもいいですな、うん、これもちょっとヒントにしてね、また CD 出しますからね。ですね。まあそんなことでですね、ちょっとオイルショックの歌はね、これにちょっと頭入れながらね、まあいつそっち鳴らしますけどね、やっぱりここまで来ればね、イモジュのぐやみぎ虫をね、改めて聞きたいなと思いまして、ね、一方的ですが、これを聞いてください。イモジュが歌っております、ぐやみぎ虫。
1: イモジュのぐやみぎ虫。シリコテ言われでも新座幹部ガグガグラズアがね、目うすろけっちゃぬ死んだごきして、まずさきてからやっとちんずだ。むすよげするのは防虫ネット、インターネットはなんじょなみ、スマホぬパソコンピーピンだと、超姿本座念でされやみだ。シャンビッタ吉地念でくずくらぐ、めめは遠いすまなぐみね、ただみのへりこさつまけすて、おけってしてこんで昆布ではた。ゆぐなすは何を差しでも天ぼくさり、くずんばるはがいててやますんだ、ちゅちゅめてさっぱまて、もちりこのむどがしとるめだ。散歩のつもりで出はたいば、徘徊としょるどまずがわり、休んでやつもりが救急車、肩に次ぐわるからすかだもね。骨コツいでて医者が良い、長く待っていてちょっと見て、カレーとともにで納得す、通いるずはまだいいが、けっぱれとってざっことる、つかなかめかめしゃごみとる、パツンコ腰ではすずみとる、反所さ上がってフライだった。見たて伏せたて噛むごとね、おずだの城って食ったもんだ、賞味期限の添加物、こしゃる人ざざおんざねんだな。春になりんば田植え休め、ガジミラそれぞれ役目ある、男はシャシドレ、女子はこもり、ゆぐねわらすもちゃんとかしんだ。天秤関税で水入りだ、ゴンドヌわっさぎもりっとくんびだ、今ハボダンコ一つでシフロワグ。AKB に DDT、 ハイから言葉のキラキラネーム、外国最大呼んでキョロキョロズ、オラハなんだかわけわがね。イシットブルースで出はたてて、出されたものはトロピズク、ズンゲもすらねでしょすもんだ、ジェン

すぐわかる。ニスとかがっておがすてもわらすもまんごもようりつがね、したときゃ右からこんじがいし、そりにもくるくれいどするが。年寄りは社会の生きづめげ、紳士もお尻ねついむぐろ、今のうずざどきしでおきよ、いなだれなまりはなんともいいな。よーすと今日もスパショリスティはがりまで行ってくるぞ。おやマグド、どこさ行くんだった。あんずだしね、わがねくりゃすらすんだ。

この番組では皆さんからのメッセージをお待ちいたしております。俺はワゲコだなあたたたじゃとかなこたたたじゃなとるなあ昔の話などあれば非常に縁でございます。あたな俺崎知ってるとかよあそこそいた方がいいなとなればビザレットに言うからよろしくお願いしたいと思っております。リクエスト曲とともにメールファックス X でお送りください。メールの方は e-be@fm888.jp ファックスの方は 0197-628889 スマートフォン公式アプリのメッセージ投稿フォームからもお寄せください。 X の方はハッシュタグ e アンベをつけてつぶやいてください。なんてな、これは俺いつも言おう銀行取り用事よりもあるんだけどもな、俺はパソコンだれしたら到着しねべだなくてもカタカナ多くてな何のごったかさ実はほんざれんだけどもさ、音響担当のてるてるちゃんだのスタジオのわけしたらペペペペと一時間の処理してもらえるから大丈夫でやんす。どうしどうし送ってください。でもな資格送ってもらってもよ生放送でねえからな紹介するまでの素晴らしい時間がかかるわけでございます。でもなシャルメで読ましてもらうのでご支援がねで読まれるまで切れてくらんしゃてなことであっという間の1時間でやんした。お相手はいもじこと及川正雄でした。次はお目の下いくがらなす。それではまた来週のこの時間も満足できろ。明日で桜まつりも終わりんだよ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 常識当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いしますね。ゴールデンウィークに突入したということで、本当に世間の皆様はまあね、今はもうストレートお休みというか、これね毎回こう言わせてもらってるんですけど、本当に月曜祝日の日に今このラジオが流れているということは、これをその電波に返すためにいろんなスタッフさんが祝日に働いているということなので、本当にこうね、こう皆さんのこのふつおたお待ちしてます。このスタッフさんいつもありがとう。祝日に僕が言ってからこれもう4回目くらいなんですよね、祝日が。まあゴールデンウィークだからね、明日明後日とかもあるけれども、ちょっと祝日貯金を始めませんかと僕思いまして、僕がね毎回僕にできることは財布の中から数千円置いて帰るとこう毎回祝日のたんびに僕がちょっとずつお金を貯めていけば、いつか何かの祝日の日にこうみんなの機嫌が良くなるヨックモックのカンカンくらい、シガール20本セットくらいは僕持ってこれるから、ちょっと今日から祝日のたんびにカウントしていきましょう。今ちょっと手持ちがね、水道代の滞納とかもあってちょっと忘れてて、ちょっとね3000円しかないんですけど、ちょ3000円置かせていただきたいと思います。はいはい、全然我こそはという方をね、全然J-WAVE の方に来てもらえたら我こそは祝日貯金に参加したいぞという方はね、ちょっとね、まあゴールデンウィーク皆様いかがお過ごしでしょうかね。ちょっとねたくさんいろんな芸人なんでね、あんまり関係なかったりもするんですけど、僕最後にゴールデンウィーク感じたのというか、すごく意識したのはカラオケ屋でバイトしてた時、それも働く側なんですよね。だからあんまり感じれてないというか、まあちょっと合間でね、そのちょうどプラダを着た悪魔を見て、今日ワンの方ね、ワンツーがね公開してて、で知ってる先輩とかもめっちゃ面白いみたいなことを言ってて、じゃあワン見てみようかと思ってワンを見たらめっちゃおもろくて、いやこれめっちゃおもろいっていう感覚もちょっと怖いんですけど、というのも大パワハラ映画なんですよ。そのざっくし言うと大パワハラ、もう体育会系というか、私の要望に応えられなきゃここの世界にはいられないわよみたいな、メリル・ストリープがそのすごい伝説的な雑誌の編集長というか偉い人で、ハン・ハサウェイがそこに入ってきた新人みたいな、これめっちゃおもろくて、今の若い子がどう思うのかというかね、ちょっと2、これ2もまた見てね、あれしますけれども、このゴールデンウィーク中に、ちょっとね、皆さん見ていただけたらと、あ、ごめんなさい、全然またこんなね、見たメディアの話するのもあれなんですけど、ノンフィクション見ました、今週の。ごめんなさい、ザ・ノンフィクション。エキストラの帝王の方が、まあ、密着されてて、これが、ありとあらゆる場所の密着カメラとか、そのドキュメントとかに映り込みに行く。だからその街頭ロケとかに映り込みに行くっていう人で、この人がなんかもういろんな映画の現場に行ってエキストラで目立とうとするみたいな、でエキストラの現場でカメラ用意はいってなったら、人かき分けて前出てしゃがもうとするみたいな、いや増井さん後ろ下がってくださいって怒られたら、はいって言うふりして、その次のシーンで始まったら急にまた前出てみたいな、他のエキストラの人に、あいつはダメなんだよ、もうね僕バチバチに揉めてね、本当にあの人デキン食らってるくらいヤバいやつだからって、それも全部流れてるくらいでも面白いなと思って見てたら、このお墓参りに行きますみたいな

なね、いいシーンがあって、ただお墓参りに向かうだけではなかったのだったみたいなナレーション入った次の瞬間、僕のど地元岡山県備前市にやってきた増井さんみたいな映って、もうほんまにど地元もど地元、山本由伸くんが、僕あの地元全く一緒なんですよ、ドジャースのね、のパブリックビューイングのその会場に岡山県備前市がなってるっていうので、そこに行ったら映り込みがあるんじゃないかと、もうなんかその楽しく見てたのに、あの人が地元に来たみたいな怖さ、めちゃくちゃ映ってて、そのテクニックとかいろいろ、これね本当にメディアで違うメディアのこと紹介するのもあれなんですけど、よかったらねノンフィクション見てください、こちらね。そしてあの個人的なお知らせなんですけれども、加賀屋の大カロ外店3、こちら単独ライブ、まあねちょっとねゴールデンウィークは終わっちゃいますけれども、5月21日から7月の2日まで全国ツアー回らせていただきます。こちら大阪、東京、広島、北海道、愛知、宮城で、もう一度東京ですね、結構売り切れてます。大阪、東京ほぼ完売で、広島と北海道、じゃあ広島と愛知がまだ若干ありますので、もしよろしければぜひ、6月18、19、20、18、19のこの愛知が狙い目かなという感じですので、もしよろしければぜひ、僕の X だったりインスタグラムなどチェックしてくださいということで、改めましてこの番組は世の中の常識や当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、日帰りで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。 J-WAVE

されない。お届けしたのは女王蜂で08でした。今日のテーマは極めろ暇人道ということで、お知らせの後は宮下草薙の宮下さんが登場。ジェームぐるぐるぐるぐる

0: 常識当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ、今夜のテーマはこちら。極めろ暇人道。ゴールデンウィークも中盤に差し掛かった頃、グルーのあなたは何をして過ごしていますか？なんやかんや長期の休みで油断して暇を持て余したりしていませんか？ということで本日は2時間暇についてぐるぐる考えます。あまりこう暇をこう持て余したことがないというか、ずっと一人っ子だったりとか、いろんなのを経てこう過ごし方が上手くなってしまったので、皆さんのこの暇の持て余し方だったり過ごし方だったり、ぜひメッセージで送っていただけたらと思います。そして23時台にはですね、僕とゲストの宮下草薙宮下さんの2人でできる暇つぶしを、募集します。その場でできる暇つぶし方法を募集しますので、一番良かった方にはですね、サイン入りステッカーをプレゼントさせていただきます。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥスタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。こちらから送ってくれる方非常に少ないので、はい、非常に通りやすくなっておりますので、友達登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで早速本日のゲストに登場していただきたいと思います。暇を持て余さない多趣味芸人、宮下草薙、こちらの方です。
1: はい、宮下草薙の宮下です。よろしくお願いします。
0: お願いします。いや嬉しいです本当に、
1: ね、宮下草薙は言ってくれるんですね。
0: 最初僕もあ余ってしまいましたごめんなさい、ちょっと取ってしまいましたね。そこで楽しみたいところだったはずなのに、
1: ね、コンビニ
0: で言うの楽しみだった、はい、僕だけが加賀屋なのに宮下草薙みたいに言ってしまいました、すみません。いや嬉しいです本当に、
1: ね、嬉しい。
0: いや宮下さんは本当に
1: 落ち着くね。
0: 長い付き合いです本当に、ね、本当に長い付き合い、
1: もう長い、本当に10年ぐらい、
0: はい、
1: いやすごい、
0: ね、いや本当に長いですよね、うん、ブレないの頃とかからの、
1: う
0: ん、もう K プロの
1: そうそう
0: チカライフの時からの、
1: もう加賀屋が新進気鋭のコント師の、はい、ね、はい、あの頃から、
0: はい、
1: ね、もう喧嘩してたね
0: いいんですよもう毎回僕ら会うたびにお互いの第一印象、喧嘩してるコンビだから、
1: 加賀くんがね火薬を詰めて
0: た。いやそんなことないんですよあの時ね、三四郎さんのオールナイトニッポンのオーディションがかかったあのオーディション兼番組のゲスト出た時に、僕らが全然うまくいかなくて、いやおかしい、あそここうしたらいい、いやお前もっとこうできただろうって言って楽屋で喧嘩してたんですよ。ただ喧嘩してたんですけど、うん、別の楽屋にいた宮下草薙さんがむっちゃ喧嘩してるのを見て、ああ宮下草薙も喧嘩してるから大丈夫だって言って留飲を下げたことがあるただ僕からの視点はこうだったんですけど、
1: あいや俺らからしたら、うん、やっぱ加賀屋が喧嘩してるのを見て、はい、やっぱ落ち着いたよねあなんかあ俺らよりヤバい喧嘩してるやつがいるぞっていうのでお互いにこう落ち着けたんだよね
0: でお互いがお互いの喧嘩を見て、あ俺らの方がマシだと思ったっていう、
1: ありがとうって思いながら、
0: あれでももう8年前とかですね。すごい長い付き合いで、
1: 恐ろしいですね。
0: だからここに、うん、だからそれこそ草薙さんも来ていただいたことあるんですけど、うんね、あの4000の後藤だったりとか、あの石橋が来てくれたりとか、
1: は
0: いはい、あの昔なじみをここに、うん、呼ぶっていうのが一番嬉しいですね。で特にこの宮下さんはこの、まあ、この回のテーマが、
1: はい、
0: この暇を極めろ暇人道ということで、はいはいはい、まあ暇な印象が全くないんで、
1: う
0: ん、
1: あそうっすね、
0: はい、
1: 暇というかだからぼーっとするのが苦手、
0: うん、ああそうなんですか。
1: もう、次の日が休みの日だったら、うんはい、逆にそのああ休めるじゃなくて、やべ何しようって思う
0: やべ何しよう、足りないくらい、
1: そのまず朝遊戯王やるでしょ
0: いや朝遊戯王
1: そうで昼前の1時間にベイブレードやってみた
0: いないやそう大青春、
1: 計画をちょっと立てないと気が済まない、うん、い
0: や全部ランドセルで通ってます今
1: そのいやそうなのよ、
0: 朝遊戯王ってどうするんですか。
1: 恥ずかしいんだけどね、もうさすがに、はい、俺でも40になっても言ってんだろうなっていう、
0: いやでも
1: 遊戯王ベイブレード
0: ちゃんと、うん、この車運転してて車マイカーを持たれてたりとか、うんまあ、ご結婚されてたりとか、
1: はいはいはいはい、
0: ちゃんと家庭も築いて

0: でもお金もちゃんと必要になってくるわけじゃないですか。お金のかけ方とかバカになってきません？
1: わ、いやーないかもな。なんか
0: できてます。
1: そうだから価格もそうだけどさ、はいはい、母子家庭でさ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 結構まあ苦労したじゃない、はい、お互いにね、
0: は
1: い、
0: ここが一番盛り上がるんですよね宮下さんは共通点が非常に多いですがお父さんも結構ね、
1: そうそうそうそう、派手な結構やんちゃなね、はい、方なんでね、はい、地下格闘技の格闘技をやってる
0: びっくりした本当に
1: 地下格闘家なんで、
0: 地下格闘家っていうのがねびっくりした。
1: 桜井幕秀樹って名前でねやってるんですけど、
0: はい、桜井幕秀樹、
1: そうそう、まあまあそういうね、はい、ちょっとやんちゃな親を持って、はい、まあ、母子家庭だったんで、はい、結構やっぱお金がないっていうことの、はいはいはい、恐怖を知ってるの、はい、やっぱ、はい、何度このなんだろうな、はい、家を売るかで親と喧嘩したか子供の頃。
0: マジっすか。
1: もううちはお金がないからお家を売ってもう他で暮らすしかないかもしれないっていうのを必死で拒絶して親と戦ったっていうのはやっぱ幼少期すごいあったから
0: すごい、
1: そう、なんか お金のなんかそう使いすぎちゃダメだっていう感覚はすごいずっとある、は
0: い、いや素晴らしいですね、うん、僕もマジでそうなんですよ、全く、うん、ね、全くそうです。絶対にこれ以上の家賃のところに引っ越さないって決めてますし、
1: わかるわかる、
0: もう何が起こる、
1: めっちゃわかる。俺ももう限界来てるのに家賃9万のとこ住んでる、うん、
0: ちょっと待ってくださいよちょっと待ってください、
1: もう限界来てんだけどね。
0: え、車何乗ってましたっけ？
1: 車テスラ。
0: なんで？家賃9万でテスラの人いないんですよ。あんなにすごいハイテクなテスラ乗っているのに家賃が9万円。
1: 9万。
0: いやちょっとそれはさすがにもうちょっと高いですよ僕。言っても。
1: あ、でしょ？
0: はい。
1: そう。いやもう限界。で俺妻と暮らしてんの。
0: いやほんまにすごいですね。だからそのモテる量も決まってるし、
1: うん、
0: だから倉庫じゃないけどすごい段ボール山積みみたいな。
1: あ、そうね。だからもうボードゲームとかでいうととんでもないことになってるから、はい、まあもう持ちきれないのは実家に送って、
0: はいはい、
1: もうだから実家は俺が住んでた、
0: はいはいはい、
1: もしくは俺の部屋みたいなところはもう倉庫みたいになってて、は
0: い
1: は
0: い、なるほど、そういう
1: の
0: ね、
1: それはもうこのギュウギュウ、もうあのテトリスだったら死んでる。
0: あ、もうボボボボ全部廃炉、全部廃炉になっちゃって終わり。すごいですね。いやちょっとね宮下さんね、うん、たくさんの伺っていきたいので、はい、引き続きあのお待ちしてメッセージのねこちら宮下さんに聞きたいことなんかもお待ちしております。チェーベーブぐるぐる引き続き暇について皆さんでぐるぐる考えていきましょう。ということでここで私側からですねちょうどプラダを着た悪魔を見たということでこちら1曲お届けしたいと思います。 KT タンストゥールで Suddenly I See。

届けしたのは KT タウンスツールで Suddenly I See でした。お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。 J-WAVE on 81.3 FM

0: ぐるぐる。
1: Jウェブぐるぐる、今夜のテーマは極めろ暇人道ということで、宮下草薙の宮下さんとお届けしております。お願いします。ということでメッセージが届いておりますので、こちら読んでいきたいと思います。ラジオネームゆっけさん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。まさに私は今日のテーマ通り、ゴールデンウィーク中ほとんど予定がなく、超絶暇を持て余しまくっている日々を過ごしております。もう暇すぎて体内時計が狂い出している今、やっていることがあります。ズバリ、遠い場所の風景や美味しいご飯の写真を見て行った気持ちになるバーチャル旅行です。最近は VR でもそのようなものがあり、バーチャル海外旅行なんてものもできるそうです。これで今年のゴールデンウィークは名古屋、東京、北海道に旅行した気分になりました。
2: いや、でも俺ちょっとこれ分かるなって思うなって、はいはい、なんか iPhone が一番最初出たての頃に、はいはい、アプリでね、なんかスパイカムっていうアプリがあったの、はい、それが世界各国の監視カメラを見れるみたいな。
1: めっちゃすごい。
2: で、監視カメラでその人々が生活してるのをなんか見れるのよ。
1: え、本当に？
2: そう、つながったんですか？なんかいろいろこうパーッとやると見れて、それはね、マジで海外旅行してる気分になってるの
1: が、それすごい。その海外を守ってるみたいな気持ち。
2: 名前も相まって、もしかしたら違法アプリかもしれない。
1: あ、なるほどね。当時、
2: そう、
1: 当時だって14、15年前
2: とか。そう、
1: やばいっすね。それぐらい前。いや、
2: めっちゃわかる。でもなんか写真とかそういうの見てね、はい、そういう気分になります。
1: 僕は運転できないんですよ。
2: うん、
1: ペーパードライバーで、
2: はいはいはい、
1: でも運転練習したいなと思って、うん、ドラレコの映像を見るんです、うん、僕。
2: え、それはただただ、はい、そう、安全運転のドラレコ、なんか事故の記録とか
1: ね。いや、ガチンコの安全、雨の、群馬とか、
2: はいはいはいはい、
1: それを本当にただただガッチッガッチッガッチッと、僕そのテレビにできるだけ近づいて、暗くしてテレビにできるだけ近づいて、本当に運転してるみたいに、うん、その座椅子じゃないですけど、クッション置いて、それで運転の練習をするっていうのを。
2: ゲームでさ、はい、あのスチームのゲームなんだけど、それこそ
1: スチームのゲーム
2: 、はい、あのユーロトラックシミュレーターっていうゲームがあって、それがトラックの運転手になって、はい、長距離ドライブで物を運ぶだけのゲーム。
1: あれね、じゃないですか。
2: あれめっちゃ落ち着く。
1: 落ち着く。おもろいじゃなくて。
2: おもろいじゃなくて、もうね、自分が本当にそういうトラックの運転手になった気分で、はい、こう運転できるの。本当に没入して、荷物は、借金とかもあるんだけど、借金がある借金あるから運ばないとって言って、ね、そう、運転して
1: 地道に働かないといけないんだ。
2: なんか夜とか寝る前にやるとめっちゃ落ち着くのよ。
1: マジで。めっちゃおもろい
2: っす。でも夜やると本当にたまにあの寝落ちしそうになって、あの見るとトラック横転してる。
1: 危ねえ、よかった、
2: 危ねえ、よかった、これでっていう。
1: おもろ。

0: え、それだからハンドルのコントローラーとかも外付けで買えます
1: よね。買ったらより没入感すごいことになると思う。
0: そうか、ハンドルのコントローラーだ。いや、これめちゃめちゃいいですね。海外旅行なんかも、
1: ね、バーチャルいいよね、
0: はい、
1: そうそう、
0: ぜひユッケさん試してみてください、うん。ラジオネームササラモサラさん、加賀さん宮下さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は暇だなと思ったら小獣人になった気分で荒探しをし、とにかく部屋の片付けを行います。どんなにある程度片付けていても、はい、自分の中にいる小獣人を召喚して、うん、やだ、埃が溜まってるじゃない、まるまるちゃんが吸い込んだらどうするつもりとエンドレス妄想でいけます。ちなみに私は結婚もしておらず一人暮らしです。ゴールデンウィークの残りの日程、暇を持て余す方にもおすすめです。こんな人はもう大丈夫ですね、
1: う
0: ん、
1: 大丈夫そう。
0: 大丈夫。
1: また初日でやっちゃったらその後どうするんだろうっていう、うん、
0: 綺麗になっちゃうんだから、
1: うん、
0: やだ、もう本当にこの雑草見えないのかしら。自分で一人で言う、だから急に我に返る瞬間だけ来ないでほしいな。
1: 確かにね、
0: こういうの得意。やっぱコントするんで僕は、
1: うん、
0: こんなんやりやすいタイプですけど。
1: いや確かに、そっか。
0: なりきるとかってあります？なりきる
1: 系。いや本当にないよ。だからコントもやんないから、うん、演技なんて突破ファイルでしかやんない
0: あ、確かに突破で。
1: そうそうそう、
0: 店長、
1: ちょっと性格の悪い店長
0: ばっかり店長やってる。うかやもそうですね。
1: そうそうそう、はい、すぐ自分の店が火事になる。
0: 揉め事が起こって、そうそうそう、草薙さんが来て。いやちょっとね、このゴールデンウィークね、うん、ちょっとあれですけれども、続いてラジオネーム下投げコールスローさん、加賀さん宮下さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は暇を持て余した時創作をしています。
1: 創作。
0: 私はゲーム業界で働いており、日頃仕事でも山ほど創作活動をしています。ですが仕事など商品として人気が出るかどうかという視点でも考えなければならないので、うん、どうしても表現や発想に縛りが出てきてしまいます、うん、そのためプライベートで暇な時間があると、ゲームを売る側ではなく、ただのゲーム好きな人間として純粋に自分が好きだと思う物語やキャラクターを自由に妄想し、誰に見せるでもないのにプロットやキャラ設定をスマホのメモに書き溜めています。こういった妄想および創作は道具がなくても自分の脳みそさえあればいくらでも楽しめるので、うん、私にとってはとても良い暇つぶしです。
1: 素敵ですね。
0: お二人は自由な時間に芸人としてではなく、ただのお笑い好きとしてお笑いのことを考えたりネタを考えたりすることはありますか。
1: うん、いや素敵ですね。
0: いや素敵ですよ。それができるならそれができるなら芸人じゃないのかもしれない、
1: ね、もうね、芸人になった瞬間にそれができなくなる、
0: うん、もう無理です
1: よ、ね、気はねしますよね。
0: いかに離れるか、
1: うん、
0: いかにお笑いから離れるか、うん、ということを見ますし、うん、
1: 確かに確かに。
0: でも高橋留美子先生でしたっけ、うん、僕恐ろしい、うん、漫画を描いてる、うん、あ今休憩に漫画を描いてるみたいな。
1: いやすごいよね。
0: なんか言ってる人がいて、ちょっと恐ろしい。それができたら
1: バケモンだよ。
0: でもゲームとか考えたりするっていうのはね、うん、僕もゲームの映像めっちゃ見るんですよ。もう本当にゲームプレイしてると止まらなくなっちゃうんで、
1: はいはいはい、
0: とにかく YouTube で見るんですよ、うんうんうん、僕大好きなのが、うん、本当 RTA とか。
1: はいはいはい、 RTA 面白いね。
0: 面白いですよね。時のオカリナの映像を最近ずっと見ちゃってて、
1: うん、RTA、
0: はい、時のオカリナの RTA がすごいことになってて、
1: うん、でなんかちょっと見たことあるよ。あ、なんか最初、もう最初のね、小屋からなんかいろいろできるんだよね、
0: はいはいはい、小屋からできて、もう本当にもうバグをいっぱい駆使して、うん、で途中でカメラがフリーズして、
1: うん、
0: カメラがフリーズしちゃって、もう主人公のリンクを、うん、
1: はいはいはい、
0: 追えない状況になるんですよ。ただ定点カメラで主人公のいる森が映ってるだけなんですけど、ふわっふわっふわっふわっふわっふわっとか言ったら急にエンディングの方まで飛んでて、なんかそのなんかショートカットが
1: すごいよね。それ見つける人たち
0: ね、え、ああいうの楽しい。今だからその最新のとかってそういうバグとかがないから、うん、あれですけど、もう時間が欲しいですね。本当にゲームをする時間が欲しい、ね、うん、続いてラジオネーム助手席で運転練習さん、加賀さん宮下さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は1年くらい前に暇な時間で特技を身につけようとルービックキューブを買いました。初めは少しずつできるようになっていくのがとても楽しく、はい、うん、暇がいい感じに潰れたのですが、だんだん手順が難しくなっていくにつれ嫌になってしまい、結局半年以上触っていません、宮下さんはルービックキューブが得意だと思いますし、
1: はい、
0: それ以外にもいろんなゲームで時間を上手に使っているイメージですが、飽きることやできなくて嫌になることはないんですか。暇な

0: 時間を上手に使うためにも最後までやり遂げる秘訣があれば教えてほしいです。
1: あ、
0: 宮下さんこういうのなんかその上達というか、はい、トレーニングめっちゃうまいイメージあるんですよ。
2: そうね、なんか変な自信がある、そのやればできるっていう
0: 最初もそうだった
2: 変なでき
0: る宮下さんのその時間がね、うん、ネタの時間の制限があるせいで、うん、あれだけどネタ時間の制限なかったら R は優勝してるってずっと言ってましたもんね。そう
2: そうそう、1時間くれたら
0: ないですよそんな1時間の
2: 1時間漫談させてくれたらさ優勝できる。
0: 初めて会った時から言ってた初めて会った時から1時間のネタ番組やったら絶対優勝できる。
2: 短く笑わすとかは無理なんだ、うん、
0: 実際おもろいっていうね、本当に漫談めっちゃおもろかったんですけど、
1: いや なんかそのゲームとかなんか、うん、コツコツ頑張る秘訣とかってありますか、
2: うん、どうなんだろう。まあでもやっぱ自分で満足いかないとやめらんないんだよな。何が。でも結構だから、自堕落というか、はい、これひどいなっていうこともやっちゃう。そのポケモンとかさ、厳選あるじゃん。卵でね、はい、なんか産まして、はい、いいポケモンが出るまでずっとやるみたいな、はい。あれはだから、足でやりながら漫画読んでた。ポケモンの厳選を
0: ううかだからゲームボーイアドバンスとかの時代ってことですか。
2: そうそうそう、
0: DS とか
2: 足で、はい、そうボタンを押して、はい、方向キーを押して移動させて、はい、で移動させると、はい、その稼げるの、はい、その卵が生まれるまでの時間を、はい、でまあ音とかで判断して、はい、あ生まれたなとかで見て、はい、あダメだなでまた足でこうやるみたいな。
0: 宮下さんマックス2台操作できるんです
2: よそうそうそう
0: あよくな相談する相手違うわもう全然その極め方のレベルが違いますもんね。いや素晴らしいですねこちら、続いてラジオネーム北部区部マネージャーさん、加賀さん宮下さんこんばんは。ゴールデンウィークや夏休みなどの長期休み中は初めの 2,3 日は YouTube やサブスクを見たいだけ見たりしていますが、うん、すぐに飽きてしまいます。そこで今回のゴールデンウィークは味噌汁の味噌がどこの味噌か食べただけで分かるようにしたいと考えていますこれは強気ですよ
2: いやめちゃくちゃ多いですけどね味噌、うん、
0: 味噌どこの味噌か
2: 信州とかそれぐらいの簡単な
0: 何種類か自分の近所で買えるスーパーで買ってくる、
2: うん、これは天地返しですねとかそういうこと
0: えその天地返しってのはどう
2: 製法
0: 製法
2: 天地返し系のやつですねとかってことかな。
0: 味噌にも詳しいんですかちょっとわからない。
2: いや別に詳しくないけど、うん、そう味噌普通に売ってるね味噌で今
0: 親困りません、うん、だってその帰宅部マネージャーさんがねこれは夏休みなの期間中はって言ってるけど、うん、なんてこの味噌なんて1個あったらでかいじゃないですか。そうそうそう冷凍庫に何個も入れられたら困りません、うん、味噌
2: 困るよ
0: これ。でもすごいそのなんか食とかはなんかやったりしてます。
2: 食いや食も好きよだからまあその YouTube でねぶらりめんチャンネルラーメンの専門チャンネルやったりとか、はいまあ、最近だと妻と一緒にビリヤニ作ったりとか。
0: え
2: そうそうビリヤニってなんかねそう高級なあの料理らしいんだけど、ね、なんかパーティーとかなんかそういう特別な時に食べる料理らしいんだけど。
0: ビリヤニってタイ料理みたいなやつですか。
2: インドとかそっちの料理なんだけど、
0: そういうのもやってるんだ、うん、奥さんにこうなんか宮下さんその食のこだわりで怒られたりとかってしないんですか、う
2: ん、あでも奥さんはだから警戒してる俺がすごいこだわりが強いから。
0: あなるほど、
2: うん、すごい警戒。
0: 基本的には趣味は合うんですか。
2: 趣味合うめっちゃ。
0: うわ最高っす、ね、
2: そう映画とか好きだし、はい、もう一緒になんかこうやってくれるしそうありがたいさ。
0: そのパートナーがいるっていうのが一番ですね、うん、本当に。ちょっとねゴールデンウィーク期間中のメッセージたくさんまだまだお待ちしておりますので、はいうん、この後も引き続き宮下さんとお話ししていただいていきます、はいメッセージはですね番組サイトにありますメッセージトゥスタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。この後も暇についてぐるぐる考えていきましょう。さてお知らせの後はですねぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラムグルーヴバンチ、うん、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です、うん。

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆり香です。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい。
0: ね、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: ライブとかしますけど、なんか私最近右足が痛くて、
1: ん
0: ミュージックステーションの時になんか右足の骨が出てる、膝の横のさ骨が出てるって言われたじゃん。
1: そうそうそう。
0: だからさ、ちょっとなんか足が歪んでんのかなと思って意識して歩いたらさ、うん、なんか右足が痛い。
1: あ、意識しすぎて、
0: うん、わかんない。誰かこう直し方を教えてください、うん、痛いです。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思いますが、その前に1曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌です。ミュージックビデオも公開中のこの曲、羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドックスでした、ではここからはせーのめいめいお悩み相談室のコーナーです。
1: はい、
0: クルーネームの岡みどりつかみどりさん、大学4年生の21歳女です。今就活真っ最中で毎日面接や適性検査などに追われています。何をしている時も就活のことが頭にあり、自分は就職できるのかという不安がつきまとっています。終わりが見えない不安にどう対処していくべきでしょうか。まあ、ただ中だ。もう始まったばっかりってことかな、ね、4月に。
1: そうですか、今集中してるんですね。
0: 終わりが見えない不安、まあ不安だよね。
1: まあね、特に就活なんてどこも受かんなかったらどうなるんだって思っちゃうよね。
0: でもなんとかなるだよね。
1: まあ、なんとかなるとは思うよ本当に
0: でも不安なんだよね。でももうそれは対処できないよね。
1: 不安はまあそうね、結果が出るまではね、どうしようもないと思いますけど、
0: なんかさ、やり方としたらさ、なんか本当にこう毎日今日やるべきことにさ集中してさ、その今に集中していくこととかさ、あるし、あとは本当にこの今が人生を決めるって思っちゃうじゃん、就活とか、なんか私だったらさ、なんか特にテレビ番組に出る時とかめっちゃ緊張するんだけど、今ここで歌詞が飛んでしまったら、もう人生が終わるかもしれないくらいのさ、感じでさ、いつも向かってるたわけ。でもある時なんか気づいたの、人生はそれで終わらないっていうことに
1: でもなんかこの話なんかしたような気もするね。
0: したっけ。
1: したかも。人生はそれだけじゃ終わらないっていう。
0: そう、まあでもこれはやり方としてね、だからなんか別にそのさ、自分がミスだって思ってもさ、それが味になることもあるじゃない。ミスったことが、まあ、バズるかもしれないしさ、なんか就活で言えばさ、余計なこと言っちゃったかもがさあ、なんか意外と印象に残ったなってなるかもしれないしさ、だから今だけが全てじゃないっていうか、まあ、これうまくいかなくても他の会社もあるかもしれないし、来年も再来年もあるかもしれないじゃん、っていう気持ちで大きくいくと、まあ、不安に対処っていう意味ではうまくいくと思うんですけど、そうもいかないと思うんですよね。
1: はいはい、
0: どうしようねどうしようね。
1: そうですね、まあ、でもね、

0: その何をしてもさ不安なのを何抱えようが抱えまいがさ、まあ、自分がやったことが結果になるわけだから、
1: うん、
0: 今悩んでるのなんか損だなって分かんない損じゃないけど全然それもいいことだと思うんだけど、うん、だからもう自分の今やることに集中した方が不安な気持ちがその嫌なんだったらね、その不安でもうどうしようもないみたいな、
1: うん、そうだよね、
0: もうそうよ、階段一段を見た方がいい、階段のその出口じゃなくて、
1: めっちゃそう私にも響いたいやだから本当に終わりが見えない不安っていうのはなんか別に職業をゲットしてもあるわけじゃん、
0: あるある、うん、
1: だってなんか今の時代みんなさ転職とかしていくし、いろんなことが不安定な時代だからさ、どの会社に何が起きるかとかって分かんないじゃん、
0: うん、
1: 私たちもミュージシャンっていう仕事を持ってるけどさ、いろいろ不安はあるし、ね、そうなってきた時に対処なんていちいちしてたらすごい時間がもうそれだけで過ぎていくから、
0: うん、
1: やることをやらないといけないのかも
0: ね、
1: うん、ちょうど数秒前まで悩んでたん
0: です、あれそうなんですか、そうなの、
1: 響きましたね、何からやっていこうね、でも毎日追われてるうちにさ、
0: うん、
1: 自分ってなんだろうって思ってくるわけ、この面接とかさ検査とか、うん、今までこう自分が大学で何勉強したいかとかさ自分がどうしたいかみたいな感じで生きてるじゃん、
0: うん、
1: でもさなんか就活とか行くとさ自分がここで何を学びたいかとかは言っちゃいけないみたいな、自分がこの会社に何を貢献できるかだみたいなさ話に急になってきて、
0: あそれは確かに思考がなんか違う方向に行っちゃいそうだね、
1: うん、意味が分かりませんって私は思ったんだけど、
0: うん、
1: まあ、そんなのさみんな入社した時だけのさ、うん、表面上のことだよね、
0: うん、そうよね、
1: うん、まあ就職はできますよ、あの就職したいと思ってれば、
0: うん、
1: 大丈夫です、
0: 大丈夫だと思います、
1: 大丈夫だと思います、うん、不安は就職した先もあるのであまり不安を見つめすぎないように、うん、今だけ階段を一段一段一緒にやっていくっていうのはいかがでしょうか、
0: うんうん、いかがでしょうか、
1: おかみどりつかみどりちゃん、
0: おかみどりつかみどりちゃん頑張ってください、
1: 頑張ってください、みどちゃん、
0: みどちゃん、みどちゃん、
1: みどちゃん、頑張ろう、
0: はい、
1: はい、グループバンチそろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナルの武道館公演のライブブルーレイが発売中です、ぜひご覧ください。
0: 9月からは初の全国ホールツアー羊文学ツアー2026ツーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です、うん、オフィシャル選考2次スタートしていますので皆さんぜひチェックしてください。
1: はい、ちょうど今グッズの打ち合わせをしてきてすごくそれも可愛くなりそうなので、
0: はいはい、
1: お楽しみに、それから5月19日火曜日、門高輪にて開催される開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザモンに出演します。これも結構和楽器とのセッションなんですけど、うん、音源がね届いてこの前、
0: うん、
1: めっちゃいいアレンジになってますので、うん、来てください。この後はスタジオの加賀さんにお返しします。今日の相談者はおかみどりつかみどりちゃんだったんですが、
0: うん、
1: 加賀さんが今つかみどりたいものとは何ですか。ここまでは羊文学の塩塚萌香と
0: 笠井ゆり香でした。
1: バイバーイ。 J-Wave
2: 羊文学のお二人ありがとうございました、うん、いや加賀さんが今掴み取りたいものはっていう、いやもう本当に、うん、もう本当に一つしか思いつかなくて、
3: うん、
2: キングオブコントで優勝することだけなんですよずっともう他のものは全て手に入ったと言っても過言ではないくらい、
3: いいね、
2: カメラはもう持ってるし、
3: そっかそっか、
2: うん、ビッグカメラのフォトコンテストの審査員とかにも任命してもらったりしてるんで、うん、ちょっとこれだけ優勝

0: ほんとね。いや、撮ってほしいな。
1: いや、あります宮下さん、つかみ取りたいもの。
0: え、明日への希望じゃない？
1: 嘘つけよマジでそんなわけないじゃん、そのキャラでもないし明日への希望じゃないすいません、ちょっと無茶ぶりしてしまって来週もよろしくお願いいたします。ジェベブぐるぐる、今夜は極めろ暇人道ということで、宮下草薙の宮下さんとお届けしております。お願いします。ちょっとメッセージ読んでいきたいと思います、うん。ラジオネーム、あげない中卒芋さん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 私が最近暇な時にしているのは、加谷さんの X のヘッダーをチェックすることです。加賀さんも加谷さんもまめに宣伝ポストをしているにもかかわらず、加谷さんの X のヘッダーは未だに加賀屋の大カロ外店2のままなので、いつ変わるんだろうと暇な時に見ています。せっかくならこのまま単独期間に突入して不義理キャラを極めてほしいまであります。すいません、ちょっとね、
2: はいはいはい、
1: かなって、うん、こう告知もほぼしないくらいだったり、うん、こういう何ですかね、 SNS に興味がないというか、う
0: ん、まあまあ苦手な人もいるよね、
1: は
0: い、
1: 結構こう
0: 気持ちは分かります。
1: 不義理みたいなとこ、不義理とか何ですかね、律儀じゃなさすぎて、はいはいはい、こう
0: ある意味で不義理になってしまう、
1: おろそかにしてしまってるみたいな、ね、うん、いや、これ僕も言ってた時期あるんですよ、うん、こういうのちゃんとした方がいいよって。今過去の単独ライブの画像を、あ、まあヘッダーですよね、
0: はいはいはいはい、
1: みんなの目につくところに、うん、しているとか。
0: そっかそっか、ここって結構見るのか、
1: 見ますね、はいはいはい。宮下さん、こういう気にするタイプ？
0: いや、俺だからしばらく気にしてなくて、はい、俺ってヘッダー何になってたろうって今なんとなく、
1: 本当ですか、
0: 思ったんだけど、多分ね、だいぶ昔にやったなんか、はい、俺ゲームの、はい、番組みたいなのあって、あ、はいはいはい、挑戦者たちがなんか、はい、そのゲームに挑むみたいな、その俺ラスボスだったのよね、確か俺が、
1: はあ、
0: 宮下ーンっていう名前の
1: 、
0: その時に俺がなんかロボットを操作してる時の俺だった気がするな、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、
0: それ以降変えてないかも。
1: 変えてない。
0: あ、そう、それだ、これ。
1: おもろ。
0: そう、ロボット。
1: いや、なんじゃこの。いや、思ってるよりロボットだった。宮下さんがなんかコックピットみたいなところに入ってて、
0: ロボット
1: に。ロボットになってる。はえー。あ、僕こういうのちゃんと考えちゃうタイプなんですよね。
0: そっか、ここってそういう活用法なんだ。
1: なんか、うん、僕がそういう運用とかがあんまり上手じゃないタイプなんですよ。うん、
0: はいはいはい、
1: なんでコツコツやらなきゃって。もともとは僕やってなくて X。
0: 確かにそうね。
1: ツイッターとかやってなくて。
0: うん、いや、そうだったそうだった。
1: それも苦手だからやってなかったんですよ。うん、で、かやは、うん、やってて、だからかや担当みたいになったんですけど、かやがあまりにも告知しないんですよ。
0: なるほど。
1: で、うん、それこそ、オールナイトニッポンとかか、
0: はいはいはい、
1: あ、出させてもらう、初めてそれこそ三四郎さんのやつ出させてもらうときも告知あんましてないとか、いろいろあったりとかで怒ったことがあって、うん、出させてもらうのに告知してないのおかしいよみたいなことで僕は始めたんですよね。
0: まあでもめちゃくちゃ相性いいよね、加賀くんと SNS ね。やっぱ写真
1: 奇跡的
0: 撮るからさ、はい、どう考えたってカヤより相性はいい。
1: いや、もう、ね、びっくりするぐらい伸びたんで、うん、それでまたカヤがふてくされちゃってお前のポストはな、伸びるもんなみたいな感じでちょっとふてくされちゃってるのはあるかもしれないですね、うん。いや、ちょっとね、ね、一応気になったのは、あげない中卒芋さんね、加賀さんも加谷さんもマメに宣伝ポストしてるにもかかわらずっていうのね、うん、僕はずっとマメだったんでね、その加賀さんも加谷さんも加賀さんはすごく頑張ってますし、加谷さんもたまにポストしてますから、ここのね、
0: 加賀屋、ね、全体のイメージになってくれたんじゃない、ね、
1: 全体、まあまあまあ、
0: 加賀が頑張ったことによってね、
1: まあ、細かく言ってるわけじゃないんだけどねすいません、ちょっと引き続きメッセージお待ちしております、うん。メッセージはですね、 J-WAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥスタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いいたします。この後はニュースとお天気です。
3: 高市総理大臣は中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、すぐさま必要

0: 状況と考えていない。必要があれば今年度予算の予備費が活用できると述べました。アメリカはペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。先月アメリカが拿捕したイラン船籍の貨物船の乗員22人がイラン当局側に引き渡され、4日帰国しました。アメリカによる信頼醸成措置だということです。今年夏の全国高校野球選手権大会で女性として初めて審判を務める4人が甲子園球場で審判講習会に参加し、球審の基本動作などを確認しました。週明け今日のアジアの株式市場は、韓国の総合株価指数と台湾の代表的な株価指数の終値がいずれも史上最高値をつけました。続いて天気予報です。今日の関東南部は強い日差しが照りつけ、東京練馬区や八王子市で今年初めて30度を超えて真夏日になり、都心では 28.4 度まで上がりました。明日は高気圧に覆われて一日を通して穏やかに晴れるでしょう。各地の最高気温は23度から24度の予想で、今日より5度前後低くほぼ平年並みになりそうです。あさって振り替え休日は晴れのち曇りの予想です。以上、ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。ゴールデンウィークはどこかに行ったりするんですかね。まあ、そこちょっと、まあ、先に帰っちゃうから答えられないか、すいません。お知らせの後も宮下さんとお届け。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 今夜は極めろ暇人道というテーマで宮下さんとお送りしておりますが、はい、ここで特別企画を行いたいと思います。題してかがと宮下暇つぶしグランプリ。今回はですね、ブルーの皆さんから加賀と宮下さんの2人でできる暇つぶしを、送ってきてもらっています。
2: はい、
1: 今後ですね、
2: 僕ら2人でできること、
1: はい、本当に2人で。
2: なるほど、なるほど。
1: 今後僕と宮下さんが2人っきりになった時
2: 仮にね
1: 2人っきりに

0: 遊戯をやるってお互い共通の趣味があるんだから
1: 宮下さんに教えてもらいたいっていう話もしてるし全然遊戯王が大有力候補なんですけれども、うん、
0: そっか、それ以上のね何かがあるかもしれない
1: あった時のためにということで、うん、メッセージ送ってきていただいておりまして、はい、一番最適な過ごし方を提示してくれたリスナーさんグルーの方が優勝です。宮下さん空き時間できた時って、うん、本当にその隙間は何します？
2: 空き時間あでも Kindle とかで小説を読んで
1: そうだ宮下さんが3体教えてくれたんですよ。
0: あそうそう3体ね
1: くそおもろかっため
2: っちゃおもろ
0: い3体ね
1: 本当に
0: いやもっといろいろあるよ教えて
1: い, いや本当に上手なんだよな先輩、うん、いやでも小説読んだりとかあると思いますけど、うん、ちょっとね、うん、たくさん候補送ってきていただいておりますので、はい、早速、読み上げていきたいと思います。ラジオネーム温かな高菜さん加賀さん宮下さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 私がお二人におすすめしたい暇つぶしは妄想キャスティングです。
2: うん、
1: 好きな漫画や小説が実写化するとしたらと妄想しながらキャスティングを考えるだけでワクワクして時間もあっという間に過ぎてしまいます。うん、今回はお二人に宮下さんが大好きな遊戯王を実写映画化するなら
0: うわ
1: 遊戯会話城之内杏子を誰に演じてほしいか暇つぶしに考えてみてほしいです。相当上手じゃないですか温かな高菜さん。これ確かにしかも二人の共通点ではある遊戯王が好きだという、
0: う
1: んう
0: んうわ
1: これ考えたことありますか？
0: もっと時間欲しい
1: もうすでにもったいないすでにこっちやってみますか？ちょやってみます
0: ね。
1: ちょっと空き時間の手で、
0: ね、空き時間の手で
1: やってみますか？
0: うん、
1: それでは、暇つぶしチャレンジスタート。結構空きますねなんか
0: ねまだ
1: どうします？漫才のリハもうないっすもんね。
0: いやもうないのにもうここから3時間ぐらいだ
1: ねえっすよね、うん、湾岸であれしますか？なんかします？
0: なんか映画やってたらね映画、うん、まあでもギリだよね3時間ってね多分ね。
1: ああ映画
0: ちょっとギリかもしれない。
1: 最近あれですよね、うん、まあ実写のものが最近増えてね、
0: うんうん、
1: あれ見ました、うん、あれなんだっけなあれ出てこないや。
0: まあ、キングダムとかゴールデンカムイとか ね、
1: はい、
0: あの辺結構実写化、
1: ね、絶対当たりますよね最近、
0: うん、割とね
1: 坂本デイズか
0: 坂本デイズ確か最近ね、
1: はい、意外とやってないの遊戯王とかやってないですよね
0: あ確かにね
1: いいよ遊戯王やってない
0: っすね。遊戯王やってないね。
1: 実写映画してないっすよ、
0: ね、確かに。
1: それこそ今 CG とかもすごいから。
0: うん。
1: 誰
0: やってほしいな。
1: やるとしたら誰？
0: うわー難しいね。
1: 宮下さんやってほしいですか実写化？
0: 遊戯王？はい、いやまあまあまあでもね盛り上がるからね、はい、実写化するとね。
1: 何編とかだけやってみるとかはね確かに。
0: 確かに確かに。
1: 面白いかもしれないですね。うん
0: いや
1: うわ誰だろう
0: インセクター墓とかのとこはやってほしいな。
1: ああ、ね、確かに、ね、ペガサス
0: ペガサスとか、
1: はい、うわ誰にします遊戯。
0: うわむず遊戯。遊戯ってだってさ表遊戯と裏の闇遊戯が必要だよ。
1: 確かにそうか。
0: うんあれをだから2つ演じ分けられる人じゃないとね。
1: あそこは1人2役ですか？これ2人
0: あ変える
1: 変えちゃってもいいっすよね。
0: 変えに行くそれ。あでもありかもね変えるのも
1: ねえ優しい。うわ誰だろう。
0: うわ難しいな。
1: うわマジ難しいな。
0: ね
1: 表遊戯誰がやるんだろう。
0: 表遊戯いやだから
1: 全然うわ全然違うわ全然違うな。
0: マジでいないな。
1: マジで難しいですね。なんか僕逆にもう女の子とかなのかな今思っちゃって。いや全然違うな。今誰だ
0: 遊戯がいないからだからやられてないんかもな。遊戯できる人がいないから
1: 本人にやってもらうしかないですよねやっぱり。
0: かもしんないわ。
1: そうっすよね。
0: 風間俊介さん
1: 風間君にやってもらうしか。
0: 風間俊介さんにもし仮にだから子供がねできて、はい
1: かかるって
0: 生まれた子が育ったらかもな。
1: 時間かかるってなんで闇遊戯20個くらい上だっつか30個くらい上だっちゃう。
0: ちょっと難しい。だから結構俺のもう本当に、
1: はい、
0: まあやってるし理想で言うとね、はい、まあ海馬瀬戸ってね、はい、まあイメージとは違うと思うんだけど、はい、やっぱあの僕一応友達なんでね、はい、中島

0: 島健人くん、
1: ケンティ
0: がやっぱ会話大好きなのよ。
1: ケンティの会話なんかちょっと最高じゃないですか、
0: ね、ちょっとやってほしいよね。
1: え、やば。
0: 最近だから結構ね、なんかちょっとやさぐれた役とかもやってるのよ、中島くん。コンビニ兄弟っていうので、
1: はいはいはい、
0: なんか一人二役やってんの。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、なんかアイドルっぽいコンビニの店長と、はい、なんか運び屋みたいなちょっとやさぐれたやつみたいな。だからもうちょっともしかしたら遊戯の準備してる可能性もあるわ。
1: 遊戯の準備、うん、いやいや全部ケンティいやちょっと終了、
0: うわ
1: ちょっと良すぎる
0: 時間欲しいな。
1: 時間欲しいですね、うん、ちょっとこれ最高すぎて、ね、普通にこれだけでもいける
0: くらい、ね、もっとだから携帯とかいじりながら、
1: はい、いや、ね、そうっすよね。
0: そう、誰かいないかなでやりたいわ。
1: アンズね、アンズ世代によりますよね。
0: 確かに
1: 今の人たちでやるのだったら、うん、う
0: わ、アンズやっぱ背ちょっと高くない人だよね。
1: いや、そうっすよね、
0: ね、ちょっとスラーっとしてる人、ショートカット似合わないとね。
1: クジャクマイは、うん、いやなー、ナミオさんとかだと違うのかな。やっぱクジャクマイとかエライザさんとかがもうちょっと年齢いったらですよね。
0: 確かにね、
1: クジャクマイ、アンズはでもうわー、これたまらんすねいや、ケンティ、いや、そう、さ、あ、すいません、温かな高野さんだいぶ、最有力候補に
0: だいぶいいです。
1: はい、すいません、
0: はい、
1: 続いての暇つぶしのね、はい、メールにも行きたいと思います。ちょっと盛り上がりすぎちゃった。
0: ちょっとトップバッターが
1: 良すぎましたね。ラジオネームひなぎくさん、その場でできる暇つぶし方法ですが、ペン落とし対決はどうでしょうか。
0: うん、
1: 一人がペンを垂直に持ち、好きなタイミングで手を離します。もう一人はそのペンが床に落ちる前にキャッチできるかを競うという反射神経テストのような遊びです。落下ギリギリの低い位置で掴むほど難易度が上がります。ぜひ試してみてください。
0: それね、
1: これ分かります。
0: いや、分かる分かる。
1: なんか海外の映像とかで、なんかボタンを押したら上からバーが降ってきて、それを何本か落ちてくるのをキャッチできるか。
0: で、なんかノールックでキャッチしてるね、すごい人は。
1: それを、2人でやってみるという。
0: いや、これね、俺、イライラが勝つんだよな。
1: え、待ってください。イライラが勝つ、
0: うん、取れないイライラが勝つのよ、これ。
1: あ、そうなの、
0: うーんってなるな。わかる、なんか。
1: だから整ってるゲームが好きなんですもんね。
0: そうそうそうそう、
1: ルールがね。
0: そうそうそう。
1: ルールが整って
0: る。破綻してる、破綻してる。能力に依存しすぎてるゲームとして。
1: いや、そういうもんなんですよ、
0: プレイヤーの。
1: え、ちょっとやってみます、どうします、ね、これどうやってやればいいんだろう。
0: で、ここ、え、ここでできんの、
1: ここで。
0: これで。
1: これで、今僕が
0: ここで、ね、
1: マイクから離れないように、
0: はいはいはい、
1: できるだけ伸ばして、はい、ここで話して、
0: はいはい、
1: 急に話すってことですよね。
0: そうそうそう、なんか会話とかしながら、
1: ね、しながら急に話して、これで反応できるかってことですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。
1: え、明日って休みなんでしたっけ。
0: 明日、
1: あ予想いや、びっくりするんですけど、うん、明日って休みなんですけって言った瞬間に、宮下さんがちゃんと上向いて、うん、予定を考えるちゃんと、
0: いやね、明日がね、結構難しめの収録だったからね、考えちゃったな、今。
1: 明日大変なんだよなっていう。
0: 明日がそれじゃなければ。結構、大型のトーク番組だったから。
1: あ、そうなんすか。
0: そう。
1: あ、
0: いや、それじゃなかったら今撮れたよ。
1: 強烈な長いことある。
0: 強烈な長いことある。
1: あれか。
0: 一人が大回しする。
1: なるほど。
0: 一人がもう大回しして。
1: すごい。
0: やるやつ。
1: 頑張り、逆もやってみます。
0: 確かにね。
1: 一応ね。うん、今のところ全然盛り上がってない。
0: 確かにな。
1: いや、僕でも結構こういう反射神経とかね。う
0: ん、あ、本当、結構運動神経いい方。
1: で、目がいいんです、そもそも。
0: あ、そうなの、あ、はい、そっか、そっか、カメラとかやってるもん、ね。
1: カメラとかやるから。
0: え、学生時代何やってたの
1: は、やめてました。ごめんなさい。高校やめたなっていうので、ごめんなさい。高校、ごめんなさい。
0: 手のひらに乗ってた、一回乗って、立って落ちたけど、ペンが。
1: なんか、中指だけ動いて、中指の上に乗せるという、なんか、高等テクニックみたいなのを披露したんですけど。
0: 人って考えちゃうからね、はい、パッとこう。
1: 学生時代のこと聞かないでください、僕に。僕にお互い様じゃないですか、それは。
0: そっかそっか。
1: いや、これはちょっとごめんなさい。二人きりの時には結構気まずい空間が、
0: ちょっとね、
1: 流れてしまうかもしれない、
0: ね。逆に大勢だったらいいからね、まだね。
1: は
0: い、
1: 何人かで、子供とかだったら、
0: そうそうそう、
1: いいですね。
0: オーディエンスがいるんだ
1: ったら。はい、ちょっと引き出しのこの奥に、 しまわせていただきたいと思います。稲菊さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続きまして、ラジオネーム、愛ちゃんさん。加賀さん、宮下さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: その場でできる暇つぶし方法を教えます。うん、まだ披露するには、クオリティが低いモノマネの練習。

0: をしましょう。あっという間に時間が過ぎますし、今後のいざという時の一芸披露の助けにもなります。
1: いやこれはな、芸人からしたら地獄じゃない？
0: モノマネ普段や練習します？
1: なんも。
0: 僕もなんですよ。それこ それ企画でモノマネ練習してみませんか、うん、みたいなのあったんですよ。このラジオのラパルフェに来てもらって、うん、ほんまに上手くならなくて、
1: うん、
0: いや見つかんなかったんですけど。
1: いや俺もだから全然よ。なんかね、一回社長子さん、
0: はい、
1: でなんかラジオ一緒になった時に、
0: ああそうか、遊戯王もあれだし、
1: 俺の声でできるモノマネってあるのかって聞いたのね、
0: はいはい、
1: そしたらなんか一応あの高橋さん、
0: はい、
1: あの上り龍、そうサバンナの高橋さんだったらできるんじゃないか、
0: はい、
1: みたいな。
0: 上り、
1: あのお腹痛くなった時のセリフあるよ、 CM の
0: ストッパーの、
1: そうそう、来た上り龍みたいな。
0: あ、でも確かにちょっと今、
1: うん、あ本当、
0: はい、雰囲気
1: あった、
0: 似そうでしたよ、
1: 似そうだった、はい、そうはなんかできるんじゃないかって言われたけど、別に練習はしてない。
0: このくらいの優しい効果がないですよね、
1: うん、
0: モノマネを、
1: うん、
0: 僕ね、人のネタはめっちゃ真似するんですよ。
1: うん、
0: でお風呂で、
1: はいはいはい、いやでも得意そうだけどね、やっぱコントやってる人って。
0: モグラさんだけめっちゃ得意です。
1: あ、
0: モグラさんが、うん、あのクローゼットの中に隠れてる瀬川栄子さんみたいな喋り方、
1: はいはいはい、
0: あんあんたの、
1: ああ、
0: うん、お前、
1: 似てるわ。
0: わきんおとんこの、こんねんなけんすごい、上手なんだよね。これは、僕がお笑いファンすぎて、どこにも披露する場がないっていう。だから、その、ストレートがないんですよね。
1: うん。
0: いや、これは、ビートたけしさん。
1: いや、無理だよ。
0: たんちゃんはよ、僕はさ、
1: やっぱやるからさ、
0: やんちゃな時期もあったよな。
1: これだからさ、結局肩なのよ。これ肩だけだからさ、音声だけじゃ伝わんないから。
0: これ全然ダメですか、これ。いやよ、いやよ、おいしいよな。何を考えてないんだよ、このくらいの。ちょっとダメですね。
1: まあまあそうね。
0: これは。
1: いや厳しいっすね、
0: これは厳しいですね、
1: モノマネはなかなかね。
0: だから判定できないモノマネとかがあるといいですよね、
1: うん、確かに。
0: あれずるくないですか、ああいう時ずるくないですか、これモノマネ振られた時に日常モノマネみたいな、
1: うん、あ確かにね、それありだったらね、
0: あれずるいっすよね、
1: うん、いやあれずるいよ、
0: 色モネ屋でショートコントじゃんっていうモノマネする人。あれずるいですよね、
1: その角度のずるさ。
0: で確かにこれ、うん、ほんまに仲良かったらちょっとありかもしれないですね。夜とか、
1: うん、
0: お酒とか飲みますって、宮下さん。
1: 俺のお酒飲まないのよ。
0: 僕もその、うん、飲む、あんまその友達と飲んだりとか、うん、少ない方なんですけど、こういうのできたら確かに面白いかもしれないですね。
1: まあね、夜も更けた時にね、うんうん、
0: 引き出しにあったら確かにこれいいかもしれないですね、うん、はい、ちょっと良かったと思います、あひちゃんさん、はい、続きましてラジオネームエルボーカーディガンさん、加賀さん宮下さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: こんな暇つぶしどうでしょうか。まずはじめに恥ずかしいかもしれませんが、それぞれ自分の長所を紙に書いてください、う
1: ん、はい、
0: これは相手に見えないように伏せておきます、うん、次に加賀さんが宮下さんが書いたと思う宮下さん自身の長所を当てに行きます。次は逆に宮下さんが加賀さんが書いたと思う加賀さん自身の長所を当てに行きます。どちらかが正解するまで続けてください。そうすると当てられるまでお互いに永遠と褒め合う時間が生まれ、最高の気分になれる最高の暇つぶしになるはずです。相手が自分の知らない長所を見つけてくれるかも。短所でやってもいいのですが責任は取れません、うん、これエルボーカーディガンさん多分あの小学校で

0: もう小学生以来やっぱ人に言われてないからな。
1: そんなことないでしょ、さすがに。ありますよ、いっぱい。え、自分の長所、国特記に自分の長所がスッと出てこないのが、うん、
0: いや出てこない、
1: やっぱ面接を経てないっていうのがありますよね。
0: そうそうそう、あの時期にね。
1: ね、やっぱ芸人って短所をいかにあつらえていくか、
0: うん、とムードメーカーしか出てこない。
1: 同じことを同音異義語、同音異義語じゃない、異義語で言ってるだけ、
0: それしか出てこないな。
1: いやいや、ど
0: イ
1: オン、いや、
0: なん
1: だ、僕も目がいい以外ですもんね、だから、
0: うん、
1: うわちっちゃいかもな、ちっちゃいかも、うわちっちゃいかもな、はい、うわちょっとごめんなさい、
0: いや恥ずかしいな、これちょっと待てよ、変えようかな。
1: はい、うわちゃうかも、うわ違うかも、ごめんなさい、これにします。はい、ごめんなさい、もう完全に黙ってしまいましたが、はい、僕、はい、ガチ長所ですね。あ、はい、
0: はい、僕もガチ、
1: はい、ちょっとごめんなさい、ガチ長所なんで、ちょっと、はいはい、今伏せました、
0: はい、
1: 伏せさせていただきました、はい、
0: つかない方を破ります、
1: はい、ということでね、はい、はい、ガチ長所を言い合うタイムにしたいと思います。
0: はい、
1: どっちからいきますか。僕、宮下さんの長所はね、やっぱりね、はい、ムードを作るっていうことももちろんなんですけど、
0: はい、
1: やっぱね、楽しむ力が人一倍強いと思うんですよ。
0: うん、
1: いや本当に宮下さんがやってることって本当に楽しそうに見えるし、
0: うん、
1: 宮下さんが面白いって言ったものってすごく面白いんですけど、
0: うん、
1: 宮下さんから聞いたからめっちゃ面白いっていうのは
0: 嬉しい。ちょっと待って、めっちゃ嬉しい。
1: いや本当に宮下さんってプレゼンめっちゃうまくて、
0: うん、
1: 本当に面白がる才能にがつば抜けてるんで、面白がる才能が抜けてる、ずば抜けてる、うん、だと思います。
0: めっちゃ嬉しいね。
1: 本当ですか。
0: いやもう俺それかけよかったわ。なんか、
1: いやマジで本当に僕、うん、群抜いてると思います、知ってる人の中でも。
0: めっちゃ嬉しいわ。何これ、
1: 本当に思います、
0: うん、
1: はい、逆にありますか。
0: いや俺はこれ加賀くんって、はい、やっぱ俺人に好かれる力すごいなと思うのよ、はい、俺
1: 本当ですか。
0: やっぱコント師で、はい、やっぱまあセンスもあってね、
1: はい、
0: でまあお笑いに生きてきた人で、
1: はいはい、
0: 俺ここまでやっぱ愛嬌のあるコント師ってなかなかいないなって思ってて、
1: いやいやいや、
0: 俺だから結構いろんな現場で、はい、やっぱそのファミリーになれる人間なのよ実は。なんかみんな、いや好かれてるよすごく。
1: 僕めっちゃコンプレックスというか不安なんですよ、うん、そこが
0: でしょ、
1: いや
0: めっちゃ好かれてるよ。
1: 本当ですか。
0: うん、やっぱね、あの誰も嫌ってないと思う。それって俺やっぱすごいことだと思う。やっぱ
1: 臆病なんです、
0: うん、
1: 一人っ子だったし、
0: それもだからやっぱ伝わってるし、
1: はい、あ本当ですか。
0: なんかそういうところもあるんだろうなっていうのもあるし、でまあカメラを通じてね、
1: はい、
0: こうなんかこうカメラでみんなのことを撮ってて、はい、その写真には加賀くんは写ってないんだけど、はい、でもやっぱそこに加賀くんがいるのよ。でみんなの中でみんなの目線が言ってるのは加賀くんへなのよ。で加賀くんの絵がみんなの思い残ってんの実はね。写真になってるのはみんなの映像だけど
1: 全然違うけど、これでいい。最高。うわー終了、あ
0: ー終了、
1: 時間がないということで、
0: うん、
1: ちょっとちなみに宮下さん、は
0: い、
1: なんて、
0: いやもう俺やめとけよかった、こんなこと書くの。
1: え本当ですか、
0: うん、なんかちょっと変なこと書いちゃった俺。
1: 本当ですか。ち
0: ょ、服以外全部センスあるって
1: 。おもろ、なんすかそれ。服以外全部センスある。じゃちょっとわかりますわ、確かに全部センスある。僕いいですか、
0: はい、
1: 僕はそんなとこ面白くできるのということをコントにできる。
0: わそうね、
1: はい、
0: そうよね。
1: いやそんなの誰もコントにできないよっていう、うん、いやお互いちょっとだけダサかったですね。
0: ちょっとダサかったね、
1: はい、いや最高の時間でした。ちょっと全部時間がいっぱいということで、ね、こちらで終了とさせていただきたいと思います、うん、全ての暇つぶし紹介していきましたけれども。

0: 宮下さんにどれが良かったか選んでいただきたいんですけども、いや、かなり良かったです。一人目の温かな高菜さんとね、遊戯王の実写化はこれもピンポイントです。
1: ね、僕らにね、うっ刺さるという感じ、愛ちゃんさん
0: ね、良かった
1: ですけども、
0: ちょっと優勝、はい、選んでいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、これなんて言えばいいだろうな、
0: どうしようかな、
1: 優勝はですね、
0: はい、
1: エルボーカーディガンさんの、
0: はい、
1: 長所を言い合う、
0: いや、
1: 遊びです。
0: これは良かった、
1: はい、
0: これはでも本当に、いや、うん、まさに宮下さんのいいところというか、ね、面白がる力というか楽しむ力、うん、人のいいところを見つける
1: 才能ですよ。これは、いや、これすごかった。こんな気分のいい遊びはなかったもん
0: 本当に単純にお互いがお互いのことを好きだったという、うん、
1: そう、これはね、本当にあの各国の首相にもやってました
0: 、うん、これで、ね、お互いにね、
1: そうそうそう、これでもいろいろこう、いろいろ解決するよ、この遊びやったら。
0: 素晴らしい、これやっていきましょう本当に、うん、ということでエルボーカーディガンさんには、2人のサインステッカープレゼントしてさせていただきたいと思います、はい、ということで以上、加賀と宮下さんの暇つぶしグランプリでした。ということで、宮下さん、ここでお別れのお時間となってしまったんですけれども、はい、なんかもしお知らせなどありましたら、はい、ぜひということで、
1: 7月17日にですね、はい、サスライラビーの、ね、はい、初単独ライブ、
0: いや、誰の何告知してるんですかいや、いいんですよ、さすらいさんの
1: 新ネタライブはね、いっぱいやってたんですけどね、はい、
0: やってますよ、めっちゃやってる。
1: なんかね、初単独ライブだっていう。
0: あれ本当だ、
1: え、いや、俺はよくわかんないんだけど、はい、新ネタライブと単独ライブのなんか違いって何なんだろうっていう。でも単独ライブって言い張ってるライブが、
0: あ、そうなんですか。
1: そう、あるんですけど、
0: いいんですよ、
1: それぜひ、ね、ちょっと皆さん、
0: 身内の告知おっと、あるでしょう。さすらいラビーさんの単独ライブが7月17日、
1: そうそうそう、17日だったと思います、はい、ちょっとあのタイトルも覚えてないんですけどね
0: 友達
1: 人なんちゃらだったから、人なんちゃらみたいな。
0: さすらいさんのね、僕もあの大好きなんですけど、さすらいさんもね、本当にラジオすごい特殊なラジオされてますから、
1: ね、あの二人も喧嘩しますからね、
0: すっごい、いや、僕らなんて火じゃないくらいはい、いや、昔の僕らの火じゃないくらい喧嘩します、はい、ぜひさすらいさんの単独ライブ、はい、ね、もしよかったら宮下さんのね、あの X も見てください、はい、よかったらヘッダーチェックしてください、はい、ということで、ここまでのゲストは宮下草薙宮下さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

届けしたのは崎山壮志、目が新之助、紫今で人生ゲームでした。お知らせの後は注目アーティスト発掘のコーナー。

ピア、スターバース、スターバース、スターバース。This program is brought to you by ピア。

ここからの時間は J-WAVE とピアが未来の音楽シーンを担う若手ミュージシャンをフックアップするコーナー、ピアスターバースト。月始めは番組が選ぶ今聴くべきネクストカマーを3組紹介します。まずはこちら、チェチェ。90年代以降のブリッドポップ、UK ロックに独自の音楽要素をミックスしたオリジナリティあふれるサウンドで注目の4人組バンド。曲はスタッピド。

届けしたのはチェチェでステューピッドでした、うん、ステューピッドでしたね。めっちゃかっこいい、ね、めっちゃかっこよくてそのギターにね、もうこのそう本当にこの昔ながらの雰囲気もありつつですごくかっこいいなと思って、でもスカッピドで読めなくてスティーピッドって、ああそうなんだと思って意味調べたら、まあ、バカって意味らしくて、そバカが読めないバカが読めないっていうその皮肉みたいな紹介をしてしまいました。本当にチチさんすいません、こちら続いて2組目はこちら、フルス4人組ロックバンドフルス、東京のオルタナティブシーンで躍動していた彼らのダークな世界観が全開となったニュー EP バースインビトロからインビトロ

届けしているのはフルスでインビトロでした。こちらはねインビトロでガラスの中でという意味で、ああ読み方もあってました、すみませんね、この余計なノイズを入れたくなかったんですけどね。こちらもギターがすごくね、そのまあ自分がねすごい好きなので注目しますけれども、こう後ろで弾いてるというかもうずっとメロディアスで、ボーカルとこうずっとメロディーメロディーという感じで、と思ってたら最後こうグワッと来てかっこよかったですね。こちらフルスさんとてもかっこよかったです。では最後3組目こちら、頼り。

ユニット頼り、ユニット名にはある時は心の頼りになるような、またある時は思いを届ける頼りになるような、聴き手に寄り添った楽曲を制作したいというメンバーの思いが込められています。まるで聞かないただの文字になっていた、また振り出しに戻った。

0: お届けしたのは頼りで蜃気楼でした。いや素敵ですね。まあ、ボカロ P っぽいとか、その僕らの過去に通ってきてるちょっとぽいのかなとか思って今調べたら、その詩と曲作成されてる方が多分そのプロデューサーさんというか、そのやられてた方っぽくて、だからこのボーカルの方と出会ってっていうことなんだと思うんですけど、こういうのって熱いですよね。別でずっと曲作ってた人とボーカルとか出会うみたいなの、すごいそういうの憧れますね。その、身近なところって言うとあれですけど、ディスコさん、星野ディスコさん、身近なとこすぎる。星野ディスコさんが、そのメイク、見染められて、ユニット組むとかね、みたいな、その、ね、ありましたよ。3組とっても素敵でした。本日ご紹介しました、チェチェ、フルス、タヨリ、いかがでしたでしょうか？どのアーティストも大注目です。ぜひチェックしてみてください。来週は、春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます。お楽しみに。以上、ピアスターバーストでした。
1: Starburst on 81.3 J-Wave.

届けしたのは物の哀れで時間泥棒がやってくるでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。今夜のテーマは極めろ暇人道ということで、グルの皆さんからメッセージ届いております。ラジオネームなんちゃってパルクールさん、私は一人っ子のため子供の頃から暇を潰すのが得意です。近頃お気に入りの暇つぶしは数駅分を徒歩で移動し、その道中見かけた知らない植物を写真に撮り、その名前を調べるという方法です。今のスマホの多くはわざわざ写真検索にかけずともカメラロール内で直接植物の名前を検索することができます。つい先日も1日で10種類ほど新たに植物の名前を覚えました。次の予定まで絶妙に時間が空いてしまったというタイミングなどにはもってこいの暇つぶしだと思いますので、新緑の季節にぜひ試してみてください。いや素晴らしいね。いや俺はそれこそそのずっと、あのジジイになった時のために花の名前を覚えるという活動をずっとしてた時期があって、もうさすがに覚えれなくなってしまって離脱してしまったので、もうやっぱでジジイになった時にそのやっぱババアにモテたいっていうそのいや結局なんかで思ったんだよね、そのおじいちゃんに一人みたいな時にやっぱいかに教養があるかみたいなのをすごく感じてて、でモテたらいいなと、モテなんかそのいいおじいちゃんでいたいというか、迷惑なおじいちゃんじゃない方がいいと思ってたけど、もう俺たちがおじいちゃんおばあちゃんになる頃には全ての植物の名前は空中に浮かんでるはずだから、これはもうもしかしたらね覚えなくてもいいのかもしれないけど、これ素敵なシステムですね。確かに iPhone とかだとカメラロールにすでに表示されたりしますからね。続いてラジオネームでっかい犬さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私は中学3年間と高校1年間帰宅部だったので合計4年間暇人を

0: を極めていました。ですが徐々に友達が放課後遅くまで頑張っているのに自分はこのままでいいのかという虚しさに襲われるようになり、今年度高2から部活デビューをしました。テニス部のマネージャーになり、今月は雨が降らない限りオフがないという今までと対極の生活を送っています。部活に入らなければ遊び放題なんてことを思っていたのですが、実際同級生の8割が部活に入っているので放課後遊びに行くなんてことはなかなかできず、一人で帰ってただ寝るという生活をずっとしていました。私みたいに暇な時間を使うのが下手な人間は部活に入って正解だったなとこの1ヶ月で感じております。すごい、中学3年高校1年帰宅部で4年間帰宅部でっていうのはすごいですね。このちゃんと、しかもまあ友達がちゃんといるっていうのはこれ奇跡的なことというか、なかなかね、俺は剣道部だったけれども、そのちょっとね、剣道部に入った後に足が折れてることが発覚して、ごめん説明は端折るんですけど、あの剣道部に入る時に足が折れてることに気づいてなくて、入った直後に折れてることに気づいて、それが手術するにはちょっと良くない場所だったから、ずっとそこから3年間ずっと素振りだけさせられるみたいな、だから剣道部とはまあ仲良くならなかったし、剣道部にはね、俺はね、割と仲良くやってると思ってた時期があったんだけど、意外と嫌われてたっぽいね。その、嫌われてたというかね、嫌だなぁと思われてた、一人だけズルしてるなぁとか、だからその友達ちゃんといるっていうことがね、素敵だし、まあ、高2から部活入るこの勇気がね、まあそもそも素晴らしいと思います。ね、ラジオネーム、冴えない笑顔さん。こんばんは。私は今年に入ってメダカ飼育にドハマりしています。メダカといっても改良メダカと言われる品種改良によって鑑賞価値を高めたメダカです。数年前からメダカブームがピークになっているようで、芸術品と言えるような品種が次々リリースされています。なので置いてかれないように毎日チェックを欠かせません。ということで、暇な時はヤフオクに出品されているメダカ。ということで、暇な時はヤフオクに出品されているメダカをひたすら見るという作業をしています。まだ始めて3ヶ月ですが、その間で一番高く取引されたものは90万円でした。一度ヤフオクに出品されているメダカを見てみてください。びっくりすると思います。メダカ飼育を趣味にするというのはどうでしょうか。ごめんなさい。すいません。わかんない。僕、その、メダカへの倫理観があんまりまだ、その、冴えない笑顔さんと統一されてなくて、僕、そんなに、ヤフオクとか言っていいのかっていうことがわからなくて、今。メダカをヤフオクで買うんですか？え、メダカってそんな感じ？え、いっぱいいるからですかね、やっぱり。その、お魚と、やっぱりその、命の重さって違うんでしたっけ？わからない。僕、命の重さ、こんなに違うんですか？え、90万円で取引。あ、そうなんですね。まあ確かにね、素敵な、僕おじさんが熱帯魚育ててて、で、金魚飼ってたんですよ。で、金魚がもうとんでもないサイズになったけど、それが可愛くて、僕は餌とかあげてたりとか、ちょっと手伝わせてもらったりしたんですけれども、確かにね、環境が整えられるんだったら、ちょっと長生きする子とかはね、確かにいいかもしれないですね。はい、すいません、最高でした、本当に。いろんなね、メッセージ、面白かったですね。今日はちょっとなんか近いことまたぜひこのね趣味というか、なんかこういう遊びのことをぜひお待ちしております。メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: 午前0時ちょうどの

た1秒涙が1滴また1滴こぼれ落ちタイトなリズム刻み世界を濡らしその

ゼロゼロゼロゼロに砂時計ひっくり返り、今日が昨日に明日が今日に、男男車猫女ジョギング、男追い越すバイク、カップル下げてるコンビニ袋、ビールキムチ替えの下着、大抵起きてる僕、大抵寝ている君、僕は君のことを思う。

0: 世紀、僕も君ももういない、それでもつながって
1: 午前0時3分30秒をお知らせ。

1秒涙が1滴また1滴こぼれ落ちタイトなリズム刻み世界を濡らしその重さの臨界点いつも決まって AM00000 に砂時計ひっくり返り今日が昨日に明日が今日に歌舞伎町は今日も逃げか渋谷のラブホで寄り添う2人夜勤シフトのコンビニ店員いらっしゃいませいらっしゃいませ大抵起きてる僕大抵寝ている君僕は君

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。今日はもうたくさんのね、暇メールという暇メールというとあれですけど、いろんな過ごし方を送ってもらってすごい面白かったですね。実際に本当にいい遊びですよね。エルボー ガーディアンじゃない、エルボさんが送ってくれたやつね、いいところを言うっていうのはね、ただあれお互いで言うのは恥ずいっすよね。誰か仲介役というか、誰かが言ってくれたらいいですよね。あの企画はぜひまた、全然コーナーにしてもいいくらいの決まりでね、ぜひまたやりたいと思いますし、ちょっとね、来週のテーマにもつながるのがちょっとありますんでね、ちょっと、一旦逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9番がナビゲートです。メンバーは吉原、上原、園田の3人です。テーマは今からでもクラブハマれますか、クラブって今からちゃんとハマれるのかということで、ゲストにはレイチェルさんが登場です。チェルミコのレイチェルですね、こちら登場ということで、そして来週月曜日のぐるぐるは5月11日に放送。テーマは一人っ子ですが何かです。一人っ子の生態を一人っ子の僕が解明します。こちらね、さっきなんちゃってバルクルさんもね、一人っ子でとか言ってたんですけど、僕も一人っ子なんで、やっぱ暇が上手だから、今日送ってくれた人の中にもわざわざ書いてなかったけど、一人っ子っていう人結構多いんじゃないかなと思うんですよ。でもし可能であれば、貧乏めな一人っ子あのね、裕福な一人っ子とね、貧乏な一人っ子って全運命の差というか、遊び方に差があるんですよね。なんか友達がいるコミュニケーションを送ってきた人、兄弟がいるコミュニケーションを送ってきた人と全く違う派生してるんですよ。本当自分だけの箱庭を作って育ててきてるから全然変わってくるんですよね。ちょっとなんかこのゴールデンウィーク中の過ごし方とかもいろいろあると思いますが、ぜひいろんなメッセージお待ちしておりますので、一人っ子の生態ぜひ、お送りいただけたらなと思います。僕とは今度のまた今度の月曜日に、今夜のお相手は加賀屋の加賀翔でした。サスライラビーさんの単独ライブは人バカというタイトルでした。はい、人コアならぬ人のバカっぽいところをやるという単独ライブで、7月17日に、開催されるということなので、加賀屋の単独ライブに行ってから行ってください。また今度の月曜日に、さよなら。
1: 77.4 MHz 横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。
4: 横手鎌倉 FM。
3: 聞いてね。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田のことです。ラジオはいつでも 77.4MHz 横手鎌倉 FM 聞いてね。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182388855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオはいつも 77.4MHz。

0: ま。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182388855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 J-WAVE TOKYO MORNING RADIO
1: おはようモーニング別所哲也です。5月5日火曜日 Tuesday Holiday Morning 子供の日です。時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome。 さあ今日起きますね。ジャスタルトラビ永田彩香さん、おつこ、わあなんか可愛らしい新聞紙でね兜作っちゃって、作った小学校の時ね。あとなんか持ってるじゃない、何それ、柏餅。あ、柱の傷は一昨年の。さあ今日は5月5日子供の日。うん、私大きなでっかい子供別所哲也。ハハハ、ジェイウェーブ東京モーニングレディオスタートです。

車を運転中の皆さん、安全運転で。Miles Smith and Niall Horan Drive Safe。 時刻は間もなくというか今6時5分に

5月5日火曜日、子どもの日。今朝のニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、日本の外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、1950年以降の最低を更新しました。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。アメリカメジャーリーグ、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。月間 MVP は7回目ですが、投手大谷としては初めてです。大谷投手は今季3年ぶりに開幕ローテーションに入り、ここまで5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしています。今度はピッチャーで月間 MVP なんだから、お谷さんすごいのよ。関東地方は4日晴れて気温が上昇。気象庁によりますと、東京都練馬区では午後0時10分に 30.5 度を観測しています。関東で今年初めて真夏日となりました。いやー、さつき晴れって言いますけどね、もうさつき5月なのに真夏日。いやー、この先どうなっていくんでしょうか。気象庁はまた昨日、沖縄地方が梅雨入りしたと見られると発表しました。昨年より1日早い梅雨入りです。それでは今日の東京のお天気です。今日の東京、晴れの2文字あっぱれじゃ。降水確率終日ゼロ、 0% あっぱれじゃ。さつき晴れじゃ、皆の者ねえ。そして今日の

予想最高気温は23度。しっかり紫外線対策していきましょう。時刻は6時8分です。

さあリズミカルに始めていきましょう。今日はどんな一日になりそうなんですか。皆さんは通常営業の方ね、支え合っていこう。ここでお送りするなアフリカンウェーブ、アフリカンバイブス。ナイジェリアからデイビーフィーチャリングオモネイ With you。 皆さんと一緒に別所哲也も With you。

0: この後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、毎週火曜日は食にフォーカス。今朝はね、先週に引き続き自分が食べたい味から体調を知り体を整えるという味覚で紐解く食養生に注目。あー、綺麗に青空、あ、筑波山が見える。茨城の皆さん聞いてますかね。今日もゴールデンウィークでドライブで移動してるあなた、いいなー、羨ましい。メッセージください。なんで働いてんだろう別所哲也。ほら、そういうこと言うじゃない。通常営業 JFF 東京モーニングレディオあ、18歳アポバナナさん、別所さん、おはようモーニングです。おはようモーニング。北海道から帰省をしている大学1年生です。明日の午後に北海道へ戻ってしまいます。あ、そっか。帰省中にしておいた方が良いことってありますか？家族と離れるのはとても寂しいのですが、残りの約1日ね、楽しみたいです。そして大量に出された課題を早く終わらせます。頑張りますって。そうか、大学1年生なんだな。ねえ、18歳、アポバナナ戻ってきたんだね。東京びっくりでしょ、さつき晴れでね、いい天気でよかったよね。うん、あったかいしね。あったかいったって今日予想最高気温23度。うん、何したらいいだ東京でね。家族とさ、なんかね、どっか東京の名所行ってみたらどうですか。と、六本木ヒルズ来てみたらどうですかね。どうですか、ぜひぜひ。ああ、この森タワーの33階でやってんのか J-WAVE は、なんて見上げてください。お願いしますよ。何度でも言います、通常営業です J-WAVE 東京モーニングレディオね。この後サッシャなんか休んでるんですよ。え、3日間ぐらい、あれ、今日何をホリデースペシャルやるんですか。後で教えてくださいね。さあ、皆さんからのメッセージお待ちしてますから。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定あるでしょ、教えてください。みんなでさ、支え合っていこう。通常営業のあなた、うん、今日は私通常営業です。さすがに学校休みか、教えてください。部活動ありますか。うん、メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから。もちろん X も見てますからね。今日携帯朝起きたら充電できてないからね、ちょっとね、充電器借りたの。うん、月ちゃんにね、ありがとう月ちゃん。うん、時刻は6時16分。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、今渋谷で開催されているのが戦国時代の世界を VR で体験できるという NHKVR 侍の見た夢、幻の豊臣大阪城。
1: 400年前に失われた豊臣大阪城を VR ゴーグルを装着してだな、歩いて巡ることができるのじゃ皆の者。没入型の歴史エンターテイメントとなっておるのじゃ。誰じゃ私は。
0: このイベントのね、制作統括田中亮太さんにお話を伺ってるんですよ。まずこのイベント、どんなコンセプトで企画されたものなのでしょうか。
2: NHK はこれまで多くの歴史番組制作してきたんですけれども、近年 VR とか AR といった映像技術の進化が進んでいるので、まあ、歴史を見るだけじゃなく体験するということができる時代になってきたということもありですね。これまで番組で制作してきたデジタル資産とか、そういったものをですね、多くの方に届けたいという形の思いもございました。コンセプトとして重視しているのはですね、知識として学ぶのだけではなくて、まあ、歴史を全身で感じるということをコンセプトとして重視しています。全体でこう360度ぐるりと戦国時代の雰囲気をですね、味わえるようなものを作るということで、その生き

0: 時代の空気感だったりとかですね、スケール感だったりとか、どんなものだったのか、どんなサイズ感だったのか、そういったことも含めて体感できるという VR ならではの没入体験を重要視したという企画になっています。
1: いいですね。360度の

0: さあそして今回の目玉となる失われた豊臣大阪城を見れるという VR 体験についても伺いましたよ。
1: ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、今ある大阪城、こちらは今徳川家康の築いた城としての大阪城がございます。で実はその同じ場所にはですね、その地下には秀吉がかつて建てて、大阪の陣で徳川方に敗れるまでのおよそ30年間だけですね存在した幻の城としての通称豊臣大阪城というものが建っていたんですね。その大城についた宣教師なんかもですね、日本史上類を見ないと絶賛したと言われていて、この幻の城というのを今回巡ることができるというのが今回のコンテンツになります。今の大阪城のイメージ、どちらかというと白くて瓦も緑色というか、いうような明るい面のイメージのお城のイメージがあると思うんですけれども、豊臣大阪城はですね、秀吉の、趣味というか、また当時の安土桃山文化というもののデザインが凝縮されていて、黒い漆の塗りの天守であったというふうに伝わっています。また黄金の装飾がふんだんに使われていたというふうに言われていて、今ある白いベースの大阪城のイメージとはまた全く違うですね、お城になっているんじゃないかなというふうに思います。
0: そうなんです、ご存知でしたよね皆さん。現在の大阪城は徳川家の家康の築城だから、豊臣大阪城って幻なんですよ。それを VR で体験できちゃう。はあ、黒い漆塗りだったって、黄金が装飾されていたという安土桃山様式、声優の早見沙織さん演じる大阪城の化身というのが出てくるそうですよ。ナビゲートしてくれるってどんなんなんでしょう。さらに会場では VR 以外の展示も用意されているようです。
1: 具体的にはですね、大河ドラマ、や歴史番組で使用された小道具やセットの一部であったりとかですね、甲冑などの歴史資料だったり、あと今、放送しております大河ドラマ豊臣兄弟に関連する解説パネルなんかも展示しております。で特にご注目いただきたいなと思うのが、秀吉が築いたですね、黄金の茶室の再現展示がございます。こちらはですね、実際に中に入っていただくことができまして、写真撮影なんかも可能という形でございますので、
2: 黄金の茶室があるのじゃ。苦しゅうない地方よれ皆の者、内部見学ができるのじゃ。豊臣秀吉じゃ。
0: もういいですか。そうですか。改めまして、 NHKVR 侍の見た夢、幻の豊臣大阪城、5月31日まで渋谷ね、渋谷ビーム4階です。ビームギャラリー、こちらで開催中ですよ。 VR 体験にはチケットが必要でございますからね、気になった方ぜひチェックしてみてください。モーニングチャージ、今朝はNHKVR 侍の見た夢、幻の豊臣大阪城、こちらに注目しました。
2: 時刻は6時22分じゃ。

1988年のナンバーです。何してた88年、生まれてた、え、ロッド・ストワート、フォーレバー・ヤング、ボブ・ディランのね、フォーレバー・ヤングにインスパイアされて作られたこの曲ですけど、ロッド・ストワートが最愛の子供を持って書いたんだそうですよ。御年81歳です、ロッド・ストワートね。え、子供のために作った曲、フォーレバー・ヤング。今日は子供の日ね。子供っていうのは何歳までですか、皆さんにとってね、気持ち的にですよね。あ、メッセージありがとうございます。東久留米のコバピーさん、今日は子供の日、朝のランニングコースの小さな川には鯉のぼりがかかっており、風が吹くとまるで川を泳いでいるようになびいています。天気もいいし、今日は息子たちと散歩がてら見に行こうかなと思います。柏餅も忘れずに食べなきゃ、うふっ。その通り、柏餅はあれ、こしあんですかね、やっぱりね、白いお餅でさ、もしくはよもぎのあの粒あん、それともあの味噌あん、白あんというのもありますよね。京都の方は白あんらしいぞ、お頼もうしますね。鯉のぼり昨日見た、増上寺でね、バーッとなびいてた。昨日風が強かったでしょ、今日はどうなの風は。うん、鯉のぼり上げてますか。さあ、皆さんからのメッセージどんどん届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。時刻は6時28分。見ました、映画プラダを着た悪魔2。見たい。レディガガ、シェイプオブウォーマン。

なんかシャレオツなやつがついたね。おしゃれなやつ。Feel like jazz, jazz, jazz, jazz。誰歌ってんのね。ね、気になりますね、皆さんね。あ、6時30分台。毎日この時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしてますよ。うん、Feel like jazz。チッチッチッチッチッチッチッチタン。うん、さあ、行きますよ。5月5日、子供の日。子供の日バージョンでね。よろしいですか？皆さん、心を一つにご一緒に。イエーイ、子供の日。そう、今、ディレクターの、うん、そういうのなんだっていう顔をやめてくれますか？ねえ、ゆうちゃん。こだま今日はこの曲で Feel Like J

0: here's what I mean. I've been a Roman.
1: Feel like jazz. うん、2曲続けちゃいましたよ。ね、俳優としてもね活躍するグレゴリー・ポーターで Putting on the Ritz、 踊るリッツの夜1曲目ね、華やかだよね。そして今お届けしているこちらはダイアン・ショーワー and BB King、 I'm putting all my eggs in one basket、 名曲ぞろい、王道です。そうなんですよ、このダイアン・シュアとビビキングデュエットアルバム1994年リリース、当時ジャンルを超えたアーティストのねデュエットアルバムがブームになったんですね。二人のデュエット聞き応え満点100点満点フィレジェー。明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: トリオ、そんなことが素敵です。時刻は今6時40分です。J-WAVE Weather Information。
1: 昨日は沖縄気象台が平年よりも6日早く、昨年より1日遅く梅雨入りを発表しました。また昨日は練馬で 30.5 度、八王子で 30.1 度を観測し、関東南部で今年初めての真夏日となっています。今日の関東南部は高気圧に覆われて各地とも晴れる見込みです。日中青空が広がって日差しがしっかり届くでしょう。夜にかけて雨が降ることはなく、お出かけや洗濯にいいお天気となりそうです。今日日中の最高気温、都心で23度の予想と、昼間は過ごしやすい体感となりそうです。内陸ほど朝と日中の気温差が大きくなりますので、脱いだり着たり調節しやすい服装がおすすめです。また紫外線が非常に強いため、しっかりと日傘や帽子などで対策を心がけましょう。水分補給も忘れずになさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: そうですね、紫外線対策しっかりしましょう。杉江かな子さんでした。ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都と神奈川県の境にある小仏トンネル付近で1キロの渋滞です。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近に落下物があるため、2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。川口ジャンクションから館林インターまでの所要時間は35分です。常磐道の下りは三郷料金所で2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線に伸びて3キロ渋滞しています。また東京湾アクアラインは強い風のため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

サムライッチさんから、今日は子どもの日、陸上部の長男は連休中も同じ競技の友達と6時前から朝練に行っています。すごい。陸上もシーズンが始まり大会が毎週のようにありますが、怪我なく悔いのない1年になってほしいと鯉のぼりに願うばかりです。素敵ですね。朝練か、別職もやってたよ、バレーボールでね。朝練ね、頑張って。頑張ろう。八王子のナポリタンコさん、通常営業の別所さん、おはようモーニングです。今日は子供の日、生まれた時から成長を見守ってきた友人の子供は今年高校2年生。先日、昨年から申請していた文部科学省が実施している飛び立て留学ジャパンという奨学金の審査に通ったという嬉しい知らせがありました。おめでとう。そして今年の夏、スウェーデンに留学するのだそうです。そういうのあるんだ、飛び立て留学ジャパンだってね。え、へえ。生まれた時は病気がちで心配したけれど、留学先の学校とも英語でやり取りしたり、奨学金の申請に必要な書類の作成に頑張っている姿を見て、たくましく成長したなと感動してます。これからも見守っていきます。わあ、スウェーデンに留学なんていいね、羨ましい。見守る気持ちもね、素敵です。静岡県掛川市のエントラさん、静岡県浜松市ではゴールデンウィーク恒例の浜松祭りが行われています。あ、そうなんですよ、たこ揚げすんのね、たこ揚げ屋ね、おこれ街中に盛り上がってるって昨日見てきました。あ、そうなの、大盛り上がりでしたって。わー、羨ましい。浜松餃子食べたい、うなぎも食べたいね。ほかほかさん、子供の日の今日は3歳の娘と一緒に初めてフリーマーケット出店しに中野セントラルパークへ行ってきますって。昨日はサイズアウトした服や絵本に値札のシールを貼って大きなバッグに詰めて準備バッチリです。リアルお店屋さんごっこに向けて親子で張り切ってます。素敵じゃないですか、3歳の娘さんね。いらっしゃいませとかね、いくらになります、はい、お釣りはこれですとか、いやいや、わあ、可愛いだろうなね。さあ、皆さんはどうですか、今日何するの、5月5日子供の日、教えてください。どんどん、あなたですよ、あなた。東京で鯉のぼり見れるってどこあるの。昨日僕は増上寺で見ました。あ、増上寺にバタバタ花火、まあ、風がすごいからさ、たなびいてたよ。どうですか、教えてください、東京の鯉のぼり情報も。時刻は6時47分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ J-WAVE 東京モーニングラジオプレジャーピックアップ。さあここからは毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日はね、食にフォーカスですから、先週に引き続き今週は自分が食べたい味から体調を知り体を整えるという味覚で紐解く食養生に注目です。お話を伺うのは薬剤師で潤い漢方コンシェルジュの大塚真久さんですよ。大塚さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さて先週はね、漢方的なアプローチで五臓六腑の五臓のバランスがこれ偏りますと不調になり、外見や内面にサインを出す、そのサインのうち分かりやすいのが酸っぱい、甘い、辛いなどの味覚だってお話いただきましたけど、今週は具体的な味覚別に体との関係を教えていただきたいと思いますよ。まずは酸っぱいものが食べたいときはどういうときですか？
1: はい、酸っぱいものが食べたいときは五臓のうちストレスに関わる肝が不調ですよのサインです、
0: うん、
1: 酸味や香りの良いもの、緑色の食材が肝のバランスを整えると漢方では考えています。
0: へえ。
1: なのでそれらを食べて解毒の力を高めて疲れを取ろうとしたり、イライラした気持ちを穏やかにしようとするのです、う
0: ん、なるほど。
1: はい、ここで柑橘類とか酢の物、発酵食品、セロリやパクチーなどの香味野菜を選ぶことができれば正解です。
0: はあ、そういうことなんだ、はい、へえ。セロリが無性に食べたくなるときあります、別所哲也？
1: はい、そういうときはちょっとこうちょっと気持ちを穏やかにしたいときじゃないかなと思います。
0: そうなんだ、ね、はい、では苦いもの食べたいときはどういうときですか？
1: はい、なんだか苦いものが食べたいなと感じるとき、例えばコーヒー飲みたいなとかビールの苦みが好きなんていうときは、五臓のうち思考や睡眠の質に関わる心が働きすぎているサインです。
0: へ
1: ー。心が頑張りすぎている状態のとき、そのほてりとか興奮を鎮めるために体が苦いものを欲します、
0: うん、
1: 食養生の観点からピーマンとか緑茶といった自然な苦みを持つ食材とか飲み物を選ぶと心を落ち着かせてクールダウンさせる助けになります。
0: あ、そう。

0: なんだ、
1: はい、
0: 苦いも確かにピーマンきゅうり食べたくなるときあるね。
1: はい、
0: チンジャオロース食べたいときね。
1: はい、そのときはちょっと体が、はい、ほてってるときじゃないかなと。
0: では甘いものを食べたいときはどういうときですか。
1: はい、甘いものが欲しくなるのは消化器とかたるみにかかる火からのサインです。火が弱くなると栄養を作れず体力が落ちたり顔がたるんだりするので、火を整えて元気にならなきゃと甘いものを食べたい欲が出てきます。
0: え、顔がたるむの。
1: あ、はい、火はですねリフトアップにも関わっているので。
0: あら、はいはい、
1: はい、ここで火が求めている甘いものはスイーツではなくて、お芋とか栗とかかぼちゃとかお米とか豆類とかなど の天然の甘みのあるものです。
0: なんだ、スイーツじゃないんだ。
2: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&ゲンループ

皆さんおはようございます。5月5日火曜日、時刻は午前7時を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタより生放送でお送りしております。朝の情報番組グッドモーニング横手、本日のお相手は大高亜美です。さて早速ですが、ここでお知らせです。横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター 0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。それでは今朝のグッドモーニング横手、7時台のラインナップをご紹介します。この後は今日の横手の動き、続けて交通情報、7時15分頃からみんなの情報コーナー、7時25分頃から天気情報、7時30分頃から横手 BOE チャンネル、7時47分頃から交通情報、7時50分頃からはニュースをお送りします。グッドモーニング横手は午前9時まで2時間の生放送です。本日も最後までお付き合いください。さて今日は5月5日子どもの日、今日の横手の動きご紹介していきます。本日のゴールデンウィーク発熱外来は熊谷医院です。午前9時から正午までの開設です。発熱や頭痛、関節痛、悪寒のある方はまずは当番医にご相談ください。続いて生涯学習館アオーナ1階スタジオ寝間

って鎌倉で青菜ミニシネマシングネクストステージを上映します。こちらは今日の午後2時からです。続いて秋田ふるさと村のイベント情報です。ドーム劇場でめっちゃかわいい動物ランドが行われています。手乗りの動物と触れ合ったり餌をあげたりめっちゃかわいい動物に癒されましょう。また工芸展示館で佐藤智子の小さな作品展が行われています。手のひらサイズの小さな水彩イラストを集めた作品展です。こちらは5月10日までの開催です。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。こちらは7月20日までの開催です。続いて的公園桜祭りが行われています。こちらは明日までです。続いて横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎えこれまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い語らい泣き笑いそしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。こちらは6月21日までの開催です。また2階ミニギャラリーコーナーで漫画の中の暮らし展衣食住が開催されています。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。続いて雄物川郷土資料館で特別展市政施行20周年記念ハッシュタグ横手を20年掘ってみた発掘調査で分かった横手の歴史が開催中です。市町村合併後の主だった発掘調査成果を展示し横手の歴史が発掘調査によってどう塗り替えられてきたかをご紹介しています。こちらは5月10日までの開催です。続いて南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。こちらは5月27日までの開催です。以上、ここまでは今日の横手の動きご紹介しました。この後は交通情報です。

時刻は午前7時8分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。

ます。奥羽本線新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月11日から15日、25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

お送りしました曲は羊文学で永遠のブルーでした。この後はコマーシャルに続いてみんなの情報コーナーをお送りします。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ヨコンは空き家の定期訪問を行っています。空き家が遠いところにあるので管理は難しい。空き家を残すために定期的な管理をしたい、そんなお悩みをヨコンが解決いたします。お問い合わせは 0182-32-3667、 ヨコン空き家管理サービス担当者まで。
2: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー、ぜひ

77.4 megahertz. Good morning, Yokote.

時刻は午前7時16分です。ここからはみんなの情報コーナーです。みんなの情報コーナーでは皆様から寄せられた様々な情報をお届けしていきます。はじめに横手バラ会から地域の皆さんを対象にしたバラの実技講習会のご案内です。5月になり木々の緑も鮮やかになってきました。芽吹いたバラも葉の数を増やして6月の開花に備えている時期です。そこで6月のバラをきれいに咲かせるためにをテーマに講習会を行います。バラを育てている方やバラに興味のある方のご参加をお待ちしています。講習会の内容はバラを病気や害虫から守るための薬剤散布について、鉢植えバラの手入れなどです。日時は5月10日日曜日午前9時30分から11時頃まで。会場は横手市太夫あざ耳取りの戸田バラ園。事前の申し込み等は不要です。会場への道順等の問い合わせは横手バラ会の戸田さん、電話番号 0182-522754、 52-2754 までお電話ください。また自分が育てている鉢植えバラの手入れの仕方を知りたい方は鉢を持参しての講習も可能ですので、鉢を持参しての参加も歓迎します。今回は間もなく咲き始める春のバラをきれいに咲かせるための講習会です。バラをもっときれいに咲かせたいと思っている方やバラの手入れの方法に関心をお持ちの方は、5月10日日曜日午前9時半から太夫の戸田バラ園で行われるバラの実技講習会への参加をお待ちしています。以上、横手バラ会からのご案内でした。続いて佐藤智子さんから個展開催のご案内です。私の絵の始まりの話をさせてください。美術部の生徒たちと何気なく絵を描いていた時のことです。先生、それかわいいねと声をかけられました。私は思わず手を止めました。自分の絵にかわいいと言われるとは思っていなかったからです。その時描いていたのは丸い顔に小さな体をつけただけのシンプルな絵でした。でも生徒たちはモチマンや

描くことは少し重たいものになっていました。でもその一言で自分の絵が誰かに届き、気持ちを温めることができると気づきました。それからは肩の力を抜いて小さな絵を描いています。はがきサイズの紙に水彩絵の具を使って感じたままに手を動かす時間を重ねてきました。そうして生まれた作品を集めて個展を開催しています。会場は秋田ふるさと村工芸展示館内です。入場は無料で5月10日日曜日まで開催します。最終日は午後1時までとなっております。日々の中で描いてきた作品をゆっくりご覧いただけたら嬉しいです。以上、佐藤智子さんから個展開催のご案内でした。続いてトレコンアモーレ母の日コンサートのお知らせです。歌、マンドリン、ピアノによる母の日コンサートを今年は5月10日日曜日母の日に秋田ふるさと村ドーム劇場において開催します。音楽で地域を元気にし芸術文化の普及を図ろうと始めたこのコンサートもおかげさまで今年で18回目を迎えることとなりました。今回は大切な人へをテーマにゲストにフラサークルまなまなさんをお迎えして明るく華やかで美しいステージをお楽しみいただきます。日だまりのように暖かく元気が湧き上がるような楽しい音楽会にしたいと考えていますので皆様のご来場をお待ちいたしております。開催日時は5月10日日曜日母の日、午後1時30分開場、午後2時開演です。会場は秋田ふるさと村ドーム劇場です。プレイガイドは秋田ふるさと村、柏屋楽器、横手市民会館、鎌倉館、銀のさじです。お問い合わせは母の日コンサート実行委員会、電話番号 0182-329438、32-9438 までお願いいたします。また今回は特別にこの公演のペア招待券を先着3名様にプレゼントします。平日午前9時から午後6時までの間にスタジオに直接お越しください。以上、トレコンアモーレ母の日コンサートのお知らせでした。以上、この時間はみんなの情報コーナーをお送りしました。この後は1曲お送りしてから天気情報へ続きます。

お送りしました曲はファレル・ウィリアムスフィーチャリングアリシア・キーズで No Who You Are でした。この後は天気情報をお伝えします。

時刻は午前7時25分です。この時間は天気情報をお伝えします。現在横手市には雪崩注意報が発表されています。外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は初め上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風はじめやや強く曇り、昼前から晴れ、ところにより明け方雨でしょう。今日予想される降水確率は午前 10%、 正午から夜 0% です。今日日中の最高気温は20度の見込みです。明日は東の風、日中西の風、晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度、日中の予想最高気温は25度の見込みです。さてゴールデンウィーク中、ここまでなかなかすっきりと晴れる日がなかったように思いますが、今日この後は晴れてお出かけ日和となりそうです。朝晩と日中の気温の差が大きくなっているので、体調を崩さないようにお気をつけください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。この後はコマーシャルに続いて横手 BOE チャンネルをお送りします。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチ貼って必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんたのエナバただで借りられるんでね。なんか
2: ん？なして
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなんだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
2: うん、どうな。聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子。
4: 地域おこし協力隊のめんくい半田千尋さんと。
3: 横手弁を交えながらのよもやま話。毎週火曜日夕方4時から。再放送は土曜日朝8時半から。
4: くし出たいなんす。
5: Good morning.
6: Bonjour.
7: 早上好。
5: Guten Morgen.
6: Bon dia.
8: Dobre utro.
9: Buenos dias.
10: Buongiorno.
0: Good morning, yoga.

0: ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子や熱意あふれる先生の姿などをお届けします。今回の横手 BOE チャンネルのトピックは大型連休明け元気に登校するための生活リズムです。お話を伺うのは栄小学校養護教諭高瀬優子先生です。高瀬先生よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ゴールデンウィーク中の皆さん元気に過ごしていますか？もうすぐ学校が始まります。そろそろ生活リズムを整えていきましょう。
0: はい、高瀬先生、横手市立の小中学校はいつからいつまでお休みなんでしょうか？
1: はい、カレンダー通りのお休みになると思いますが、やはり5月2日から5月6日までの5連休は嬉しいお休みだと思います。
0: そうですね、子どもたちの元気いっぱいの声が青菜や公園で響いているかもしれません。やっぱり休みが長いと生活リズムって崩れやすいものですか？
1: はい、食事の時間や寝る時間、起きる時間がいつもと違うものになってしまうことが多いと思いますので、生活リズムは崩れやすいと思います。
0: 大人でもそうですもんね。休み明けに生活リズムが崩れていると学校生活や健康にどんな影響があるんでしょう？
1: 実は休日明けの月曜日は体調が優れず憂鬱な気持ちになるブルーマンデーに陥る人が多いです。実際私が統計を取ってきた中で欠席者、早退者が一番多いのは休み明けの月曜日でした。ゴールデンウィーク明けも同じような傾向になるのではないかなと心配しています。
0: ブルーマンデーですか。なるほど。では生活リズムを整えるためのポイントを聞いていきましょう。先生、まずは何から？
1: はい、夜遅くまで起きていてもお昼近くまで寝ていたので睡眠時間が取れているという人がいますが、それは違います。夜更かしをしていると体内時計と実際の生活リズムにズレが生じ、やがて頭痛、腹痛、だるさといった症状が出ることがあります。遅くても10時ごろには眠りについてほしいと思います。
0: なるほど。睡眠時間が同じであればいいというわけではなく、しっかり夜は寝ることなんですね。では続いてお願いします。
1: 寝る前にゲームやデジタル機器を使用すると脳が興奮したり、メラトニンという眠りを誘うホルモンが出なくなったりして寝つきが悪くなったり睡眠の質を下げたりします。何時以降は使用しないなどのルールを決めて守るようにしてほしいなと思います。
0: なるほど。夜ついつい大人もスマホを見たりしちゃうんですよね。よくないですね。生活リズムを整えるポイント他にもありますか？
1: お休みの日にいつもより1時間半以上起きるのが遅くなると体内時計が乱れて、先ほどお話ししたブルーマンデーという症状が出る

0: ことがあります。できれば休日も平日と同じような時間に起きるのが望ましいと思います。
1: やっぱり生活リズムを整えるポイントは早寝早起き、休日も平日も同じリズムで過ごすことなんですね。お家の方が気をつけることってどんなことでしょうか？
0: お家の方も平日の朝は目覚まし時計で決まった時刻に起きるけれど、休日は朝寝坊、十分に寝たはずなのに月曜日がだるいということはあると思います。仕事、家事などがある平日の睡眠と休日の睡眠との差によって引き起こされる平日と休日の就寝起床リズムのズレを社会的時差ボケと言います。身近な体内リズムの乱れ、社会的時差ボケは休日明け月曜日に体調が優れず憂鬱な気持ちになるブルーマンデーの要因にもなっているようです。そこでゴールデンウィーク明け、お子さんの機嫌が悪い、しぶりがちということのないように、お休み中の就寝起床の時間をなるべく平日と同じになるように工夫してみていただきたいと思います。ご家族のご協力なしに子どもたちの健康は守れませんので、どうかご協力よろしくお願いいたします。
1: そうですね、お家の方の協力なくして子どもの生活リズムは守れないですよね。寝る前にゲームをしないこと、平日休日も同じ生活リズムで生活をすること、これがポイントだそうです。では高瀬先生、最後に子どもたちにメッセージをお願いできますか？
0: はい、そろそろ運動会練習が始まる学校が多いと思います。5月6月はいろいろな楽しい行事がたくさんありますので、元気に登校してみんなの笑顔を先生方に見せてほしいと思います。先生方も頑張ります。
1: 横手 BOE チャンネル、今日は大型連休明け元気に登校するための生活リズムについて、栄小学校養護教諭高瀬優子先生にお話を伺いました。高瀬先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここで栄小学校の校歌をお聞きください。

0: 送りしました曲は宇多田ヒカルでバッドモードでした。
1: 食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスでお買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
2: イオンスーパーセンター、横瀬南店。
3: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
4: ラジオで感じよう、覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
5: 小屋の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘、どっちでしょう。
4: 雨傘の傘でないことは確かですが、
5: 正解は三度傘、陣傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いをかけます。
4: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

時刻は午前7時46分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。奥羽本線新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月11日から15日、25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。市道ふるさと線の規制についてお知らせします。傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近から入曽アリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から14日と5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。以上、この時間の交通情報をお送りしました。この後はニュースをお送りします。

時刻は午前7時50分です。この時間はニュースをお送りします。はじめに横手鎌倉 FM ニュースです。ゴールデンウィーク期間中、横手市生涯学習館青菜では来館者が楽しめるイベントが行われています。館内はゴールデンウィーク期間中ということもあり、小中学生を中心に賑わっています。4月23日から行われている図書館ビンゴは、3階児童図書フロアで本を借りるとビンゴカードが配布され、2回目以降はビンゴカードに書かれた本の分類や作者の名前などに沿って本を読み、ビンゴを目指す内容です。ビンゴを達成するとガチャガチャに挑戦することができ、景品を受け取ることができます。カードは小学1年生まで、小学2年生から4年生まで、小学5年生から中学生までの3種類が用意されており、年齢に応じて楽しめるよう工夫がされています。横手図書館図書館司書補助員の鎌田さんは、図書館ビンゴは普段読まないジャンルの本も読んでみてほしいという思いを込めて企画した。青菜に来たことがない方もゴールデンウィーク期間中にぜひ足を運んでみてほしいと話しました。図書館ビンゴは5月31日日曜日まで開催中です。また今日は青菜ミニシネマが開かれ、アニメ映画シングが上映されます。上映は午後2時から館内の1階スタジオネマッテ鎌倉で行われ、申し込みは不要です。入場は無料で定員は100人となっています。以上、横手鎌倉 FM ニュースでした。続いて秋田先駆け新報、今朝の朝刊からのニュースです。横手市大森町の酒造会社大納川は、4月に急逝した社長田中文吾さんを偲ぶ純米大吟醸酒を発売しました。ラベルにあしらったのは、田中さんが今シーズン酒造りのために掲げたスローガン、ロマン、全力、思いやり、自分から一歩踏み出そう。従業員は田中さんが残した言葉を胸に前を向いています。田中さんが亡くなったのは4月2日、大納川によると酒蔵での不慮の事故でした。従業員たちが大きな衝撃を受け、今後の酒造りや経営をどうするか考えなければならない中で、背中を押したのがスローガンだったといいます。毎シーズン田中さんが選んだ言葉を掲げており、従業員が週に一度の朝礼で読み上げ、心を一つにしてきました。販売するのは田中さんの出生地鹿児島県で栽培された食用米日の光と、大納川の蔵付き酵母 D29 を使って昨シーズン仕込んだ純米大吟醸酒で、一年熟成のまろやかな旨味と華やかな香りが特徴といいます。酒蔵再出発の意味を込め、田中さんの言葉とともに世に送り出すことにしました。大納川には県内外のファンや酒造関係者から田中さんの死を悼む声や、残された従業員へのエールが届いています。大納川は従業員 1, 1

一丸となって頑張っていることを知ってもらいたいとしています。以上、秋田先駆け新報、今朝の朝刊からのニュースでした。以上、この時間はニュースをお送りしました。

て時刻は午前7時57分です。朝の情報番組グッドモーニング横手、本日のお相手は大高亜美です。7時台最後にお送りしている曲はウーアで会いに行こうです。この後も引き続き8時台のグッドモーニング横手をお楽しみください。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
2: 思い出が集まる場所、シオン。金松堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
3: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれ

0: 思いっきりひっくるめた美のアラカルト、岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はあらびちょーい。
1: メガネの丸赤若林
2: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

皆さんおはようございます。5月5日火曜日、時刻は午前8時を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタより生放送でお送りしております。朝の情報番組グッドモーニング横手、本日のお相手は大高亜美です。8時台も引き続きお付き合いください。さて、今日5月5日は子どもの日です。現在スタジオの外は曇り空ですが、今日この後は晴れる予報となっています。ゴールデンウィーク期間中、風が強かったり雨が降ったりして、なかなかすっきりと晴れる日がなかったですが、今日と明日は晴れるということで、ゴールデンウィーク終盤、お出かけ日和となりそうです。それでは今朝のグッドモーニング横手、8時台のラインナップをご紹介します。この後は横手タウンメッセージ。8時15分頃からラジオで漢字を覚えよう。8時25分頃から天気情報。8時50分頃からはニュースをお送りします。グッドモーニング横手は午前9時までの生放送です。本日も最後までお付き合いください。

0: 横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は農業者年金について、横手市農業委員会の皆さんにお話を伺います。本日出演する皆さんからお一人ずつお名前をお願いします。
1: 農業委員の佐藤保です。
2: 同じく新山武史です。
3: 同じく高田恵理子です。
4: 同じく木村由美子です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それでは本題である農業者年金制度について詳しく伺っていきましょう。農業者年金はどのような制度ですか？
2: はい、農業者年金は簡単に説明しますと、農業者の今と老後を応援する公的な年金制度です。具体的にどのような内容なのか、年金のことなら何でもわかる保つくんと一緒にいくつか事例を挙げてご紹介します。
6: ケース1、就農3年目の若手農家、えりこちゃん32歳の場合。
7: 保つくん、こんにちは。私今30代だと思う。農業やってれば将来のこと気になってきてさ、年金のことも正直わからねえんだよな。
8: いや、えりこちゃん、今日はえりこちゃんのように若い世代の方に今から始めるメリットについてお話しするね。まず農業者年金は積み立て型の終身年金、つまり生きている限り一生受け取れる年金なんだ。特に若い方は積み立てる期間が長くなる分、将来の年金額がより安定して増えていくよ。
7: 終身って聞けば安心するな。他よりも分かりやすそうだし。
8: でしょう。さらに農業者年金は農業者のために作られた制度だから、個人年金と比べても手数料などが有利に設定されているんだ。だから農業を続けると決めた方にはとても相性のいい制度なんだよ。
7: だども収入落ちた時払えねくなるんじゃねえか、それ心配なんだども。
8: 心配ご無用。保険料は月2万円から始められるし、必要に応じて保険料の支払いをお休みする相談もできるんだ。それに将来の年金額は払った分プラス運用した分で計算されるから、掛け損になるようなこともないんだよ。
7: へえ、だの？しっかりしてる制度なんだな。
8: 30代という若い時期はまさに将来の安心を積み上げる絶好のタイミングだよ。今から始めるほど将来の安定が大きく変わるから、ちょっと考えてみない？
7: うん、今だからこそ始める意味ありそうだな。
2: ケース2、53歳で今から加入しても意味があるのか悩んでいる由美子ママの場合。
4: ねえ保くん、私若い頃は年金なんて全然考えてなくて、今53歳から始めても得になるのか心配でしょ。
8: 大丈夫ですよ。由美子ママと同じように感じる方本当に多いんです。農業者年金はかけた分がそのまま将来の年金にしっかり反映される制度なので、短い期間でも決して無駄にはなりませんよ。
4: 短くてもちゃんと戻ってくるでぎゃ。
8: そう、さらに農業者年金は終身年金だから、長生きすればするほどかけた期間よりも受け取る期間の方が長くなることも多いんです。
4: 長生きすれば得するな。
8: そう、そして重要なのが保険料が全額社会保険料控除になることなんです。53歳だと税金の負担も大きい時期じゃないですか。その負担が軽くなるだけでも加入する価値はありますよ。
4: 毎年の税金が少しでも安くなるんであれば正直ありがたいし、経営的にも助かるわ。
8: それにこれから農地の継承や家族への引き継ぎも考える時期だと思うんですけど、自分の老後を安定させることは 次の世代に負担をかけないための準備にもつながるんですよ。
4: だな、子供たちさんも迷惑かけていくにすな。
8: 始めるのに遅すぎることはありませんし、むしろ今からの安心づくりとしてとてもいいタイミングですよ。
4: そうね、相談する前よりも気持ちが軽くなったし、ちょっと前向きに考えてみろかな。
6: ケースさん、冬期間だけ除雪作業員として働くたけしさん40歳の場合。
2: たもつくん、ほら夏の間は畑やってて、冬は収入ねぐなるから除雪の仕事さ行ってるんだのも、こういう働き方でも農業者年金って入れるんだがや。

0: 冬は別のところで働いてるから無理だべなと思っててよ。
1: たけしさんのように冬だけ別の仕事をする農業者の方は全国でもとても多いんですよ。農業者年金は主として農業に従事しているかどうかが加入の基準なので、冬の期間だけ除雪作業員として雇用されていても基本的には加入できるケースが多いんです。
0: だなか、てっきり冬は勤めてるからダメだと思ってたんだけど。
1: むしろ季節で収入に差が出やすい農家の方こそ、将来のために年金で基礎の収入を作っておくことが大切なんですよ。農業者年金は終身年金ですし、保険料は月2万円からと一定で、計画が立てやすいんです。
0: だのも、年間通して安定しねえ職業だから、保険料続けられるか心配だな。
1: その不安もよくわかります。でも大丈夫。農業者年金は、もし収入が大きく落ちる年があっても、保険料をお休みする相談ができるし、払った分だけ確実に将来の年金に反映される仕組みなので、無理のない範囲で続けていくことができますよ。
0: なんだな。夏でも冬でも払った分はちゃんと戻ってくるってことが。
1: そうなんです。それに保険料は全額が社会保険料控除になりますから、税金面でもしっかりメリットがあります。冬の雇用で収入が増えた分の税負担も年金加入で軽くなる可能性がありますよ。
0: おお、税金軽くなるのは助かるな。いや、せば冬場も勤めさえ行っても問題なさそうだな。
1: 農業者の働き方は季節によって変わるものです。たけしさんのように農業が本業で冬だけ別の仕事という方でも、農業者年金はしっかり味方になります。将来の安心を作るためにも、ぜひ検討してみてください。
0: だな、せば早速相談さ行ってみるかな。
2: 申し込みや相談先について教えてください。
3: はい、お申し込みやご相談は、横手市農業委員会事務局、または最寄りの JA 秋田ふるさとへお気軽にご連絡ください。
2: それでは最後に、農業者年金制度の対象となる皆さんへメッセージをお願いします。
4: 農業は季節によって忙しさも収入も変わりますが、将来の安心は今の一歩から始めることができます。
1: 若い方も家族で頑張っている方も、冬だけ別の仕事をしている方も、どのようなケースにも必ず年金のメリットがあります。
5: 皆さんの農業がこれからも続き、笑顔で引き継がれていくよう、私たちも全力でサポートしていきます。
3: しっかり積み立てて、安心で豊かな老後生活を迎えられますよう、この機会に
6: どうぞご検討ください。
2: 横手タウンメッセージ、今回は横手市農業委員会の皆さんを迎えして、農業者年金についてご紹介いただきました。横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど、思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して、左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
7: いらっしゃいませ。
8: お得なセット一つ。
7: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
8: A4 で。
7: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
8: パーソナリティ読み上げ M で。
7: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
8: あ、じゃあ L で。
7: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
1: はい、おはようございます。今日もお願いします。
0: よろしくお願いします。この番組は毎週火曜金曜の朝お届けする耳から覚える漢字の知識、去年の復習も合わせてご紹介します。さあ今日もラジオで漢字を覚えましょう。
1: 4月下旬の短評欄の日ですね。
0: はい。
1: 4月16日から、
0: はい、
1: 10本ちょっとありますので、
0: はい、
1: 16日編集手帳、
0: はい、
1: 読売新聞です、
0: うん、
1: 庄司貞夫さんが漫画家ですけど、はい、88歳で亡くなりました、うん、
0: はい、
1: この人本当にね、下手馬。
0: 下手馬って何ですか？
1: 絵が下手なの。絵はね、あんまり本当上手じゃないんだけど、
0: うん、
1: だけどね、この人のね、エッセイがね、素晴らしいんですよ、うん、本当に、人を傷つけないような笑い。
0: うん、
1: 庄司くんの知りません？
0: うん、
1: そう、あさってくんとか、
0: うん、
1: 知らないですか？
0: うんうん、
1: この人がね、亡くなるちょっと前じゃないですか、入院してた、
0: はい、
1: ベッドを取り囲んだ人たちが、
0: うん、
1: 上から見下ろしていて、
0: うん、
1: 今か今かと見守っている中を死んでいくのってなんだか恥ずかしいって、うん、
0: あ
1: 狂言の世界に住んで、
0: うん、
1: 命尽きるまでユーモアの泉を枯らさなかった人だろうということを書いてます、
0: うんうん、
1: すいません、難しい漢字はありません、
0: はい、
1: 17日北斗星先駆け新聞ですね、
0: はい、
1: ボンボンドロップシールって知ってます？
0: ポコポコしてるやつですか？
1: そう、はいはい、盛り上がってる、うん、キラキラしてるやつ、
0: はいはい、
1: あれが飛ぶように売れてる。
0: そうね、
1: そうらしい、
0: うん、
1: で昔のビックリマンチョコなんかをある程度の年の人は思い出す。
0: 懐かしい。
1: だから
0: すごい、
1: でこれもね、難しい漢字ないんですけど、
0: うん、
1: キダルトという言葉が出てます。これ覚えておいた方がいいです、
0: はい、
1: キッズとアダルトを組み合わせた、
0: うん、
1: 造語ですね、
0: うんうん、
1: 子供の心を持った大人たち、
0: はいはい、
1: 経済的な余裕もあって購買力は高い
0: 高いね。
1: 少子化が進む中で、
0: うん、
1: おもちゃのキダルト向け市場ってまだまだ伸びしろがある、
0: うん、
1: こういうふうに書いてます。
0: わかります
1: ね、
0: はい、
1: まあいいんですよ、悪く言いません、
0: はい、
1: 天星人語4月18日朝日新聞です、
0: はい、
1: 各大学の入学式、
0: うん、
1: 学長の挨拶が載ってます、
0: うん、
1: 東京外語大学、
0: うん、
1: この AI の時代に外国語を学ぶ意義があるのか、う
0: ん、
1: ということまでしか書いてない。
0: あ、そうなんですか？
1: あるから大学があるんだと思うけどね、
0: うん、
1: あるんだということを言いたいんじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 東大、人の未来を決めるのは人の心でしかない、
0: うん、
1: 鳥取大学、これ面白い、日本全国の課題がこの地元にはほぼ全部ある高齢化、
0: うん、
1: 人口減、
0: うん、
1: 限界集落、空き家、
0: うん、
1: 解決すればトップランナーになれる、
0: うん、お見事、
1: 逆手に取った挨拶ですね。
0: いいですね、
1: うんうん、で金沢大学、
0: うん、
1: 魔線鉄拳で頑張れと、
0: うん、
1: 四字熟語を出してます魔線鉄拳、難しい四字熟語ですよ。広辞苑に載ってないもんね。
0: あらあら、
1: 魔は磨く、
0: うん、
1: 線はうがつ、
0: うん、
1: 鉄のすずりと書いて、
0: うん、
1: 鉄のすずりに穴が開くまで磨けと、
0: いや
1: それぐらい頑張れということなんです、うん、磨くは下が石、これは大丈夫ですね、
0: はい、
1: うがつは穴かむりの下が牙、
0: うん、
1: 鉄のすずり、
0: うん、
1: すずりは石片に見る、
0: うん、
1: だからこれは剣と読みます、
0: はい、そうですね、
1: 魔線鉄剣、
0: うん、
1: 覚えておいた方がいい四字熟語かもしれません、
0: はい、ありがとうございます。20日

0: ヨロクです、
1: はい、
0: シェイクスピアのね、
1: うん、
0: まあ戯曲をこう出してきて、
1: うん、
0: この世のタガが外れてしまったという表現が出てます、
1: うん、
0: タガ、
1: うん、
0: オケのあのバンドですね、竹冠、
1: うん、
0: 下が底辺、
1: うん、
0: その隣に

0: 竹冠手辺確信構え幅、
1: はい、
0: これがタガ、
1: うん、
0: 難しい漢字ですがちゃんと使ってますよ。
1: はい、さすがです。
0: 21日同じく編集手帳かな、
1: はい、
0: 支度と言った場合に、
1: うん、
0: 辞書で調べると、
1: うん、
0: この支える度という支度と、
1: はい、
0: 仕事の死の度という支度と、うん、両方出てくる。どっちでもいい。
1: そうですか。
0: だけど本来はこの支えるの方だったらしい、
1: うん、あ、そうなの、
0: うん、
1: へえ。
0: まあ用意とか準備するという場合ですね、支度するというのはね、
1: うん、
0: 津波警報が出て、
1: うん、
0: 住民の逃げる支度は整っていただろうかというこういう記事でございました。
1: はいはいはい。
0: よろく同じく21、
1: はい、
0: 一か八かの大勝負、これを四字熟語で乾坤一擲って言うんです。
1: へえ。
0: 乾坤というのは天地のことです。
1: うん、
0: 横手高校の応援歌にね、
1: うん、
0: 健康振るうその声はってあるんです。
1: あら、
0: 歌いました。
1: そうですか。
0: 意味も分からずに健康健は乾く、乾って感じです。
1: うん、
0: は土辺に申し上げる、
1: うん、
0: これで健康、
1: はい、
0: 一滴はね、一つの、この滴は、
1: うん、
0: 投げ打つという読みのある感じです。
1: 投げ打つ、
0: 投げ打つ、部落の首長の衆の字、
1: はい、
0: その下に大きい、
1: うん、
0: その隣が大里、
1: うん、
0: これが乾坤一擲の敵、投げ打つと読みます。だから 天地をかけた大勝負のことを乾坤一擲というふうに言うんですね。
1: すごい感じだ。
0: はい。編集手帳25日、
1: はい、
0: 落語、
1: うん、
0: 天才、
1: うん、
0: この天才って落語もすごく面白いんですけども、これは、うん、岩手県大槌町の山火事、これの記事なんです。
1: はい、
0: 大槌町の土の字、
1: うん、
0: これは木偏に追い回しの追い書きます、
1: はい、
0: だから金槌という場合これ使うんですが、
1: うん、
0: これ金偏でもいいんですよ、
1: はいはい、
0: だ金槌の場合は金偏に追い回しの追い書いた方がいいと思います。
1: うん、
0: 木槌の場合はこっち、
1: はい、
0: もう消えましたけどね、
1: はい、
0: 長かったですね。
1: 本当ですよ。
0: よろく、これは25日ですね、
1: はい、
0: ゼロなのか0なのか、
1: お、
0: NHK は4月から呼び方を、
1: うん、
0: 今までは0だったんです、
1: うんうんうん、
0: だから0001、
1: うん、
0: 郵便番号とか電話番号ね、
1: うん、
0: 0001って言ってたんですけども、
1: うん、
0: 今度0001、
1: うん、
0: どっちでもいいけどゼロの方を優先するそうです。
1: あ、そうなんですね。
0: そうです。
1: うん、
0: だけどテストでゼロ点って言いませんから。
1: 0点ですね。
0: 0点でしょ。
1: うん、
0: うん、気温も0度でしょ。
1: そうなんですよね。
0: ゼロ度とは言わないでしょ。
1: 言わないですね。
0: だけどほとんどの人に電話番号でゼロをどう読むかって聞いたら 95% の人がゼロって答えたんだって、
1: うんうん、そうですね。
0: 例を圧倒されたと、
1: うん、
0: ということで今ゼロなのか0なのか、このゼロっていう漢字はアメカムリの下に令和の令書くんですね、
1: はいはい、
0: この漢字自体はね、零落するとかってあんまりいい意味の漢字じゃないんですが、
1: あ、
0: 昔はゼロ戦っていうのがいましたね。
1: うん、
0: 日本が誇る優秀な海軍零式戦闘機ゼロ戦。
1: あ、そうですか。
0: はい。4月26日天聖人語朝日です。
1: はい。
0: ゼンマイ、ウド、わらび、のびる、よもぎ、ふきのとう、たらのめという、みんな漢字で出てます。
1: いや、
0: みんなやってると時間ないのでゼンマイだけやります。
1: はい、
0: 草冠に微妙の美、
1: うん、
0: これでゼンマイ。
1: はい、
0: 庄司貞夫さんがね、
1: うん、
0: まあ、最初に出した漫画家さん、88歳で亡くなったんですが、信氏の集団がガサこそうごめいてるようだって、この漢字見て、あれも食いたいこれも食いたいというエッセイを書いてたんです、この人ね。
1: はい、はい、
0: うんうん、29日、
1: はい、
0: 受粉って、
1: うん、
0: 普通蜂風媒か虫媒かって言って、虫媒かの場合、虫の場合は蜂でこう受粉させるんですよ、
1: うん、そうですね。
0: ところが今ハエ、
1: ハエ、
0: ハエで受粉させるんだって、
1: えー
0: えー、ってこう顔しかめるでしょ、
1: うん、
0: このハエはね、
1: うん、
0: 清潔なんだって子供が見ると可愛いって言うんだって。
1: あ、本当？
0: そうそうそう、 ハエに敵が

0: 敵外心持たないでください。
1: わかりました、ごめんなさい。
0: 敵外心の漢字、
1: はい、
0: 敵外心の外だね、
1: うん、
0: 立身弁に気持ちの気、
1: はい、
0: ただしこの中は米です。
1: うーん、
0: ちょっと難しく見える漢字です。
1: 受
0: 粉の受って、授けるんですか受けるんですか。
1: 受けます。
0: 授けるんです。
1: 授けますか。
0: 手編があります。
1: ありますね。
0: 30日最後ですね、
1: うん、
0: 天聖人語、3年半にわたって3人で、
1: はい、
0: 書いてきたと、
1: うん、
0: 天聖人語、
1: うん、
0: でこの次の日にね、
1: うん、
0: つまり5月1日に、
1: うん、
0: 今度の、天聖人語担当者3人の顔写真載ってたんです。で2人が入れ替わるんだって。
1: へ、
0: まさに月日は100台の価格、うん、行く春や鳥鳴き魚の目は涙、これ芭蕉の句です、
1: うん、
0: この場合の泣くというのは、
1: うん、
0: 口辺に帝国ホテルの帝書きます、
1: うん、
0: これも広辞苑に出てる感じです、
1: うん、
0: 涙は山水に目、うん、
1: はい、
0: この方がいいみたいです、
1: うんうんうん、
0: はい、本日以上でございます。
1: はい、ミスター今日もありがとうございました。
0: どうも失礼しました。
1: はい、
2: この時間はラジオで漢字を覚えようをお送りしました。この後は天気情報をお伝えします。

時刻は午前8時27分です。この時間は天気情報をお伝えします。現在横手市には雪崩注意報が発表されています。外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りで雨の降っているところがあります。今日ははじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は、西の風はじめやや強く曇り、昼前から晴れ、ところにより明け方雨でしょう。今日予想される降水確率は午前 10%、 正午から夜 0% です。今日日中の最高気温は20度の見込みです。明日は東の風、日中西の風、晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度、日中の予想最高気温は25度の見込みです。続いて秋田県内の週間天気予報です。あさって7日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 8日金曜日、曇り一時雨、降水確率 50%。 9日土曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 10日日曜日、曇り、降水確率 30%。 11日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20% です。さて、今日この後から明日にかけては晴れるということで、お出かけ日和の2日間になりそうです。日中の最高気温は今日が20度、明日は25度の見込み。

込みで、日差しがあると少し暑く感じるくらいになるかもしれません。朝晩と日中の気温の差が大きくなっているので服装選びにも迷いますが、寒暖差で体調を崩さないようにお気をつけください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。

0: お送りしました曲はジャミロクワイでコズミックガールでした。
1: 機長や繰越いらずの秋銀通帳レス講座でスマートな生活を送ってみませんか。残高は秋銀アプリで確認、詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。

0: 無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。

時刻は午前8時36分です。この時間はインフォメーションをお伝えします。はじめに横手市からのお知らせです。5月3日の早朝、横手地域で相次いで熊の目撃情報が寄せられましたが、秋田ふるさと村南側の田久保沼の脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっています。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜み、再び市街地に出没する可能性があります。隣接する平賀町第五地区等も含め、特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。熊の目撃情報については、県が運用する月のワグマ等情報マップシステム熊ダスにいち早く公開しています。熊がどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、ぜひ熊ダスに登録しご活用ください。熊を目撃した場合は、警察への110番通報か、横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課、電話番号 0182-322114、 32-2114 までお願いします。以上、横手市からのお知らせでした。続いて、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。春先はカラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると、巣の材料となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは、停電を防ぐため電柱の点検パトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても、電柱にカラスの巣を見つけた際は、お気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は 0120-175-366、 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。以上、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。以上、この時間はインフォメーションをお伝えしました。

0: 送りしました曲はクラムボンでザ・ニューソングでした。
1: そのペンも手帳もかわいい。どこで買ったの？
2: 市役所の横の綿系で買ったよ。
1: 横手でそんなかわいいのが買えるお店があるんだ。
2: ペンとか手帳だけじゃなく、おしゃれな雑貨いっぱいあったよ。
1: じゃあ今度一緒に行こうよ。
3: 来てたんせ、のれんが目印、綿系文具館。
4: 横手福祉会さくらは、優しさ、暮らしやすさ、あなたらしさを大切に、利用者様の日々の生活を支えています。介護に興味があり未経験者の方は、法人内の介護職員初任者研修を受講できます。ぜひ一緒に働いてみませんか。横手福祉会さくら。
5: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
6: 親の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘、どっちでしょう。
5: 雨傘の傘でないことは確かですが、
6: 正解は三度傘、神傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いをかけます。
5: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

時刻は午前8時47分です。この時間は本日開催中の横手市のイベント情報をお知らせします。はじめに生涯学習館青菜1階スタジオ根待って鎌倉で青菜ミニシネマシングネクストステージを上映します。今日の午後2時からです。続いて秋田ふるさと村のイベント情報です。ドーム劇場でめっちゃ可愛い動物ランドが行われています。手乗りの動物と触れ合ったり餌をあげたりめっちゃ可愛い動物に癒されましょう。工芸展示館で佐藤智子の小さな作品展が行われています。手のひらサイズの小さな水彩イラストを集めた作品展です。こちらは5月10日までの開催です。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。こちらは7月20日までの開催です。続いて横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。こちらは6月21日までの開催です。以上、ここまでは本日開催中の横手市のイベント情報をお伝えしました。この後はニュースをお送りします。

時刻は午前8時50分です。この時間はニュースをお送りします。はじめに横手鎌倉 FM ニュースです。ゴールデンウィーク期間中、横手市生涯学習館青菜では来館者が楽しめるイベントが行われています。館内はゴールデンウィーク期間中ということもあり、小中学生を中心に賑わっています。4月23日から行われている図書館ビンゴは、3階児童図書フロアで本を借りるとビンゴカードが配布され、2回目以降はビンゴカードに書かれた本の分類や作者の名前などに沿って本を読み、ビンゴを目指す内容です。ビンゴを達成するとガチャガチャに挑戦することができ、景品を受け取ることができます。カードは小学1年生まで、小学2年生から4年生まで、小学5年生から中学生までの3種類が用意されており、年齢に応じて楽しめるよう工夫がされています。横手図書館図書館司書補助員の鎌田さんは、図書館ビンゴは普段読まないジャンルの本も読んでみてほしいという思いを込めて企画した。青菜に来たことがない方もゴールデンウィーク期間中にぜひ足を運んでみてほしいと話しました。図書館ビンゴは5月31日日曜日まで開催中です。また今日は青菜ミニシネマが開かれ、アニメ映画シングが上映されます。上映は午後2時から館内の1階スタジオねまって鎌倉で行われ、申し込みは不要です。入場は無料で定員は100人となっています。以上、横手鎌倉 FM ニュースでした。続いて秋田先駆け新報、今朝の朝刊からのニュースです。横手市大森町の酒造会社大名川は、4月に急逝した社長田中文吾さんを偲ぶ純米大吟醸酒を発売しました。ラベルにあしらったのは、田中さんが今シーズン酒造りのために掲げたスローガン、ロマン、全力、思いやり、自分から一歩踏み出そう。従業員は田中さんが残した言葉を胸に前を向いています。田中さんが亡くなったのは4月2日、大名川によると酒蔵での不慮の事故でした。従業員たちが大きな衝撃を受け、今後の酒造りや経営をどうするか考えなければならない中で、背中を押したのがスローガンだったといいます。毎シーズン田中さんが選んだ言葉を掲げており、従業員が週に一度の朝礼で読み上げ、心を一つにしてきました。販売するのは田中さんの出生地鹿児島県で栽培された食用米日の光と、大名川の蔵付き酵母 B29 を使って昨シーズン仕込んだ純米大吟醸酒で、一年熟成のまろやかな旨味と華やかな香りが特徴といいます。酒蔵再出発の意味を込め、田中さんの言葉とともに世に送り出すことにしました。大名川には県内外のファンや酒造関係者から、田中さんの死を悼む声や残された従業員へのエールが届いています。大名川は従業員一丸となって頑張っていることを知ってもらいたいとしています。以上、秋田先駆け新報、今朝の朝刊からのニュースでした。以上、この時間はニュースをお送りしました。

送りしている曲はエルレガーデンで風の日です。さてグッドモーニング横手、そろそろお別れのお時間です。本日も2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日この後は J-WAVE を挟んで1時間後午前10時からグーグーラジオ、パーソナリティはちぐささんです。この後も横手鎌倉 FM でぜひお楽しみください。ここまではグッドモーニング横手、本日のお相手は大高亜美でした。この次は金曜日の夕ナビでお会いしましょう。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時安心だべった。
2: どう安心なのよ。
1: 自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでねなか。
2: ん？なして？
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親父が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
2: ほんとな。聞いてみるかな。
1: まあ、防災ラジオ伝ったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてるぞ。
2: ほほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。乾電池入れとけば、停電の時も安心だべった。
2: んだな。備えとけば安心だな。ん？ヘマよ、何とすればいいんだっけ？
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日、午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM